0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto, ktorá dnes vonia po zrelom obilí a novom chlebe. Žatva bola odpradávna sviatkom práce a vrcholom poľnohospodárskeho roka. Keď sa posledný snop zviazal a posledná pieseň doznela, prichádzali zvyky, ktoré mali zabezpečiť dostatok chleba a hojnosť aj do budúcna. Dnes si teda pripomenieme, čo všetko znamenala žatva, nielen ako poľná práca, ale ako čas hlbokých symbolov, piesní a tradícií, ktoré si zaslúžia, aby zneli aj v dnešných dňoch. Od techniky vám príjemné počúvanie praje Richard Švarba a od mikrofónu Peter Sedmák.
1: Zasadil som dve šípové ružičke.

Leto vrcholí, dni sú stále dlhé a lány obilia získavajú typickú zlatistú farbu. Práve v tomto období prichádzal pre našich predkov najdôležitejší čas hospodárskeho roka a tým bola žatva. Po mesiacoch práce, starostlivosti a očakávania nastával okamih, keď sa ukázalo, akú úrodu zem vydala a či bude obilia dosť až do ďalšieho leta. Žatva však nepredstavovala iba zber dozretého obilia. Bola udalosťou, ktorá mala hlboký duchovný aj spoločenský význam. Skôr než padli prvé klasy pod ostrým kosy, gazdovia sa často prežehnali alebo sa krátkou modlitbou poďakovali za dary zeme. Prvý zviazaný snop sa považoval za výnimočný. Na niektorých miestach ho odkladali v dome ako symbol hojnosti, inde sa stal základom budúceho dožinkového venca. Na polia sa odchádzalo ešte za ranného chladu. Muži kosili obilie v pravidelnom rytme, pričom tempo určoval najskúsenejší kosec. Za nimi kráčali ženy a dievčatá, ktoré zbierali pokosené klasy, viazali ich do snopov a stavali ich do krížov, aby obilie dobre preschlo. Prácu si samozrejme spríjemňovali spevom, ktorý dodával silu počas horúcich letných dní a zároveň bol prejavom radosti z dozrievajúcej úrody. Každý úkon pri žatve mal svoje zaužívané pravidlá. Obdobie žatvy zároveň spájalo ľudí. Rodiny aj susedia si navzájom pomáhali, pretože bolo dôležité zožať úrodu skôr, než ju poškodí nepriaznivé počasie. Keď sa podarilo pokosiť aj posledný lán, prišla chvíľa radosti. Posledný snop sa stal symbolom úspešne završenej práce a otvoril cestu k dožinkovým slávnostiam. Tie boli poďakovaním za úrodu, ale aj pripomienkou, že chlieb nevzniká spojením iba usilovnej práce človeka, ale aj priazne prírody a v neposlednom rade Božieho požehnania.

Žatvou označujeme všetky práce spojené so zberom dozretého obilia. Dnes si už málo kto vie predstaviť, koľko námahy si kedysi vyžadoval zber veľkej úrody. Najstarším spôsobom bolo ručné vytrhávanie klasov, ktoré sa ako núdzové riešenie zachovalo ešte na začiatku 20. storočia počas rokov, keď bola úroda veľmi slabá. Po stáročia sa obilie žalo predovšetkým pomocou srpa. Až neskôr ho postupne začala nahrádzať kosa, vďaka ktorej išla práca o čosi rýchlejšie. Pokosené obilie sa ukladalo do hrstí, ktoré naši predkovia nazývali aj huše alebo pomytky. Tie sa zväzovali slamenými povrieslami, do vyššie položených oblastiach sa používali aj prútené húže. Začiatkom 20. storočia sa najmä v úrodnejších krajoch juhozápadného Slovenska začali namiesto slamy používať motúzy. Pri viazaní snopov pomáhal na niektorých miestach jednoduchý drevený nástroj, takzvaný viazací kolík, ktorý ľudia poznali pod názvom krúteľ alebo knuteľ. Keď bolo všetko obilie zviazané a odvezené z poľa, nasledovalo pohrabanie strniska, pozbieranie zostávajúcich klasov a zvoz úrody do stodoly. Keďže obdobie žatvy bolo pomerne krátke, vyžadovalo si zapojenie celej rodiny, príbuzných, ale aj susedov. V časoch trojpoľného hospodárenia bola organizácia žatvy v obci veľmi dôležitá, pretože ovplyvňovala aj ďalšie poľnohospodárske práce či pasenie hospodárskych zvierat. V úrodných oblastiach si gazdovia často najímali aj sezónnych robotníkov, aby úrodu stihli pozbierať skôr, než sa pokazí počasie. A keďže žatva nebola iba o práci, ale sprevádzalo ju množstvo zaujímavých zvykov, obyčají a obradov, o tých si povieme už o malú chvíľu. Zostaňte aj naďalej s nami.

0: Preto mu ľudia venovali veľkú pozornosť už od chvíle, keď začalo dozrievať. Gazdovia pravidelne chodievali na polia sledovať, ako sa darí pšenici, ráži, jačmeňu či ovsu. Ak bolo dostatok dažďa aj slnka a klasy sa začali pod svojou váhou skláňať k zemi, bol to jasný znak, že nastal čas začať so žatvou. Keďže na severe Slovenska dozrievalo obilie neskôr ako na juhu, mnohí mladí ľudia z Kysúc, Oravy či Považia odchádzali najprv na dolnú zem, kde si ako sezónni ženci privyrábali. Domov sa vracali práve v čase, keď dozrelo obilie aj v ich rodných krajoch. Prvý vstup na pole sprevádzala krátka modlitba. Gazda i ženci sa prežehnali, niekde pokľakli a nad klasmi urobili znak kríža s prosbou, aby Boh požehnal ich prácu a doprial bezpečne zozbierať celú úrodu. Žatva patrila medzi najnáročnejšie práce v hospodárskom roku. Celé dni strávené na prudkom slnku preverili naozaj silu, aj vytrvalosť, ale aj šikovnosť každého jedného človeka. Dobrý kosec sa poznal podľa toho, aké čisté a rýchle zábery kosov vedel robiť, ženy zas podľa toho, ako obratne viazali snopy. Starší gazdovia dokonca hovorievali, že pracovitosť budúcej nevesty sa najlepšie spozná nie na tanečnej zábave, ale práve počas žatvy.
1: Keď som žával,

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Na Mariánskom námestí v Žiline sa dnes o 17. hodine začne živá pozvánka na Jánošíkové dni do Terchovej. Hrať a spievať budú terchovská muzika z Dolniakov, kasanka z Moravského Lieskového, blanciar a rozsutec zo Žiliny. V priamom prenose z relaxačno-informačného centra v Terchovej odvysielame dnes o 17.30 program Pamäť v hudbe. O tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach a ľudová hudba aj pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch. V programe zaznejú aj ukážky z rozhlasového archívu. Účinkovať v ňom budú Martin Repáň a Repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika, Ida Rapajčová, Hájček z Chrenovca Brusna, Horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Zajtrajší program Jánošíkových dní ponúkne o 14. hodine v relaxačno-informačnom centre v Terchovej vystúpenie terchovských detských súborov a skupín. O 15.30 bude nasledovať program, v ktorom budú účinkovať kasanka z Moravského Lieskového, Goroli z Lendaku, heligonkári Jarky Jelinkovej, Kristián Kasák a Martošovci, ľudová hudba Kamenčiari, Terchovci z Rozsudca, mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian a Zlaté husle. V amfiteátri sa o 20.30 začne terchovsko-grécky program a po ňom bude nasledovať vystúpenie Lúčnice. Jánošíkové dni budú pokračovať aj počas víkendu. Zajtra otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Jánošík z Filiakova, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21. hodine bude nasledovať otvárací program a v ňom budú hrať a spievať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpoľanec, heligonkári aj fujaristi z Kokavy. Festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou bude pokračovať aj počas víkendu. V sobotu sa v amfiteátri o 14. hodine začne program detských súborov, v ktorom budú účinkovať Kokavan, Likovček z Revúcej, Ratolesť z Detvy, Malá kýčera z Čierneho Balogu a Dratvárik zo Slovenskej Ľubče. O 17. hodine vystúpi domáci súbor Kokavan a o 20. hodine sa začne program folklórneho združenia Podpoľanci z Detvy a Kýčery z Čierneho Balogu. Záver sobotného večera bude patriť súborom Raslavičan, Rozsutec zo Žiliny a Urpín z Banskej Bystrice. Martin sa aj tento rok stane miestom stretnutia Slovákov žijúcich v zahraničí. Druhý ročník Medzinárodného krajanského festivalu prinesie bohatý program plný folklóru, hudby, diskusií aj sprievodných podujatí. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia krajanských folklórnych súborov zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Veľkej Británie. Folklórny program sa začne v sobotu o 13. hodine, gala program bude nasledovať o 17. hodine. V Nedožeroch Brezanoch vás v sobotu o 11. hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôška z Nitrianského Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V programe Dňa obce Strelníky budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať deti zo Strelník, tanečná škola z Ľubietovej, heligonkár Ján Murín z Detvy a o 17. hodine súbor Partizán. Súčasťou podujatia je aj súťaž v šmarení kabanicou.
Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok venovaný hontianským výrobcom sa na námestí Svätej Trojice začne v sobotu o 11. hodine a potrvá do 18. hodiny. V programe vystúpia súbor Hont z Krupiny, folklórna skupina Prenčovan, deti zo súboru Širinka, Geľovianka zo Sebechlieb a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polónyho budú v sobotu 1. augusta vyhrávať heligonkári a uskutoční sa aj prezentácia krojov z rôznych regiónov Slovenska. Podujatie Heliletogonka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Mateja Beláka a nasledovať bude prezentácia krojov nielen z regiónu Hont. V priechode vás v nedeľu privítajú na 25. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom priechode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hoci bola žatva jednou z najťažších prác počas celého hospodárskeho roka, na poliach nevládlo len ticho a únava. Naopak často sa ozýval spev, smiech, žartovanie či povzbudzovanie medzi žencami. Práve spoločný spev pomáhal prekonať horúčavú únavu aj dlhé hodiny strávené na poli. Spievalo sa pri kosení, viazaní snopov, ale aj počas krátkeho oddychu či obednej prestávky v tieni stromov. K neodmysliteľnej atmosfére patrili žatevné piesne, ktoré naši predkovia poznali aj pod názvami žatvárske piesne, piesne do žatvy alebo jednoducho piesne z poľa. Ich texty boli jednoduché, aby si ich mohol zapamätať každý. Rozprávali o každodennej práci, dozrievajúcom obilí, kráse letnej prírody, ale aj o láske, mladosti a túžbách mladých ľudí. Mnohé z týchto piesní mali krátke strofy a opakujúce sa verše, vďaka čomu sa dali ľahko spievať aj popri práci. Melódie boli voľné, prirodzene plynuli a často sa prispôsobovali tempu žencov. Spev sa približoval bežnej reči, pričom speváci radi predlžovali prvý alebo posledný tón, čo dodávalo piesňam osobitý výraz. Žatevné piesne sa zachovali takmer na celom Slovensku, no najbohatšie sú doložené najmä z Považia a Trenčianskeho regiónu, odkiaľ poznáme množstvo krásnych zápisov. Charakteristický bol viachlasný spev, pri ktorom sa striedal sólový hlas so spoločným zborovým spevom. Svojim charakterom sú žatevné piesne blízke dožinkovým piesňam, trávniciam či jánskym spevom. Neboli iba hudobným sprievodom práce, boli spôsobom, ako si ľudia odovzdávali radosť, povzbudenie i životné skúsenosti. Dodnes v nich môžeme cítiť vôňu dozretého obilia, rytmus kosy a úprimnú radosť z poctivo vykonanej práce.

Keďže snopy zostávali niekoľko dní na poli, bolo potrebné ich aj strážiť. Občas sa totiž našli ľudia, tzv. Špekulanti, ktorí si chceli z cudzej úrody potajme odniesť zo pár snopov. Preto sa v mnohých dedinách organizovali nočné obchôdzky. Stráženia sa ujímali najmä mládenci, neskôr aj dobrovoľní hasiči. No a kto prichytil zlodeja pri čine, tomu dali jasne najavo staré gazdovské pravidlo, ktoré hovorilo, žať má iba ten, kto aj sial. Týmto strážnikom úrody sa často za odmenu venoval aj žatevný koláč. Jeho základ tvorí jemné, kysnuté cesto, ktoré doplňajú rôzne náplne symbolizujúce hojnosť a dary zeme. No a my si ho dnes spolu aj pripravíme. Na jeho prípravu potrebujeme 25 g droždia, 4 lyžičky cukru, 120 ml mlieka, 300 g polohrubej múky, 80 g rozpusteného masla, 1 žltok a štipku soli. Na potretie koláča použijeme jedno vajíčko. Najskôr si pripravíme kvások. Kým kvások začne pracovať, rozpustíme maslo a necháme ho vychladnúť. Do preosiatej múky pridáme zvyšné mlieko, rozšľahané so žltkom, štipku soli, vychladnuté maslo a pripravený kvások. Cesto dobre premiešame, najlepšie varechou, aby sa prevzdušnilo. Potom ho prikryjeme čistou utierkou a necháme približne 45 minút kysnúť na teplom mieste. Po vykysnutí cesto rozdelíme na menšie časti a vytvarujeme z nich tradičné koláče. Na plechu vyslanom papieri na pečenie vytvoríme okrúhle placky, hrubé približne 0,5 cm. Okraje potrieme rozšľahaným vajcom a stred koláča naplníme pripravenou tvarohovou náplňou. Tu si pripravíme veľmi jednoducho zmiešaním 500 g mäkkého tvarohu s 80 g cukru, 2 žltkami a 1 vanilkou. Cukrom. Pripravený žatevný koláč vložíme do vyhriatej rúry a pečieme pri teplote 180 stupňov Celzia približne 20 minút. Hotový je vtedy, keď sú jeho okraje a spodná časť krásne zlatisté ako klasy na poli.

0: Veď ja tu Maru Sokolovie dám na huná a dajeru mu, že by mala viac rozumu.
1: K nám sa, k nám zo všetkých strán, z Lučatína, Štrbová, Malvína, z Jadla, Slepá koza, Sada, Tiahla, Lubie, Tauci, Kriví, Tauci, z Moštinici, Trivoci, Pšenici a z Ondreja, Zakotá, Loleja, Hybá!
2: Bezcecká, Rástoká, Bezoká, Dubovčaní, Veľký páni, Zadok nosia, Dotrhaní, a v tom brusne Dioke hnusnie, a Vlkovci Jána pália, Medzibrodské Dioke chvália, hybaj!
3: Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a dnešné popoludnie bolo venované práce na poli a žatevným zvykom. Teraz sa však zameriame na predpoveď počasia, ku ktorej patria aj pranostíky týkajúce sa žatevných prác. Július mokrý a studený, znivočí nám všetko oseví. Ženci do poľa, včeli z poľa. V júli prepelica volá žencov do poľa. No a či sa ženci vyberú zajtra do poľa, nám naznačí predpoveď aktuálneho počasia. V piatok nás čaká prevažne jasná obloha. Počas dňa sa môže miestami prechodne zväčšiť oblačnosť, bude mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 20 až 15 stupňov, v dolinách ojedinele okolo 13 stupňov, na juhozápade miestami až do 23 stupňov Celzia. Denné maximá vystúpia na 34 až 39 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude okolo 32 stupňov.

Milí poslucháči, dnešné rozprávanie o žatve nám pripomenulo časy, keď sa človek oveľa viac spoliehal na prírodu, vlastné ruky a pomoc svojich blízkych. Zber obilia nebol iba obyčajnou prácou na poli. Bol udalosťou, ktorá spájala rodiny, susedov a neraz aj celú obec. V speve žencov, v starých zvykoch a v dožinkových tradíciách sa ukrývala vďačnosť za chlieb, ktorý bol od nepamäti symbolom života a požehnania. Ďakujem vám za spoločnosť pri dnešnom vysielaní a verím, že aj na budúce sa spolu vydáme po stopách našich tradícií, zvykov a piesní. Majte ešte príjemný deň a nech vás aj naďalej sprevádza dobrá nálada. To vám prajú Richard Švarba a Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Viete si predstaviť, že by filmy mali dĺžku nejaké 3 minúty? Asi by toho veľa vypovedať nestihli. Pesničky to však dokážu. Započúvajte sa do niektorej v dnešnej ponuke. Často sa cez 3 slohy odspievané dozvieme viac, ako by ste mali sledovať dlhé scény vo filme. Takéto pesničky dnes zoradíme v tej prvej časti relácie a zároveň sa poprechádzame po východnom Slovensku. Doslova historický príbeh ponúknu v piesni členovia folklórnej skupiny Jalinka z Vlšavice len so sprievodom huslí a gajt. Zo Spiša sa presunieme do Gemera, kde z Čiernej Lehoty zaspievajú členky folklórnej skupiny Lehoťanka. Dvoma piesňami budú pokračovať členovia folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc Košické Novej Vsi s ľudovou hudbou Michala Zelinku. Doslova napínavý príbeh skrýva pesnička v podaní Roberta Mikloša zo zemplínskej obce Nižných Hrušov a muziky Milana Rendoša. A šarišskú epiku nám priblížia členky folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavic, a to vo viac ako 40-ročnej rozhlasovej nahrávke.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Máme prázdniny, ale žiadne veľké skúšanie nebude. Aspoň krátka súťaž, ktorá bude v istom zmysle opakovaním. Zameriame sa totiž na nárečové slovo, ktoré vo februári zadal poslucháč pán Štefan Sontag z Krivian. Ak uhádnete, môžete niekomu venovať pieseň v podaní ľudovej hudby Verbung Nit krajšieho dzivčatečka. Počúvajte to slovo.
2: Čo je to kondir?
1: Čo je to kondir? No a tu máte možnosť uvažovať nad troma možnosťami. Kondír je po A veľký pozinkovaný hrniec na vyváranie plienok, po B ozdobný hrebeň, ktorý si dávali dievčatá do učesaných vlasov, alebo po C je to pes, kríženec viacerých rás. Naše telefónne číslo je 055 622 29 94. Skúste odpovedať, čo je to kondír. Nech sa páči.

0: Vo vysielaní vítam poslucháčku pani Jarmilu zo Sliepkoviec. Počujeme sa?
1: Áno.
0: Počujeme sa.
1: No.
0: Áno. Tak čo je to ten kondýr? Po A, veľký pozinkovaný hrniec na vyváranie plienok, po B, ozdobný hrebeň, ktorý si dávali dievčatá do učesaných vlasov, alebo po C, je to pes, kríženec viacerých rás.
1: Mne sa vidie, že ten hrniec by bol, nie?
0: Dobre si pamätáte, áno. Nie je to zrejme zemplínske slovo, krivany sú v Šariši a u vás sa ako takýto hrniec nazýva?
1: Ale ja toto slovo, hej, bovecka, také, máme i my také príslovky.
0: Aha, čiže kondýr poznáte, hej?
1: Áno.
0: Dobre. No, tak keďže sa vám podarilo uhádnuť, môžete niekomu venovať pieseň Nit krajšieho dzivčatečka v podaní ľudovej hudby Verbung. Nech sa páči.
1: No, tak by som dala zahrať Martuške Dobranskej do Parchován a manželom Mirkovi a Kvetke Smaržikových do Krasnoviec.
0: Áno, tak verme, že nielen ich, ale všetkých vlastne
1: všetky
0: teraz už...
1: A všetkých, čo počúvajú Radio Regina.
0: Áno, môžu potešiť muzikanti ľudovej hudby Verbung. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno,
0: a niekedy,
1: dovidenia, príjemný, teplý deň.

0: Po tom, čo dohrala a dospievala ľudová hudba Verbung, otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Hauzírka či vandrovný obchod. To, čo v minulosti predstavovalo bežnú výmenu tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, dnes vzbudzuje skôr nedôveru a podozrievavosť. Pokiaľ boli v minulosti v dedinách a dvoroch podomoví obchodníci vítanými návštevníkmi komunity, dnes považujete zvonenie podomového obchodníka pri vašich dverách za obťažovanie a aj za zásah do súkromia. O praxi podomového obchodu v minulosti sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Ľubicou Falťanovou.
1: Ide o obchodovanie s tovarom, prevádzané chodením z obce do obce, z domu do domu. O podomových obchodníkoch medzi obyvateľstvom Slovenska existujú už údaje zo 17. storočia. Už v 18. storočí sa významne rozvinul a pretrval vo vidieckom prostredí až do polovice 20. storočia. O rozšírení podomového obchodu

0: V slovenských pomeroch a príčinách jeho vzniku hovorí príslovie zaznamenané pozorovateľom zo začiatku 19. storočia, ktoré hovorí: kto chce jesti, musí lesti.
1: Podomoví obchodníci obchodovali s najrozmanitejším tovarom.
0: Ten rozsah druhov tovaru bol veľmi široký. Z celého toho množstva druhov podomového obchodu môžeme spomenúť nasledovné príklady, napríklad plátenictvo. Bola to výroba a predaj plátna, najmä na Orave. Orava sa s tým stala známa. Potom čipkári z banských dedín z okolia Banskej Štiavnice. Olejkári pochádzali z Turca. Išlo o obchodníkov s liečivými olejmi a zároveň liečitelia. Najznámejší šafraníci, čiže obchodníci so šafránom, pochádzali z Bojníc, ale aj pôvodní olejkári sa preorientovali na predaj šafranu a pod týmto názvom aj ako predavači spotrebného tovaru. Ďalej tu boli sklenári, sklenkári, ktorí roznášali výrobky z dutého skla do domácnosti, voštinári z Gemera, predaj vápna, kolomaže podomovým obchodom a samozrejme nezabudnutelné drotárstvo, ktoré reprezentovalo najmä Kysuce.
1: Podomoví obchodníci obsiahli nakoniec veľmi široké teritorium, pretože sa dostali prakticky do všetkých štátov Európy a medzi vzdialené krajiny neskôr patrili Spojené štáty americké a významným odbytišťom mnohých podomových obchodníkov bolo aj Rusko. Ako ale prebiehal ten organizačný rozvoj podomového obchodu?
0: Prebiehal formou individuálneho obchodu, že obchodníci chodili samotní, ale niektoré druhy podomového obchodu sa rozvinuli do významnejších podnikateľských rozmerov. Napríklad v prípade spomínaného plátenictva na Orave obchod ovládli majitelia manglovní a farbiarní, ktorí zamestnávali trhových a podomových obchodníkov, obchodovali vo veľkom. Pri odchode na cesty pláteníkov tých podomových obchodníkov, bolo to od nového roka do konca februára, vytvárali skupiny až 50-60 vozov a zásobovali ich zo skladísk zriadených v obvodoch predaja. To existovalo aj v ďalších druhoch predaja. Okrem toho, ak by sme spomínali tie vyššie formy obchodovania, tak prejavili sa aj v prípade turčianskych olejkárov, ktorí zakladali obchody so spotrebným tovarom napríklad vo Varšave alebo aj v iných mestách v Rusku. Napríklad vo Varšave zamestnávali 150 zamestnancov.
1: Podomový obchod bol výhodný nielen pre podomových obchodníkov, ale aj pre ľudí, ktorí od nich tovar kupovali, pretože im šetril cestu a dostal sa ku ním aj tovar, ktorý by sa bežne ku ním nedostal. Kedy a prečo ale podomový obchod zanikol?
0: Zánik týchto fóriem, ktoré som spomínala, alebo ten rozsah migrácie, aký bol v období Rakúska-Uhorska, vlastne zanikol po roku 1918 vytvorenie nových útvarov štátnych v Strednej Európe a v Európe, ktorý spôsobil obmedzenie pohybu v tomto priestore. Existoval aj naďalej, samozrejme v individuálne podomové obchodu hľadali nové odbytište, najmä v Čechách, tak ten pohyb už bol potom obmedzený a vlastne postupne zanikal v tej druhej polovici 20. storočia.
2: Etnologička Ľubica Falťanová v rozhovore s bratislavskou kolegyňou Tatianou Šuškovou spomenula aj drotárov. Podomový predaj veľmi popisne vystihujú drotárske piesne. Tie nám teraz zaspievajú členky folklórnej skupiny Poľana z Jarabiny, teda z obce, kde malo drotárstvo silné korene.

pozrime sa na najbližšie folklórne aktivity. Všetky 4 pozvánky od vás, ktoré k nám do redakcie doputovali, sú sústredené na nedeľu 2. augusta. A zdá najhojnejšiu účasť a aj najdlhšiu tradíciu z podujatí tohto víkendu má festival šarišskej obci Lúčka pri meste Lipany. Práve v Lúčke žil v prvej polovici pastier Andrej Mizerák, ktorý obohatil Slovenský fond hudobných nástrojov o unikátnu gajdicu. Aj preto dali organizátori obec Lúčka názov podujatiu O gajdicu Mizeráka alebo Gajdica. Od ostatných festivalov sa ten v Lúčke líši tým, že nie je len prehliadkou, ale súťažou. Kategórie solo spev, duo spev, skupinový spev a obradový folklór, tak práve tieto sa tam objavia. Ďaka tomu sa účinkujúci na vystúpenie azda pripravujú dôslednejšie a dosiahnu tak vyššiu umeleckú úroveň, keď vedia, že je to súťaž. Podľa počtu prihlásených už od organizátorov vieme teraz, že v Lúčke odznie takmer 40 speváckých výkonov. No a teraz bude nasledovať moja dlhá veta. Po pristolistoch Andrejovi Kasinovi, Michalovi Martonovi, Barbore Huňadijovej, Barborke Darákovej, Ľubomírovi a Viere Sabatulovcom, Julkovi Vysokom, Andreji Poráčovej, Alexovi Mikovi, Samuelovi Homolovi, Vladimírovi Valjušovi a Jánovi Kvašňákovi sa na súťažné vystúpenia chystajú aj folklórne, respektíve spevácke skupiny. Michaľančan zo Šarišských Michalian, Olšovianka z Olšova, Nemcovianka z Nemcoviec, Dubovičan a Dubovičanka z Dubovice, Čatinka Milpošana Milpošanka z Milpoša, Kameničanka z Kamenice, Hermanovčan z Hermanoviec, Jablonka z Pečovskej Novej Vsi, Brezovičan z Brezovice, Jonatánky z Orkucian, Brežina z Bertotoviec a Senioranka z Podhradíka. Na obradový folklór sa zamerali folklórne skupiny Lisočka z Krásnej Lúky s Čepčením a Tichopotočan z Tichého potoka s pásmom Vlievoči na Jurmaku. Okrem toho sled súťažných výkonov prerušia svojim koncertom členky ľudovej hudby Beťárky a v závere zahrá zaspieva ľudová hudba Stana Baláža. V obci Lúčka pri Lipanoch môžete teda stráviť pekné popoludnie aj s vyše 280 účinkujúcimi. Nástroj gajdicu majú v tejto obci v úcte, aj preto tam hneď nájdeme dvoch gajdičiarov, otca a syna Andreja a Mareka Kasinu. Teraz aspoň kratučká ukážka ich spoločnej hry.

Ďalšie nedeľné podujatie sa uskutoční v obci Pusté pole. Tamojší obecný úrad pripravuje stretnutie rodákov spojené so slavou 70. výročia vzniku obce. Nie je to v porovnaní s okolitými obcami veľa, no administratívne vzniklo Pusté pole až v roku 1956 odčlenením sa od obce Krivany. Stretnutie pri obecnom úrade sa začne v nedeľu o 13. hodine slávnostnou svätou omšou, po ktorej bude nasledovať bohatý kultúrny program, kde vystúpia ľudová hudba bratia Jindrichovský z Novej Ľubovne, folklórna skupina Jána Lazorika z Krivian, ľudová hudba Beťarky a kapela Kolačkovské trio z Kolačkova. Okrem bohatého kultúrneho programu je pre návštevníkov pripravené množstvo detských zábavných atrakcií a občerstvenie. Folklórom budú v nedeľu žiť bardejovské kúpele. Rusínska obroda na Slovensku, Prešovský samosprávny kraj a Šarišské múzeum v Bardejove sú organizátormi prehliadky rusínskeho a šarišského folklóru. V skanzene v bardejovských kúpeľoch sa v nedeľu o 14. hodine začne program, kde vystúpia ľudová hudba Fogaš, Mariana Železná, Dominik Fabrici, Mária Pitoňáková, ženská spevácka skupina Voľanka z Volice, Belovežanka z Beloveže, Jana a Stefanie Kováčové, Laura Čušková, Ema Gardošová, Elisa Felegiová, Charlotte Felegiová, Karin a Lenka Šlampiakové a rodina Kochanovcov. Podujatie sa koná vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

0: No a na záver ešte informácie o nedeľnášom podujatí, ktoré sa koná v obci Plechotice v Trebišovskom okrese. Prepáčte, ale tie slinky nečakané sú veľmi zákerné. V rámci dní obce sa ešte v sobotu v Plechoticiach koná 52. ročník futbalového turnaja o pohár SMP a folklór dostane svoje dôstojné miesto až v nedeľu. Najskôr o 13. hodine bude svätú omšu celebrovať spišský pomocný biskup Andrej Imrich a neskôr po 15. hodine sa v miestnom amfiteátri postupne predstavia folklórne skupiny zo všetkých východoslovenských regiónov. Z Gemera prídu Genčenky z Honiec, Zabova z obce Sokoľany zasa folklórna skupina Sakalčan, zástupcom Spiša bude folklórna skupina Jablonka z Jablonova, Šariš bude reprezentovať Kobyľan z obce Kobyly a popri domácich účinkujúcich v detskom súbore Studzenočka a folklórnej skupine Studzenka bude účinkovať aj folklórna skupina Dubiny z Dargova. Každý z kolektívov však ponúkne aj nejakú tú svoju gastrošpecialitu. Genšenky navaria tuňu polievku, Sakalčan kapustníky, zo Spiša príde pripevovať gruľovníky na sladko, folklórna skupina Jarlovec z Margecian, Dubiny z Dargova ponúknu kapustnicu a špecialitami z Plechotíc budú lokše na slano a palačinty. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme vaše pozvánky zaradili predvídavo a na čas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si doprajeme pesničky v poraní tých, ktorých sme v pozvánkach spomínali. Zaspievajú nám folklórna skupina Jana Lazorika z Krivian, Mariana Železná a folklórna skupina Studzenka z Plechotíc.
1: Posázim si zak bol bandur.

spievali folklórna skupina Jána Lazorika z Krivian s ľudovou hudbou s primášom Antonom Lazorikom, Mariana Železná so štúdiovou ľudovou hudbou pod vedením Radoslava Gajdoša a folklórna skupina Studzenka z Plechotíc s muzikou Milana Rendoša. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zaspíva folklórna skupina Kendičan z Kendíc. Hrá ľudová hudba Basavel.

Skoré dobré ráno v posledný augustový deň želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes sme doň pre vás pripravili prúd ľudovej hudby zo Záhoria. Budeme si hrať piesne z albumu Prez Záhorí, Prez generácie, pod ktorý sa podpísalo občianske združenie Kamarádzi. Album vyšiel v roku 2023. Príjemné počúvanie vám až do pol piatej želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Milí priatelia, v dnešnom rannom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali výber piesní z albumu Prez záhory, prez generácie, ktorý vyšiel pred 3 rokmi a vydalo ho občianske združenie Kamarádzi. Verím, že sa vám náš dnešný ranný hudobný výber páčil. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhmenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko pri útoku na Radušne použilo zrejme strelu z KLDR, upozornil Volodymyr Zelenský. Vlastníkom pozemkov dotknutých prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne Máline z Látky ponúka podnik Vodohospodárska výstavba dohody. Dnes jasno až polooblačno, teplota 32 až 39 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Rusko minulú noc podniklo na Ukrajinu rozsiahly vzdušný úder strelami aj bezpilotnými lietadlami. Pri útoku na ukrajinskú obec Radušné pri Krivom Rihu, kde zahynulo pri najmenšom 9 civilistov, vrátane 5 členov jednej rodiny, použilo podľa predbežných informácií po dlhej dobe strelu zo Severnej Kórey. Vo svojom večernom prejave to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva sa k týmto informáciám nevyjadrila. Ako dodal ukrajinský prezident, budú nasledovať expertízy, všetko sa overí, ale v tej chvíli sú informácie, že je to severokorejská balistická strela. Zelenský zopakoval pritom svoj apel na spojencov, aby Ukrajine pomohli so zbraňami pre protivzdušnú obranu a vyvinuli aj tlak na Rusko, aby svoju inváziu do jeho vlasti zastavilo. Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melilla. Agentúra EFE informuje, že v okolí jediného tamojšieho hraničného priechodu bolo počuť streľbu. Tisíce migrantov, prevažne Maročanov, prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Centua, väčšina z nich po mori. Španielsko večer oznámilo, že do Senty vyšle 60 vojakov, potápačské týmy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Ceuta a Melilla sú španielské enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom. Počet obetí štvrtkového výbuchu v uholnej bani na predmestí Kvéty na juhozápade Pakistanu vzrástol na najmenej 32. 10 baníkov zostáva naďalej uväznených pod zemou. Záchranné práce pokračujú, ale podľa úradov nádej na záchranu nezvestných klesá. Predchádzajúca bilancia uvádzala 11 obetí a 31 v bani uviaznutých baníkov. Vlastníkom pozemkov, ktoré sú dotknuté prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne Máline z Látky, ponúka podnik Vodohospodárska výstavba dohody. Na základe nich by mohol robiť geologické práce. Zástupca vlastníkov Tomáš Endredy.
2: Práce sú málo špecifikované. Nevedia, ako bude obmedzené ich vlastnícke právo. Nevedia vôbec nič o prístupových cestách, kde by sa mali konať tieto geologické merania, prípadne vrty. Nevedia, koľko osôb by vstupovalo na ich pozemky.
1: Vodohospodárska výstavba hovorí o zavádzaní, generálny riaditeľ Peter Molda.
3: Všetky informácie majú vlastníci k dispozícii, vrátane typu a hĺbky vrtov, ich presné umiestnenia. Na pozemky budú vstupovať výlučne pracovníci licencovaného zhotoviteľa a poverené odborné osoby.
1: Futbalisti Žiliny sa s pohárovou Európou rozlúčili. Na pôde Katovíc prehrali v odvete druhého predkola konferenčnej ligy 1-3. Brankár Šošonov Jakub Bačgoň.
4: Ťažko asi opísať, čo teraz každý máme v sebe, lebo Katovice, samozrejme, je to extra klasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať. Je to zdolateľný super. Bol to vidno aj v tomto zápase, ale oni, keď dali ten prvý gól, tak tam nemôžeme inkasovať za sebou ďalší. Už sa potom ťažko obracia naspäť.
1: Úspešnejšia bola Dunajská Streda. Bosnianský Velež Mostar zdolala v odvete 3-0, postúpila do tretieho predkola a v ďalšej fáze ju čaká holandské Twente. Dnes jasno až polooblačno, mimoriadne teplo 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Prevažne slabý vietor, na juhozápade do 20 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Po správach želáme pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Pozor si dajte, v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, takže počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, nepremáva kompa Záhorská ve Zangern a rovnako nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom pre nízku hladinu Dunaja. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Takže polovica prázdnin je už takmer za nami, je piatok, 31. júl, končí sa nám aj 31. pracovný týždeň, pohľad do kalendára, je tam dnes meno Ignác, meno s latinským pôvodom a jeho význam je ohňový rozpálený, tak nositeľom tohto ojedinelého mena u nás na Slovensku želáme Ignácom všetko najlepšie. Mimoriadne teplý piatok nás čaká s teplotou do 39 stupňov Celzia, uhorková téma bude dnes v piatok ráno v Rádiu Budiku opäť s odmenou, máme 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude 14. až 16. augusta. Máme

0: 5 hodín 13 minút je presný čas a teraz aktuálne teploty zo západného Slovenska. V Hurbanovej je teplo 20 stupňov, v Nitre je 18 stupňov, 15 v Prievidzi, o stupeň teplejšie v Trenčíne, v Piešťanoch je 17, 22 v Senici, 26 stupňov je v Kuchyni na Záhori, v Gabčíkovej je 19 a 20 je momentálne v Bratislave. Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Denná teplota 35 až 39 stupňov, fúkať bude na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: 5 hodín 20 minút počúvate piatkový predvíkendový Rádio Budík. No a tento týždeň si spoločne vychutnávame letné nápoje. Predstavte si, najviac sladených nápojov sa spotrebuje v krajinách ako Mexiko a Spojené štáty americké, kde patrí ich konzumácia dlhodobo k najvyšším na svete. A teda, kde sa sladené nápoje vôbec vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: V teplom počasí dobre padne dať si osviežujúci nápoj. Či už ide o domácu limonádu, studený čaj či nealko drink. Ťažko sa odhaduje, kedy a kto presne pridal do vody sladidla a arómy, ale zmesi vína a sýtenej vody sa stali populárnymi v neskorých rokoch 18. a začiatkom 19. storočia. V roku 1833 bola predaná prvá šumivá limonáda. Výroba nealkoholických nápojov sa rýchlo rozšírila. V roku 1860 bolo v Spojených štátoch 123 fliaž s vodou z nealkoholických nápojov. Do roku 1870 ich bolo viac ako 380 a do roku 1900 ich bolo na výber viac ako 2700. V roku 1865 istý dodávateľ inzeroval rôzne vody s príchuťou. Ananásu, pomaranča, citrónu, jablka, hrušky, slivky, broskyne a ďalších príchutí. Predstavte si, už v roku 1942 Americká lekárska asociácia odporúčala Američanom obmedziť príjem pridaného cukru v strave a konkrétne v spomenutých nealkoholických nápojoch. V roku 2015 sa udávalo, že 25-ročný Slovák vypije objem zodpovedajúci 1,17 plechovky denne, Slovenka zase vypije okolo plechovky denne. Pričom sladené nápoje škodia srdcu, zvyšujú riziko dny a cukrovky.

0: 5.29, počúvate piatkový Rádio Budík, je 31. júla, končí sa nám mesiac, ešte pohľad do kalendára, je tam dnes meno Ignác. Čo sa deje na cestách, o tom už viac o chvíľu. A v piatkovom Rádio Budíku z Veselá letne ďalej, o chvíľu Jennifer López.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smoothie, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beatou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Čo nám o dávnych ľuďoch prezradí kamenný nástroj, prevrtaná mušľa či hrot z mamutoviny? Aj z takýchto nálezov dokážu archeológovia čítať príbehy našich predkov. Našou hostkou bude archeologička Bibiana Hromadová, ktorá skúma paleolit a podieľa sa aj na výskume slovenských pravekých lokalít. Predstaví nám aj svoju novú knihu o najstarších dejinách Slovenska. Počúvajte dnes po 12:30.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: 5.31, pripomíname, že na viazde do Bratislavy Vineworth z Čiernej vody opravujú most cez Šúrsky kanál, takže počítajte aj s obmedzeniami. Inak sú cesty na západe pokojné, dávajte si pozor a šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.35 je presný čas. Dobré ráno prajeme teraz meteorológovi Cyrilovi Simanovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré ráno.
0: Cyril, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Aktuálne máme jasné alebo malooblačné počasie. Pofúkuje nám slabý, prípadne mierny juhovýchodný vietor a pofúkovalo celú noc najmä na Záhorí. A teplota vzduchu je pomerne vysoká, najmä v oblasti Záhoria, kde aktuálne máme až 27 stupňov a v niektorých kotlinách je to okolo 15, konkrétne Holič má 26, Senica má 23, Kuchyňa pri Malackách má 27 stupňov, Bratislavské letisko má 20, Bratislavská Koliba 23, Malý Javorník 24, Kráľova pri Senci 19, Bielý Kostol 17, Piešťany 17, Mijava má 21 stupňov, Trenčín nám hlási 18, Prievidza má 15, Kamanova 16, Nitra 19, Žichava 20, Levice majú 19, Mužla 20, Hurbanovo 21 a Žiarec 20 stupňov.
0: Mimoriadne teplý piatok je pred nami?
1: Áno, očakávame, že bude jasno, prípadne malá oblačnosť a bude mimoriadne teplo s maximálnou teplotou 35 až 39 stupňov a viac bude slabý v južnej polovici juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako bude v noci a zajtra, aký bude víkend?
1: Počasie v rámci západného Slovenska bez výrazných zmien, aj keď predsa len očakávame, že by mohla pribudnúť oblačnosť rozpadávajúce sa studeného frontu, takže počas víkendu môže byť trochu viac oblačnosti. Očakávame v sobotu jasné až polojasné počasie, najmä popoludní môže byť až oblačno, ale stále zostane mimoriadne teplo a zrážky v rámci západného Slovenska, ak sa vyskytnú, tak iba vynimočne, prípadne ojedinele prehánky či búrky. No a tá maximálna teplota vzduchu väčšinou to bude od 34 alebo 35 stupňov v najchladnejších častiach na severe do 39 stupňov v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny na juhu Nitrianskeho kraja. Po oba dní bude fúkať zväčša iba slabý vietor a aj tie noci budú naďalej veľmi teplé s minimum teploty zväčša 24 až 18 stupňov iba lokálne, najmä v Trenčianskom kraji, prípadne na východe Podunajskej nížiny okolo 16 stupňov.
0: To bola aktuálna predpoveď počasia, hovoril meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme, o hodinu do počutia.
1: Do počutia.

5 hodín 44 minút, počúvate piatkový predvíkendový Rádio Budík a dnes ráno v otázke na dnes nás zaujíma, či máte radi uhorky, čo z nich robíte najčastejšie. Viete si ich dopestovať sami v záhrade, poprípade na balkóne a oplatí sa ich pestovať alebo kúpiť, tak čo vy na tom? Napíšte nám názor na náš facebookový profil a ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme pre vás pripravenú aj odmenu.

0: BGs v piatkovom rádiu budíku 5:48 je presný čas, počúvate Reginu Západ. Letné prázdniny sú presne vo svojej polovičke, čo je však obdobím vrcholu záhradkárskej či farmárskej sezóny. V sezóne sú aktuálne napríklad aj uhorky. Máte ich radi? Čo z nich robíte najčastejšie? Viete si ich dopestovať sami, napríklad aj na balkóne? Alebo oplatí sa ich pestovať, prípadne kúpiť? Tak Jana Obrancová sa pýtala v nasledujúcej ankete.
1: Uhorky mám veľmi rada, najradšej ich konzumujem asi len také surové, ako prílohu, ale taktiež mám rada veľmi aj uhorkový šalát, či už na kyslo, alebo so smotanou. Ja osobne uhorky nepestujem, mám v rodine aj z mojej strany, aj z manželovej strany možnosť si teda doniesť domov aj dopestované uhorky na záhrade, ale takisto nemáme problém si uhorky ani kúpiť. Najradšej mám letnú sezónu, kedy sa dajú aj v supermarketoch kúpiť uhorky na kladačky, ktoré mám najradšej.
2: Uhorky patria medzi moju najobľúbenejšiu zeleninu. Uhorky mám veľmi rád. Mám rád aj čerstvé uhorky, aj zavarané. Najradšej mám tzv. Nakladačky. A keď robím nejaké jedlo z uhoriek, tak najčastejšie robím buď tzatziki, alebo obyčajný uhorkový šalát. A čo sa týka pestovania, tak nepestujem si to na balkóne. Vždy si ich buď kupujem, alebo ich dostanem od nejakého rodinného príslušníka.
3: Uhorky mám veľmi rada. Myslím si, že sa hodia naozaj ku každému jedlu. Veľmi rada ich aj zaváram. Bohužiaľ si ich neviem dopestovať sama. V tom mi pomáha moja stará mama, ktorá ich teda dopestuje, ja ich zavarím a teda pripravím ich k čomukoľvek. Myslím si, že sa ich oplatí pestovať. Vždy je lepšie dopestovaná domáca zelenina ako tá z obchodu.
0: Ako ste na tom vy? Máte radi uhorky? Čo z nich robíte najčastejšie? Viete si ich dopestovať a oplatí sa ich pestovať alebo kúpiť? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a my jeden z vašich názorov dnes odmeníme. Máme tu 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude 14. až 16. augusta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
6: 400 stopcí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
12: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
13: Neverím, že ti to nechýba.
14: Že práve ty sa bojíš.
15: Prečo?
14: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
16: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení hnutia Hamas. Policajní odborári žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 32 až 39 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Ako vyhlásil Trump, táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný milník v implementácii jeho 20-bodového plánu. Dvaja nemenovaní vysoko postavení predstavitelia Hamasu pre agentúru AFP potvrdili dosiahnutie dohody. Hnutie by k nej malo čoskoro vydať vyhlásenie. Izraelská vláda dohodu zatiaľ nepotvrdila. Európska únia odsúhlasila plány na zriadenie námorného záchranného a koordinačného centra v líbyjskom meste Bengázii. Líbia je jedným z východiskových bodov, odkiaľ do Európy cez Stredozemné more mieria ľudia utekajúci z Blízkeho východu a Afriky. Severoafrická krajina sa stala tranzitnou trasou pre migrantov smerujúcich do Európy cez Stredozemné more po páde diktátora Muammara Kadáfiho v roku 2011. EÚ dlhodobo podporuje líbyjskú pobrežnú stráž, ktorá migrantov na mori zachytáva. Podľa Bruselu je spolupráca s líbyskými úradmi nevyhnutná na zlepšenie námornej bezpečnosti, boj proti pašeráckym sieťam a zníženie počtu úmrtí na mori. Pokračujúca konsolidácia verejných financií limituje možnosti okamžitých rozpočtových opatrení, ktoré by reflektoval očakávania zamestnancov. Reaguje úrad vlády na výzvu policajných odborárov, ktorí žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Upozornili, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Minister vnútra Matúš Šutaještok z Hlasu SD hovorí, že zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.
2: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za Hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
1: Úrad vlády dodáva, že už mu boli oficiálne doručené návrhy kolektívnych zmluv vyššieho stupňa na rok 2027 pre štátnu a verejnú službu, v ktorých sa požaduje navýšenie základnej stupnice platových taríf o 10%. Na rade sú teraz rokovania. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zabezpečili postup zo základnej skupiny. Vo svojom druhom zápase zdolali Angolu 33-11 a nadviazali na úvodné víťazstvo nad Brazíliou. V sobotu uzavrú skupinovú fázu proti Japonsku. Menej sa darilo našim hádzanárom do 18 rokov. Na európskom šampionáte v Belehrade prehrali aj svoj druhý duel v základnej skupine, keď podľahli Poľsku 33-38. Prišli tak o šancu na postup do hlavy fázy a na turnaji budú pokračovať v zápasoch o umiestnenie. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, na juhozápade do 20 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. A opäť pohľad aj na cesty na západ krajiny. Stále pozor, v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica stále premáva, ale kompa Záhorská väz Angar nepremáva a rovnako nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, nech sa páči, volajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. D. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Je piatok, 31. júl, počúvate Rádio Regina Západ, stále vám prajeme pekné ráno, končí sa nám mesiac júl, už onedlho sa začne ďalší, mesiac august, prázdniny pokračujú ďalej, zastavím sa pri dnešnom dátume, 31. júl, presne pred 55 rokmi, americkí astronauti James Benson Irwin a David Randolph Scott podnikli jazdu na mesačnom automobile Rover. Ich cestu mohli sledovať diváci v priamom farebnom televíznom prenose, tak to je udalosť z dnešného dátumu. My si o osobnostiach, ktoré spája 31. júl, viac povieme v našom pravidelnom kalendári. A už o chvíľu v Rádio Budíku v Regine to bude aj Morshiba. Toto je Johnny Hates Jazz, vy počúvate piatkový Rádio Budík, prajeme vám dobré ráno, dobrú chuť k letným raňajkám a pozdravujú vás Juraj Zváča, Dalibor Uhrík.

0: Želáme dobré ráno na západné Slovensko, teraz je 6 hodín 10 minút. Čo sa stalo 31. júla, tak o tom už viac v našom pravidelnom kalendári.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
0: V roku 1932 sa narodila bežkyňa, ktorá väčšinu maratónskych tratí na všetkých kontinentoch sveta zabehla v slovenskom ľudovom kroji, Ľudmila Šunová.
2: Viete čo, ja keď som prišla do Ameriky, noha spuchnutá, ale spuchnutá, ja som ho mala pred maratónom celý deň hore, takto celú noc vlastne, no aj deň, bo som prišla deň predtým, hej, hore, a ten Palo mi vraví, kamarád, že a ty ideš s tou nohou behať? No vrejme, a počo som prišla? Vidia, ale si s tou nohou nemôžeš bežať. No a čo som prišla teba pozrieť? No tak budem bežať dlhšie. Spuchnutá noha, to mi lekári však neodporúčali. Ale viete čo, ja keď som bežala ten maratón medzi tými ľuďmi, ja som to necítila. Ja som potom cítila, už keď som dobehla, že ma tá noha bolela, že som už nemohla v Center Park tancovať, je, ako inokedy, že som už potom išla si domov naozaj lahnúť, som bola unavená, ale bolo to super.
0: Ľudmila Šunová bežala v New Yorku, v Las Vegas, v Chicagu, v kanadskom Vancouveri a brazilskom São Paule. Vysoko si cenila beh v Bostone, bol to najstarší maratón na svete a v roku 1996 za jej účasti sa bežal jeho 100. ročník. Ľudmila Šunová svoj posledný 115. maratón zabehla v roku 2007 ako 75-ročná. Bol to jej sen bežať medzi večným ľadom, bežať v Antarktíde, pozerať sa na tučniaky a tulene, ktoré povedané jej slovami zízali na mňa, ženu v kroji ešte určite nevideli. Ľudmila Šunová zomrela v roku 2008. 31. júla v roku 1942 sa narodil divadelný režisér Peter Scherhaufer. Z archívu Slovenského rozhlasu si spomína teatrológ Andrej Maťašík.
3: Peter Scherhaufer patril k najvýznamnejším postavám českého a slovenského divadelníctva od 70. rokov až do chvíle svojho predčasného odchodu. Cez dielo Petra Scherhaufera prenikali do našich dvoch divadelných kultúr mnohé podnetné inšpirácie z vtedajších určujúcich avantgardných súborov z Európy, zo zámoria.
0: Peter Scherhaufer režíroval v Martinskom divadle Slovenského národného povstania, spolupracoval s bratislavskými, košickými a vôbec slovenskými a českými divadlami a divadelnými súbormi. Zomrel v roku 1999.

0: Teraz je 6 hodín 19 minút, prajeme vám stále pekné ráno na západné Slovensko. 23 atlétov vyšle Slovensko na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame. Historicky druhej najpočetnejšej výprave bude 14 žien a 9 mužov. Včera pribudli k reprezentantom, ktorí už mali v individuálnych disciplínach istotu na základe limitov a rebríčkového postavenia 5, ktorí boli v rankingu pod čiarou, pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Naši športovci sa predstavia v 14 individuálnych disciplínach a dvoch ženských štafetách na 100 a 400 metrov. Aj vďaka ním sa konečné číslo výpravy priblížilo k doteraz najpočetnejšej z Curychu 2014, keď na šampionát cestovalo 28 slovenských atlétov. Šéf tréner nášho zväzu Libor Charfreiták.
2: Je to rekordné, pretože ja si myslím, ak sa neviem, bolo nás 18 pred dvomi rokmi v Ríme. A v Curychu nás bolo najviac, 28. Takže druhá najpočetnejšia výprava. A to nás mohlo byť ešte viac, pretože ja som dúfal ešte po minuloročnej sezóne, že by mohli ešte pribudnúť bývalí 23-kári ako Perončíková, Blšták, Čorejová, ale tí sa žiaľ podielali s drobnými zraneniami celú sezónu.
1: Vďaka tomu, že šancu nevyužili športovci nad nimi, pocestujú do Birminghamu šprintérka Viktória Korbová, prekážkár na 110 metrov Peter Dávid, chodec Michal Duda, oštepár Patrik Michalec a kladivárka Veronika Kaňuchová. Smolu mal Marcel Lomnický, ktorý zostal prvý pod čiarou.
2: Okolo pol jednej sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, že sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem kladivára Lomnického, kde je 31. z 30, takže tam sa niekto iný neodhlásil.
1: Škrty v rebríčku potešili tiež Jána Volka, ktorý sa okrem stovky predstaví aj na dvojnásobnej trati, a tiež Viktóriu Forster, ktorá pobeží nielen prekážkárskych, ale aj hladkých 100 metrov. Hviezda slovenskej výpravy Ema Zapletalová síce splnila limity v troch disciplínach, no pobeží len 400 metrov prekážok. Hladkú štvorstovku a dvojstovku vynechá. Prihlásená je aj do štafety na 4x400 metrov.
2: Ja si myslím, že to je správne rozhodnutie, pretože by to bola extrémna záťaž a to, že nepobežíte rozbehy na 200-400, nemala úplne isté, pretože len prvých 12 z rankingu nebežia rozbehy a navyše má ešte veľmi dôležitý záver sezóny, či už finále diamantovej ligy alebo ultimátne majstrovstvá sveta, takže sa s trénerom rozhodli, že sa budú sústrediť na tieto dve disciplíny.
1: Jedna, no za to kráľovská disciplína čaká na Veroniku Páleníkovú, vďaka ktorej bude mať Slovensko prvýkrát zastúpenie v bežeckom maratóne. Uzatvára Libor Charfreiták.
2: My sme nemali maratónkyňu teraz, ale ona sa pohybovala na 55., potom klesla na 57. Včera bola dokonca 37. a dnes do obeda 45. Takže tam doberali veľa ľudí, asi sa ich veľa odhlasilo, takže momentálne ide tam zo 45. pozície.

0: Gabriel Susan Kernová, 66-ročná nemecká speváčka známa pod menom Nena. Počúvali sme ju v piatkovom rádiu Budiku. 6:29 je presný čas. O chvíľu sa pozrieme na cesty. A máme pripravený ďalší hit v rádiu Budiku. To bude Tina Turner Po zelenej vlne.
1: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: 6:31 na rýchlosť, pozor, všade merajú v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom a ďalší radar ste videli na vjazde do Púchova z obce Dohňany. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je piatok, 31. júl, počúvate Rádio Regina, je 6 hodín 34 minút a teraz počúvať budeme opäť meteorológa Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme, Cyril.
1: Tak ráno.
0: Tak, začneme tými aktuálnymi teplotami a počasím, ako je teraz.
1: Aktuálne máme jasnú alebo malú oblačnosť a na krajnom západe, juhozápade, teraz je oblačnosť prechodne zväčšená, pofukuje nám slabý, prípadne mierny juhovýchodný vietor. No a teplota vzduchu je vysoká najmä na záhorí, kde teplota aj v týchto chvíľach, v skorých ranných hodinách je okolo 25-26 stupňov, ale v kotlinách, najmä v Trenčianskom kraji, je teplota nižšia, iba okolo 15 stupňov. Holič má 26, Senica má 22, Kuchyňa pri Mláckach takmer 28 stupňov, Bratislavské letisko 22, Bratislavská Koliba 23, Malý Javorník 24, Kráľova pri Senci má 20 stupňov, Bielý Kostol má 19, aj Piešťany, Pijava 22, Trenčín má 19, Prievidza 17, Kamanová 19, Nitra 20, Žikava 22, Levice 20 stupňov, Mužla 21, Hurbanovo 21, aj Žiharec 21 stupňov.
0: Deň bude aký? Teplý?
1: Áno, očakávame, že bude jasno až poloblačno a mimoriadne teplo s maximálnou teplotou vzduchu 35 až 39 stupňov a viac bude slabý na v tej južnej polovici juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Víkend?
1: Očakávame, že bude jasno až polojasno, miestami prechodne až oblačno. Výnimočne sa môžu vyskytnúť prejánka či búrka, bude naďalej mimoriadne teplo s maximálnou teplotou zväčšatých 34 až 39 stupňov. Na krajnom severe regiónu v Trenčianskom kraji môže byť aj niečo chladnejšie. Aj rána a noci budú veľmi teplé, najmä na záhorí. Minimum teploty zväčša 24 až 18 stupňov. No a viac bude počas celého víkendu zväčša slabý, prípadne mierny juhovýchodný vietor.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Cyril Siman. Pekný piatok.
1: Do počutia a pekný deň.
2: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: Máte naladené Rádio Regionál Západ, teraz je 6 hodín 39 minút.
1: Rádio Regionál Západ, dobrá rada.
0: Ak hľadáte byt na prenájom, pravdepodobne sledujete inzeráty na rôznych portáloch s nehnuteľnosťami. Podvodníci skúšajú zarobiť aj v tomto segmente, preto sa Marcela Jedináková rozprávala s odborníkom na prenájom nehnuteľností Miroslavom Kadlečekom aj o tom, na čo si dať pri hľadaní prenájmu pozor.
2: Prvý základný znak je nízka cena, ale fotky a nehnuteľnosť vyzerá krásne. Platí asi základné pravidlo. Ak niečo vyzerá až príliš dobre, tak to asi nebude pravda. Takže dáť si na to naozaj veľký pozor a byť ostražitý.
3: Druhým znakom, kedy by sme mali spozornieť, je, keď na vás časovo tlačia, majiteľ hovorí, že o byt je veľký záujem a treba rýchlo reagovať a poslať zálohu dopredu.
2: To je varovný prst, pozor. Nikdy sa nenechajte dotlačiť do nejakej zálohy, do rýchlej reakcie, bez toho, aby ste si overili majiteľa, aby ste videli reálne byt. Tretím takým veľmi častým býva informácia, že majiteľ je v zahraničí a nemôže sa dostaviť, ale kľúče vám určite pošle a len vy musíte dopredu zaplatiť. Určite nikdy za žiadnych okolností neplate nič dopredu, pokiaľ ste si neoverili majiteľa a nevideli ste fyzicky reálne tú nehnuteľnosť.
3: Ak niekto objaví nehnuteľnosť, ktorá sa mu skutočne páči, mal by si zachovať chladnú hlavu, pretože rýchlosť v posielaní platby sa nevždy vypláca.
2: A až pri 99% to naozaj býva podvod a potom vám už nikto nepomôže. Ak ste niekomu bez odtiaľko papiera poslali peniaze na účet, tam vám právnici, polícia nejakým spôsobom pomôžu.
3: Možností, ako sa dostať k nehnuteľnosti na prenájom, je viac.
2: Pre toho, kto hľadá, jemu je v podstate jedno, či to je cez realitku alebo napriamo od majiteľa. Čo je pre ňoho výhodou, ak je to priamo od majiteľa, vie získať informácie od ľudí, ktorí tam žili alebo žijú a majú ich presnejšie. Vedia, akí sú susedia, vedia, v akom reálne ten byt je v stave, čo je v okolí a prípadne vám môžu odporučiť dobré reštaurácie alebo kde je najbližšia zastávka. Takže s majiteľom je to určite ľahšie s informáciami.
0: No a v pondelok zmeníme tému v Dobrých radách. Celý týždeň budeme hovoriť o tom, čo ponúka hlavné mesto návštevníkom počas leta.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: najväčší v piatkovom rádiu Budiku. O 10 minút bude 7 hodín. Leto je často prirovnávané k uhorkovej sezóne. Napríklad pre našich spravodajcov je chudobnejšie na témy, keďže ľudia sú na dovolenkách. Na druhej strane je leto uhorkovou sezónou aj v pravom slova zmysle. Dozrievajú totiž uhorky. Uhorky stále patria k plodinám, ktoré obľubujú aj záhradkári. Patrí medzi nich aj Milan Kajan z obce Lipová v Novozámockom okrese, ktorého oslovila Jana Obrancová.
1: Máte v záhrade uhorky a prečo?
2: Pretože všetci ich máme radi, nielen my, ale aj naše deti, vnúčatá, aj známi.
1: Je to náročné na pestovanie? Ako sa o to staráte?
2: No toho roku je to veľmi náročné, lebo vzhľadom na tie vysoké teploty a nedostatok dažďa treba polievať minimálne raz až dvakrát denne. A vzhľadom na to, že sú tie vysoké teploty a treba často polievať, treba aj prihnojovať. Ja som používal doteraz zo slepačie trus, výluch, potom výluch zo žihlavy, bioprípravky, špeciálne prípravky na úhorky a potom ešte dávam také dodatky ako zvýšený obsah vápnika.
1: Je to teda náročná plodina, podľa vás?
2: No náročná je z toho dôvodu, že sa treba o to takto starať. No a my vzhľadom na to, že máme radi len také menšie uhorky, tak uberáme denne, niekedy aj dvakrát.
1: A koľko toho dopestujete, viete?
2: Dopestujeme tak, že máme pre nás dosť, aj pre deti, ešte dáme aj známym.
1: A každoročne uhorky pestujete?
2: Pestujeme každoročne, lebo je záujem a vieme si dopestovať sami pre seba.
1: A čo s nimi teda zavárate?
2: Zavárame a jeme na čerstvo. Šalát alebo len tak na čerstvo.
0: My sa vás dnes ráno v Rádiu Budiku pýtame, či máte radi uhorky, čo z nich robíte najčastejšie a oplatí sa ich pestovať alebo naopak kúpiť. Tak čo vy na to píšte naďalej? Názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. A ak sa zapojíte svojim názorom na našom facebooku, tak môžete od nás dnes získať 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude v auguste od 14. do 16. augusta. Teraz v Regine Západ speváčka Slavka.

0: host rádia Regina Západ.
1: Čo nám o dávnych ľuďoch prezradí kamenný nástroj, prevrtaná mušľa či hrot z mamutoviny? Aj z takýchto nálezov dokážu archeológovia čítať príbehy našich predkov. Našou hostkou bude archeologička Bibiana Hromadová, ktorá skúma paleolit a podieľa sa aj na výskume slovenských pravekých lokalít. Predstaví nám aj svoju novú knihu o najstarších dejinách Slovenska. Počúvajte dnes po 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump a Hamas oznámili dohodu na odzbrojenie palestínskeho hnutia. Hladina Dunaja klesla na historické minimum, situácia ovplyvnila lodnú dopravu, v Maďarsku spôsobila energetickú krízu. Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že ním vytvorená Rada mieru dospela k dohode o totálnom odzbrojení Hamasu a iných skupín v pásme Gazy. Zdôraznil, že ide o dôležitý míľnik v implementácii jeho 20-bodového mierového plánu. Časový harmonogram zatiaľ nie je známy. Hamas dohodu potvrdil a označil ju za ústupok v záujme palestínskeho ľudu.
2: Táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru a pomáhať palestínskemu ľudu, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Uviedol, že dosiahnutá dohoda bude realizovaná vo fázach a izraelské sily sa budú postupne sťahovať z Gazy v závislosti od pokroku v odzbrojovaní Hamasu. Zodpovednosť za bezpečnosť v pásme majú prevziať medzinárodné sily v spolupráci s novou palestínskou políciou. Trump sa v poste poďakoval Egyptu, Kataru a Turecku. Zdôraznil, že dohoda zaistí pre Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži. Podľa agentúry Reuters dosiahli vyjednávači Hamasu a sprostredkovatelia v Káhire počas štvrtka pokrok. Izrael je však údajne skeptický, že Hamas naozaj zloží zbrane. Prezident Trump oznámil uzavretie mierovej dohody už v októbri minulého roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Úplné odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom meste Pakš a spotreba elektriny blízka historickému maximu spôsobila, že od pondelka bude Maďarsko čeliť bezprecedentnej energetickej kríze. Zdôraznil premiér Péter Maďar a avizoval, že bude nutné obmedziť a niekde dokonca úplne zastaviť prevádzku veľkých podnikov.
3: Nemocnice, zariadení sociálnych služieb a inštitúcií nevyhnutných pre chod krajiny sa obmedzenia podľa premiéra týkať nebudú. Pocítiť by to nemali ani bežní spotrebitelia. Peter Maďar ale zároveň vyzval obyvateľov, aby sa snažili najbližšie dni šetriť elektrickú energiu. Budapešť už ohlasila, že úplne vypne osvetlenie všetkých pamiatok v meste. Odstavenie elektrárne v Pakši znamená výpadok 2000 MW a je otázne, či to krajina dokáže kryť z dovozu. Nízka hladina riek, najmä Dunaja, navyše úplne ochromila lodnú dopravu, nákladnú aj osobnú. Hladina rieky v maďarskej metropole klesla pod 120 cm. Viac informácií k chystaným opatreniam plánuje predseda vlády povedať na mimoriadnom briefingu dnes popoludní. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: A v dôsledku tepla vysychajú rieky aj na Slovensku. Niektoré už o vodu prišli úplne. Hladina Dunaja aj u nás klesla na historické minimum. Odborníci hovoria o zvyčajnom jave a varujú, že v súvislosti s klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Pomôcť by mohol dážď. Hydrometeorológovia však na najbližšie týždne predpovedajú len vlnu extrémnych horúčav a sucha.
4: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
5: Dostávame sa na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu.
4: Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo. Hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
6: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW.
4: Vodohospodári prijímajú opatrenie na zmiernenie vplyvu na vodné dielo. Opäť Marian Bocák.
6: Jedným z opatrení je zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korytor Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
4: Nízka hladina Dunaja sa výrazne podpísala aj pod situáciu v Radvani nad Dunajom. Už tretí týždeň tam nepremáva kompa, hovorí jeden z obyvateľov.
7: Musíme ísť okolo, keď chceme ísť do Maďarska, do Nesmeju, 40 km. Musíme ísť do Komárna a odtiaľ nás.
4: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Sucho a vysoké teploty postihli celú Európu. Hladina Rínu na nemecko-holandskej hranici včera klesla na historicky najnižší úroveň. Rín je po Dunaji druhou najdlhšou riekou v západnej a strednej Európe. Tisíce migrantov, prevažne Maročanov, prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta. Tá zažíva novú migračnú krízu. Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melia. Španielsko do Ceuty vyšle 60 vojakov a plavidlá pobrežnej stráže. Európska únia odsúhlasila plány na zriadenie námorného záchranného a koordinačného centra v líbyjskom meste Bengázi. Líbia je jedným z východiskových bodov, odkiaľ do Európy cez Stredozemné more prúdia migranti z Blízkeho východu a Afriky. Ukrajinský dronový útok dnes spôsobil požiar v komplexe energetického priemyslu a skladoch v ruskom Volgograde. Podrobnosti úrady neuviedli. Spoločnosť Wildberries potvrdila, že v jej sklade vypukol požiar. Favoritom na post budúceho generálneho tajomníka Organizácie spojených národov je zatiaľ bývalá kostarická viceprezidentka Rebeka Greenspanová. Ukázalo to prvé neformálne hlasovanie v Bezpečnostnej rade OSN. Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska zo začiatku týždňa stúpol na 34. Zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajtov.
1: Je 7 hodín 7 minút. Prvé kolo výzvy na rekonštrukciu domov trvalo 44 minút. Za tento čas sa naplnila kapacita a domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať žiadosť, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu, ktorá im zníži náklady na vykurovanie. Dotácie sú určené nízkopríjmovým domácnostiam.
9: Viktória chce príspevok využiť na opravu strechy.
10: Rekonštrukcia staršieho domu je naozaj finančne nákladná. Ešte stále máme ako krytinu azbest.
9: Prvé kolo výzvy bolo určené pre 5000 domácností. Pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
11: Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
9: Na program je počas dvoch rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov, opäť Juraj Moravčík.
11: Môže sa však stať, že niektorí žiadatelia nesplnia podmienky výzvy. V takom prípade ich rezervovaných 11 000 eur na obnovu uvoľníme v prospech iných uchádzačov, ktorí sa budú môcť zapojiť v ďalšom kole. To plánujeme otvoriť v druhej polovici septembra.
9: Novinkou bolo, že žiadatelia nemuseli predkladať energetický certifikát. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že certifikát síce znamenal viac administratívy, no presne určil, aké opatrenia dom potrebuje.
12: Tieto energetické audity ukázali, čo v konkrétnej domácnosti zafunguje, čo sú najpodstatnejšie opatrenia, čo je, tak povedať, najnižšie rastúce ovocie.
9: Podľa Radovana Potočára by podpora nemala závisieť od rýchlosti podania žiadosti, ale od dlhodobo nastaveného a predvídateľného systému financovania. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Fungovanie protidrogovej agendy sa po jej presune z gescie Českého úradu vlády pod ministerstvo zdravotníctva nemení, povedal to šéf rezortu Adam Vojtech na verejnom vypočutí v Senáte. Dodal, že rezort počíta na budúci rok s dotáciou 415 miliónov českých korún pre adiktológov, rovnako ako tento rok. Šéfka Národného monitorovacieho strediska pre drogy a závislosti Pavla Chominová však tvrdí, že centrum je paralizované.
13: Prečo sa protidrogová politika presúva z úradu vlády pod ministerstvo zdravotníctva? To je otázka, ktorú si nechali senátori vysvetliť od predstaviteľov vlády. Pokračuje národná koordinátorka pre duševné zdravie a protidrogovú politiku Dita Protopopová.
14: Si myslím, že nás čeká obří kus práce, že vôbec nemáme tak krásnou, perfektní, vyřešenou politiku závislosti a budeme k tomu potrebovať všechnu podporu.
13: Vysvetlenie dôvodov presunu však podľa niektorých senátorov na rokovaní nezaznelo. zaznelo. Opoziční politici si myslia, že po presune pod rezort zdravotníctva sa agenda zredukuje na jediný odbor, povedala médiám podpredsednička snemovného školského výboru Renáta Zajíčková.
15: Úplne sa vytratí práve ten sociálny přesah, vzdelávací přesah, ale třeba i přesah daňový, nebo přesah do oblasti spravedlnosti a podobne. Takže ja tam přínos fakt nevidím.
13: O presune protidrogovej politiky z gestie premiéra Andreja Babiša pod rezort zdravotníctva rozhodol kabinet v polovici mája bez predchádzajúceho prerokovania. Experti rozhodnutie kritizovali a chceli ho zvrátiť. Varovali pred oslabením nadrezortného riadenia a narušením vyváženého modelu založeného na prevencii, liečbe, znižovaní škôd, regulácii a represiách. Podľa vlády bude nový systém efektívnejší. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Len pár kilometrov od slovenských hraníc sa počas leta rozprestiera malé provensálsko. Voňavé levandulové polia v poľskej Šťavnici každoročne prilákajú tisícky návštevníkov, vrátane Slovákov. Okrem oddychu medzi fialovými záhonmi si odtiaľ môžu odniesť aj kúsok kvitnúcej levandule domov.
16: Na najvyššie položenej levanduľovej plantáži v celom Poľsku začínali s 10 levanduľami. Dnes ich tu je až 8 tisíc, hovorí majiteľ Mateuš.
17: Naša plantáž má približne 1 hektár. Pracuje tu naša rodina, 5 ľudí. A počas sezóny nám prichádzajú pomáhať ešte 2 až 3 dievčatá.
16: Blízko z hraníc, výhľad na pieniny aj vôňa rozkvitnutej levandule vytvárajú kombináciu, pre ktorú sa mnohí Slováci vracajú opakovane.
18: My sme tuto nedaleko spoza hraníc, chodíme tu veľmi často, veľmi sa nám tu páči. Levanduľa, ktorá sa tu nachádza, je liečivá a vďaka tým esenciálnym olejom to pôsobí na ľudí veľmi upokojujúco.
19: Je to také miesto, kde aj to telo, aj duša sa vie nejako upokojiť.
16: Levanduľa tu nekončí len vo vázach. Na farme vyrábajú sirupy, sušené kytice, sviečky či sadenice. A počas leta patrí medzi najväčšie lákadla aj netradičné občerstvenie. Turisti si môžu pochutnať na levanduľovej zmrzline alebo levanduľovej limonáde, hovorí Barbara, spolumajiteľka plantáže.
20: Levandulový sirup je z našej levandule a používame ho na výrobu levandulovej limonády.
16: Práve cez levandulu vzniká spolupráca s nedalekým Červeným kláštorom. Nadväzuje tak na časy, keď sa miestne produkty prirodzene vymieniali medzi regiónmi na slovenskej aj poľskej strane pienin. Cieľom je, aby miestne produkty opäť prepájali regióny na oboch stranách hranice. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýžňovom víťazstve 1-0 nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete, ktorú vonku vyhrali 3-0. Ich ďalším súperom bude holandské Twente Enschede. Postup sa nepodarilo vybojovať Žiline, ktorá nestačila na Katovice. V odvete na ich ihrisku prehrala 1-3 a s európskymi pohármi sa rozlúčila tréner Pavol Staňo.
22: Na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a samozrejme na konci zápasu sme už boli preťažení dosť. Treba pochváliť aj Katovice, hrali dobre, ale cez to všetko si myslím, že mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Takto finálne končíme.
21: Slovenskí basketbalisti do 18 rokov si na európskom šampionáte skomplikovali cestu pri snahe zostať medzi elitou. S Estónskom prehrali v talianskom Roverete 66-97. Najlepším strelcom v našom drese bol Bruno Randuška s 22 bodmi.
23: Energia vôbec nebola v dnešnom zápase, čo isto chýbalo. V začiatku sme určite robili chyby, či už to bolo v obrane a v útoku sme nekomunikovali. Obrať sa nám nepodaril, Estonci si nás postražili a vedeli dobovať tento zápas.
21: Z verencov Danila Rakočeviča čaká v zajtrajšom dueli o 13. a 16. miesto Rakúsko. Naši hokejisti do 20 rokov zdolali v prípravnom zápase v Piešťanoch Nemecko 3-2 po predĺžení. Víťazný gól strelil Matúš Lisí. Na blížiacich sa majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame bude mať Slovensko 23 reprezentantov. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu. Už istej 12 športovcov v individuálnych disciplínach a dvom štafetám včera pribudla petica, ktorá čakala na posuny v kvalifikačných rebríčkoch. Doplňa šéf-tréner atletického zväzu Libor Charfreták.
24: Sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, že sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem Kladivára Lomnického, a tým pádom pôjde 14 žien a 9 mužov.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Španielský minister vnútra má pricestovať do Ceuty, španielskej severoafrickej enklávy, kde za posledné 2 dni prenikli tisíce migrantov z Maroka. Slovensko odovzdá Maďarsku velenie vo veliteľstve mnohonárodnej divízie Stred. a dozvieme sa, kto sa po Andy Burnhamovi, ktorý sa stal britským premiérom, stane novým starostom metropolitnej oblasti Veľký Manchester.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes očakávame jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý, na juhozápade mierny južný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo je na konci, úspešný deň vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Zlatica Mokrá, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukalka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Pozor si dajte na dopravnú nehodu na vjazde do Topolčian. Smerom z Prázdnoviec na kruhovom objazde sa zrazili dve autá. Premávka sa mierne spomaľuje. Pripomíname, že v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V Bratislave na Jarošovej opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere od Vajnorskej na Račiansku. Odbočka na Kukučínovú smerom z Vajnorskej je uzavretá. No a rýchlosť si ustrašte. V Čiližskej Radvani smerom na Baloň merajú v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom a radar ste videli aj na vjazde do Púchova z obce Dohňany. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Je tu prázdninový piatoček alebo piatok, 31. júl. V otázke na dnes v Rádio Budíku sa vás pýtame, či máte radi uhorky, či si ich viete dopestovať a či sa vôbec aj ich oplatí pestovať. Vy nám píšete názory na náš facebookový profil. Dana napísala, že mám rada uhorky, pestujem ich v záhrade sama. V týchto horúčavách sú ideálne na osvieženie a samozrejme zaváram ich, aby bolo aj na zimu. Andrea napísala, uhorky máme radi, neodmysliteľná súčasť leta, kupujeme ich alebo dostaneme od rodiny. Martin napísal, robíme caciky, uhorkový šalát, miešaný uhorkový šalát, leto bez uhoriek neexistuje, osviežia, dodajú vodu, vitamíny, sú chutné a patria ku každodennému obedu, šalátové, dokonca aj nakladačky musia byť. Tak, či máte radi uhorky a čo z nich robíte najčastejšie, môžete písať aj naďalej na náš facebookový profil, pretože máme pre vás pripravenú dnes ráno aj odmenu, 4 vstupenky na country festival Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta.
3: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj.
2: Piatkový Rádio Budík pokračuje ďalej s kapelou Noc a deň o chvíľu. A ďalej o chvíľu to bude aj Shania Twain. 18 minút po 7. vás stále pozdravujú Juraj Zváč a

0: čo si spomalený.
1: 7 hodín 25 minút je presný čas mať niečo na porúdzi alebo byť niekomu na porúdzi. Čo to znamená a ako toto slovo vzniklo, tak to je otázka pre odborníčku Marianu Páterkovú.
2: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
3: Slovo na porúdzi sa vyskytuje v spojení so slovesami byť a mať.
4: Byť na porúdzi, väčšinou komu, znamená byť k dispozícii, byť nápomocný, ochotný pomôcť. Napríklad mama je vždy na porúdzi. Pri nešťastiach som bol vždy na porúdzi a vždy ochotný.
3: A čo spojenie mať na porúdzi?
4: V spojení so slovesom mať, mať niečo na porúdzi, alebo keď sú aj veci, javy na porúdzi, znamená to, že sú veľmi blízko, na blízku, a to v priestorovej i v časovej vzdialenosti.
3: Napríklad?
4: Mať na porúdzi mobil, okuliare, kľúče, barlu. Mať na porúdzi dobrú radu, povzbudivé slova.
3: Existujú dva pohľady na vznik tohto slova.
4: Prvý súvisí so slovami porúdie a riad, s významom mať niečo v poriadku, usporiadané, k dispozícii.
3: Je tu však aj druhá možnosť.
4: Podľa tohto výkladu ide o obmenu pôvodného na porúce, porónce, poruke, z ktorého sa vyvinulo aj spisovné poruke. Má niečo poruke, byť niekomu poruke.
3: Pripomeniem, že slovo poruke píšeme spolu a znamená to isté, čo aj na porúdzi.

0: 7 hodín 30 minút je presný čas, horúčavy nepolaviany dnes, piatok, očakávame až 39 stupňov Celzia, viac o počasí o chvíľu. V piatkovom rádiu budíku o chvíľu návrat do rokov 90-tych so speváčkou Kim Appleby po zelenej vlne.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
5: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
4: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
6: Koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna. 7.32, pozor na dopravnú nehodu na vjazde do Topolčian smerom z Prázdnoviec. Na kruhovom objazde sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaľuje. No a opatrne v Bratislave na Prievozkej pri McDonald's smerom z centra, pozor na odstavené auto v pravom pruhu. Šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7.35, počúvate piatkový rádio Budík. Dnes na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno, mimoriadne teplo. Teplota 35 až 39 stupňov a fúkať bude južný vietor do 20 km za hodinu. Meteorológ Cyril Siman nám teraz povie o počasí, aké bude počas víkendu.
1: Počasie v rámci západného Slovenska bez výrazných zmien, aj keď predsa len očakávame, že by mohla pribudnúť oblačnosť rozpadávajúce sa studeného frontu, takže počas víkendu môže byť trochu viac oblačnosti, očakávame v sobotu jasné až polojasné počasie, najmä popoludní môže byť až oblačno, ale stále zostane mimoriadne teplo a zrážky v rámci západného Slovenska, ak sa vyskytnú, tak iba vynimočne, prípadne ojedinele prehánky či búrky. No a tá maximálna teplota vzduchu väčšinou to bude od 34 alebo 35 stupňov v najchladnejších častiach na severe do 39 stupňov v juhovýchodnej časti podunajskej nížiny na juhu nitrianskeho kraja. Po oba dní bude fúkať zväčša iba slabý vietor a aj tie noci budú naďalej veľmi teplé, s minimum teploty zväčša 24 až 18 stupňov iba lokálne, najmä v Trenčianskom kraji, prípadne na východe podunajskej nížiny okolo 16 stupňov. Rádio Regina.

0: 7 hodín 43 minút, počúvate piatkový rádio Budík a teraz niečo pre tých, ktorí majú obavy z cestovania, z poznávania nových kultúr.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Čo poradiť tým, ktorí majú obavy z cestovania a často ich odrádzajú nedostatočné jazykové znalosti alebo jednoducho len strach z nepoznaného či vlastné pohodlie, hovorí humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
3: Určite ako ľudia, pokiaľ, poviem to otvorene, pokiaľ nemajú základné jazykové znalosti, tak je ťažko ich niekde poslať, hej? Lebo komunikácia je tam proste základ. Takže to s tým, to je nejaký taký štandard. Druhá vec je, že ak človek nie je ochotný zľaviť zo svojho štandardu nejakého bývania alebo toho komfortu, na ktorý je zvyknutý, tak tiež nemôže do tejto práce ísť, pretože to po týždne stade proste zdúbka. Ďalšia vec je riziko rôznych chorôb a vecí. Hej, viete, že dodneska malária není vyriešený problém, na to sa nedá zaočkovať, môžete jesť tabletky, ale to ako rok v kuse sa jesť nedá. Takže človek musí jednoducho zľaviť zo svojho štandardu a do nejakého rizika ísť. Pokiaľ toto ľudia nie sú ochotní podstupovať, tak my vždycky hovoríme, robte dobrovoľníkov tu. Nemusíte tu nariešiť žiaden komfort, žiadne nič. Môžete sa venovať ľuďom a pomáhať proste tam, kde žijete. Hej, a proste vycestovať niekde a robiť tam dobrovoľníka je pre ľudí, ktorí na to majú určitú dávku kuráže.

0: 7 hodín 48 minút hodia sa do šalátov len tak surové na chleba alebo samotné na chrumkanie, ale aj na zaváranie. Práve tak vedia potešiť a naplniť žalúdky počas celého roka. Reč je o uhorkách, ktoré sú aktuálne v plnej sezóne. Hoci uhorky obľubuje takmer každý Slovák, vo veľkom sa u nás na poliach až tak nepestujú. Jane Obrancovej to potvrdila Alena Andrejová z Ústavu záhradníctva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.
1: Najväčší problémom pri pestovaní uhoriek nakladáčiek sú vysoké náklady, ktoré vznikajú pri zbere samotných plodov. Plody musíme zberať v podstate každý druhý deň až každý tretí deň, aby sme dodržali tú požadovanú kvalitu, čo sa týka veľkosti uhoriek.
2: Práve zber je náročný na ľudskú prácu a zohnať pracovné sily do poľnohospodárstva je z roka na rok ťažšie. Nejde však o jediný problém, s ktorým pestovanie uhoriek tak povediac zápasí.
1: Uhorky sú náročné aj na klimatické podmienky. V súčasnosti čelíme problémom pri pestovaní hlavne na jar, kedy veľké sucho spôsobuje to, že uhorky pomerne zle klíčia. Preto sa zmenila aj samotná agrotechnika pestovania. Prešlo sa z pestovania s priamým výsevom na stanovište s pestovaním z predpestovaných priesad, ktoré musíme vysádzať na mulčovacie materiály, aby sme vedeli zadržať vlahu v pôde.
2: Dostatok vlahy je pri pestovaní uhoriek kľúčovým faktorom. Nevyhnutnosťou je teda aj zabezpečenie pravidelného prísunu vody.
1: Riadená závlaha kvapkovou formou, kedy vieme vlastne ten nedostatok vlahy v pôde dodávať v pravidelných intervaloch.
0: V dnešnej otázke na dnes sa vás pýtame, či máte radi uhorky, čo z nich robíte najčastejšie a či sa ich oplatí aj pestovať. Ak sa zapojíte svojím komentárom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ do dnešnej témy, máme pre vás aj odmenu 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude 14. až 16. augusta.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
1: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
0: Zvony nad krajinou.
2: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
3: Naťahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
2: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
4: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
5: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
4: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
6: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvýšenie platov policajtov bude minister vnútra žiadať pri tvorbe rozpočtu na budúci rok. Nízka hladina Dunaja sa výrazne podpísala aj pod situáciu v Radvani nad Dunajom. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo 35 až 39 stupňov. Dobré ráno, želá Boris Alchalagi. Policajní odborári vyzvali úrad vlády, aby upravil pravidlá pre odmeňovanie štátnych zamestnancov. Upozornili, že od roku 2027 sa v štátnej službe pod hranicu minimálnej mzdy prepadne štvrtá platová trieda. Zároveň poukázali, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy, keďže tá každoročne stúpa. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD reaguje, že zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok. Šéf Hlasu zároveň trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajtov.
2: Rokovania o rozpočte samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za Hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
1: Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s vysokými teplotami odporúča cestujúcim, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody a drobného občerstvenia. Zvýšenú pozornosť je vhodné venovať najmä deťom, seniorom a osobám so zdravotnými ťažkosťami, pokračuje hovorca spoločnosti Ján Baček.
3: Klimatizáciou je vybavených 100% denných diaľkových vozidiel a približne 80% regionálnych. Ani klimatizované vozidlo však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dôjsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie. Pri vysokých teplotách sa koľajnice prehrievajú a zvyšuje sa riziko ich deformácie. Manažer železničnej infraštruktúry preto môže z bezpečnostných dôvodov zaviesť dočasné obmedzenia traťovej rýchlosti. Môžu sa však prejaviť predložením jazdných časov alebo meškaniami vlakov.
1: Nízka hladina Dunaja sa výrazne podpísala aj pod situáciu v Radvani nad Dunajom. Na miestach, ktoré ešte donedávna zalievala voda, vznikli desiatky metrov dlhé pláže a z rieky sa vynárajú malé ostrovy. Už tretí týždeň tu navyše nepremáva ani kompa, hovorí jeden z obyvateľov.
4: Musíme ísť okolo, keď chceme ísť do Maďarska, do Nesmeju 40 kilometrov. Musíme ísť do Komárna a odtiaľ naspäť. Toto je podľa mňa historický rok. Už 8 rokov tu žijeme, ale toto sme ešte nevideli. Keď sa to bude opakovať, tak to bude katastrofa.
1: Futbalisti Žiliny sa s pohárovou Európou rozlúčili na pôde Katovíc, prehrali v odvete druhého predkola konferenčnej ligy 1-3. Brankár Šošonov, Jakub Bačgoň.
5: Ťažko asi opísať, čo teraz každý máme v sebe, lebo Katovice, samozrejme, je to extra klasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať. Je to zdolateľný super. Bolo to vidno aj v tomto zápase, ale oni, keď dali ten prvý gól, tak tam nemôžeme inkasovať nieť za sebou ďalší. Sa potom ťažko obracia naspäť.
1: Úspešnejšia bola Dunajská Streda, bosniansky Velež Mostar zdolala vo odvete 3-0 a postúpila do tretieho predkola. V ďalšej fáze ju čaká holandské Twente Enschede. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo 35 až 39 stupňov. Slabý na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor 5 až 20 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozor si dajte na dopravnú nehodu. Stala sa na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi. Zrazil ráno vlak človeka. Medzi Kútmi a Bratislavou preto vlaky nepremávajú. Ďalšia dopravná nehoda je na R1 pri Galante smerom na Trnavu. Na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. Staršia dopravná nehoda je na viazde do Topolčian smerom z Prázdnoviec. Na kruhovom objazde sa zrazili dve autá. Premávka sa mierne spomaľuje. Stále pozor v Bratislave na Prievozkej pri McDonald's smerom z centra, pozor na odstavené auto v pravom pruhu a rýchlosť merajú v Leviciach na Mochovskej smerom na Dolnú Seč. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Stále počúvate piatkový Rádio Budík s dátumom 31. júl, 5 minút po 8. avizujeme, že v seriáli Rádia Regina vám od pondelka postupne predstavujeme tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Samozrejme, a to teda počiarkujem a dávam veľký výkričník, že folklór milujú aj Slováci žijúci v Srbsku. Aké tradičné zvyky dodržiavajú krajania v obci Kisáč, nedaleko Nového Sadu? Zostaňte s nami, povieme si. A pokračujeme s hudbou v Rádio Budík o chvíľu Mirae a Eva Farná. A začína sa 4. hodina Rádio Budíku so spevákom Eros Ramazzotti. Pozdravuje vás aj Juraj Zváč a pripája sa aj Dalibor Uhlár.
0: Počúvate Rádio Regina.
7: Rádio Regina Západ.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: S presným časom 8 hodín 13 minút a my vám počas tohto týždňa predstavujeme zvyky Slovákov žijúcich v zahraničí. V Krajanskom dvore na folklórnych slávnostiach pod Poľanou priblížili návštevníkom svoje obyčaje aj členky spolku kysáčskych žien. Pôsobia v srbskej obci Kysáč len kúsok od Nového Sadu, kde v súčasnosti žije 4,5 tisíc Slovákov. O ich tradíciách sa Miroslav Virfl rozprával s predsedničkou tohto spolku Ľudmilou Bre Žijovou Stupavskou.
2: Našťastie ešte tie tradície zotrvávajú naše slovenské. Kysáči, môžete to posúdiť aj podľa nášho jazyka, podľa našej výslovnosti, teda mekčíme, je to tá, možno by som si dovolila povedať, aj taká archaickejšia slovenčina.
3: Ja si myslím, že to je ľubozvučná slovenčina, veľmi pekne hovoríte po slovensky.
2: Presne, to je ľubozvučná slovenčina.
3: Ako často sa vraciate na Slovensko?
2: Tak ja chodím niekoľkokrát do roka na Slovensko, na detvu pravidelne. Prvýkrát na detve som spievala ako 16-ročná v 80. roku a potom už akože tradične vždy, keď môžem, tak prídem. A my ako spolok kysáčskych žien už sme vlastne tuto taký inventár na Krajanskom dvore, lebo my od prvého ročníka Krajanského dvora sa tu zúčastňujeme s našou chýrečnou kuchyňou, teda gastroponukou, chýrečnou kysáčskou sármou, koláčmi a ručnými prácami a tak ďalej. Teda my sa tu veľmi dobre cítime a vraciame sa vždy, keď môžeme.
3: Tie tradície tu doslova cítiť na každom kroku, nielen v kysáckej kuchyni, ale aj z výšiviek, publikácií či modrobielých sukní.
2: Áno, my ako členky spolku kysáckych žien vyrábame aj také páčivé predmety, teda ručné práce. Ako prvé spomeniem tkané plátno. Bolo takou tradíciou, čiže zvykom, o čom sa aj rozprávame, však, že voľakedy do výbavy dievkam natkali veľa, veľa plátna, z čoho sa potom šilo všetko, čo bolo v domácnosti potrebné. Teda to konopné plátno aj šatilo domácnosť a keď zvyšok sa predal, tak potom aj nejaké peniažky do domácnosti boli. A máme tuto aj starodávne tkané uteráky a obrusy, ktoré naozaj sú vybrané zo skrín, z výbavy tých našich starých mám.
3: Veď aj záujemcovia, ktorí zbadajú takéto nádherné ručne tkané predmety, tak si asi uvedomia, že to je odkaz aj pre tú najmladšiu generáciu.
2: Presne, je to odkaz aj pre tú našu najmladšiu generáciu.
3: A je sympatické, že aj takýmto spôsobom si uchovávate slovenské tradície.
2: To určite, lebo ak my im neukážeme, ako bolo, aj čo si my vážime, tak nemôžeme očakávať, že si to budú vážiť oni.
3: A čo by sme zaželali všetkým krajanom, čo sa týka teda tých tradícií?
2: Aby sme sa netrieštili po svete. A už keď sa roztrieštime po svete, aby sme si naozaj vážili dedičstvo našich otcov a našich mám, aby si to dedičstvo našlo miesto najprv v našich srdciach a aby sme to dedičstvo vedeli aj našim potomkom podať ako niečo sveté, niečo, čo je naše, čo si nesmieme dať vyrvať nikomu. Teda nezabúdajme na svoje korene, nezabúdajme, kto sme a nechávajme silný odkaz aj našim deťom.
1: No a od pondelka pripravujeme nový seriál Leto v malom meste, alebo prečo je zaujímavé zastaviť sa v Nemšovej.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: v piatkovom rádiu Budiku. Je 8 hodín 24 minút. V lete sa nám často nechce tráviť veľa času pri sporáku a hľadáme jednoduchšie riešenia v kuchyni. Mnohí z nás však stále robia jednu vec automaticky. Oplachujú surové mäso pred varením. Je to naozaj potrebné a bezpečné? Tak odborné odporúčania vás možno prekvapia.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Určite nám dáte za pravdu, že zdravé varenie je dôležité. Hoci recepty spravidla odporúčajú pred varením mäso umyť, odborníci vravia niečo iné. Máme teda oplachovať mäso pred varením? Pýtam sa chemika a výživového poradcu Martina Masára.
3: Umývanie surového mäsa pred varením sa neodporúča, pretože k tomu nie je žiaden dôvod. Niektorí spotrebitelia si myslia, že tým, že mäso oplachnú, tak z neho odstránia baktérie a mäso je potom bezpečnejšie. K tomuto odstraňovaniu mikroorganizmov však dochádza pri každej tepelnej úprave v kuchyni, teda pri úprave, kedy dochádza k prehriatiu v jadre toho mäsa aspoň na 71 stupňov po dobu niekoľkých minút. Oplachovanie mäsa prúdom vody si môžeme v kuchyni naopak uškodiť. Baktérie z povrchu mäsa sa môžu dostať na rôzne časti našej kuchynskej linky, kde môžu kontaminovať jednak povrchy, kuchynské pomôcky, ale aj ďalšie potraviny.

0: Najlepší na svete je smiech.
1: 8.28 je presný čas, čaká nás horúci piatok s teplotou do 39 stupňov Celzia. Zmení sa počasie počas víkendu, bude ešte teplejšie, pýtať sa budeme meteorológa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu už o chvíľu a o chvíľu aj ABBA.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Čo nám o dávnych ľuďoch prezradí kamenný nástroj, prevrtaná mušľa či hrot z mamutoviny? Aj z takýchto nálezov dokážu archeológovia čítať príbehy našich predkov. Našou hostkou bude archeologička Bibiana Hromadová, ktorá skúma paleolit a podieľa sa aj na výskume slovenských pravekých lokalít. Predstaví nám aj svoju novú knihu o najstarších dejinách Slovenska. Počúvajte dnes po 12.30.
4: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
5: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
6: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
4: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 19.
7: Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
1: 8.30 pol 9. Pozor na dopravnú nehodu na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi. Zrazil ráno vlak Človeka medzi Kútmi a Bratislavou, preto vlaky nepremávajú. Na R1 pri Galante smerom na Trnavu na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, takže počítajte so zdržaním. Opatrne medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi a rýchlosť merajú stále v Leviciach na Mochovskej smerom na Dolnú Seč. Dávajte si pozor na seba a šťastný dojazd do cieľa.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 34 minút, stále počúvate piatkový rádio Budík, teraz už pozdravujeme meteorológa Dávida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne, Dávid.
1: Napodobne.
0: Tak, ako sa nám to zohrieva teraz už na západnom Slovensku?
1: Áno, je veľmi teplo. Najchladnejšia lokalita Lazy pod Machytom má 21 stupňov a najteplejšie v kuchyni tam už je 30 stupňov. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít. Holič 29, Senica takisto 29, v Bratislave na letisku 26, v Bratislave na Kolíbe 27, na Malom Javorníku takisto 27, v Kráľovej pri Senci 27, v Bielom Kostole 26, v Piešťanoch 24, na Mijave 26, v Trenčine 25, v Prievidzi 24, v Kamanovej 26, v Nitre 29, v Žikave 30, v Leviciach 28, v Mužli 29, v Urbanove tiež 30, no a v Žiarci 27 stupňov. Je jasno až polooblačno a fúka nám slabý miestami, prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: No a pred nami aj horúci piatok však.
1: Áno, mimoriadne horúci. Bude stále jasno až polooblačno. Tá denná teplota 35 až 39 stupňov. Uvidíme, či vystúpi až na 40. No a bude fúkať slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Na aký víkend sa máme pripraviť?
1: Bude jasno až polooblačno a zajtra popoludní miestami až oblačno a popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky, prípadne aj búrky. Bude stále mimoriadne teplota, nočná teplota tiež veľmi vysoká, 24 až 18 stupňov, no a denná teplota 34 až 39 a nedeľa bude veľmi podobná. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V Trenčianskom kraji sa popoludní môžu vyskytnúť miestami prehánky, prípadne búrky. No a nočná teplota takisto 24 až 18 stupňov a denná teplota 34 až 39.
0: Počasie predpovedal meteorológ Dávid Frnda. Ďakujeme, príjemný piatok.
1: Pekný deň, do počutia.

0: 8 hodín 45 minút je 3 štvrte na 9. Priemerný Slovák zje ročne asi 5,5 kg uhoriek, vyplýva to zo štatistických údajov. Práve leto je hlavnou uhorkovou sezónou, kedy táto plodina dozrieva či už v záhradách alebo na poliach. U nás je však takýchto polí pomerne málo. Uhorky sú na pestovanie veľmi pracné, aj preto naša sebestačnosť v nich dosahuje len asi 11%. Téme sa venuje Jana Obrancová.
1: Boj s počasím, potreba pravidelných závlah, odburiňovania, hnojenia a napokon aj pomerne častého zberu, približne každý druhý deň. To je len skratké zhrnutie faktorov, ktoré majú vplyv na to, prečo sa u nás uhorky vo veľkom nepestujú. Alena Andrejová z Ústavu zeleninárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
2: Konkurencia, schopnosť pestovateľov je veľmi zlá z pohľadu toho, že uhorky sú dovážané z okolitých krajín, predovšetkým teda z Maďarska, ale aj z Poľska. Ceny sa umelo držia pomerne nízke, tí naši pestovatelia nevedia im konkurovať.
1: Aj preto sa uhorky z polí presunuli najmä do záhrad. Napriek tomu sa však nájdu aj farmári, ktorí sa im rozhodli venovať. V Bučanoch, neďaleko Trnavy, sa k uhorkám vrátili vlani a pestujú ich aj tento rok. Zatiaľ na ploche asi 1 hektár, potvrdil agronóm Dalibor Fajnor.
3: Tým, že máme závlahu, to suché počasie uhorke akože prospieva, netrpí chorobami. Minulý rok to bolo horšie, celý júl pršalo, takže tá sezóna minulý rok bola horšia, ale tento rok to vypadá lepšie z hľadiska počasia.
1: Takže vlastne vám to sucho aj vyhovuje?
3: No, čo sa týka chorôb, áno. No. Čo sa týka práce a nákladov spojené so závlahou, tak zase nie.
1: Problémy agronóm priznáva aj s hľadaním pracovných síl, ktoré by sa o uhorky pravidelne starali. Aj preto sa v Bučanoch rozhodli ísť formou samozberu.
3: Je to náročné zohnať ľudí, ktorí by v podstate nám to prišli zbierať. Samozber riešime kvôli tomu, aby ľudia prišli na to pole, vyskúšali si, jak tá práca chutí, mali zážitok z toho.
1: Mnohí práve takúto cestu, ako si uhorky zadovážiť, aj uprednostňujú.
4: Pozbieram si uhorky, aké chcem. Na zaváranie je super.
1: A prečo treba nekúpite v obchode?
4: Myslím si, že tieto sú zdravšie. Možno, že sú není toľko postrekované, alebo čo ja neviem, v obchode, že odkiaľ ich vozia, alebo takto, takže je lepšie takto, keď vieme, odkiaľ sú, odkiaľ pochádzajú.
5: Doma sa nám neurodili, takže nazbierame, aby sme mali na zimu zavarané.
1: A keď vravíte, že neurodili sa, aj viete, kde sa stala chyba?
5: Neskoro som sadila.
1: Pestovanie uhoriek môže byť aj pre súčasné klimatické podmienky pomerne náročné. Pri správnej starostlivosti a zrejme aj troche šťastia sa však vedia odvďačiť dobrou úrodou. Záhradkár Milan Kajan z Lipovej v Novozámockom okrese hovorí, že rodiť budú ešte pár týždňov.
6: Záleží od počasia. Teraz vzhľadom na to, že trošku sa o to viacej staráme, tak ešte možno taký mesiac to bude rásť. Do konca augusta ešte budú také potroške.
1: Zavárané uhorky vydržia pri dobrom skladovaní pomerne dlho. Odporúča sa však ich zjesť do jedného roka.
0: Sezóna zavárania je v plnom prúde a práve uhorky patria k zelenine, ktorá sa na zaváranie doslova hodí. Zabúdať pri nich netreba na správne skladovanie. Inak ranná téma bola aj s odmenou 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta. Získava poslucháč Martin Galis, ktorý uhorky na akýkoľvek spôsob doslova miluje.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: ty bol môj.
1: Naša je aj Eva Viteková, pretože už o chvíľu sa vám ohlási a s dnešným piatkovým predpoludním a ohlási sa už aj teraz, to som vlastne chcel povedať. Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno. Čakala som, že čo príde po slovíčku.
1: A Eva Viteková, nech sa páči. Viteková,
2: áno. Okrem prehliadky vnútorných priestorov a historického vybavenia ponúka Múzeum chemického vojska v Čereňanoch aj vonkajšiu expozíciu. My vás tam zoberieme. Súčasťou nej je dobová automobilová technika, ktorú miestni nadšenci opravujú vlastnými rukami. Takto sa na to páni dali. Pestrice, trúdovky a čmeliaky v centre ekovýchovy na bratislavskom Kamzíku budú v nedeľu v hlavnej úlohe opeľovače. Zobrať tam môžete deti a prísť sa vzdelávať spoločne. No a v ďalšej časti nášho letného seriálu sa motorovým vlakom vyberieme do Nitry, jediného krajského mesta na Slovensku, kam dodnes nevedie elektrifikovaná železničná trať. No a atmosféru železničnej histórie dodnes dotvára pôvodná staničná budova, ktorá pochádza ešte z 19. storočia.
1: Takto je avízo od 9. až do 13. s Evou Vitekovou. Nech sa dobre vysiela.
2: Ďakujem.
1: Pekný piatok vám želajú aj Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
3: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
4: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
3: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
5: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
9: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.

0: okolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hladina Dunaja klesla na historické minimum. Situácia ovplyvňuje vodnú elektráreň, lodnú dopravu aj obyvateľov. Kapacita prvého kola výzvy na rekonštrukciu domov s názvom Obnov dom Mini Plus sa naplnila za 44 minút. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. 35 až 39 stupňov. Pozdravuje Boris Alkálagy. Finančná správa upozorňuje seniorov, že informáciu o tom, či im dieťa poukázalo podiel zaplatenej dane pre rodičov a v akej výške, si nemôžu overiť na daňovom úrade. Podľa hovorcu Daniela Kováča jediným zdrojom informácií je samotné dieťa, ktoré údaje uviedlo v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.
2: V prípade záujmu o výške podielu zaplatenej dane finančná správa odporúča komunikovať údaj s dieťaťom. Ak sa senior domnieva, že mu bola vyplatená nižšia suma, než očakával, mal by si overiť údaj s dieťaťom, ktorému podiel zaplatenej dane poukazovalo. V prípade pretrvávajúcich nejasností odporúča finančná správa, aby sa dieťa obrátilo na call centrum finančnej správy.
1: Niektoré rieky na Slovensku už v dôsledku tepla prišli o vodu. Extrémne sucho je v povodí Váhu, Ipľa, Bodví či Bodrogu. Na historické minimum klesla aj hladina Dunaja. Hydrologička Zuzana Danáčová.
3: Dostávame sa na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu.
1: Nízka hladina Dunaja ovplyvňuje aj vodné dielo Gabčíkovo, kde je aktuálne v prevádzke iba jedna z 8 turbín. Vodohospodári prijímajú opatrenia na zmiernenie vplyvu na vodné dielo. Hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
4: Jedným z opatrení je zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korito Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
1: Odborníci varujú, že v súvislosti s klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Za 44 minút sa naplnila kapacita prvého kola výzvy na rekonštrukciu domov s názvom Obnov dom Mini Plus. Nízkopríjmové domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu. Pavlína sa do výzvy chcela zapojiť, žiadosť však nestihla podať.
5: Nakoľko môj dom je už starší a bolo by potrebné zateplenie. Papiere som mala všetky pripravené, nakoľko boli asi niektorí šikovnejšie, tak to stihli skôr, čiže moja žiadosť už neprešla.
1: Prvé kolo výzvy bolo určené pre 5 000 domácností, pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
6: Vedeli sme, že záujem bude vysoký. Náš web v deň spustenia výzvy zaznamenal viac ako 1 milión požiadaviek na server, vyše 99 000 návštev. Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
1: Na program je počas 2 rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov. 23 atlétov vyšle Slovensko na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu našich športovcov na európskom šampionáte. Hoci sa Ema Zapletalová kvalifikovala do 3 individuálnych disciplín, nastúpi iba na 400 metrov cez prekážky. Predstaví sa však aj v štafete. Viac šéf-trenér reprezentácie Libor Charfrajtak.
7: Ja si myslím, že to je správne rozhodnutie, pretože by to bola extrémna záťaž a to, že nepobežíte rozbehy na 200-400 nemala úplne isté, pretože len prvých 12 z rankingu nebežia rozbehy a navyše má ešte veľmi dôležitý záver sezóny, či už v finále Diamantovej ligy alebo ultimátne majstrovstvá sveta, takže sa s trénerom rozhodli, že sa budú sústrediť na tieto dve disciplíny.
1: Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo 35 až 39 stupňov. Slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor 5 až 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi. Tu zrazil ráno vlak človeka medzi Kútmi a Bratislavou, preto stále vlaky nepremávajú. Dajte si pozor, v Novom Meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a so zvýšenou premávkou. Medzi Uhrovcom a Jankovým Brškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. No a v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej a nábrežie svätého Cyrila aktuálne nefungujú semafory. Radar ste videli v Leviciach na Mochovskej v smere na Dolnú Seč. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Ak si niekto myslí, že na Slovensku sú miesta, kde nie je čo vidieť, tak sa veľmi mýli. Napríklad v okrese Prievidza, konkrétne v Čereňanoch, je Múzeum chemického vojska. Okrem prehliadky vnútorných priestorov a historického vybavenia ponúka toto múzeum aj vonkajšiu expozíciu a súčasťou nej je aj dobová automobilová technika, ktorú miestni nadšenci opravujú vlastnými rukami. Tak ak máte deti a rozmýšľate, že teda kam by ste ich zobrali a čo ste ešte nevideli, my vás zoberieme do Múzea chemického vojska už o chvíľočku a vy tam možno potom následne zoberiete vaše ratolesti. Želáme vám pekný deň, pozdravujú vás Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: A ideme do múzea. Múzeum chemického vojska v Čereňanoch návštevníkom neponúka len prehliadku vnútorných priestorov a rôzneho vybavenia, ale jeho súčasťou je už aj vonkajšia expozícia. Dobovú automobilovú techniku si tamojší nadšenci opravujú sami. Igor Roško oslovil Roberta Trizňu z múzea.
1: Máme už aj exteriérovú expozíciu, ktorú sa nám podarilo v podstate zriadiť minulý rok. A v spolupráci s ministerstvom obrany sme dostali prevodom na občianske združenie techniku, ktorá slúžila u chemického vojska. Je to Tatra T-74, ktorá slúžila na dekontamináciu obrnenej techniky a prieskumný terénny automobil UAS, teda chemický prieskumný špeciál, ktorý sa nám v podstate podarilo zrekonštruovať a už aj na historických značkách. To znamená, ľudia ho budú môcť vidieť aj v okrese.
2: Toto vozidlo členovia združenia v súčasnosti nevyužívajú len ako statickú vonkajšiu expozíciu, ale chodia ním aj na rôzne veteránske alebo tematické podujatia. Väčšia Tatrovka na prvý letný pohľad spredu môže vyzerať obyčajne.
1: Sú to všetko špeciálne nadstavby, napríklad na Tatre 148 je posadený letecký motor L29 z Delfína, ktorý slúžil na teda dekontamináciu a rozprašovanie tej dekontaminačnej látky oplach ťažkej obrnenej techniky. Nemohli sa s tým dekontaminovať osobné auta, lebo ten letecký motor svojou silou by odfúkol to auto, ale slúžilo to teda výhradne na obrnenú techniku.
2: Takisto aj UAS 469H bolo špeciálnym vozidlom.
1: Slúžil ako prieskumné terénne vozidlo, má špeciálnu zástavbu vnútri, pomocou ktorej diagnostikoval či už radioaktívne žiarenie, alebo zamorenie chemickými a biologickými prostriedkami a dokázal vytyčovať ten kontaminovaný priestor.
2: V akom stave sa vám táto technika dostala? Prišlo to úplne pojazdné, nepojazdné? Čo ste tam museli robiť? Aké opravy?
1: Ako občianske združenie máme členov, ktorí sa aktívne zapájajú do rekonštrukcie týchto vozidiel. Aktuálne rekonštruujeme sanitku UAS 452. Budeme ju brúsiť, striekať, aj interiér, motor sme vlastne nedávno dokončili a všetky tieto vozidla vyžadujú nie len teda aj generálne opravy, ale vyžadujú aj údržbu, ktorá býva náročná.
2: Nadšenci techniku opravujú svojpomocne a všetko robia v rámci svojho voľného času. Ako brigády fungujú, hovorí Michal Patoč.
3: Samozrejme po pobediach, po robote, ako je čas, väčšinou víkendy, cez víkend sa spraví brigáda, ale také pravidlo je, keď ho robíme v dvojici, je to rýchlejšie spravené, ako keď tu je viac ľudí.
2: Múzeum tak v súčasnosti ponúka množstvo exponátov, pokračuje Robert Trizňa.
1: Je tu celé portfólio toho materiálu, ktoré chemické vojsko používa. Sú to analyzačné prístroje na radioaktivitu, chemické analyzačné prístroje a rôzne teda ochranné a dekontaminačné prostriedky.
0: Netradičné múzeum môžu záujemci navštíviť po dohode alebo počas špeciálnych podujatí, ktoré tamojší nadšenci pripravujú. O všetkom informujú na sociálnych sieťach.

0: na víkend.
1: Čaká nás horúci víkend, ale možno ste zvedaví, čo je pripravené na západnom Slovensku. V Dražovciach oslavia sviatok nového chleba so zameraním na dožinkové zvyky. Viac sa dozvieme od Miroslavy Zaujcovej.
2: V piatok už bude sprístupnená výstava dražovských krojov a tradičného bývania v dražovských domčekoch. V sobotu o 14. hodine bude sprístupnený kostolík svätého Michala Archaniela. Po prehliadke dražovských domčekov sa sformuje sprievod s dožinkovým vencom do kultúrneho domu v Dražovciach. O 16. hodine v hlavnom programe v sobotu vystúpi folklórna skupina Slatina zo Zvolenskej Slatiny, spevácka skupina Zväzu Slovákov a Čechov

0: v Rumunsku Váraďan z Oradeji, Nevedza z Nitry, ľudová hudba, ktorá má veľmi zaujímavý názov bez názvu, spevácka skupina Slovenskej samosprávy v Tatabáni, folklórna skupina Tradícia z Nitry Dražovec, ktorá je zároveň aj hlavným poriadateľom podujatia.
1: V Nedožeroch, Brezanoch, nedaleko Prievidze bude v sobotu ľudový jarmok pod vrbičkami, informuje Bibiana Krpelanová.
2: Záujemcovia sa dozvedia viac o práci keramikárov, drotára, nožiara alebo košikárky. Zaučite sa, ako sa vyrába postavička zo šupoľa či slamená ošitka. Tento rok k nám zavítajú aj členovia historického cechu Terra de Selinan zo Žiliny, ktorí ukážu historické postupy výroby sviečok, minci a príde aj kováč. Atraktívnym stanovišťom bude aj stanok lukostrelca, kde si lukostreľbu môžete aj vyskúšať. Pre deti aj dospelých sú nachystané rôzne hry a sprievodný program. Ak vám pri potulkách vyhladne, môžete si dať bialoše, pagače či domácu kapusnicu. Od 16. hodiny program spestria vystúpenia folklórnej skupiny Rokúška z Nitrianskeho Rudna a folklórneho súboru Marina zo Zvolena. V prípade nepriaznivého počasia sa jarmok koná v spoločenskej sále obecného úradu.
1: V sobotu sa určite oplatí navštíviť aj Trenčiansky hrad. Čakajú vás tam napínavé ukážky historického šermu, dobové scénky plné humoru a atmosféra čias, keď sa česť bránila mečom. Okrem toho sa môžete pridať aj na sobotnejšiu komentovanú prehliadku mesta s aktuálnou témou Rieka Váh a život na nej. Pokračuje Viktória Buchelová.
3: Dozviete sa zaujímavosti o splavovaní Váhu, rybolove či o tom, čo znamenali pojmy ako predník, zadník alebo gebuľa. Večer o 19. hodine vás v Atriu pod vežou čaká autorská inscenácia Pavla Seriša Pozemšťan. Fyzický stand-up a komediálna pantomíma s humorom a nadhľadom ponúknu pohľad na svet očami mimozemšťana, ktorý sa snaží pochopiť ľudí 21. storočia. Nedeľa bude patriť rodinám aj milovníkom hudby. O 17. hodine uvedie Bábkové divadlo na Ráz cestí v Atriu pod vežou predstavenie Dve rozprávky na brúšku, plné humoru, poučenia a šťastných koncov. Víkend uzavrie o 18.30 na Mierovom námestí hudobná nedeľa s kaviarenským orchestrom Andreja Záhorca, ktorý prinesie noblesnú atmosféru starých kaviarní, filmové melódie, evergreeny aj virtuózne hudobné vystúpenia.
1: Plná podujatí je aj letná Nitra, presvedčme sa o tom s Evou Mesárošovou.
4: V sobotu sa môžete tešiť na staromestské korzo, oživenie tradície stretávania sa a prechádzok na pešej zóne. Buďte svedkami štýlu zo začiatku storočia v mnohých oblastiach, doprava, hudba, tanec, divadlo či remeslá. Korzujúci sa tak ako inak v dobovom oblečení pokochajú výstavou veteránov, tancochtiví sa môžu naučiť tancovať štýle swingu aj v sprievode Dixielandu, deti poteší divadlo z maringotky či tradičné bábky. Bohatý program sa začne o 16. hodine na pešej zóne v Nitre. V nedeľu vystúpi o 17. hodine na pódiu na pešej zóne Král Šašo, hlavná postava komponovaného programu, ktorý spolu s divákmi vytvorí ilúziu kráľovského dvora a zahrá tradičný príbeh o únose a vyslobodení princeznej, poňatý samozrejme trocha netradične. A o 18.30 sa môžete pozrieť na vystúpenie speváčky, skladateľky a textárky Janaís. Jej charakteristický pop s prvkami folku a šansonu si získava poslucháčov všetkých vekových kategórií.
1: Aj tento víkend si môžete dať rande s našim hlavným mestom. Tému komentovanej prehliadky priblíži Barbora Lehocká.
5: V sobotu o 18.00 prehliadka priblíži Mudroňovú ulicu, kedysi známu ako Cisárska cesta, ktorá spájala Bratislavský hrad so západom a slúžila aj na zásobovanie hradu pitnou vodou. V nedeľu o 10.00 môžete objaviť s deťmi uličky historického centra a ich skryté príbehy na rodinnej vychádzke. Ak máte radi šach, v nedeľu o 17.00 pozývame na nádvorie Mešťanského domu na Bielej 6. Príďte si zahrať a oddychnúť v príjemnej spoločnosti.
1: V centre ekovýchovy na Bratislavskom Kamzíku budú v nedeľu v hlavnej úlohe opeľavače, pokračuje Pavla Leniová.
6: O včele medonosnej ste už určite veľa počuli, ale pozrieme sa na také opeľovače, ktoré možno zostávajú neprávom v jej tieni a mnohé z nich sú dokonca efektívnejšie. Príďte spoznať pestrice, čmele, trúdovky, rôzne muchy či osy. Zahráme sa s deťmi aj dospelými, na opeľovače budeme opeľovať obrovské kvety alebo si do pozorovacích pohárikov šetrne odchytíme niektoré druhy opeľovače. opeľovačov. Špeciálnym hosťom bude ornitológ Peter Nociar z HKO Malé Karpaty, ktorý nám predvedie miestne druhy vtákov, spoznáme ich na vlastné uši a oči a povie nám niečo aj o tých druhoch, ktoré sa živia opeľovačmi, ako sú včeláriky či včely.
1: No a ešte jedna informácia. V Ľubine, neďaleko Nového Mesta nad Váhom, budú mať v sobotu súťaž vo varení gulášu s názvom Podkozinská vareška. Na podujatí vystúpi aj country skupina Pohodička. Toľko naše víkendové tipy. Pre vás ich pripravil Michal Hercek.

0: vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Ikony toho a Brehy, to bola pieseň, ktorú sme vám hrali o 9. hodine a 33. minúte. Turistická lokalita Vlčiare, nedaleko Smolenického zámku, sa dočká nového altánku. Moderná drevostavba s netradičným dizajnom vytvorí príjemný priestor na oddych a návštevníkom ponúkne výhľady na okolité lesy Malých Karpát. Viac vám povieme po zelenej vlne.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdové demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
11: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
12: Že práve ty sa bojíš.
13: Prečo?
12: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
14: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
15: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
16: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme na cesty. Nehoda je na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi. Tu zrazil ráno vlak človeka medzi Kútmi a Bratislavou, preto stále vlaky nepremávajú. Dajte si pozor, v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. No a v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej a nábrežie Svätého Cyrila stále nefungujú semafory. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiareň, neďaleko Smolonického zámku, vyrastie nový altánok. Drevostavba s nezvyčajným architektonickým riešením ponúkne turistom tienisté miesto na oddych, výhliadku na lesy Malých Karpát, ale poskytne aj miesto na vzdelávacie aktivity. Projekt je dielom študentov budúcich architektov. Viac povie Vlasta Cigánková.
2: Altánok vznikne na križovatke troch turistických trás, hovorí Alexander Lačný, riaditeľ správy chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty.
3: My ako jaskyniari sme pred 12-13 rokmi tu prvýkrát revitalizovali pôvodný naučný chodník Smolenický kras, ktorý predtým vybudovala správa HKO Malé Karpaty, a práve na tomto mieste sme pred tými rokmi už uvažovali nad tým, že by bolo vhodné turistom tu vytvoriť nejakú infraštruktúru, nejaký mobiliár. Vznikol prvý taký drevený altánok. Nemali sme toľko finančných prostriedkov, tak sme to spravili v takom minimalistickom štýle, ale aj napriek tomu si ľudia toto miesto obľúbili. Sú tu veľmi pekné výhľady na najvyššie kopce Malých Karpát. Všímali sme si, že tu aktívne trávia čas, oddychnú si na ceste medzi Smolenickým zámkom a jaskyňou Driny, takže sa pokračuje v tej našej myšlienke revitalizácie toho miesta. Bude tu vytvorený nový altánok.
2: Vybudovanie nového altánku iniciovala Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, ktorá na projekt oslovila študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave, hovorí Aneška Kašierová z pracovného tímu.
4: Boli sme dvaja lektori, dvaja pedagogovia, traja študenti, čiže je to výsledok študentského návrhu, ktorý si mali možnosť študenti vyskúšať, pracovali na reálnom zadaní a sme veľmi radi, že to vyšlo, pretože nie je úplne časté, že študentský návrh zároveň je možné aj realizovať.
2: Vznikol tak originálny návrh, hovoria budúci architekti Ivan Sádecký a Michal Ujmiak.
5: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešeným altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
6: Altánok pozostáva zo základovej konštrukcie, ktorú tvoria betónové petky, na ktorej osadený oceľový rožk a drevená konštrukcia s hranolou a dreveného opláštenia. To tvoria lamely zo smrekovca, ktorý je pomerne trvácny, nakoľko v týchto podmienkach je nutné, aby to drevo vydržalo čo najdlhšie.
2: Konštrukcia altánku je netradičná, priznáva riaditeľka KOCR Agáta Mikulová.
7: Je extravagantná a nasiel sme vyberali tento typ altánku, aby mohol byť využívaný aj na vzdelávacie účely a rôzne workshopy, kde chceme spolupracovať s lesmi Slovenskej republiky aj s HKO Malé Karpaty.
2: Okolo idúci turisti vybudovanie altánku vítajú.
8: Určite bude na dobrom mieste, aj stromy sú teda akurát, aj vôbec aj tá striežka, veľmi dobrá vec.
4: Myslím si, že je to veľmi zaujímavé aj ako turistická atrakcia, že to môže slúžiť aj ako taký odpočinok, taká medzizastavka pre turistov, ktorí touto trasou prechádzajú.
1: Altánok na Vlčiarni bude stáť takmer 100 000 eur. Trnavský kraj naň získal väčšinu financií z fondu na podporu cestovného ruchu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes zablahoželáme herečke, držiteľke kvetu Thálie z festivalu Aničky Jurkovičovej. Narodila sa 31. júla roku 1941 a jej meno je Elena Petrovická. Najviac toho odohrala v divadle Slovenského národného povstania v Martine, ale účinkovala aj na Novej scéne či vo Zvolenskom divadle Jozefa Gregora Tajovského. Viac už Michal Hercek.
1: Výborným hercom bol už jej starý otec, známy aj stvárňovaním ženských postáv.
2: Ja som sa potom pýtala starej mami, ako to teda vyzeral, keď mali tie bibre a tie fúzy a naličil sa na ženu. Nože na hrubo obočie a na červeno perio, až z tých fúzov neboli vidieť. No tak sa dala parochňa, však bol plešatý, tak sa dala parochňa a ženské šaty. A paradoxne, ja som tú rolu, ktorú on tam hral, všetko naopak chalúbkovo Johanku, som ja hrala na doskách divadla sa na to.
1: Mamou herečky Eleny Petrovickej bola známa rozhlasová teta Viera Bálintová. Ako zareagovala, keď sa dozvedela, že jej dcéra chce ísť na herectvo?
2: Neexistuje, to je protekcia, to by mi všetci vykríkali, žiadne, ty neboj, ty na to nemáš, ty nie si talent, ty si nikdy, neexistuje. No tak ja sa na čierno prihlásila na VŽMU.
1: Napokon sa herečkou stala a získala si uznanie aj od mami. Elena Petrovická hrala za každých okolností, aj s vyskočenou platničkou. V prvom rade vtedy sedel jej neurológ. Pôsobenie tejto herečky sa spája najmä s divadlom Slovenského národného povstania v Martine. Odohrala tu 26 sezón a najradšej spomína na tamojšie 80. roky.
2: Toto boli veľmi silné, krásne roky, kde tam bol Porubiak Martin a Pietor a Vajdička. Polák potom prišiel, čiže silné režisérske obsadenie, môj muž, a bola taká tá zdravá rivalita a tam bola úroveň tým pádom. Tým pádom sme boli skutočne vynikajúcim divadlom. Hrdo sa k tomu hlásim.
1: Z Martina potom odišla do Bratislavy, kde sa jej manžel Ivan Petrovický stal riaditeľom Slovenského národného divadla. Elena Petrovická dostala angažmán na Novej scéne a potom ešte hosťovala v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Účinkovala aj vo filmoch a seriáloch. Ešte aj teraz si zahrá v súčasnej televíznej produkcii.
2: Minule som napríklad zahrala jednu paranovičku, ktorá už nevie, čo robí a treba ju dostať na psychiatriu. A mala som vlastné tepláky, neučesaná, nelíčená, vlastné papuče. Tak sa mi dobre hralo, len som sa z toho nevedela dostať.
1: V roku 2018 sa Elena Petrovická stala držiteľkou kvetu Thálie na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom.
2: Toto bola taká milá rodinná oslava s neuveriteľne príjemnými ľuďmi. Veľmi príjemná atmosféra. A potom, to musím povedať, že upravili divadelnú a filmovú sálu a dali najlepšie kreslá, v akých som doteraz sedela v tejto republike. Takže čest im.

0: Rádia Regina Západ.
1: Čo nám o dávnych ľuďoch prezradí kamenný nástroj, prevrtaná mušľa či hrot z mamutoviny? Aj z takýchto nálezov dokážu archeológovia čítať príbehy našich predkov. Našou hostkou bude archeologička Bibiana Hromadová, ktorá skúma paleolit a podieľa sa aj na výskume slovenských pravekých lokalít. Predstaví nám aj svoju novú knihu o najstarších dejinách Slovenska. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
3: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
2: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trenčianskom múzeu obnovili takmer stovku vzácnych sklenených fotografických platní. V ovocných sadoch vrcholí sezóna letného ovocia, problémom je sucho a letné horúčavy. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, 35 až 39 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Trenčianskému múzeu sa podarilo reštaurovať prvú sadu takmer stovky sklenených fotografických platní. Tvoria ju želatínové negatívy z obdobia od prelomu 19. a 20. storočia až po 40. roky a predstavujú jedinečné obrazové svedectvo o histórii nielen Trenčína, ale aj ďalších lokalít v rámci bývalého Československa. Lenka Golejová z dokumentačného strediska Trenčianskeho múzea.
2: Fotografie boli vo veľmi zlom stave. Každý negatív si vyžadoval individuálny prístup. Keďže je to sklo, tak najčastejším problémom bolo rozbitie na niekoľko fragmentov a bolo ťažké ich zastabilizovať na podporné sklá, ktoré tie kúsky držali.
1: Podobne sa museli vyhrať aj s emulziou, teda s fotoinformáciou na skle, ktorá sa odliepala. Bolo ju potrebné veľmi opatrne narovnať a stabilizovať. Práce mal na starosti tým okolo reštaurátorky Janky Blaško-Križanovej.
3: V niektorých prípadoch tie kúsky boli zlepené lepiacou páskou. Tam bol zase veľký problém odstrániť ju z tej emulzie a potom sme to museli v podstate skladať ako také puzzle, aby sme nejak dosiahli ten pôvodný stav.
1: Negatívy postupne zdigitalizujú a následne ponúknú aj verejnosti na sociálnych sieťach múzea či prostredníctvom výstavy. Autormi vzácnych snímok sú významní fotografi ako Mária Holoubková, Max Stern či Alexander Schwarz. Múzeum má celkovo vo svojich zbierkách 2600 takýchto sklenených platní. Mesto Holíč vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej multifunkčnej športovej haly s predpokladanou hodnotou viac ako 5 miliónov eur bez DPH. Jej výstavba však závisí od získania externých zdrojov. Pokračuje primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.
4: Máme ambíciu získať finančné prostriedky cez fond pre podporu športovej infraštruktúry. To znamená, že táto hala je žiadaná ako športová infraštruktúra národného významu. Nemala by len lokálny charakter, ale regionálny aj medzihraničný, nakoľko mesto Holíč leží na hranici s Českou republikou.
1: Projekt bude pozostávať z dvoch etáp. Prvá zahŕňa výstavbu haly vrátane montovaného skeletu, základov strešnej konštrukcie, opláštenia inžinierských sietí a okolitých spevnených plôch. Druhá počíta s naprojektovaním a realizáciou environmentálnych technológií. Lehota realizácie má byť 39 mesiacov. V ovocných sadoch vrcholí sezóna letného ovocia. Dozrievať začali naplno broskyne či slivky. Úrodu sa tento rok podarilo dobre ochrániť pred jarnými mrazmi. Pestovateľov však trápia iné výčiny počasia. Problémom zostáva sucho, ktoré pretrváva celé mesiace a ku ktorému sa v týchto dňoch opäť pridávajú aj letné horúčavy. Ovocinár z Cabaj Čápora Branislav Novosad.
5: Úrodu my máme veľmi peknú, len to sucho, ktoré máme, ktoré tu stále prevláda, tak nám spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nedá sa to dohnať za vlámi. Aj tie vysoké teploty to úplne zastaví chod tej rastliny. Tie rastliny prestávajú ako keby fungovať tým, že sa musia brániť tým vysokým teplotám a zastavia svoj vývoj.
1: Slovenských basketbalistov do 18 rokov čakajú na majstrovstvách Európy v Taliansku záchranárske práce. Vo včerajšom priamom súboji o zotrvanie v A divízii prehrali s Estónskom 66-97 a ak sa chcú udržať medzi elitou, musia v ďalších dvoch dueloch vyhrať. Tréner Danilo Rakočevič.
6: Myslím si, že výsledok hovorí za všetko a Estónsko zaslúžene vyhralo a myslím si, že mentálne musíme veľa lepšie byť pripravení. Myslím si, že musí existovať aj nejaká individuálna zodpovednosť, aby to všetko dobre dopadlo pre nás. Pripravujeme sa na sobotu, aby sme vyhrali ten zápas a ideme ďalej. Treba si veriť.
1: Najbližším súperom nášho tímu bude Rakúsko. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo 35 až 39 stupňov. Slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor 5 až 20 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Kolona sa aktuálne vytvorila na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 10 minút. V Novom Meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. A medzi Úhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce a súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi, tak buďte opatrní. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ľudia milujú kúpaliská, tie najstaršie verejné kúpaliská vznikali už v období starovekého Ríma, kde boli kúpele dôležitou súčasťou každodenného života. Voda v tých dnešných bazénoch sa neustále filtruje a dezinfikuje. Počas jedného dňa môže cez filtračný systém prejsť niekoľkokrát. Ak sa práve teraz chystáte na kúpalisko, nezabudnite si zobrať aj opaľovací krém, lebo v týchto horúčavách sa bude určite hodiť. No a my vás už o chvíľočku zoberieme na legendárne kúpalisko Rosnička. Pekný deň vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Ak hľadáte príležitosť na víkend, kam sa okúpať v rámci bratislavského kultúrneho leta, si môžete už zajtra užiť bazénovú párty na kúpalisku Rosnička, ktoré prináša do Bratislavy jednodňový letný mestský festival. Spojí kúpanie, hudbu, šport, oddych a komunitnú atmosféru na jednom mieste. Bratislavské kultúrne leto pokračuje aj v auguste, okrem iného obľúbeným cyklom kultúrnych večerov na historických hradbách. Marcela Jedináková sa podrobnosti dozvedela od garantky podujatí a kultúrnych večerov na hradbách Lei Sabovej z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.
1: Je to priestor mestských hradieb, ktoré vedú od Rubnajovho námestia až po Staromestskú ulicu alebo Zochovú ulicu. Priestor týchto hradieb vytvára veľmi čarovnú atmosféru, má to taký svoj genius loci. V podstate nikdy inokedy, v žiadnom inom ročnom období tam není tak krásne ako v lete, a keďže je to outdoorové podujatie a hradby nemajú žiadne možnosti sa schovať, tak vlastne v lete je to úplne ideálne miesto, kde sa dajú tieto podujatia robiť. Zároveň je to trošku mimo tej obytnej časti, čiže má to vlastne aj taký trošku upokojujúci ráz.
2: Letné stredy a ich program prepája okrem prezentácií lokálnych vinárstiev a producentov vína aj rôzne formy kultúrneho programu.
1: Od slam poetry cez kúzelnickú show pre dospelých, diskusie až po koncerty a DJ sety. Hudobná dramaturgia je postavená na súčasnej tanečnej hudbe, nudisko, funky house, elektronika, ale zároveň aj moderným spracovaním hitov 80. a 90. rokov. A teda vyvrcholením tohto cyklu bude vystúpenie huslového kvarteta s vizuálnou projekciou. To bude posledné hradby.
2: Podujatia podporujú komunitný život a oživujú priestor hradieb aj v prepojení s Kapitulskou ulicou.
1: Každý jeden večer bude súčasťou tohto programu aj vychádzka v rámci cyklu Rande s mestom, ktorá bude venovaná vlastne tejto Kapitulskej ulici, a teda záujemcovia sa budú môcť pozrieť aj do takých možno skrytejších miest na tej Kapitulskej ulici, ktoré bežne sú neprístupné, ale budú nám také pootvorené.
2: Novým priestorom tohto ročného bratislavského kultúrneho leta je nádvorie domu hudby Georgievičovho paláca na Panenskej ulici. O programe hovorí Zuzana Blehofrancúzová z BKIS.
3: V letnej sezóne privítajú návštevníkov a návštevníčky podujatia v utorky a v stredu. V utorky pozývame na koncerty s hudobnými hostiami. Vždy v stredy pozývame na premietania kultových filmov.
2: Záver kultúrneho leta patrí každoročne veľkému finále pri fontáne. Viac povie hlavný projektový manažér festivalu Peter Ondík.
4: Tento rok to rozširujeme až na 3 dni, pričom prvý deň v piatok bude venovaný slovenským kapelám a DJom. Druhý deň zase v spolupráci s Trnavským divadlom Jana Palárika pripravujeme divadelné predstavenie Filip, venované odkazu Jara Filipa. A v nedeľu 31.8. už tradične končíme veľkým koncertom v spolupráci so Slovenskou filharmóniou.
0: Program Bratislavského kultúrneho leta je bohatý a každá veková kategória si nájde svoje využitie. Už tento pondelok otvára svoje brány letná Bratislavská univerzita seniorov, určená pre všetkých aktívnych starších obyvateľov a obyvateľky. No a v tejto chvíli si vychutnajte s nami čokoládu.

0: Tento týždeň si spoločne vychutnávame letné nápoje. Predstavte si, najviac sladených nápojov sa spotrebuje v krajinách ako Mexiko a USA, kde patrí ich konzumácia dlhodobo k najvyšším na svete. No a kde sa vzali sladené nápoje vôbec?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: V teplom počasí dobre padne dať si osviežujúci nápoj, či už ide o domácu limonádu, studený čaj či nealko drink. Ťažko sa odhaduje, kedy a kto presne pridal do vody sladidla a arómy, ale zmesi vína a sýtenej vody sa stali populárnymi v neskorých rokoch 18. a začiatkom 19. storočia. V roku 1833 bola predaná prvá šumivá limonáda. Výroba nealkoholických nápojov sa rýchlo rozšírila. V roku 1860 bolo v Spojených štátoch 123 fliaž s vodou z nealkoholických nápojov. Do roku 1870 ich bolo viac ako 380 a do roku 1900 ich bolo na výber viac ako 2700. V roku 1865 istý dodávateľ inzeroval rôzne vody s príchuťou. Ananásu, pomaranča, citrónu, jablka, hrušky, slivky, broskyne a ďalších príchutí. Predstavte si, už v roku 1942 Americká lekárska asociácia odporúčala Američanom obmedziť príjem pridaného cukru v strave a konkrétne v spomenutých nealkoholických nápojoch. V roku 2015 sa udávalo, že 25-ročný Slovák vypije objem zodpovedajúci 1,17 plechovky denne, Slovenka zase vypije okolo plechovky denne. Pričom sladené nápoje škodia srdcu, zvyšujú riziko dny a cukrovky.
1: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: A dnes vám spoločnosť, ja verím, že aj pohodu urobí Rádio Regina Západ. V ďalšej časti nášho letného seriálu sa motorovým vlakom vyberieme do Nitry, jediného krajského mesta na Slovensku, kam dodnes nevedie elektrifikovaná železničná trať. Atmosféru železničnej histórie dodnes dotvára pôvodná staničná budova, ktorá pochádza ešte z 19. storočia. Viac povieme po zelenej vlne.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smoothie, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beatou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dýchovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
4: Otec bol kapelníkom dýchovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
3: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
5: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
6: Andy, koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: Pohľad na cesty, ale len krátko. Kolona je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 10 minút. Ak máte aktuálne informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V našom letnom seriáli sa vyberieme motorovým vlakom do Nitry. Jediného krajského mesta na železnici sa ešte nedotkla elektrifikácia. Je to aj tým, že Nitra sa na železničnej mape nenachádza na spojnici križovatiek, ale je len jednou zo staníc na trati Nové Zámky Prievidza. Z Nitry sa dostaneme do Leopoldova, Nových Zámkov a Prievidze. Kedysi premával aj priamy vlak z Nitry cez Zbehy do Radošiny. Súčasťou Nitry je pôvodná železničná stanica, ktorá si pamätá 19. storočie. Martinovi Jurčovi povedal viac lokál patriot a regionálny historik Gabriel Točka.
2: Štát považoval rozvoj železníc za svoju prioritu. Máme aj to šťastie, že v hornej časti Uhorska na dnešnom území Slovenska sa zachovalo veľmi veľa starých historických budov železničných staníc. Tá nitrianská špecifická tým patrila medzi tie najstaršie, že bola otvorená niekedy v druhej polovici 70. rokov 19. storočia. V roku 1887 boli v Nitre veľké manévre honvédskej domobrany a cisár František Jozef I. osobne navštívil Nitru. Dobové župné noviny prinášali o tejto udalosti početné reportáže a cisár František Jozef prišiel do Nitry práve vlakom a uvítací ceremoniál bol práve na tejto železničnej stanici. A takže máme o tom veľmi zaujímavé dobové svedectvo o tej atmosfére, ako bola vyzdobená, čo sa tam dialo.
3: A tá podoba bola taká, ako ju vidíme dnes?
2: Viac menej áno, táto podoba do súčasnosti, ona sa len udržiavala pri živote a neboli tam žiadne vážne prestavby. Sú aj historické pohľadnice, keďže v Nitre boli veľké kasárne, tak boli tu niekoľké vydavateľstva, ktoré doslova chrlili. V období hlavne konca Rakúsko-Uhorska pre Československej republiky desiatky pohľadníc ročne. A železničná stanica aj s vojakmi alebo s obyvateľmi v dobových oblečení je veľmi pekne zachytená, dokumentovaná práve na týchto historických pohľadniciach.
3: Z Ivanky pri Nitre do krajského mesta pravidelne dochádzal do strednej priemyselnej školy stavebnej aj Milan Majdán. Nedalo mu to a vypracoval maturitnú prácu rekonštrukcia železničnej stanice v Nitre. Táto aktivita zaujala nielen novinárov, ale aj železnice.
4: Príde mi akože troška nevhodné, aby stanica v krajskom meste, ktorá je vstupnou bránou do tohto krajského mesta, vyzerala takto. Zastavil sa tu čas minimálne asi 100 rokov. Okrem nejakých drobných zmien, ako v čakárni nedávno, alebo zavedením novších vlakov, že tu jazdia modernejšie jednotky, tak tu zastavil sa prakticky čas.
3: No je to pekné, ale pre tých, ktorí si chcú vychutnávať romantiku, ale niektorí sa ponáhľajú a chcú cestovať.
4: Keď ma niekoho baví železnica a chcel by vidieť také železničné múzeum, tak môže prísť do Nitry.
3: To stalo na začiatku tejto vašej myšlienky urobiť takúto prácu o tom, ako by mala vyzerať stanica v Nitre v budúcnosti?
4: Je to dlhodobá téma. Samotné vedenie to považuje za najväčší problém mesta. Dlhé roky sú plány na nejakú rekonštrukciu. Niektoré boli až sci-fi plány na obrovitánsku prestavbu stanice, na nejaké terminály obrovské. A môjim cieľom bolo navrhnúť niečo, čo by sa dalo zrealizovať prakticky nie až tak finančne náročnú stavbu. Chcel som aj taktiež rešpektovať túto staničnú budovu, pretože má nejaký duch histórie. Tento typ stavby, ktorý sa realizoval po celom Rakúsko-Uhorsku, tento typ, jak tá budova vyzerá, je to taká typizovaná stavba a myslím, že má nejaký symbol k tým železnicám na našom území a preto som chcel túto budovu zanechať v tej mojej práci, ale zároveň vybudovať aj niečo moderné, vhodné 21. storočia.
1: S Milanom Majdanom sa vyberieme na stanicu aj po pesničke a povieme si, aká bola tá jeho predstava o modernizácii stanice v Nitre.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na Peróne. Príbehy železničných tratí.
1: S Milanom Majdanom sa rozprávame o jeho projekte revitalizácie železničnej stanice v Nitre. Tento jeho projekt bol aj ocenenou praktickou maturitnou prácou. V súčasnosti jeho kroky smerujú preč zo Slovenska. Rozhodol sa študovať odbor dopravné stavby na Pražskej technickej univerzite. Martin Jurčo sa s Milanom Majdanom rozprával aj o tom, ako by sa dalo zakomponovať to pôvodné zo stanice do modernej stavby.
2: Podklady som získal od Železníc Slovenskej republiky, ale zároveň na internete dostupnosti štúdia realizovateľnosti, pretože železnice už spracovali si štúdiu realizovateľnosti na rekonštrukciu tejto trate, ale zároveň aj na rekonštrukciu tejto budovy.
3: No čo ďalej, ako by to teda malo vyzerať? Tak, aby ste zachovali aj objekt samotnej stanice tejto, ale aby to malo moderný duch.
2: Táto trojpodlažná budova by mala zostať celá, ale jej jednopodlažné krídla by mali byť podľa mňa zdemolované, lebo už nemajú ako keby zmysel dneska. Nie je toľko personál na železničnej stanici a miesto tých krídiel železničnej stanice by mali vzniknúť nová prístavba, takzvaný terminál, nejaká aj komerčné priestory, lebo na tejto stanici to dosť chýba, nejaké menšie potraviny, tiež nové vécka, kaviareň. Zachovať tú stávajúcu budovu, možno už len nech slúži len pre zamestnancov a nová budova, ten terminál nech slúži pre cestujúcich.
3: A ste teda určite akceptovali, aké sú tu tie dopravné prúdy. Máme tu smer na Leopoldov, na Topolčany Prievidzu, na Nové Zámky, teda tri smery.
2: Ja som síce kolejsko neriešil, ale železnice majú plán, jak sa má realizovať rekonštrukcia kolejiska, ale zároveň je pláne aj výstavba novej trate smer Trnovec nad Váhom, čiže by mohlo vzniknúť aj priame spojenie Nitry s Bratislavou, síce to je vízia budúcnosti, ktorá v najbližšom 10-ročí nebude, ale je veľmi podstatné aj na to mysleť v mojom projekte, pretože je to vstupná brána pre ľudí, ktorí prídu aj z hlavného mesta do Nitry.
3: No, vypracovali ste ten plán, už vieme, že ten ohlas bol nielen v škole, dá sa to do zasúky, alebo železnice o to prejavili záujem?
2: Ja som samozrejme tú prácu zaslal železnicám, poďakovali mi, aj poslali nejaký dar, ich čapicu, ich merč, aké mi poslali ako darček. Nemyslím si, že sa najbližšej dobe s touto stanicou niečo bude diať, i keď železnice plánujú rekonštrukciu, ale plánujú už dobrých 20 rokov. Čiže asi podľa mňa v najbližšom období sa tu nič nebude diať.
3: A vy ste aj riešili hľadisko finančné, alebo čisto len výstavbu samotného nového objektu a prestavbu starých objektov?
2: Tak ja som riešil hlavne stavebnú časť toho objektu, ale robili sme aj tzv. Referenčný odhad stavby, koľko by stala rekonštrukcia. Môj odhad je, že by rekonštrukcia mohla stať okolo 5 až 6 miliónov eur samotná budova, s tým, že by sa stával aj nový terminál zastávky MHD. A tým cieľom bolo, aby ten projekt mohol byť napríklad aj spolufinancovaný európskymi fondami, pretože takéto stavby, čo sú verejnej dopravy, je možné spolufinancovať eurofondami.
3: Nitrianského lokalpatriota a znalca histórie Gabriela Točku som sa opýtal aj na to, či by pri rekonštrukcii stanice mohli čerpať aj z rakúsko-uhorskej histórie tejto budovy.
4: Ja myslím, že by sme to mali vnímať ako výhodu, tú architektonickú podobu, a je to istá výzva pre súčasnosť tú budovu tak prestavať, aby tá kvalita architektonická bola zachovaná, ale zároveň aby tá budova už spĺňala náležitosti 21. storočia. Mnohé príklady zo sveta nám dokazujú, že sa to dá.
1: No a o týždeň sa v našom železničnom seriáli pozrieme do Leopoldova. Matej Motička je síce rušňovodičom, no najnovšie vydal knihu o dejinách tejto železničnej križovatky.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.
5: Dobrý deň, tu je Maťo Ďurinda. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
1: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
2: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
0: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 19.
3: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Pohotovosť.
5: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný kontrolný úrad navrhuje zmenu právnej formy štátnych kúpeľno-liečebných zariadení. Hlavná hygienička upozorňuje, akým vodným plochám sa treba radšej vyhnúť. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo 35 až 39 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalagi. Liečebné zariadenia v Dudinciach a Kováčovej fungujú efektívne, no ich rozvoj brzdí významný modernizačný dlh. Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča ministerstvu zdravotníctva zvážiť zmenu právnej formy štátnych kúpeľno-liečebných zariadení, ako aj ich ďalšie strategické smerovanie. Hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
2: Tieto štátne kúpeľno-liečebné zariadenia však čelia v posledných rokoch významnému modernizačnému dlhu na nehnuteľnostiach a tento dlh nedokážu riešiť z vlastných zdrojov. Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
1: NKÚ zároveň zopakoval, že viaceré eurofondové výzvy, ktoré sú zamerané na modernizáciu, prípadne na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, sú nastavené takým spôsobom, ktorý štátnym podnikom neumožňuje uchádzať sa o podporu. O reakciu sme požiadali ministerstvo zdravotníctva. Cez horúčavy by sme mali denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín. Základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva. Doplňa hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
3: Z hľadiska pitného režimu je najprirodzenejším nápojom pre ľudské telo pitná voda, prípadne nesladený čaj, stolová voda, nie presladené nápoje. Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: V najbližších dňoch má byť mimoriadne horúco, v platnosti sú aj výstrahy SHMU. Vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Na kúpanie by mali ľudia využívať kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva. Informácie o kvalite vody na kúpanie sú dostupné na webe Úradu verejného zdravotníctva. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová radí, kde sa nekúpať.
3: V žiadnom prípade sa nekúpte vo vode, ktorá akýmkoľvek spôsobom páchne. Či je to prírodná plocha alebo kúpalisko, pokiaľ páchne po moči, po olejoch alebo javí aj známky znečistenia už na povrchu, nikdy sa v takejto vode nekúpte. Takisto sa nekúpte vo vode, pokiaľ máte poškodenú kožu ako takú, pretože koža je vstupnou bránou infekcie pre ľudský organizmus.
1: Rovnako sa treba vyhnúť vodným plochám, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a tiež zelenej vode s premnoženými riasami a sinicami. Slovenské jadrové elektrárne napriek suchu zatiaľ nemajú problém s chladením reaktorov, informovali o tom Slovenské elektrárne. Reaktory v Mochovciach chladia vodou z Hrona, v Jaslovských Bohuniciach využívajú vodu z Váhu. Pre nedostatok vody v Dunaji už odstavili po jednom reaktore jadrové elektrárne v Maďarsku a Rumunsku. Hovorkyňa Slovenských elektrární Lenka Šarláková povedala.
4: Slovenské elektrárne aktuálne evidujú dostatok vody pre bezpečnú prevádzku našich jadrových blokov a neevidujeme akutný nedostatok, ktorý by obmedzil dodávku elektriny do siete. Vysoké teploty môžu mať určitý vplyv na účinnosť chladenia a dosiahnuteľný výkon, avšak nejde o faktor, ktorý by ovplyvnil bezpečný chod elektrárne.
1: Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo 35 až 39 stupňov, slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor 5 až 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dávajte si pozor, v kolone si postavíte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, hlásite zdržanie 10 minút. No a na bratislavskej diaľnici D1 za zjazdom na letisko v smere na prístavný most je asi zhruba na 11. kilometri vysypaný štrk z vlečky. Blokovaný je pravý a stredný pruh, ľavý pruh je ťažko prejazdný. Tak buďte opatrní, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Silné ženské hlasy budeme počuť v tejto hodine, tak napríklad zaspieva nám Dolly Parton, Klára Vitisková či aj Jana Kirchner. A inak Janu Kirchner si môžete vychutnať na vynobraní v Motre, a to už v sobotu 5. septembra. Pekný deň vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Boli ste už niekedy v Červeníku? Ak nie, možno práve toto leto je na návštevu tejto obce správny čas. Už o týždeň tam odštartujú slávnosti spevu, hudby a tanca, ktoré aj po 61 rokoch dokazujú, že folklór nie je len o krojoch, ale najmä o ľuďoch, hudbe a spoločných zážitkoch. Katarína a Marek Bielikovci povedali Darine Mikolášovej aj o tom, že sa na festivale chystá podsta speváčke Eve Kostolániovej.
2: Bol to veľmi výnimočný hudobný zjav, aj napriek tomu, že ten život bol veľmi krátky, nedožitých 33 rokov, bol veľmi intenzívny, nahrala aj tu v rozhlasovom archíve, má veľké množstvo nahrávok. Vo svojej dobe to bola vynikajúca spevačka, ruka v ruke išla v podstate aj s Karolom Duchoňom, mali tie životy naozaj krátke, naspievali aj spoločné duety a ona vlastne zomrela na rakovinu prsne, keď diagnostikovali, a už aj v tom čase, keď jej počas chemoterapie napríklad klesol hlas o nejakú kvartu dole, čo sú v podstate 4 tóny, bola veľmi nezlomná, nahrávala tie pesničky, dala si ostriať vlasy, mnohí ju poznajú možno už len s krátkými vlasmi, ale už ešte keď bola zdravá, tak ona určovala trošku aj tú módu. Uh-huh. Bola to v podstate krásna žena, dnes by určite plnila všetky titulné stránky modných časopisov. Mala prizývku aj Slovenská Twiggy. Tak toto všetko bude obsiahnuté v programe Podsta Evy Kostolániovej, ktorý má podtitul Od kolísky ku hviezdam. Čiže ten program bude zachytávať jej ranné detstvo, jej narodenie, ako prišla k muzike, bola z 11 súrodencov, robila v cukrovare na začiatku, čiže ten život vôbec nemala taký vysnívaný, ako ho možno my poznáme, keď ju vidíme spievať na nejakých televíznych záznamoch. Takže toto všetko bude zachytené v tom programe a ten program bude koncipovaný veľkolepo. Hudobno-tanečne bude tam 5 hudobných kolektívov rádovo, to rátame na 120 účinkujúcich. Uh-huh. Takže môžem len odporučiť, príďte sa pozrieť 8.8. na podstu Eve Kostolániovej v Červeníku v amfiteatri.
3: Ďalší program pripomenie Viliama Jána Grúsku. Mnohí možno poznajú toto meno, ale zrejme nevedia, čo všetko pre slovenský folklór urobil.
4: William Jan Gruska by sa v tomto čase dožil 90 rokov, čo mu teda nedošlo, a preto na všetkých folklórnych festivaloch na neho spomínajú, počnúc od Myjavy cez Východnú až po Detvu. No a bolo by to, aby sme tak neučinili u nás v Červeníku, kde sa myslím, že v tých posledných rokoch svojho života cítil aj u nás doma ako doma.
1: Slávnosti spevu, hudby a tanca budú v Červeníku už na budúci víkend od 7. do 10. augusta. Dnes medzi nás príde Bibiana Hromadová, archeologička so špecializáciou na najstaršie obdobie ľudských dejín, pôsobiaca v laboratóriu pri Univerzite v Bordeaux. Aktuálne sa nachádza na Slovensku, kde je na dvojmesačnom výskume a kope v jaskyni. Určite aj nejaké vzácne poklady.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Kapela Queen na frekvenciách Rádia Regina Západ. No a teraz niečo pre tých, ktorí majú obavy z cestovania a spoznávania nových kultúr.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Čo poradiť tým, ktorí majú obavy z cestovania a často ich odrádzajú nedostatočné jazykové znalosti alebo jednoducho len strach z nepoznaného či vlastné pohodlie, hovorí humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
3: Určite ako ľudia, pokiaľ, poviem to otvorene, pokiaľ nemajú základné jazykové znalosti, tak je ťažko ich niekde poslať, hej? Lebo komunikácia je tam proste základ. Takže to s tým, to je nejaký taký štandard. Druhá vec je, že ak človek nie je ochotný zľaviť zo svojho štandardu nejakého bývania alebo toho komfortu, na ktorý je zvyknutý, tak tiež nemôže do tejto práce ísť, pretože to po týždne stade proste zdúbka. Ďalšia vec je riziko rôznych chorôb a vecí. Hej, viete, že dodneska malária není vyriešený problém, na to sa nedá zaočkovať, môžete jesť tabletky, ale to ako rok v kuse sa jesť nedá. Takže človek musí jednoducho zľaviť zo svojho štandardu a do nejakého rizika ísť. Pokiaľ toto ľudia nie sú ochotní podstupovať, tak my vždycky hovoríme, robte dobrovoľníkov tu. Hej. Nemusíte tu nariešiť žiaden komfort, žiadne nič. Môžete sa venovať ľuďom a pomáhať proste tam, kde žijete. Hej. A proste vycestovať niekde a robiť tam dobrovoľníka je pre ľudí, ktorí na to majú určitú dávku kuráže.

0: Spievala vám americká country speváčka, skladateľka, herečka a filantropka Dolly Parton. Je nositeľkou ceny Grammy a v roku 2006 bola v Kennedyho centre ocenená za umelecké dielo a celoživotný prínos pre americkú kultúru.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Čo nám o dávnych ľuďoch prezradí kamenný nástroj, prevrtaná mušľa či hrot z mamutoviny? Aj z takýchto nálezov dokážu archeológovia čítať príbehy našich predkov. Našou hostkou bude archeologička Bibiana Hromadová, ktorá skúma paleolit a podieľa sa aj na výskume slovenských pravekých lokalít. Predstaví nám aj svoju novú knihu o najstarších dejinách Slovenska. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
3: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišský Hrhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
4: Natiahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
3: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom Hrhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne si postojíte na výjazde do Senice z Lopašova, hlásite zdržanie 15 minút a na výjazde z Jablonice stratíte 10 minút. Kolónu máme aj na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tu stratíte 10 minút. Dajte si veľký pozor na bratislavskej diaľnici D1 za zjazdom na letisko v smere na prístavný most. Je na 11. kilometri vysypaný štrk z vlečky. Blokovaný je pravý a stredný pruh, ľavý pruh je ťažko prejazdný. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné hity Rádia Regina.

0: Tipy do kuchyne.
1: Tento týždeň si v našej kuchyni pripravujeme rôzne jedlá zo zeleniny. Slaný koláč francúzskeho typu sa volá kiš. Ako si ho pripraviť vo výživnej verzii, ukážu, alebo skôr budete to počuť, a Beata Arepíková, a výživová poradkyňa a tvorkyňa receptov Lídia Argyli.
2: Jeho základom je maslové cesto, podobne ako pri tých sladkých klasických tart alebo iných sladkých koláčoch. Čo je potom prekvapivé, samozrejme tá plnka, tá pozostáva väčšinou z vajíčok, pridáva sa aj kyslá smotana, na zahustenie môžeme pridať aj ricotta syr, soľ a potom tú zeleninu podľa voľby. Ja napríklad som nedávno pripravovala jeden kiš, ktorý bol vyrobený zo šparkle a z reďkoviek, vynikajúca kombinácia jednak farebne, ale aj chuťovo, ale môžeme v podstate siahnuť ku ktorejkoľvek zelenine. Prípadne ju môžeme aj dekoračne na ten koláč rozmiestniť. Veľmi častokrát vidíme krásne kreácie práve z týchto zeleninových kýš, kde sa cibulka, alebo červená volí, alebo paprika, alebo tie proste zeleniny, ktoré lahodia oku, sú to skutočne veľmi pekné.
3: K netradičným kombináciám patrí slaný koláč a špargla.
2: Ja som osobne mala preferenciu hrášku. Hrášok bol vždy taká moja najobľúbenejšia príloha, práve asi pre jeho sladkosť a pre jeho peknú farebnosť.
3: Ak si nakrájame akúkoľvek zeleninu, reďkovku, mrkvu, kaleráb, uhorku na tyčinky, môže to byť pochuťka. Stačí, ak si urobíme dip.
2: Ten dip pozostáva v podstate z nejakej prílohy. Najčastejšie volím tvarohové dipy, to znamená, že tvaroh vymiešaný povedzme s cesnakom, solou a čiernym korením, prípadne s kyslou smotanou. Ale vynikajúcim dipom sú takisto domáci humus.
3: Ako si ho pripravíme doma?
2: Budete potrebovať len jednu konzervu zavaraného cíceru, ktorý sa potom mixuje veľmi najjemno s olivovým olejom, solou, čiernym korením a roztlačeným cesnakom. A čo nesmie pri humuse chýbať, to je tajný, to je sezamová pasta, ktorá vzniká v podstate tým, že sa lisuje sezam a ona je taký komponent toho tukšieho sezamu ako aj oleja, ktorý pri tom vzniká a to je taká tá tradičná chuť pre klasický humus, ktorý tak poznáme.
3: Koľko posty pridáme, aby sme to neprehnali?
2: Tá sezamová pasta je veľmi masná, pretože tam je ten olej. Ja osobne pridávam len jednu lyžičku. Veľmi dôležité pri nej vždy ju dobre premiešať, pretože ona automaticky, keď stojí, tak sa oddelí ten tuk od tej pevnej časti a aby sme to mali v takom správnom meritku, tak je dobre najskôr dobre premiešať a až potom pridať za jednu lyžičku zhruba na tú jednu konzervu cíceru.
3: Humus môžeme pripraviť aj tak, že si cícer doma uvaríme.
2: Môžeme, pritom by som len dávala trošku pozor na tie korenie, ktoré pridávame, pretože poznáte to určite, klasicky kupovaný cícer je v takom slanom náleve. Ak to pripravíme doma, tak by bolo dobré, aby sme tiež nedali žiadne iné koreniny okrem soli, aby to nedostalo proste inú chuť.
3: Ak sa rozhodneme pripravovať dip k zeleninovým tyčinkám, môžeme ho ponúkať aj k mesu.
2: Napríklad aj k pečenému mesu alebo k čomukoľvek, napríklad veľa ľudí to má rád v kombinácii s varenými zemiakmi. Je to veľmi zdravý typ pre naše telo, takže sa oplatí ten mixer vytiahnuť a pripraviť si ho doma sám.
1: Budúci týždeň budeme variť výlučne zo zelenej zeleniny.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Klára Vitisková a Jana Kiršner a pieseň Řeka. Čo sa stalo 31. júla? Aj o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: V roku 1932 sa narodila bežkyňa, ktorá väčšinu maratónskych tratí na všetkých kontinentoch sveta zabehla v slovenskom ľudovom kroji, Ľudmila Šunová.
3: Viete čo, keď som prišla do Ameriky, noha spuchnutá, ale spuchnutá, ja som ho mala pred maratónom celý deň hore, takto celú noc vlastne, no aj deň, bo som prišla deň predtým, hej, hore, a ten Palo mi vraví, kamarád, že a ty ideš s tou nohou behať? No a počo som prišla? Videla si, s tou nohou nemôžeš bežať. No a čo som prišla teba pozrieť? No tak budem bežať dlhšie. Spuchnutá noha, to mi lekári však neodporúčali. Ale viete čo, ja keď som bežala ten maratón medzi tými ľuďmi, ja som to necítila. Ja som potom cítila, už keď som dobehla, že ma tá noha bolela, že som už nemohla v Center Park tancovať, jej ako inokedy, že som už potom išla si domov naozaj lahnúť, som bola unavená, ale bolo to super.
2: Ľudmila Šunová bežala v New Yorku, v Las Vegas, v Chicagu, v kanadskom Vancouveri a brazilskom São Paule. Vysoko si cenila beh v Bostone, bol to najstarší maratón na svete a v roku 1996 za jej účasti sa bežal jeho stý ročník. Ľudmila Šunová svoj posledný 115. maratón zabehla v roku 2007 ako 75-ročná. Bol to jej sen bežať medzi večným ľadom, bežať v Antarktíde, pozerať sa na tučniaky a tulene, ktoré povedané jej slovami zízali na mňa, ženu v kroji ešte určite nevideli. Ľudmila Šunová zomrela v roku 2008. 31. júla v roku 1942 sa narodil divadelný režisér Peter Scherhaufer. Z archívu Slovenského rozhlasu si spomína teatrológ Andrej Maťašík.
4: Peter Scherhaufer patril k najvýznamnejším postavám českého a slovenského divadelníctva od 70. rokov až do chvíle svojho predčasného odchodu. Cez dielo Petra Scherhaufera prenikali do našich dvoch divadelných kultúr mnohé podnetné inšpirácie z vtedajších určujúcich avantgardných súborov z Európy, zo Zámoria.
2: Peter Scherhaufer režíroval v Martinskom divadle Slovenského národného povstania, spolupracoval s bratislavskými, košickými a vôbec slovenskými a českými divadlami a divadelnými súbormi. Zomrel v roku 1999.

0: Rádio Regina.
1: Zo slova z jaskyne do štúdia príde dnes naša hostka. Bibiana Hromadová je archeologička, špecializujúca sa na najstaršie obdobie ľudských dejín, pôsobí v laboratóriu na Univerzite v Bordeaux a počas leta spolupracuje aj s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied na výskume v jaskyni Čertova pec pri Radošine. Po 12.30 si môžete vypočuť ďalšie zaujímavé rozprávanie.
0: Letná pohoda s Rádiom Regina Západ.

0: pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
5: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
4: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
6: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
7: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
8: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
7: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
8: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
7: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
8: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
7: Tešíme sa na vás.
9: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
10: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
11: Policajní odborári upozorňujú na nízke platy v rezorte. Minister vnútra podmieňuje schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu ich valorizáciou. Španielská enkláva v Afrike Ceuta čelí náporu 10 000 migrantov. Madrid nasadzuje armádu a do oblasti smeruje aj premiér Pedro Sánchez. Palestínske hnutie Hamas potvrdilo, že súhlasí s odzbrojením. Tel Aviv je však k dohode skeptický. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
10: Rádiožurnál.
11: 72 platových taríf, najmä civilných zamestnancov v polícii a na ministerstve vnútra, bude v roku 2027 nižších ako minimálna mzda. Upozorňujú na to policajní odborári. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hovorí, že chce v budúcom roku zvyšovať platy policajtom a podmienie tým schválenie budúcoročného rozpočtu. Úrad vlády si nedostatky uvedomuje a o zlepšení situácie je pripravený rokovať.
12: Minimálna mzda na Slovensku bude v budúcom roku 972 eur. Podľa odborového zväzu polície sa na takýto plat nedostanú viacerí civilní zamestnanci v polícii a ministerstve vnútra. Ide napríklad o sekretárky, upratovačky, zapisovateľov či administratívnych pracovníkov. Pokračuje predseda zväzu Peter Jakubík.
13: To znamená, že jednotlivé tarifné triedy sú naozaj pod minimálnou mzdou a to je už asi, myslím, že aj 6. trieda, 6 rokov, ktoré sú odslúžené, to znamená aj tí skúsení zamestnanci pracovníci, ktorí pracujú pre štát, tak budú pod minimálnou mzdou, čo ja si myslím, že pre štát je to trošičku je hanba.
12: Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD bude zvýšenie platov policajtov požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok. Šéf Hlasu zároveň trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy.
14: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za Hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
12: Podľa rezortu vnútra by s návrhom na systémové riešenie mal prísť úrad vlády. Ten tvrdí, že je pripravený zastrešiť potenciálnu legislatívnu zmenu, avšak otázky k rozpočtu verejnej správy nie sú v jeho pôsobnosti. Zo stanoviska vyberáme.
15: Otázka úpravy platových taríf je úzko previazaná s verejnými financiami a predstavuje významný dopad na štátny rozpočet. Hľadanie udržateľných a systémových riešení na stabilizáciu odmeňovania zamestnancov sa uskutočňuje v úzkej súčinnosti s ministerstvom financií.
12: Podľa Branislava Gröhlinga z SAS je situácia nelogická a vyzýva na úpravu.
16: Toto je niečo, čo by sa malo okamžite upraviť a malo by to byť absolútna priorita. Pán Eštok a pán Erik Tomáš si vysporiadajú tieto veci, že keď najbližšie budú zvyšovať minimálnu mzdu, tak budú zvyšovať aj jednotlivé tarify.
12: Rezorty financií a vnútra avizujú, že o prípadnom zvyšovaní platov budú ešte rokovať. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
11: Prvé kolo výzvy na rekonštrukciu domov trvalo 44 minút. Za ten čas sa naplnila kapacita a domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu, ktorá im zníži náklady na vykurovanie. Dotácie sú určené nízkopríjmovým domácnostiam.
17: Viktória chce príspevok využiť na opravu strechy.
18: Rekonštrukcia staršieho domu je naozaj finančne nákladná a náročná. Chceli by sme opraviť strechu, keďže ešte stále máme ako krytinu azbest.
17: Paulína sa do výzvy chcela zapojiť, žiadosť však nestihla podať.
19: Papiere som mala všetky pripravené, nakoľko boli asi niektorí šikovnejšie, tak to stihli skôr, čiže moja žiadosť už neprešla.
17: Prvé kolo výzvy bolo určené pre 5000 domácností, pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
20: Vedeli sme, že záujem bude vysoký. Náš web v deň spustenia výzvy zaznamenal viac ako 1 milión požiadaviek na server, vyše 99 000 návštev. Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
17: Na program je počas dvoch rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov. Opäť Juraj Moravčík.
20: Môže sa však stať, že niektorí žiadatelia nesplnia podmienky výzvy, najmä podmienku príjmu. V takom prípade ich rezervovaných 11 000 eur na obnovu uvoľníme v prospech iných uchádzačov, ktorí sa budú môcť zapojiť v ďalšom kole. To plánujeme otvoriť v druhej polovici septembra.
17: Novinkou bolo, že žiadatelia nemuseli predkladať energetický certifikát. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že certifikát síce znamenal viac administratívy, no presne určil, aké opatrenia dom potrebuje.
21: Tieto energetické audity ukázali, čo v konkrétnej domácnosti zafunguje, čo sú najpodstatnejšie opatrenia, čo je, tak povedať, z najnižšie rastúce ovocie. Vo všeobecnosti zateplenie budovy, výmena okien, výmena dverí dokážu zabrániť únikom tepla z budovy.
17: Podľa Radovana Potočára by podpora nemala závisieť od rýchlosti podania žiadosti, ale od dlhodobo nastaveného a predvídateľného systému financovania. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
22: Stručne z domova. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite podal návrh na väzobné stíhanie osôb obvinených v prípade policajnej akcie s krycím názvom Nemesis. O návrhu bude rozhodovať okresný súd Nitra. Prípad sa týka vraždy 25-ročného muža zo Štúrova z januára 2005. Dôvodom malo byť získanie neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3 milióny slovenských korún. Liečebné zariadenia v Dudinciach a Kováčov fungujú efektívne, no ich rozvoj brzdí významný modernizačný dlh. Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča ministerstvu zdravotníctva zvážiť zmenu právnej formy štátnych kúpeľno-liečebných zariadení, ako aj ich ďalšie strategické smerovanie. Hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
1: Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
2: O reakciu sme požiadali ministerstvo zdravotníctva. Nitriansky samosprávny kraj ukončil kompletnú rekonštrukciu mosta na ceste 3. triedy v Tekovských Lužanoch v okrese Levice. Jeho obnova sa začala v závere minulého roka a vyžiadala si investíciu viac ako 650 000 eur. Dnes most sprejazdnili pre osobnú dopravu. Autobusová začne premávať od soboty 1. augusta. Spotrebiteľské ceny pohonných látok sa tento týždeň zvýšili o 5 centov za liter pri benzíne, o 7 centov za liter pri motorovej nafte. Cena obyčajného benzínu dosiahla najvyššiu hodnotu od polovice mája. Cena nafty znova stúpla nad úroveň euro 70 centov za liter, informoval štatistický úrad. Ku koncu júna dlhovalo peniaze sociálnej poisťovni, finančnej správe alebo všeobecnej zdravotnej poisťovni spolu takmer 70 500 spoločností. Je to viac ako 18% z celkového počtu podnikateľov na Slovensku. Najviac dlžníkov, až takmer 61 000 subjektov, eviduje finančná správa. Koncentrácia rizikových subjektov je najvyššia v Bratislavskom kraji.
3: Počúvate Rádiožurnál.
11: Palestínske hnutie Hamas potvrdilo, že súhlasí s odzbrojením. Ide o jeden z kľúčových bodov druhej fázy prímeria, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Odovzdanie zbraní je podmienkou stiahnutia izraelskej armády z palestínskej enklavy. A viac už prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
23: Informáciu priniesol americký prezident Donald Trump, ktorý na sociálnej sieti napísal, že dohoda je krokom k tomu, aby pásmo Gazy konečne spravovala nová palestínska vláda. Skôr to pre spravodajské agentúry potvrdili aj dvaja predstavitelia Hamasu. Rozhodnutie odôvodnili tým, že chcú palestínsky ľud ochrániť pred ďalším zabíjaním a vysídľovaním.
11: Znamená to koniec vojny?
23: To by bolo predčasné hovoriť, hoci ide o výrazný posun. Hamas totiž podmieňuje zloženie zbraní tým, že sa Izrael stiahne z pásma Gazy. Pripomeňme, že izraelská armáda aj napriek prímeriu v súčasnosti kontroluje približne 70% palestínskej enklavy. Izrael však požaduje presný opak. Najskôr úplné odzbrojenie Hamasu a až potom ďalšie rokovania.
11: Katka, komu zbrane Hamas odovzdá a ako bude tento proces vyzerať?
23: Podmienkou je, že zbrane nebudú odovzdané Izraelu. Hamas ich má odovzdať novej palestínskej prechodnej administratíve, ktorú budú tvoriť technokrati vybraní Trumpovou radou mieru. Nepôjde o jednorázové zloženie zbraní, ale o postupný proces. Palestínski bojovníci by mali najprv odovzdať ručné strelné zbrane, následne ťažkú techniku a napokon aj tunely a ďalšiu vojenskú infraštruktúru. Presný časový harmonogram zatiaľ zverejnený nebol, no americkí predstavitelia pripúšťajú, že celý proces môže trvať niekoľko mesiacov.
11: A čo to bude znamenať pre budúcnosť hnutia, ktoré má, pripomeňme, Európska únia a aj Spojené štáty na zozname teroristických organizácií?
23: Na to som sa pýtala aj experta na Blízky východ Atilu Kováča. Ten pripomína, že hnutie v posledných týždňoch prešlo výraznou premenou. Zdalo sa správy pásma Gazy, ktoré ovládalo od roku 2007 a zároveň si zvolilo nového lídra.
24: Hamas sa chce transformovať ešte predtým, než budú palestinské voľby, keď budú, teda koncom novembra by mali byť. Chce byť pripravený na to, aby fungoval ďalej na rozdielnej platforme než teraz. Teda znovu sa opakuje, čo sa stalo 2006, že prichádzajú voľby a tým pádom Hamas sa zdáva ozbrojeného odboja a sa snaží sa presadiť potom politicky. Ja si myslím, že to je súčasťou tohto procesu.
23: Hamas má po vojne v pásme Gazy medzi obyvateľmi vysokú popularitu. Izrael by však takúto vládu neoznával a otázne je, ako by sa k tomu postavil Západ.
11: V štúdiu bola Katarína Chovančáková. Španielská enklava na africkom kontinente Ceuta čelí naďalej náporu migrantov, ktorí sa snažia dostať na územie Európskej únie. Španielské ministerstvo vnútra odhaduje, že do 80-tisícového mesta prišlo od štvrtka 49 000 migrantov. Najmenej 19 sa utopilo. Španielská vláda nasadzuje do oblasti vojakov a na miesto smeruje aj premiér Pedro Sánchez. Francúzsko posilňuje kontroly na hranici so Španielskom a Taliansko vyzýva na uzavretie Schengenského priestoru s Madridom.
25: Južné územie Španielska siaha až na sever Afriky. Madrid vďaka enklávam kontroluje jeden z najdôležitejších námorných koridorov na svete. Čo však momentálne nekontroluje, je živelná migrácia, ktorej čelí. Tisíce najmä Maročanov potom, ako sa im podarilo prekonať hranicu, volali nech žije Španielsko. Svedkovia prirovnávali tieto scény k oslavám víťazstva Madridu vo futbale. Migrant z Rabatu tiež hovorí o tom, že dostať sa na územie Španielska je víťazstvo.
4: Som veľmi šťastný, že som tu a môžem požiadať o azyl. Konečne budeme mať prácu a normálny život. Bolo to veľmi ťažké.
25: Starosta autonómneho mesta Ceuta Juan Jesus Vivas však taký optimistický nie je.
5: Treba k tomu pristupovať ako k stavu núdze, rozhodným, drastickým a okamžitým spôsobom. Ak nepríjmeme opatrenia, budeme o chvíľu v rovnakej situácii ako v máji 2021.
25: Vtedy do enklávy preniklo 10 000 migrantov, potom Španielsko i EÚ podpísali s Marokom dohody o prísnejšom strážení hranice výmenou za finančnú podporu. Teraz však španielské médiá špekulujú, že Rabat zvolnil režim na hranici pre nedávnu návštevu premiéra Sancheza v Alžírsku. Práve s ním sa totiž Maroko sporí o územie západnej Sahary. Šéf kabinetu Pedro Sanchez však sľubuje, že situáciu zvládne.
4: Pracujeme na čo najrýchlejšom obnovení normálneho stavu. Nasadzujeme bezpečnostné sily, vojakov. Robíme všetko, čo je v silách centrálnej vlády v Madride.
25: Madrid pritom teraz nemá sil na zvyš. Okrem obrovských požiarov na Pirenejskom polostrove a migračnej kríze v Ceute musí španielska diplomacia hasiť aj iskrenie medzi Madridom a Rímom. Taliansko totiž vyzýva na pozastavenie šengenskej dohody so Španielskom a obnovenie hraničných kontrol. Madrid to odmieta. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
22: Americký prezident Donald Trump si nie je istý, či Spojené štáty poskytnú Ukrajine licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Washington sa tým zaoberá, povedal britskému denníku Financial Times. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu. Iránska armáda oznámila, že v odvete za americké údery proti Iránu zaútočila dronmi na americké vojenské ciele v Kuvajte. Oblastné veliteľstvo amerických síl to zatiaľ nekomentovalo. Iránska armáda tvrdí, že sa zamerala hlavne na úkryty bojových lietadiel, satelitné komunikačné systémy a sklady vybavenia na leteckej základni Ahmada Jabira. Po 9 dňoch boja hasičov s rozsiahlym lesným požiarom vo francúzskom departmente Giron prevláda na mieste optimizmus, píše agentúra AFP. Oheň, ktorý na juhozápade krajiny spálil 42 000 hektárov lesa, sa už niekoľko dní nešíri, miestami je však stále aktívny. Do svojich domovov sa mohli vrátiť 10 000 ľudí. Úrady tiež postupne rušia dopravné obmedzenia. Po páde lavíny na hore Broad Peak v severnom Pakistane je stále nezvestných 6 horolezcov zo skupiny vedenej známym nepálskym alpinistom Nirmalom Purjom. Podľa denníka Kathmandu Post sa záchranárom spod lavíny podarilo dostať 4 telá. Teraz sa ich snažia identifikovať. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov oznámilo, že 8. augusta začne pri príležitosti 250. výročia deklarácie nezávislosti vydávať cestovné pasy s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa.
11: Americká televízia ABC obvinila Bielý dom z pokusu o cenzúru. Prezident Donald Trump vyzval komisiu pre komunikácie, aby jej odobrali vysielaciu licenciu potom, keď neodvysielala jeho prejav o údajných volebných podvodoch. Federálne úrady televíziu vyšetrujú.
6: Americká televízia ABC, ktorej Bielý dom hrozí odobraním vysielacej licencie, vo vyhlásení napísala, citujem, odveta voči ABC je signálom pre každé iné médium v krajine, že buď sa prispôsobí názoru americkej vlády, ako má spravodajstvo vyzerať, alebo zaplatí vysokú cenu. Koniec citátu. Spoločnosťou Walt Disney vlastnená televízia obvinila Bielý dom z pokusu o cenzúru. Spor medzi vládou a ABC sa vyhrotil tento mesiac potom, ako spolu s NBC odmietla odvysielať prezidentov prejav o údajných volebných podvodoch a bezpečnosti volieb. Donald Trump spomínané médiá ostro kritizoval. Tieto médiá chcú, aby volebné podvody pokračovali a chránia radikálnu ľavicu. Bez spravodlivých volieb nemôžeme mať úspešnú krajinu, preto by sme im mali odobrať vysielacie licencie.
0: Reuters.
6: Predseda komisie pre komunikácie Brandon Carr následne oznámil, že federálny úrad vyšetruje ABC a televízia môže prísť o vysielaciu licenciu. Myslím si, že keď americký prezident prednáša dôležitý prejav, televízie by ho mali odvysielať. Carr sa už v minulom roku vyhrážal televízii ABC odobraním licencie, keď nestiahne z obrazovky komika Jimmyho Kimmela. Nepáčilo sa mu, ako Kimmel komentoval vraždu konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. ABC komika najprv z vysielania stiahla a po 6 dňoch jeho show obnovila. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z regiónov.
7: Silvia Slobodníková, Žilina. Červený kríž v Žiline eviduje zvýšený záujem o kurzy prvej pomoci. Pomohlo tomu vybudovanie simulačno-edukačného centra, ale i dôraz lektorov na praktickú výučbu. Lektor kurzov a prednostá SimEdu Peter Martinek.
8: Vidíme zvýšený záujem o kurzy KPRS AED, teda používanie defibrilátorov, aj o tie väčšie kurzy, napríklad 33-hodinové, 101-hodinové. Tým, že sa vytvorilo to simulačno-edukačné centrum a vidíme, že ľudia majú záujem, tak sme zvýšili aj počet ľudí, tým pádom aj tých kurzov môžeme trošku viacej naozaj robiť.
7: Poskytnúť prvú pomoc učia aj deti v materských školách. V minulom roku navštívili 38 tried.
9: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. V ovocných sadoch vrcholí sezóna letného ovocia. Dozrievať začali naplno broskyne či slivky. Úrodu sa tento rok podarilo dobre ochrániť pred jarnými mrazmi. Problémom zostáva sucho, ktoré pretrváva celé mesiace a ku ktorému sa v týchto dňoch opäť pridávajú aj letné horúčavy. Ovocinár z Cabajčápora Branislav Novosad.
10: To sucho, ktoré máme, nám spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nedá sa to dohnať za vlámi. Aj tie vysoké teploty, tie rastliny prestávajú ako keby fungovať tým, že sa musia brániť tým vysokým teplotám a zastavia svoj vývoj.
13: Radovan Kondrlík, Halič. V obci pri Lučenci obnovili ochotnícke divadlo. Členovia naštudujú novú hru, v ktorej ožijú tri osobnosti regiónu. Spisovateľka Božena Slančíková Timrava, gróf Anton Forgáč a uhorský maliár Tivadar Kostka Čontvári. Režisér Ľubomír Novák.
26: Prichádzajú na scénu ako duchovia s tým, že budú mať možnosť nahliadnúť do súčasného sveta a budú prekvapení z mnohých vecí.
13: Hra s názvom Návrat duchov do Haliče bude mať premiéru o 2 týždne počas haličských slávností. Starosta Alexander Udvar.
27: Je to divadelná hra, ktorá je naozaj napísaná u nás a hovorí o tých danostiach, ktoré tu máme. Je to aj určitá forma spropagovania toho nášho kultúrneho dedičstva.
11: V Bratislavskej galérii Pálfy na Zámockej ulici vystavuje svoje akrylové maľby a smalty Daniela Kosova, pôvodne keramička, ktorá bola aj s manželom roky známa modro-bielým porcelánom. Teraz ponúkla divákom pohľad na svoju voľnú tvorbu. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 26. augusta.
28: Daniela Kosová vystavuje diela, ktoré sú akoby výbuchom radosti. Maľuje portréty. Nie ľudí, ale zvierat. Maluje bičie hlavy, labute, kohúty, ovce, mačky, strašidlá. Hovorí, že ju zvieratá inšpirujú.
29: Tá kravská hlava, to je vlastne bík. Ja som v znamení bíka a to zviera mám rada. Všetko, čo s ním súvisí, sa mi páči. Jednak s tou mytológiou je to odvážne, mohutné zviera. Človek je prepojený s tým bíkom, či to vezmeme od koridy, alebo v zmysle, že bolo to pracovné zviera a vlastne pomáhalo veľmi tým ľuďom.
28: Jej obrazy, smalty, hýria žiarivými, sýtými farbami. Používa modrú, zelenú, červenú, žltú.
29: Mám rada veselé farby. Myslím si, že mi to nejak tak pomáha v tom živote. Mám rada pestré veci. To ma baví. To je momentálna emócia, ktorú mám, pocit, ktorý prenesem v tej farbe vlastne na to plátno.
28: Podľa kurátorky Ksenie Letrichovej si Daniela Kosová z keramiky preniesla do maľby kompozíciu. Jasné cítenie formátu.
30: Je to totálne voľná tvorba. Tá voľnosť v maľbe jej veľmi vyhovuje. Hrá sa s farbami, hľadá variácie. A námetovo je to tak, že Daniela nehovorí o sebe v tých dielach, ale tie diela hovoria o nej. O jej nekomplikovanom nastavení k životu, o radosti z prítomnej chvíli, z okolia. Má rada tie zvieratá v taký kľud, mier, pohodu.
28: A slobodu vo vyjadrovaní cítiť aj v tom, že Daniela Kosová svoje akryly nerámuje. Obraz je jednoducho iba napne na rám. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
0: Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýžňovom víťazstve 1-0 nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete, ktorú u súpera vyhrali 3-0. Dva góly strelil Amar Radaman.
1: Toto bol náš cieľ, postúpiť ďalej, takže sme veľmi radi. Ukázali sme veľkú kvalitu, skórovali sme zo situácií, ktoré sme veľa trénovali. Ideme ďalej a verím, že odohráme ďalšie dva dobré zápasy.
12: Have a good two games.
0: Dunajsko-Strečania narazia na holandské Twente Enschede, ktoré vypadlo v druhom predkole Európskej ligy s maďarským Ferencvárosom. S pohárovou Európou sa rozlúčili hráči Žiliny, ktorí po domácej výhre 2-1 podľahli na pôde poľských Katovic 1-3. Tréner Pavol Staňo.
14: Tak určite sme smutní, ale na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a samozrejme na konci zápasu sme už boli preťažení dosť. Treba pochváliť aj Katovice, hrali dobre, ale cez to všetko si myslím, že mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Tak to finálne končíme.
0: Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo Slovenskému futbalovému zväzu vyplatenie viac ako 4 miliónov eur. Rezort preveruje postup zväzu pri zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných.

0: Bruno Randuška s 22 bodmi.
1: Energia vôbec nebola v dnešnom zápase, čo isto chýbalo. V začiatku sme určite robili chyby, či už to bolo v obrane, aj v útoku sme nekomunikovali. Estonci si nás postražili. Stále máme šancu bojovať o A divíziu, o udržanie sa, prečistíme hlavy a v sobotu nastúpime do ďalšieho zápasu s väčšou energiou, s väčšou odhodlanosťou.
0: Ak sa chcú zverenci trénera Danila Rakočeviča udržať medzi elitou, musia vyhrať obe zostávajúce stretnutia na turnaj. Zajtra popoludní budú čeliť rovesníkom z Rakúska. Na blížiacich sa atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude mať Slovensko 23 športovcov. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu. K už istej 12-ke reprezentantov v individuálnych disciplínach a dvom ženským štafetám včera pribudla petica, ktorá čakala na posuny v kvalifikačných rebríčkoch. Doplňa šéf-tréner atletického zväzu Libor Charfreták.
2: Sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, že sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem kladivára Lomnického, a tým pádom pôjde 14 žien a 9 mužov.
0: V druhej etape cyklistických pretekov okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš 10. miesto. V celkovom poradí je druhý za Belgičanom Woutom van Aertom, víťazom oboch etáp.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil, že cena plynu ako komodity, ktorá vstupuje do výpočtu koncovej ceny na budúci rok, bude medziročne nižšia o takmer 10%, čo bude mať pozitívny vplyv na slovenské domácnosti. Opozičné KDH vyzýva vládu, aby pripravila jednotné, transparentné verejné obstarávanie pre všetky nové štátne nemocnice. Španielské úrady odhadujú, že do španielského mesta Ceuta prišlo za posledný deň zo susedného Maroka 49 000 migrantov.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Noc bude prevažne jasná až polojasná s najnižšou teplotou 24 až 12 stupňov. V sobotu bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 32 až 39 stupňov.
3: Rádiožurnál.
4: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia Zlatica Mokrá Kamil Kolenič a Marian Žári Kukalka.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín, 25 minút.
3: Zelená vlna.
6: Zdržanie pri Ružomberku aj nefunkčné semafory na dvoch úsekoch. Pripravené sú informácie z dopravy. Na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút, smerom z Hubovej stratíte 20 minút. Medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. V Kotešovej časti Buková odstraňujú poškodené stromy. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka cez Bytču, Kolárovice, Makov a Vysokú nad Kysucou je dlhá takmer 50 km. V Radoli na svetelnej križovatke nefungujú semafory a ani v Poprade na svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Týmito úsekmi preto prechádzajte opatrne. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
8: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.

0: Že práve ty sa bojíš.
1: Prečo?
0: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
2: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Rádio Regina. Hudba môjho života.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Žije vo Francúzsku pri Bordeaux a skúma paleolit. Z kamenných nástrojov, prevrtaných mušlí či hrotov z mamutoviny dokáže vyčítať, ako žili naši praveky predkovia. O najstarších dejinách človeka, archeologických objavoch na Slovensku aj o svojej novej knihe Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov nám dnes porozpráva archeologička Bibiana Hromadová. Zavedie nás do Čertovej pece pri Radošine, kde spolu nahliadneme do dávnej minulosti. Pani Hromadová, želám vám pekný deň.
2: Dobrý deň.
1: Ja som na začiatku povedala, teda pred 12, že vy ste prišli priamo z jaskyne sem k nám do štúdia, z toho studeného a podzemného takého priestoru, ste teraz teda v štúdiu. A Bibiana, vy žijete teda, ako sme povedali, pri Bordeaux a povedali ste mi, že ste paleolitická rodina. Čo to znamená v bežnom živote?
2: Že máme v podstate na dennej téme, alebo našo dennou téma je v podstate paleolit, najstaršie obdobie ľudských dejín, a žije tým nielen môj muž a ja, je to naša práca, naša domácnosť, ale aj naše deti.
1: No a rozhovory doma sa teda točia okolo, dalo by sa povedať, že mamutov, jaskyň a kamenných nástrojov?
2: Tak väčšinou sú to také klasické domáce veci, ale tým, že deti sa zúčastňujú našej práce aj ako naši pozorovatelia alebo naši malí partneri, keďže študujeme aj život detí v paleolite, tak preberáme s nimi aj niektoré detaily ohľadom paleolitických tém. Áno.
1: A vaše deti to teda zaujíma a veľmi zaujíma?
2: Do určitého veku. A potom, keď začnú rásť, tak ich to už prestáva zaujímať. Takže staršiu dceru to už skôr otravuje, ale ten mladší je celý zapálený v podstate.
1: Takže to zdedil po vás?
2: Zatiaľ, obávam sa, že to s vekom sa zase zmení, keďže mám podobnú skúsenosť a môj otec bol paleolitik tiež. Mala som rôzne fázy a štádia, keď som mala archeológiu a rada aj nemala.
1: Ale potom sa to teda zvrtlo tak, že ste ju vyštudovali a robíte to. Región, v ktorom žijete, ste opísali ako miesto, ktoré je plné jaskýň s pravekým umením, výborného jedla a nádhernej kultúry. Dá sa možno vôbec zabudnúť, že ste archeologička, ak sa pohybujeme teda v prostredí Bordeaux?
2: Určite áno. Ja žijem vlastne hneď vo vedľajšom regióne v Dordogne a to je dosť do písmena srdce paleolitu. Tam je celý paleolitický výskum svetový. V podstate mnohé strediská a centra sú tam a jaskyne s násteným umením a podobne. Čiže tamto tým naozaj žije. Celý ten turizmus je zameraný nielen na hrady stredoveké, ktoré v regióne sú, ale aj na túto tému. A čím ďalej odchádzame od smerom k Bordeaux a ideme do tých vinných regiónov, tak tam sa to tematicky mení, samozrejme, hej.
1: Vy pôsobíte aj v Passea, to je teda laboratórium, v ktorom vo Francúzsku pracujete pri univerzite v Bordeaux. Vieme si predstaviť tento inštitút, ak sme náhodou o ňom nikdy nič nepočuli?
2: No, v podstate to je obyčajné vedecko-výskumné pracovisko, ktoré je zamerané hlavne na antropológiu, teda na skúmanie ľudských pozostatkov, tie najrozmanitejšie témy antropologické, na skúmanie zvieracích pozostatkov na archeologických náleziskách a na archeológiu tých najstarších dejín. A je to kolektív kolegov s veľmi špecifickým vybavením. Je to taká tematická, vo Francúzsku majú tematicky zamerané laboratória, na rozdiel od nás, ktoré sa vždycky venujú nejakej problematike. Takže...
1: A to vaše konkrétne sa teda venuje priamo čomu? Vy konkrétne čo robíte v laboratóriu?
2: V podstate ja som špecialista na praveké industrie, vyrobené, alebo teda praveké nástroje, vyrobené zo zvieracích kostí a z mamutích klov napríklad, zo všetkých materiálov zvieracích, ktoré v paleolite v tej dobe používali. Máme malý tím v našom laboratóriu ľudí, ktorí sa zameriavajú na takúto problematiku v rôznych častiach sveta. Afrika, Čína, všetky možné. Ostrovy, v Ázii. No a ja pôsobím teda hlavne na európskych lokalitách. A spolu vlastne máme vybavenie a študujeme tieto materiály.
1: Vy do Francúzska vás teda zaviali rodinné dôvody, alebo ste teda cieľene išli za prácou? Ako ste sa ocitli vo Francúzsku a konkrétne v meste Bordeaux?
2: Ja som neplánovala nikdy ani prácu, ani štúdium vo Francúzsku. Dostala som toto príležitosť na univerzite a bola to aj taká logická cesta, keďže je to skutočne centrum toho paleolitického výskumu. Tak to bola moja prvá cesta do Francúzska. A vo Francúzsku som stretla aj svojho partnera, partnera, s ktorým z môjho muža, s ktorým spolu vlastne žijeme doteraz, a ostala som vlastne v krajine. Respektíve, vrátila som sa na chvíľu na Slovensko, kde som pôsobila na archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied, a potom sme sa vrátili späť do Francúzska.
1: Rozumiem. No a vašou špecializáciou je teda, ako sme už povedali, paleolit, ale aj praveké technológie, experimenty a trasológia, teda určovanie toho, ako boli nástroje vyrábané a používané. Ako si to mám predstaviť? Tá trasológia, čo to vlastne je?
2: Trasológia je taká špecifická metóda v archeológii, ktorá bola vyvinutá pomerne dávno a ona vznikla z kriminalistickej metódy pôvodne, ale začiatkom 20. storočia, keď tieto metódy vznikali, respektíve sa formovali, obidve tie trasológia, kriminalistická a archeologická, samozrejme mali trošku inšie zameranie, než je to dnes. A postupne sa z tá archeologická trasológia tak odišla od tej kriminalistické, že v podstate zdieľajú iba toho ducha, že sa skúmajú nejaké stopy po nejakých aktivitách, a konkrétne v archeologickej trasológii my skúmame stopy po tom, ako boli nástroje použité. Súčasťou pravekých technológií naopak je výskum stôp o tom, ako boli nástroje vyrobené. A keď sa to skombinuje, ako bol predmet vytvorený, plus akým spôsobom bol používaný, tak dostaneme plnú informáciu o tom vlastne. Čo to bol za nástroj? Aký to bol nástroj? Akým spôsobom, kým bol používaný? Častokrát vieme odlišovať aj také nuancy, že či to používal začiatočník, deti, či to boli dospelí a podobne. Na to je zameraný náš výskum, a potom sa samozrejme od toho jedného predmetu stávaním na viacerých lokalitách, práca s viacerými zbierkami, sa to postupne kumuluje a dostáme sa k širším otázkam ohľadom toho, akým spôsobom človek žil, fungoval a prispôsoboval sa životu vlastne v paleolite a v úplne iných klimatických úplne iných klimatických podmienkach ako dnes.
1: Ak sme teda spomínali tú trasológiu, tak je to taká, dalo by sa povedať, pre mňa amatéra, taká detektívka. Je to aj pre vás detektívka?
2: Je to absolútne tak. Je to vlastne taký cold case minulosti. Každý jeden archeologický nález je svojím spôsobom takáto malá detektívka, ktorú je nutné vylúštiť.
1: A čím je táto špecializácia pre vás naozaj že zaujímavá? Že čo vás na tom naozaj fascinuje?
2: To poznanie a jednoducho to, že presne tá detektívka, že sa snažíme zistiť, čo to bolo a akým spôsobom, a vysvetliť to exaktne, teda vedeckými metodami, vedeckým spôsobom musíme zapojiť množstvo analýz, experimentov, aby sme vlastne častokrát prišli k tomu záveru, ktorý nie vždy môže byť jednoznačný, pretože to veda. Takže toto, to skúmanie, ten proces.
1: A stretnete sa napríklad možno medzi kolegami aj s takým tvrdením, no, že ale ja si myslím, že to nie je takto, a vy poviete, ale ja si myslím, že to je takto. Kde sa potom stretne tá pravda?
2: To je súčasť vedy. Každý má iný názor vo vede, ktorý musí byť nejakým spôsobom podložený, a tá argumentácia samozrejme potom formuje ten záver, pretože aj ja sa môžem samozrejme vo svojich záveroch niekedy mýliť, respektíve ich nemám presne, príde kolega, ktorý má iný názor, a pokiaľ ja ako vedec som správne nastavená, dokážem to akceptovať a diskutovať, rozprávať sa o tom, prídeme k niečomu spoločnému. Vždy je to o spolupráci, o kooperácii a podobne. Nikdy to nie je iba o výsledku jedného jediného človeka.
1: Rozumiem. Zaujímate sa vy, Bibiana, o šírenie inovácií, znalostí, o evolúcii vlastne technik a adaptácie pravekých ľudí na prostredie. Skúsme poslucháčovi možno vysvetliť váš odbor nejakým spôsobom, že jednoducho, keď dostanete do ruky praveký nástroj, tak čo všetko z neho vy viete odborne vyčítať?
2: Ako som spomínala, z pravekého nástroja, keď už ho mám v ruke, na základe toho, ako vyzerá, aké sú na ňom také tie hlavné príznaky, alebo aké sú na ňom zanechané stopy, dokážeme pomerne presne podať, akým spôsobom bol vyrobený vo väčšine prípadov. Samozrejme, že vo vede je to vždycky 50-50, hej, nevždy sa to dá 100% povedať, ale vo väčšine prípadov áno. Nachádzajú sa tam stopy po použití častokrát, tých je už menej, záleží to od toho, s akým obdobím pracujeme, pretože keď pracujeme s mladšími obdobiami, tých stop sa tam zachováva viacej, a keď sú tie obdobia staršie, čím viac do hĺbky ideme, tak tým je to väčší problém. Alebo tie nástroje sú nielen staré, ale podľahli už naozaj zvetrávaniu a všetkým tým procesom. Čiže tie stopy sa tam nemuseli zachovať. to nám určuje funkciu daného predmetu. My dokážeme ešte na základe ďalších stop zistiť, akým spôsobom upevnený, uchytený, ale aj aké boli zvyky človeka, ktorý ho vytváral alebo držal v rukách, respektíve aké boli jeho zručnosti. Či o tom nástroji niečo vedel, alebo nevedel, alebo ho niekto s ním učil robiť, alebo neučil, alebo ho učil ho vyrábať a podobne.
1: A dá sa pri týchto pravekých ľuďoch hovoriť, teraz to možno bude znieť trochu divne, ale o technickom pokroku podobne ako dnes hovoríme o nových technológiách?
2: Samozrejme. Absolútne prirodzene, v podstate z môjho pohľadu ten najväčší technický pokrok sme prekonali práve v paleolite, pretože nás dostal tam, kde sme momentálne teraz. Boli to veľké skoky a ľudia, aj to šírenie informácií samozrejme prebiehalo inak ako v dnešnej dobe. Uh-huh. Bolo to sťažené, ľudia boli limitovaní tým, že ich bolo oveľa menej. Tá informácia sa šírila inak. To je jedna z vecí, ktorú študujeme tiež s kolegami. A to šírenie inovácií prebiehalo rôznou rýchlosťou, niekde rýchle, niekde pomaly. To je ďalší z aspektov, ktorý vlastne študujeme. Chceme vysvetliť, prečo to tak bolo a podobne. A vlastne akým spôsobom, aké závery možno z tých pravekých technológií, nielen z paleolitických pravekých, všeobecne vyvodiť pre tie ďalšie obdobia, vlastne až po dnešok, a pochopiť, kde sú tie hranice ľudského myslenia, tvorivosti a chápania.
1: Čertová pec je malá jaskyňa pri Radošine, to bude teraz naša ďalšia zastávka, pretože toto leto trávite práve kvôli tejto jaskyni a výskumu na Slovensku. Pre vás ako odborníčku je to vzácna lokalita?
2: Pre mňa je vzácna aj kvôli tomu, že pracujem, primárne sa zameriam vlastne na lokality hneď vo vedľajších dedinách, obmarovanoch nad Váhom v okolí Banky, kde študujem otvorené lokality, čo to opäť je jaskyňa a je trošku na okraji tohto regiónu, ale pre mňa nesmierne zaujímavá aj kvôli tomu, že ju osídlovali pravdepodobne rovnakí ľudia a v praveku ju videli. A tento výskum je primárne výskumom archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, pracujeme tam s kolegami, je nás tam veľký tím. Oni tam momentálne teraz v tejto chvíli sedia a určite nás nemôžu počuť, pretože nemajú tam ani on telefónny signál, ale každopádne im rada pošlem pozdrav, pretože makajú a robia v ťažkých podmienkach. Máme tam chladno, to je jediná výhoda oproti všetké zvyšku Slovenska, že my sme nie len v malej jaskyni, ale sme teda aj v riadne hĺbke vyše 3 metrov a teda pracujeme na veľmi starých materiáloch, ktoré budú alebo už sú v podstate na Slovensku svojím spôsobom unikátmi.
1: A prečo sú unikátmi?
2: Bola to jedna z prvých kopaných paleolitických jaskýň na Slovensku, kde prebehol systematický vedecký výskum, ktorý viedol vedec z archeologického ústavu SAO a bolo tam veľa špecialistov a snažili sa v tých 50. rokoch pracovať na takých vtedy veľmi moderných témach. Našli pekné nálezy aj 40. aj 50. rokoch, ktoré sú dodnes v podstate v slovenských múzeách a takými dôležitými artefaktami niekoľkých slovenských muzeí, takže napríklad veľmi známe aj prevrtané mušle z Čertové pece, ktoré sú považované za náhrdelník. Mm-hmm. Tu by sa to dalo diskutovať, či to náhrdelník je, pretože trasológia práve nám ukazuje trošku niečo iné. Ale aj ďalšie artefakty, okrem iného, boli tam nájdené aj vrstvy, kde by mohli byť pozostatky neandertálcov, nie fyzické kosti, to by bolo ohromné šťastie niečo podobné nájsť, ale vieme, že tam osídlenie z tých čas bolo.
1: Uh-huh. Ako si mám predstaviť váš deň, keď teda môžeme popísať napríklad ten dnešný, keď idete teda na takýto výskum do jaskyne, popíšte nám, ako to vyzerá.
2: No dnešný deň bol pomerne výnimočný, pretože my rozbiehame paralelne druhý výskum ešte na lokalite Moravanoch nad Váhom, na lokalite, kde bola nájdená pravdepodobne Moravianska Venúša známa, čiže tam začíname svoje prvé práce, ktoré zahajujeme vlastne na ďalší týždeň, takže už to bolo také spojené práce. Ale taký bežný deň vyzeral tak, že veľmi skoro ráno stávame, na našom ubytovaní sa vyzbierame, odídeme autami, pozbierame študentov, ktorých máme pomerne veľa, s kolegami, ktorí sú tam na praxi z rôznych univerzít, pretože na výskume vlastne participuje aj univerzita, katedra archeológie v Nitre, okrem iného, ale poslali nám aj študentov z Čiech, boli tam austrálski študenti, francúzski študenti a podobne. Vyzbierame študentov, rozdelíme im práce, pretože tam je pomerne veľa aktivít, ktoré treba robiť niekedy aj v rôznych miestach, nielen v samotnej jaskyni. A vlastne dovezeme sa tam a sedíme od skorého, veľmi skorého rána až do pobedia.
1: A kopete.
2: A kopeme.
1: A kopete. Tým je zložený z odborníkov a študentov z viacerých krajín a špecializácií. Tak čomu práve sa možno venujú tí študenti?
2: Mnohí si ešte vyberajú svoju špecializáciu, pretože čo krajina, to je rôzny systém. Niekde si študenti vyberajú špecializácie pomerne dlho a v podstate sa to vykryštalizuje až pred tými záverečnými prácami, viac menej. A sú univerzity, kde vlastne študenti nastupujú už hneď na nejakú konkrétnu špecializáciu, čo je prípad Francúzska. A presný opak boli vlastne prípady tých australských študentov, ktorí pred obhajobou prác, fakticky rok pred ňou, ešte nevedeli, čo budú vlastne konkrétne robiť. Takže naozaj je to veľmi variabilné a je veľmi skvelé, že všetky tie decka sa tam môžu stretnúť a rozprávať sa o takýchto veciach a vlastne aj keď nevycestujú za hranicu, majú možnosť vlastne vidieť do toho trošku iného sveta a vysvetliť si nejaké detaily a veci, ktoré by inak nepoznali.
1: Keď sa povie jaskyňa s osídlením od neandertalských čias, ako si to ja mám predstaviť? Ako by sme to možno predstavili nejakému 10-ročnému dieťaťu?
2: Takýchto návštevníkov tam máme viacero, ktorí chodia okolo jaskyňa, zastavia sa u nás a spýtajú sa, čo tam je, takže to pravidelne vysvetľujeme. V podstate bol to skalný útvar, ktorý bol pomerne viditeľný v krajine s veľkým portálom, s dvoma portálmi vlastne z obidvoch strán bol vchod do jaskyne, pomerne viditeľný, takže samozrejme od neandertalských čas tam ľudia nachádzali útočisko. Neboli to asi nejaké dlhodobé táboriska, to je to, čo skúmame, ale boli to skôr také krátkodobé kempy a zastavili sa tam, pravdepodobne tam nejaké obdobie prežili a vlastne potom sa pohybovali ďalej po krajine. A možno sa tam vracali, alebo nevracali. To záleží od skupiny, od obdobia a podobne.
1: Čiže putovali?
2: Áno. Väčšina putovala, samozrejme, a keď v paleolite už máme aj ľudské populácie, ktoré nie sú až také mobilné, ako si ich ľudia predstavujú, hoci sú to lovci, ale častejšie sedia na jednom konkrétnom mieste pomerne dlhé obdobia.
1: Dnes sa rozprávame s archeologičkou Bibianou Hromadovou. Bibiana, teraz sa dostaneme k vašej novej knihe Archeológia, stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov. Tá kniha vychádza v edícii, ktorá chce mladým priblížiť témy spojené s dejinami Slovenska stručne a vizuálne príťažlivo. Ako sa píše o tisíckach rokov dejín tak, aby to bolo povedané presne, ale zároveň, aby to bolo živé, zrozumiteľné, aj ako sme povedali, možno pre toho mladého človeka.
2: Toto je veľmi, veľmi výborný postreh a otázka, pretože ja ako špecialista, samozrejme som viacej, mám väčší fokus na tie najstaršie dejiny, než na tie neskoršie, ktoré sú pre mňa už skutočne mladé, ako by to bolo včera, povedzme sa to reňa, pretože ja študujem 30 tisíc rokov staré materiály. A napísať jednu knihu, ktorá pokrýva vlastne celé tie dejiny, aj ten pravek, je veľmi ťažké, je to veľká výzva a vždy samozrejme sa človek tak podvedome zamerá na nejaké určité obdobie, čo bol pravdepodobne aj môj prípad, ale s mnohými kapitolami mi pomohli práve kolegovia, ktorým srdečne ďakujem za túto pomoc, ktorí to so mňou čítali a prezerali a potom samozrejme editorská práca k tomu, až sme dospeli vlastne k jednému výsledku.
1: Tá kniha je pomerne, dalo by sa povedať, pre mladého čitateľa, takého 12-ročného človeka, aj akože hrubá, ale je naozaj prekrásna, sú tam ilustrácie, ktoré doplňajú teda vaše texty, vaše vysvetlenia, vašu celú knihu. Čo ste v tej knihe určite nechceli urobiť? Nechceli ste z archeológie vyrobiť dobrodružný mýtus, alebo naopak taký suchý prehľad nálezov a dalo by sa povedať, že nudu? A prečo je to také pútavé a dá sa to teda dobre všetko tým deťom vysvetliť?
2: Ja som sa chcela vyhnúť hlavne takému opakovaniu sa o dobrodružstve, hoci archeológia je dobrodružstvo, to ako musím priznať, že je to veľa cestovania, veľa zaujímavých vecí, sú to analýzy, kombinuje to množstvo vecí. Ale ja som chcela dať trošku iný pohľad na archeológiu ako na vedu, ktorá je vedou, ktorá pracuje s exaktnými údajmi, ktorá spolupracuje s obrovským množstvom iných vied. To bolo pre mňa dôležité. Väčšinou je na archeológiu pozerané ako na nejaký príbeh, čo sa stalo v minulosti. Ja som chcela ukázať, že k tomu príbehu nejak musíme dospieť. A na to, aby sme vedeli, čo sa v tej minulosti dialo, potrebujeme aj geológiu. V podstate sa tam uplatňa matematici, inžinieri, akýkoľvek špecialisti. špecializácia. Ľudia majú často predsudky, že archeológia to je v podstate iba humanitný odbor, alebo historický, historická veda a jednoducho sú to čísla, dátumy a oni si to nebudú pamätať a mená a podobne. Nie je to pravda, ja mám kolegov, ktorí pracujú na takých témach, čo sú z technických odborov, že sama niekedy ledva postihnem vlastne tú ich špecializáciu, že o čom to je. Takže toto bolo pre mňa najdôležitejšie, najhlavnejšie.
3: Ak by ste teda rozmýšľali, akú knihu dať deťom, môže to byť teda aj kniha, nová kniha od archeologičky Bibiany Hromadovej, Archeológia, storočné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov. Ktorý možno slovenský taký ten archeologický nález by ste ukázali dieťaťu ako prvý, keby ste v ňom chceli zapáliť tú zvedavosť pre archeológiu?
2: Aký nález? V podstate deti zaujíma čokoľvek, aj obyčajný kamenok. Stačí, že mi je to správne podané, respektíve vysvetlené, s čím, čo treba sledovať, alebo čo sa s tým dá robiť. Prípadne ich naviesť na niektoré detaily.
3: Takže takto.
2: Takže tak.
3: Vy ste, Bibiana, aj členkou projektu Žijem vedu. Organizácia je, to je to organizácia, ktorá spája slovenských vedcov v zahraničí s domovom. Čo znamená pre vedca, ktorý žije v zahraničí, teda pre vás nestratiť kontakt so Slovenskom a s domovinou?
2: Pre mňa je to nesmierne dôležité, pretože nielen, že na Slovensku má špecializácia pomerne zriedkavá, ona je v rámci regiónu pomerne zriedkavá, nemáme veľa študentov v takomto odbore, ale ja by som chcela hlavne využiť príležitosť nejakým spôsobom reprezentovať postupy, ktoré som sa naučila v zahraničí a ktoré som mala možnosť tam spoznať a aj na Slovensku a využívať ich tu a používať a možno inšpirovať nejakých ďalších študentov alebo kolegov, aby sa týmto témam venovali.
3: Chystáte sa na konferenciu aj tento rok?
2: Máme konferenciu Žijem vedu naživo, ktorá je organizovaná hlavne v čase pred Vianocami, keď vlastne všetci slovenskí vedci sa vracajú domov. Uvidím, či sa mi to podarí tento rok. Je to totiž to tesne pred Vianocami 18. decembra a tie ja väčšinou trávim vo Francúzsku posledné roky, ale keďže niekedy býva aj online prenos posledné roky, tak nejakým spôsobom sa určite zúčastním, áno.
3: My sme sa spoločne rozprávali aj o tom, že archeológ, alebo v vašom prípade archeologička, je častokrát veľa, alebo skôr mimo domu a mimo domova toho vášho konkrétneho v Bordeaux, že veľa cestujete po svete. Aký je ten váš kalendár naplnený tento rok? Kde všade budete ešte cestovať, budete sa túlať a budete mať ruky od hliny a špiny?
2: Cest mám pomerne veľa, lebo keď sa po lete vrátim domov do Francúzska, tak vlastne v rámci Francúzska mám pomerne veľa ciest, keďže budem dochádzať zo svojho bydliska zase do Paríža, kde budem mať nejaké prednášky pravidelné pre študentov na univerzite. Koncom roka ma čakajú prednášky, séria prednášok v Číne a vlastne potom do konca roka dúfam úprimne, že už nič, pretože na konci roka sa to vždy nakopí a ja si tam vždy nechám preventívne okno, aby sa to tak prirodzene plnilo a nie, že si to sama zaťažím. Takže
3: tak toto je. Rozprávala som sa dnes so zanietenou archeologičkou Bibianou Hromadovou. Želám vám, nech sa vám všetko splní, čo si teda prajete a nech sa vám v tom vašom výskume a práci darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: V pondelok privítame v štúdiu ako hostku našu dlhoročnú kolegyňu Janku Blejovú. Bude to rozhovor k storočnici rozhlasu a k nášmu špeciálnemu vysielaniu. Naša Janka, ako ju voláme, bude 1. augusta, to je zajtra, v rozhlase presne 50 rokov. Janka, všetci ťa pozdravujeme. No a vy v pondelok si nenechajte újsť rozhovor teda s kolegyňou Jankou Blejovou, ktorý tento rozhovor pripravila Hana Rapantová. No a Eva Viteková vám ešte želá pekný piatok.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Letné

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku už viac ako 10 rokov funguje projekt darovania vlasov Vystrihaj sa Slovensko. V sobotu otvoria zrekonštruovaný úsek cesty prvej triedy Chocholná Mníchová Lehota. Na západe krajiny bude zajtra jasno až polooblačno, naďalej mimoriadne teplo až do 39 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Víra Polešovská. Slovenská správa ciest úspešne ukončila rekonštrukciu 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou v Trenčianskom okrese, ktorý zahŕňal aj výstavbu dvoch nových mostov. Všetka doprava začne úsekom jazdiť 1. augusta od 8. hodiny. Hovorkyňa Jana Lukáčová.
2: Všetka doprava začne úsekom jazdiť 1. augusta 2026 od 8. hodiny rannej. Zrekonštruovaná cesta odbremení tranzitnú dopravu z mesta Trenčín smerujúcu z diaľnice D1 do regiónu Hornej Nitry a opačne.
1: Súčasťou projektu bola aj prestavba križovatky pri Trenčianskej turnej na Okružnú, čím príde k zvýšeniu priepustnosti a bezpečnosti dopravy.
2: Modernizáciou úseku sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Inštaláciou 4,5 kilometra protihlukových stien sa zníži hluková záťaž v okolitých obciach.
1: Stavebné práce sa začali pred 4 rokmi a stáli viac ako 52 miliónov eur. Špičkové materiálno-technické vybavenie, zvýšenie energetickej efektívnosti objektu a kvalitnejšie podmienky pre praktické vyučovanie prinesie modernizácia dielni Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom za 4,5 milióna eur, pokračuje predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
3: Vzniknú tu aj nové učebne, nová učebňa pneumatiky, 3 učebne pre elektrotechnikov, potom tu budú tie klasické, taká tá kováčňa, keď to tak povieme. No a čo je zaujímavé, že bude iba jedna z dvoch škôl na Slovensku, ktorá bude experimentálne overovať nový študijný odbor prevádzka jadrových zariadení.
1: Komplexnou obnovou prejdú všetky dielenské priestory. Strojárske dielne získajú po modernizácii aj bezbariérový prístup. Projekt získal financie z programu Slovensko vo výške presahujúcej 4 milióny eur. 360 tisíc dofinancuje kraj z vlastného rozpočtu. Od budúceho školského roka bude Dubnická priemyslovka ako jedna z dvoch škôl na Slovensku experimentálne overovať nový študijný odbor prevádzka jadrových zariadení. Pre niekoho len vlasy, pre iného návrat sebavedomia počas náročnej liečby. Na Slovensku už viac ako 10 rokov funguje projekt darovania vlasov Vystrihaj sa Slovensko pre parochne onkologických pacientov. Darovať ich môže každý, kto splní podmienky. Kaderníčka vlasy najskôr rozčeše, zmeria a dá do gumičky. Potom už prichádza samotný strih, pokračuje kaderníčka Kristýna Polcová.
4: Podmienky darovania vlasov sú minimálna dĺžka 40 cm, ktoré sa teda odstrihnú a darujú a musia byť nefarbené prírodné, bez nejakého zásahu chemického. Vek tam nehrá rolu, najmladšie dievčatko som mala 5-ročné.
1: Keďže parochne stoja vyše 150 eur, nie každá pacientka má v čase liečby peniaze na to, aby si ju kúpila. Pacientská organizácia, ktorá za projektom stojí, preto využíva darované vlasy aj na kúpu parochní, hovorí výkonná riaditeľka organizácie Liga proti rakovine Eva Kováčová.
5: Tieto vlasy sa používajú na dva spôsoby. Buď sa z nich vyrábajú parochne zo živých vlasov, pokiaľ sú vlasy na toto vhodné, prípadne sa odpredajú a z nálokovaných strojov nakupujeme pre pacientky parochne podľa ich výberu.
1: Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo. V noci 22 až 17, na záhorí ojedinele do 25, cez deň 34 až 39 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor do 20 km za hodinu, ktorý sa neskôr popoludní zmení na severný. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Festival v Novom meste nad Váhom a preteky pri Uhrovci. Pozdravujeme vodičov. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Opatrnosť zvýšte medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom, prebiehajú tam prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. V Bratislave na Jarošovej opravujú cestu, ulica je prejazdná iba v smere od Vajnorskej na Račiansku. Odbočka na Kukučinovú smerom z Vajnorskej je uzavretá. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Na rýchlosť pozor na výjazde z Brestovian na Bučany. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Po 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludnie, dnes 5. je teda posledný júlový piatok 31. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte dobrú náladu a máte naladené naše rádio. No už a v dnešnom vysielaní sa budeme venovať nášmu zdraviu, pretože vedci v Martine a balneológovia v Piešťanoch nám ponúknú recepty, ktoré môžu pomôcť činnostiam mozgu. Zablahoželáme herečke, držiteľke kvetu Tálie Elene Petrovickej, poradíme, pokiaľ premýšľate na podnájmom, a pozrieme sa i na to, ako trávia prázdniny deti z auta. Od tejto chvíle sme tu pre vás my, Andrea Gernerová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Usmievač aj, kto vie, či ľadový alebo horúci. IMT Smele, Zuzka Smatanová v rádiu Regina Západ, je 13 hodín 14 minút. A teraz niečo pre vás, ktorí letné výlety plánujete dôkladnejšie a v predstihu. Hrady a zámky a múzea sú príťažlivé aj pre deti a mládež. Za autizmom, ak sa to dobre naplánuje a zorganizuje, zážitok môžu mať oni, ich rodičia, zároveň to nemusí byť rušivé ani pre ostatných návštevníkov. Petra Gordíková vie o tom svoje, je totiž nielen dlhoročná múzejníčka, ale aj mama syna s poruchou autistického spektra. Michal Hercek sa jej najprv opýtal, do akej miery sú naše múzea na takýchto návštevníkov pripravené.
1: Väčšina tých múzeí, pokiaľ majú dobrých múzejných pedagogov, alebo stačí zamestnancov, ktorí majú srdce na tom správnom mieste, tak sa vždy všetko dá, ale sú aj múzeá, ktoré robia úžasnú múzejnú pedagogiku, ktoré majú prispôsobené napríklad prehliadkové trasy aj osobám na spektre. Potom by som mala také odporúčanie pre rodičov, treba si vyberať rozumne napríklad časy, kedy navštívime tie múzea, najprv menšie podujatia alebo obdobia, keď chodí do múzeí menej ľudí.
2: Deti na spektre majú svoje zvukové a iné prejavy, na to zrejme zase reaguje ostatné okolie. Aj vy ste s tým najmä za začiatku bojovali?
1: Určite áno, tak ako my chceme, aby bola spoločnosť k našim deťom tolerantná, tak si aj my musíme uvedomiť, že my musíme rešpektovať práva ľudí okolo nás. Že keď ja chcem ísť s vlastnou rodinou na prehliadku, to neznamená, že všetci ostatní návštevníci múzea v tom období sa prispôsobia nám. Tam je tiež možno zaujímavé sa spojiť s viacerými rodinami a zorganizovať taký spoločný výlet, kde si napríklad objednáme sprievodcu, ktorý prevedie len našu skupinku a tým pádom my máme plnohodnotný zážitok a nevyrušujeme nikoho iného.
2: Ako napríklad vyzerá takáto spoločná návšteva Bojnického zámku? V čom je tá prehliadka upravená alebo trochu iná v porovnaní s bežnou?
1: Jedno je napríklad vec práve, keď sa uzavrie skupina a môžu sa tam deti cítiť voľne, rodičia sa cítia príjemne, pretože vedia, že deti si tú prehliadku užívajú a nikto na nich nepozerá vyčítavo. Druhá vec sú potom špeciálne prehliadky určené napríklad pre školské kolektívy, kde deti v spoločnosti svojich spolužiakov a pedagogov prichádzajú na vzdelávacie programy, kde sa učia nejaké základné veci o histórii, alebo len to, ako je to vôbec chodiť za kultúrou do múzeí alebo do galérií.
2: Potom máme iný typ múzea, múzeum vtedy v Prievidzi, ktoré je tak retro ladené.
1: Deti si môžu v obývačke sadnúť, môžu sa v kuchyni pozrieť na jednotlivé vybavenia, na pomocníkov v domácnosti, ale tiež by som dodržiavala zásadu toho menšie skupinky, pokojnejší priestor bez ostatných návštevníkov.
2: Ak by vás zaujímalo, ako vidia svet deti na spektre, tak je výstava ich prác s názvom Artizmus.
1: Odráža také vnútorné pocity a emócie detí, mládeže a aj mladých dospelých na spektre. Prevažná väčšina obrazov je spojená s prírodou, s rastlinami, so zvieratkami, že je to ozaj také pozitívne ladené. Ďalším zástupcom sú potom také abstraktné diela, ktoré ale tiež sú väčšinou vo veľmi príjemných, teplých, žiarivých farbách. Od klasických kresieb a malieb sa mnohí mladí umelci dostali aj k tvorbe prostredníctvom počítačových softverov a nájdeme tam dokonca aj ukážky 3D tlače.
0: Celý tento rozhovor by sa dal zhrnúť do dvoch slov. Vzájomný rešpekt, ten by nemal chýbať nikde ani v kultúrnych inštitúciách. Tak nech máte len pekné a príjemné letné zážitky.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: A ak hľadáte byt na prenájom, pravdepodobne sledujete inzeráty na rôznych portáloch s nehnuteľnosťami. Podvodníci skúšajú zarobiť aj v tomto segmente, preto sa Marcela Jedináková rozprávala s odborníkom na prenájom nehnuteľnosti Miroslavom Kadlečekom aj o tom, na čo si dať pri hľadaní prenájmu pozor.
2: Prvý základný znak je nízka cena, ale fotky a nehnuteľnosť vyzerá krásne. Platí asi základné pravidlo, ak niečo vyzerá až príliš dobre, tak to asi nebude pravda. Takže dáť si na to naozaj veľký pozor a byť ostražitý.
3: Druhým znakom, kedy by sme mali spozornieť, je, keď na vás časovo tlačia, majiteľ hovorí, že o byt je veľký záujem a treba rýchlo reagovať a poslať zálohu dopredu.
2: To je varovný prst, pozor. Nikdy sa nenechajte dotlačiť do nejakej zálohy, do rýchlej reakcie, bez toho, aby ste si overili majiteľa, aby ste videli reálne byt. Tretím takým veľmi častým býva informácia, že majiteľ je v zahraničí a nemôže sa dostaviť, ale kľúče vám určite pošle a len vy musíte dopredu zaplatiť. Určite nikdy za žiadnych okolností neplate nič dopredu, pokiaľ ste si neoverili majiteľa a nevideli ste fyzicky reálne tú nehnuteľnosť.
3: Ak niekto objaví nehnuteľnosť, ktorá sa mu skutočne páči, mal by si zachovať chladnú hlavu, pretože rýchlosť v posielaní platby sa nevždy vypláca.
2: A až pri 99% to naozaj býva podvod a potom vám už nikto nepomôže. Ak ste niekomu bez odsiako papiera poslali peniaze na účet, tam vám právnici, polícia nejakým spôsobom pomôžu.
3: Možností, ako sa dostať k nehnuteľnosti na prenájom, je viac.
2: Pre toho, kto hľadá, jemu je v podstate jedno, či to je cez realitku, alebo napriamo od majiteľa. Čo je pre ňoho výhodou, ak je to priamo od majiteľa, vie získať informácie od ľudí, ktorí tam žili alebo žijú a majú ich presnejšie. Vedia, akí sú susedia, vedia, v akom reálne ten byt je v stave, čo je v okolí a prípadne vám môžu odporučiť dobré reštaurácie alebo kde je najbližšia zastávka. Takže s majiteľom je to určite ľahšie s informáciami.
1: Hľadať podnájom na poslednú chvíľu a podpisovať zmluvu pod časovým tlakom sa nevypláca. Platí to aj pri zmluve o prenájme nehnuteľností, či už pre rodiny alebo študentov, pre ktorých je táto téma v týchto dňoch aktuálna. V pondelok ale zmeníme tému a celý týždeň budeme hovoriť o tom, čo ponúka hlavné mesto návštevníkom počas leta. Rady pre vás, ktorí v Bratislave žijete, čakáte návštevu, alebo pre vás, ktorí sa do Bratislavy chystáte na výlet.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: O zbierke hriechov nám spievala Mária Čírová, stále počúvate Rádio Regina Západ a máme pre vás aj túto. Veru, tak bude to Kate Ryan, počkajte si a majte pekný piatok.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 19.
4: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
5: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
4: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
6: Andy, koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
9: Zelená vlna.
10: Kolóny v Bratislave aj na D1. Pokračujeme s dopravou. 10 minút sa pri cestároch zdržíte na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Stupavu a v Bratislave na Jarošovej smerom na Pioniersku. Na diaľnici D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj stratíte 5 až 10 minút. Pozor na dobrzdiovanie do kolóny. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. A opatrnosť zvýšte medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom. Predbiehajú tam prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes zablahoželáme herečke, držiteľke kvetu Thálie z festivalu Aničky Jurkovičovej. Narodila sa 31. júla roku 1941 a jej meno je Elena Petrovická. Najviac toho odohrala v divadle Slovenského národného povstania v Martine, ale účinkovala aj na Novej scéne, či v Zvolenskom divadle Jozefa Gregora Tajovského. Viac už povie Michal Hercek.
1: Výborným hercom bol už jej starý otec, známy aj stvárňovaním ženských postáv.
2: Ja som sa potom pýtala staré mami, ako to teda vyzeral, keď mali tie bibre a tie fúzy a nalíčil sa na ženu? No, že na hrubo obočie a na červeno perio, až z tých fúzov neboli vidieť tie perio. No, tak sa dala parochňa, však bol plešatý, tak sa dala parochňa a ženské šaty. A paradoxne, ja som tú rolu, ktorú on tam hral, všetko naopak Chalupkovo Johanku, som ja hrala na doskách divadla Sonata.
1: Mamou herečky Eleny Petrovickej bola známa rozhlasová teta Viera Bálintová. Ako zareagovala, keď sa dozvedela, že jej dcéra chce ísť na herectvo?
2: Neexistuje to, Viera, to je protekcia. To by mi všetci vykríkali. Žiadne, ty neboj, ty na to nemáš. Ty nie si talent, ty si niekdy. Neexistuje. No tak ja sa načierno prihlásila na VŽMU.
1: Napokon sa herečkou stala a získala si uznanie aj od mami. Elena Petrovická hrala za každých okolností. Aj s vyskočenou platničkou. V prvom rade vtedy sedel jej neurológ. Pôsobenie tejto herečky sa spája najmä s divadlom Slovenského národného povstania v Martine. Odohrala tu 26 sezón a najradšej spomína na tamojšie 80. roky.
2: Toto boli veľmi silné, krásne roky, kde tam bol Porubiak Martin a Pietor a Vajdička. Polák potom prišiel, čiže silné režisérske obsadenie, Môj muž, a bola taká tá zdravá rivalita a tam bola úroveň tým pádom. Tým pádom sme boli skutočne vynikajúcim divadlom. Hrdo sa k tomu hlásim.
1: Z Martina potom odišla do Bratislavy, kde sa jej manžel Ivan Petrovický stal riaditeľom Slovenského národného divadla. Elena Petrovická dostala angažmán na Novej scéne a potom ešte hosťovala v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Účinkovala aj vo filmoch a seriáloch. Ešte aj teraz si zahrá v súčasnej televíznej produkcii.
2: Minule som napríklad zahrala jednu paranovičku, ktorá už nevie, čo robí a treba ju dostať na psychiatriu. A mala som vlastné tepláky, neučesaná, nelíčená, vlastné papuče. Tak sa mi dobre hralo, len som sa z toho nevedela dostať.
1: V roku 2018 sa Elena Petrovická stala držiteľkou kvetu Thálie na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom.
2: Toto bola taká milá rodinná oslava s neuveriteľne príjemnými ľuďmi. Veľmi príjemná atmosféra. A potom, to musím povedať, že upravili divadelnú a filmovú sálu a dali najlepšie kreslá, v akých som doteraz sedela v tejto republike. Takže čestím.
0: Herečke Elene Petrovickej prajeme len to najlepšie.

0: Na postriežke jeleňa.
1: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Toto bol Juraj Zaujedz a v tejto chvíli sa už venujeme nášmu zdraviu, pretože pokrokmi medicíny modernou dobou začínajú našu populáciu trápiť ochorenia, ktoré súvisia s vysokým vekom. No Parkinsonova choroba dnes nie je výhradne len chorobou seniorov. Odborníci skúmajú, do akej miery je liečba a strava pri takýchto typoch ochorení významná natoľko, aby spomalila zhoršovanie stavu pacienta. Aj preto prišli vedci v Martine a balneológovia v Piešťanoch na jednoduché zložitejšie recepty, ktoré môžu ovplyvniť zdravotný stav pacientov nielen pri kúpeľnej liečbe. S receptami prišli odborníci. Piešťanskí kúpeľní lekári ich pripravili a vznikla z toho kniha Recepty pre zdravý mozog. Martinovi Jurčovi povedal viac Martin Kolísek z Biomedicínskeho centra Lekárskej fakulty Jeseniovej univerzity v Martine.
2: Sme si pozreli karty Parkinsonikov a zistili sme, že Parkinsonici z Piešťan sú v lepšom stave ako tí, ktorí tu nežijú. Tá kniha je len súčasťou toho projektu, takže ide o knihu Receptu pre zdravý mozog. Je to vlastne kniha určená pacientom s neurodegeneratívnymi ochoreniami, primárne teda Parkinsonovou chorobou, s ktorými pracujeme, ale môžu to použiť ľudia, ktorí majú v rodine pacienta s Alzheimerovou chorobou. Nie tá kniha vystavaná tak, aby dieta bola liekom, ktorý dokáže to ochorenie spomaliť.
3: Vy ste dokonca prišli aj s ďalším projektom. Hovorí sa veľa zakyslení organizmu.
2: Veľa ľudí sa hlavne v odbornej verejnosti stráni tomu z termínu prekyslenie alebo zakyslenie organizmu. Mnohé živiny ako výsledok toho spracovania produkujú látky, ktoré majú kyslý charakter. Je fakt, že kyslé prostredie vytvára chorobné prostredie. Tie bunky v ňom sa necítia dobre a začínajú chradnúť. Je to spojené aj s oxidatívnym stresom, so starnutím. Tá strava, ktorú my preferujeme, je jesť potraviny, ktoré majú zásadotvorný charakter. Nie sú tak zaťažujúce, čo sa týka obličiek.
3: To bude tá ďalšia kniha?
2: To bude tá ďalšia kniha, ktorá bude plná receptov a hlavne bude to kniha, ktorá možno niektorých odborníkov postaví do pozoru, ale však od toho sú knihy, aby vyvolali aj diskusie v odbornej verejnosti.
3: Hovorí medicínska riaditeľka kúpeľov Piešťania Svrdálky Alena Korenčíková.
4: Je už dokázané, že existuje veľký význam medzi črevom a mozgom. Veľmi dôležité je to, čo jeme pre nás všetkých, nielen pre pacientov s Parkinsonovou chorobou. Väčší problém s tou stravou mávajú muži, ktorí majú radšej tie klobásky, slaniny a tak. Ak už meso, skôr uprednostniť také chučie meso. Ryby sú fantastické, ale tiež keď človek je ryby, mal by si ich pokvapkať citrónom. A práve v tej knihe nájdete aj takéto rady, ako tú potravu si upraviť, čo s čím je vhodné kombinovať, aby ten efekt bol najlepší.
3: Všetky recepty, ktoré vypracovali odborníci, uvaril tým kuchárov. Jedným z nich bol aj Ivan Kessel.
5: Knižka recepty, môžem povedať, že sú veľmi jednoduché. Každý človek si ich dokáže pripraviť doma. Všetko je na prírodnej báze, troška kvalitnejšie potraviny a tie recepty sú ozaj veľmi jednoduché.
3: Piešťanské kúpele sa zapojili do viacerých medicínskych projektov, napríklad aj do projektu výskumu v balneológie a medicíny vo vzťahu k neurodegeneratívnym ochoreniam, hovorí riaditeľ slovenských liečebných kúpeľov Piešťany Peter Bednarčík.
6: Skúmať naše prírodné liečivé zdroje. My z empirickej roviny prechádzame do roviny tej, že skúmame evidence-based medicine a skúmame všetky možné alternatívy, ktorými by sme mohli prinášať nové liečebné formy pre pacientov alebo riešenia na nové civilizačné choroby, ktoré na Slovensku máme. A myslím, že ten smer je ten správny, to znamená evidence-based medicine a to, čo môžeme podložiť dátami.
1: Možno by ste si mysleli, že ide o špeciálne recepty, ktoré sa dajú variť len v profesionálnom prostredí. Nie je to tak. Mnohé z nich ľahko uvaríme aj doma, stačí len vhodne skombinovať suroviny pri varení.

0: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
1: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
2: Pohotovosť.
3: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

túry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa bude vyplácať seniorom 2% dane z príjmových detí v etapách. Most nad Dielnicou s výjazdom na Malacky má byť v pondelok prejazdný. Na západe krajiny bude zajtra jasno až polooblačno, naďalej mimoriadne teplo až do 39 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Seniorom by mali v najbližších dňoch začať vyplácať 2% dane z príjmových detí. Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze bude vyplácať sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
2: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
3: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostávajú od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Predseda vlády po stredajšom rokovaní so zástupcami Spojených arabských emirátov potvrdil, že sa dohodli na projekte Dunaj. Minister dopravy Jozef Ráž už v minulosti potvrdil záujem zahraničného investora o zimný prístav či plánovaný nákladný prístav. Podľa rezortu dopravy sa ministerstvo dohodlo s hlavným mestom na zmene územného plánu. Zaviažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže. Expert na dopravu z opozičnej SAS Peter Bátori kritizuje vládu za netransparentnú komunikáciu.
4: Pán premiér si napíše, že má dohodnuté stretnutie v Bielom dome a zrazu 15 miliard my ideme stavať atomovú elektráreň. Tu priletí šejk, pán premiér sa odfotí, napíše, máme dohodnuté prístavy alebo investície na Dunaji. Takto sa krajina riadiť nemá.
1: Mesto Holíč vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej multifunkčnej športovej haly s predpokladanou hodnotou viac ako 5 miliónov eur. Jej výstavba závisí od získania externých zdrojov, pokračuje primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.
5: Máme ambíciu získať finančné prostriedky cez fond pre podporu športovej infraštruktúry. To znamená, že táto hala je žiadaná ako športová infraštruktúra národného významu. Nemala by len lokálny charakter, ale regionálny aj medzihraničný, nakoľko mesto Holíč leží na hranici s Českou republikou.
1: Lehota realizácie má byť 39 mesiacov. Práce na zjazde a výjazde z diaľnice D2 do Malaciek, ako aj na moste nad diaľnicou, pokračujú podľa harmonogramu. Podľa okresného úradu Malacky, ak všetko pôjde podľa plánu, v nedeľu 2. augusta sa uskutočnia záťažové skúšky mosta a v pondelok bude zjazd, výjazd aj prejazd cez most opäť sprejaznený. Od pondelka 3. augusta sa má začať druhá etapa prác, ktorá potrvá do začiatku septembra. Vyžiada si tiež lokálne obmedzenia premávky. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo. V noci 22 až 17, na záhorí ojedinele do 25, cez deň 34 až 39 stupňov. Slabý južný vietor do 20 km za hodinu sa neskôr popoludní zmení na severný. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Apollon v Bratislave aj na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Jarošovej smerom na Pioniersku sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj stratíte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pred starou Turou smerom z Nového Mesta nad Váhom pokazané auto blokuje jeden jazdný pruh. V Novom Meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. Dávajte tam pozor. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Všetkým vám pohodový deň, po 14. začínajú sa meteorológovia Meteoklub. Vítam medzi nami Paulínu Valovú.
8: Krásne popoludne prajem všetkým.
7: Keď sme sa rozprávali o Meteoklube s Andrejkou Gernerovou, spomínala, že si tu bola pred týždňom a že to bolo z teba cítiť, teda, že budúci týždeň to už bude úplne inak a veru, tak sa aj stalo.
8: Bohužiaľ, slova sa naplnili a horúčava nastúpila a bude pokračovať aj v budúcom týždni. Takže tí, čo milujú horúčavy, majú sa na čo tešiť.
7: Meteoklub začína už o chvíľu. Ostaňte s nami, želáme vám pekný deň. Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub. Dnes s meteorologičkou Pavlinou Valovou. Pavlinka, vítame ťa ešte raz.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Júl sa končí a meteorologické leto sa preklapa do svojej poslednej tretiny. Ako meteorológovia a klimatológovia hodnotia tento mesiac?
1: Sme na konci mesiaca, ešte je skoro na takéto všeobecné hodnotenie, preto by som sa rada pozrela na júl z hľadiska výnimočných udalostí. A začneme hneď prvým júlom. Ten znamenal koniec prvej vlny horúčav tohto roku. Po rekordnom 30. júni, kedy sme prekonali absolútny rekord pre Slovensko na úrovni 41,3 stupňa, bol prvý júl ešte stále s maximom na úrovni 34 až 38 stupňov, čiže mimoriadne horúci, s početnými prehánkami a búrkami, a večer prišlo výrazné ochladenie. Studený front, ktorý ukončil túto vlnu horúčav. 2. júla sme už mali teploty len do 30 stupňov, tam tá úľava bola na úrovni skutočne niekde 10, niekde 15 stupňov, hlavne na strednom a východnom Slovensku, a uľavili sme od tých horúčav, ktoré tam boli na konci júna. Leto pokračovalo, ale väčšinou len do 30 stupňov. Potom od 13. júla bol pomalý nástup ďalšej vlny horúčav, ktorá ale zahrňala len západné Slovensko a trvala do 19. júla, a v maxime nebola vyššia teplota ako 36 stupňov. Ale od 20. júla prišlo k výraznému ochladeniu, to je posledná dekáda. Mnohí si na to pamätajú, to je ten predchádzajúci týždeň, kedy sme dosahovali teploty postupne len do 25 stupňov. V piatok minulý týždeň to bolo, teplota dosahovala skutočne len kde tú letnú hodnotu a pofukoval taký svieži severozápad, takže mnohí mali pocit, že leto končí, alebo leto skončilo, a myslím si, že minulotýždňoví dovolenkári asi príliš šťastní neboli, keďže aj počas dňa tá teplota nedosahovala viac ako 33-34 stupňov, a keď ste na kúpalisku, aj keď ste na termálnom kúpalisku, idete z tej vody, tak akože skutočne to nie je práve letné počasie. No ale dočkali sme sa. Od posledného víkendu sa začalo otepľovať. V pondelok prešiel studený front, ale od stredy nástup ďalšej vlny horúčav. Už som to spomínala minulý týždeň a bohužiaľ sa naše predpoklady naplnili. V stredu už teplota vystúpila na 31 až 36 stupňov, včera na 34 až 38 stupňov, a začínajú už byť problémy v noci, pretože sa vyskytujú čoraz viac tropické noci, čiže teplota neklesá pod 20 stupňov, a napríklad dnes aj včera ráno na Záhorí boli lokality, kde bolo 23-24 stupňov a teplota neklesla pod to, a to už sú skutočne nepríjemné hodnoty, pretože to telo si nedokáže oddychnúť pri takejto vysokej nočnej teplote.
0: No a kto nemá klimu, tak musí prať postelné prádlo.
1: Áno, presne tak, ale ešte stále sa ako tak dalo vyvetrať, ale tie horúčavy budú pokračovať. V každom prípade dnes očakávame do 39, možno je tu aj také ťuknutie k 40, ale to ešte nekončí. To ešte stále bude ďalej pokračovať, a si povieme na konci v predpovedi.
0: Hovorili sme doteraz o teplote vzduchu, pozrieme sa aj na zrážky?
1: Pozrieme sa, lebo tie sú tento rok boľačkou celého Slovenska, dovolím si povedať nie len celého Slovenska, ale celej Európy. Sucho pretrváva a najvýraznejšie je na juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku. Keď si pozrieme úhrn zrážok do dnešného dňa, tak v júli spadlo na západnom Slovensku od 10 do 40 mm, normál je 50 až 60 mm, takže niekde to neznie tak celkom zle, ale napríklad v Moravskom Svätom Jáne bolo len 11 mm vody za celý mesiac, v Mužle 15, v Gabčíkove 21, za to 57 cm mala Bratislavské letisko, Nitra, Senica aj Trenčín, 69 mm spadlo v Milinskej doline, v Jaslovských Bohuniciach takmer 80 mm, ale treba dodať, že pri tých vysokých úhrnoch väčšina z tých úhrnov spadla práve 1. júla, keď prechádzal spomínaný studený front, a napríklad v Jaslovských Bohuniciach z 80 mm za celý mesiac spadlo 1. júla 59 mm, čo je skutočne teda dosť. A keď sa to opakovalo každý týždeň, všetci by si ďakovali, ale bohužiaľ takto to nebolo. Od začiatku roka ku koncu júla chýba na západnom Slovensku 130 až 170 mm vody, a to je skutočne veľa. Ale vrátim sa k Hurbanovu, to som nespomenula, a to malo tohto ročný úhrn zrážok v júli len na úrovni 4 mm, čo je veľmi málo, a je to druhý najnižší úhrn v júli od roku 1872, čiže za posledných 154 rokov. Zaujímavé je, že najnižší mesačný úhrn zrážok v Hurbanove pre mesiac júl bol zaznamenaný len pred dvomi rokmi, a tam to nebol ani 1 mm, ako uviedli kolegovia klimatológovia.
0: Mám pocit, že napriek horúčavám na začiatku mesiaca a potom aj v druhej dekáde nebolo veľa dusných dní.
1: Dobrý pocit máte. Dobrý pocit je to skutočne, pretože to leto, ktoré sa rozbehlo, a aj v júni, aj teraz v júli, prináša suchšie dni. Ten vzduch je suchý a keď je suchý, tak nemáme pocit dusna. Musí pribudnúť vlhkosť, musí sa zdvihnúť teplota a vtedy to dusno nastáva. Za celý mesiac boli doteraz len 4 dni dusnom na západnom Slovensku. Je možné, že zajtra pozajtra budeme pociťovať to dusno na západe, ale už budeme v auguste. A aj teraz v týchto dňoch nepociťujeme dusno, ale ako som povedala, ten víkend môže byť trošku iný. Ale rada by som upriamila ešte pozornosť aj na trvanie slnečného svitu. To je veličina, ktorú bežne nespomíname, ale júl bol bohatý na dostatok slnečných lúčov. Ono neprší, tak je viac slnka. Áno, a tým pádom skutočne väčšinou slnko svietilo na našich staniciach na západnom Slovensku od 250 do 320 hodín, pričom priemerná hodnota trvania slnečného svitu je na úrovni 250 až 260 hodín, čo znamená, že skutočne to boli nadpriemerné a vysoko nadpriemerné hodnoty. Najslnečnejším dňom bol 25. júl, ale je možné aj, že aj dnesný deň sa mu vyrovná.
0: Búrky už patria k letu. Boli aj s vysokými úhrnmi, prípadne sprevádzané krúpami?
1: Boli so všetkým a boli sprevádzané aj vetrom. A spomínam západné Slovensko a búrky sprevádzané vetrom na studenom fronte v nedeľu 19. júla, to znamená skoro 2 týždne, prinesli na hornom Považí škody spôsobené vetrom z búrok. Boli to búrky, ktoré úhrnovo neboli zaujímavé, ani bleskovo nerobili, myslím, bleskami nenarobili výrazné škody, za to narobili škody vetrom pri tých búrkach. Boli polámané a vyvrátené stromy. Konáre popadali na elektrické vedenia, spôsobili ich prerušenie a následne spôsobili energetickú kalamitu. Bez elektriny zostalo prechodne viac ako 20 000 domácností. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale aj inde na Slovensku, Púchov, Námestovo, okres Zvolen či Lučenec. V ten istý deň v okrese Púchov dokonca kvôli pádu konára stromu utrpel zranenie jeden človek, ktorý im podľahol. Búrky s nebezpečnými prejavmi boli aj 23. júla, to je takto dozadu vo štvrtok, najmä na východe krajiny, na západe také neboli. Hovoríme o supercelách, ktoré zasiahli okres Humenné a Michalovce a kde krúpy dosahovali priemer 5 až 6 cm, samozrejme tie najväčšie, ale priemerné krúpy boli tam na úrovni 2, 3 či 4 cm a spôsobili obrovské škody, rozbité strechy na domoch, zničené auta, polámané stromy, ale aj zničená úroda.
0: Dnešný Meteoklub s Paulínou Valovou preušíme pesničkou, ale budeme pokračovať hneď o chvíľu. Ostaňte s nami.
2: Rádio Regina Západ. Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: Náš Meteoklub s Paulinou Valovou pokračuje ďalej, no a my ukončíme spomínanie na práve končiaci sa júl, hoci práve koniec júla je zaujímavým obdobím z pohľadu meteorológie. Povedzme si aj o tom viac.
2: Začneme tým, že prelom júla a augusta je z hľadiska ročného chodu teploty vzduchu, to znamená, ako sa mení teplota vzduchu v priebehu roka obdobím, kedy teplota vzduchu dosahuje najvyššie hodnoty v rámci celého roka. Keď si to predstavíme, je to taká sinusoida, to znamená krivka najnižšie hodnoty, teda minimum teploty v roku, prípada v našich zemepisných šírkach na začiatok februára, čiže začína to januárom, potom poklesne teplota a od tej prvej tretiny polky februára začína teplota len stúpať a stúpa postupne až do záveru júla a na prelome júla a augusta dosahuje svoje maxima a potom zase začína postupne klesať. Takže ten prelom júla a augusta je práve obdobím, kedy tá teplota dosahuje svoje maxima. Vidíme to aj teraz vonku. No a ďalším zaujímavým javom tohto obdobia sú tzv. Psie dni. Už som o tom tu niekoľkokrát hovorila a je to obdobie veľmi teplého počasia, ktoré súvisí historicky s východom hviezdy Sirius alebo tzv. Psia hviezda alebo Canis. Po niekoľkomesačnej neviditeľnosti sa opäť zjavuje tesne pred východom slnka. Starí Rimania nazývali psími dňami obdobie od 22. júla do 24. augusta. Pre rôzne krajiny je ten rozsah obdobia iný, niekde trvá až do septembra. Keď bolo slnko blízko hviezdy Sirius, ktoré, ako sme povedali, nazvali, je nazývaná teda psia hviezda, alebo v latinčine Canis. Je to najjasnejšia hviezda v dnes sa mi to nedarí, vonku je teplo. Psie dni, alebo aj kanikuly, alebo latinský dies caniculares, predstavovali zlovestné označenie úmorných letných horúčav. Tohto ročný záver júla to len potvrdzuje a s týmto významom súvisí napríklad aj ruské pomenovanie školských prázdnin. To si ešte pamätá. Kanikuly. V súčasnej slovenčine je spojenie psie dni vo význame horúčavy veľmi zriedkavé. Prídavné meno psi vo význame psie počasie má skôr opačný význam. Označuje sa ním chladné, daždivé počasie, keď ani psa nie je zahodno vonku vyhnať.
1: Kiež by sa tak stalo. No, skloňujeme tu dnes horúčavy, tie panujú nielen u nás, ale aj inde v Európe.
2: Áno, o horúčavách hovoríme už od júna a hovoríme o nich nielen na západnej Európe, ale aj v strednej a východnej Európe. Tie už tento rok zasiahli významne Španielsko, Francúzsko, Veľkú Britániu, celé Stredomorie, Grécko, Taliansko, dokonca na Sicílii sme namerali 18. júla tohto roku 48,4 stupňa, čo je len 4 desatiny od absolútneho rekordu pre Európu, tiež bola zo Sicílie, ale aj iné krajiny strednej a južnej Európy pociťujú tento vplyv, respektíve tieto horúčavy. A tento týždeň sa to rozbehlo opäť. V západnej Európe je to už štvrtá vlna horúčav tohto roku a extrémne horúčavy sa niekedy nazývajú aj tichým zabijakom. Každému jednému úmrtiu dôsledky extrémnych horúčav sa dá predísť, ako sa uvádza v správe Svetovej meteorologickej organizácie. Podľa tejto správy viac ako 2/3 mimoriadnych vln horúčav v Európe od roku 1950 sa vyskytlo práve po roku 2000, čo je tiež náznak toho, že tá atmosféra sa mení a mení sa jej teplota. Treba dodať, že v mestách je vplyv horúčav na ľudské zdravie výraznejší kvôli efektu mestského tepelného ostrova a vyššiemu riziku sú vystavení starší ľudia a ľudia s chronickými ochoreniami. Problémom nie je len vysoká denná teplota. Tá samozrejme stúpa, ale problémom je, že postupne stúpa aj nočná teplota a vtedy si telo nemá kedy oddychnúť od tepla, pretože aj tie budovy akumulujú to teplo a nedokážu sa vychladiť počas noci, pretože máme stále teplejšie a teplejšie dni. Ďalšími dôsledkami je nedostatok vody a rozsiahle požiare. Aj toto je v tejto vlne horúča viditeľné. Početné požiare, nízka hladina vodných tokov, napríklad v Maďarsku a Rumunsku, obmedzujú prevádzku atomových elektrární kvôli nízkemu stavu vody Dunaja. A to je veľmi vážny dôvod, pretože ak by nemali dostatok vody, tak nedokážu chladiť reaktory. A to už by mohlo spôsobiť problémy v spomínaných elektrárniach. Odkrývajú sa napríklad staré potopené lode, ktoré zostali po haváriách. Historické artefakty našli tam pozostatky z predchádzajúcich storočí, ktoré sú samozrejme zaliaté vodou, čiže nie je ich vidieť.
1: Všetko zle je na niečo dobré.
2: Áno. A takisto sa odhaľujú tzv. Hladové kamene. Už sme to možno aj spomínali. To je taký typický znak toho, že keď sa hladina klesla až na tú úroveň, kedy sa

0: že nepresiahneme 40. Zajtra tej oblačnosti bude trochu viac na záhorí a v oblasti stredného Považia. Cez Moravu, Česko, Rakúsko bude prechádzať studený front a on nás tak ľahko bude dotýkať a prinesie trochu viac oblačnosti a úplne nie sú vylúčené v podvečerných hodinách nejaké prehánky, búrky, bude ich veľmi málo, ale môžu sa na západe krajiny, na západe západného Slovenska vyskytnúť s tým, že očakávame nočnú teplotu na úrovni 22 až 17 stupňov, ale na záhorí až do 25, čiže pokračujú tropické noci. A denná teplota na úrovni tej dnešnej 34 až 39 nie je úplne vylúčené, že zajtra by sa to znova mohlo dotýkať 40. Nedeľa bude malá oblačnosť, prechodne len zväčšená, prakticky bez zrážok s tým, že denná teplota bude na úrovni 33 až 38 stupňov, čiže len otemperované o stupeň nižšie. A od pondelka ďalší trošku nástup ďalšej ako keby vlny horúčav, čiže potom prechodnom neochladení, zmiernení horúčav. Prinášame ďalšiu vlnu tropického vzduchu pondelok a útorok s dennou teplotou do 39, v útorok už do 40 stupňov a v stredu by to mohlo dokonca presiahnuť v najteplejších lokalitách 40 stupňov, 36 až 40, možno až 41 stupňov. Od stredy sa začne zvoľňovať, respektíve povedala by som zmierňovať, veľmi opatrne sa začnú zmierňovať tieto horúčavy. Štvrtok a piatok z počiatku do 39, potom do 38 stupňov, stále to bude jasno, polojasno, málo oblačnosti. Môžu sa kde tu vyskytnúť ojedinelé prehánky, ale veľkú šancu tomu nedávam. V každom prípade víkend prinesie ďalšie veľmi zmiernenie horúčav na úrovni 32 až 35 stupňov. Takže áno, bude to postupne sa ochladzovať, ale ten prepad teploty nebude výrazný, pomohol by studený front, ale taký nemáme. Horšie budú tie noci, ktoré budú zotrvávať na úrovni tropických.
1: Za dôležité a aktuálne informácie o počasí ďakujeme veľmi pekne meteorologičke Pauline Valovej.
0: Želám krásne popoludnie a krásny víkend.
2: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Andy, koľko prasiatok vidíš?
17: 5?
16: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
18: 5 proti 5. Už čoskoro.
19: Zelená vlna.
20: Kolona v Bratislave aj na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Jarošovej smerom na Pioniersku sa pri cestároch zdržíte 15 až 20 minút. Na diaľnici D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj strátite 10 minút a pozor na dobrzdovanie do kolóny. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
21: Premávka sa spomaluje na Bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu v ľavotočivej zákrute pri Derexe. Zdržanie je 3, maximálne 5 minút. Približne 7, maximálne 10 minút nárazovo sa zdržíte na Bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Tvorí sa krátka kolóna pri dopravnom obmedzení.
20: V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Opatrnosť zvýšte aj medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom, prebiehajú tam prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letný deň z rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V našom letnom seriáli sa vyberieme motorovým vlakom do Nitry. Jediného krajského mesta sa na železnici ešte nedotkla elektrifikácia. Je to aj tým, že Nitra sa na železničnej mape nenachádza na spojnici križovatiek, ale je len jednou zo staníc na trati Nové zámky Prievidza. Z Nitry sa dostaneme do Leopoldova, Nových zámkov a Prievidze. Kedysi premával aj priamy vlak z Nitry cez zbehy do Radošiny. Súčasťou Nitry je pôvodná železničná stanica, ktorá si pamätá 19. storočie. Martinovi Jurčovi povedal viac lokál patriot a regionálny historik Gabriel Točka.
2: Štát považoval rozvoj železníc za svoju prioritu. Máme aj to šťastie, že v hornej časti Uhorska na dnešnom území Slovenska sa zachovalo veľmi veľa starých historických budov železničných staníc. Tá nitrianská špecifická tým patrila medzi tie najstaršie, že bola otvorená niekedy v druhej polovici 70. rokov 19. storočia. V roku 1887 boli v Nitre veľké manévre honvédskej domobrany a cisár František Jozef I. osobne navštívil Nitru. Dobové župné noviny prinášali o tejto udalosti početné reportáže a cisár František Jozef prišiel do Nitry práve vlakom a uvítací ceremoniál bol práve na tejto železničnej stanici. A takže máme o tom veľmi zaujímavé dobové svedectvo o tej atmosfére, ako bola vyzdobená, čo sa tam dialo.
3: A tá podoba bola taká, ako ju vidíme dnes?
2: Viac menej áno, táto podoba do súčasnosti, ona sa len udržiavala pri živote a neboli tam žiadne vážne prestavby. Svedectvom sú aj historické pohľadnice. Keďže v Nitre boli veľké kasárne, tak boli tu niekoľké vydavateľstva, ktoré doslova chrlili. V období hlavne konca Rakúsko-Uhorska pre Československej republiky desiatky pohľadníc ročne. A železničná stanica aj s vojakmi alebo s obyvateľmi v dobových oblečení je veľmi pekne zachytená, dokumentovaná práve na týchto historických pohľadniciach.
3: Z Ivanky pri Nitre do krajského mesta pravidelne dochádzal do strednej priemyselnej školy stavebnej aj Milan Majdán. Nedalo mu to a vypracoval maturitnú prácu Rekonštrukcia železničnej stanice v Nitre. Táto aktivita zaujala nielen novinárov, ale aj železnice.
4: Príde mi akože troška nevhodné, aby stanica v krajskom meste, ktorá je vstupnou bránou do tohto krajského mesta, vyzerala takto. Zastavil sa tu čas minimálne asi 100 rokov. Okrem nejakých drobných zmien, ako v čakárni nedávno, alebo zavedením novších vlakov, že tu jazdia modernejšie jednotky, tak tu zastavil sa prakticky čas.
3: No je to pekné, ale pre tých, ktorí si chcú vychutnávať romantiku, ale niektorí sa ponáhľajú a chcú cestovať.
4: Keď ma niekoho baví železnica a chcel vidieť také železničné múzeum, tak môže prísť do Nitry.
3: To stalo na začiatku tejto vašej myšlienky urobiť takúto prácu o tom, ako by mala vyzerať stanica v Nitre v budúcnosti?
4: Je to dlhodobá téma. Samotné vedenie to považuje za najväčší problém mesta. Dlhé roky sú plány na nejakú rekonštrukciu. Niektoré boli až sci-fi plány na obrovitánsku prestavbu stanice, na nejaké terminály obrovské. A môjim cieľom bolo navrhnúť niečo, čo by sa dalo zrealizovať prakticky a nie až tak finančne náročnú stavbu. Chcel som aj taktiež rešpektovať túto staničnú budovu, pretože má nejaký duch histórie. Tento typ stavby, ktorý sa realizoval po celom Rakúsko-Uhorsku, tento typ, jak tá budova vyzerá, je to taká typizovaná stavba a myslím, že má nejaký symbol tým železnicám na našom území a preto som chcel túto budovu zanechať v tej mojej práci, ale zároveň vybudovať aj niečo moderné, hodné 21. storočia.
1: S Milanom Majdanom sa vyberieme v rádiu Regina Západ na stanicu aj po pesničke a povieme si, aká bola tá jeho predstava o modernizácii stanice v Nitre.
0: Počúvate rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: S Milanom Majdanom sa rozprávame o jeho projekte revitalizácie železničnej stanice v Nitre. Tento jeho projekt bol aj ocenenou praktickou maturitnou prácou. V súčasnosti jeho kroky ale smerujú preč zo Slovenska. Rozhodol sa študovať odbor dopravné stavby na Pražskej technickej univerzite. Martin Jurčo sa za Milanom Majdanom rozprával o tom, ako by sa dalo zakomponovať to pôvodné zo stanice do modernej stavby.
2: Podklady som získal od Železníc Slovenskej republiky, ale zároveň na internete dostupnosti štúdia realizovateľnosti, pretože železnice už spracovali si štúdiu realizovateľnosti na rekonštrukciu tejto trate, ale zároveň aj na rekonštrukciu tejto budovy.
3: No čo ďalej, ako by to teda malo vyzerať? Tak, aby ste zachovali aj objekt samotnej stanice tejto, ale aby to malo moderný duch.
2: Táto trojpodlažná budova by mala zostať celá, ale jej jednopodlažné krídla by mali byť podľa mňa zdemolované, lebo už nemajú ako keby zmysel dneska. Nie je tu toľko personál na železničnej stanici a miesto tých krídiel železničnej stanice by mali vzniknúť nová prístavba, tzv. Terminál, nejaké aj komerčné priestory, bo na tejto stanici to dosť chýba, nejaké menšie potraviny, tiež nové vécka, kaviareň. Zachovať tú stávajúcu budovu, možno už len nech slúži len pre zamestnancov a nová budova, ten terminál nech slúži pre cestujúcich.
3: Aj ste teda určite akceptovali, aké sú tu tie dopravné prúdy. Máme tu smer na Leopoldov, na Topolčany, Prievidzu, na Nové Zámky, teda tri smery.
2: Ja som síce kolejsko neriešil, ale železnice majú plán, jak sa má realizovať konštrukcia kolejiska, ale zároveň je pláne aj výstavba novej trate smer Trnovec nad Váhom, čiže by mohlo vzniknúť aj priame spojenie Nitry s Bratislavou, síce to je vízia budúcnosti, ktorá v najbližšom 10 ročí nebude, ale je veľmi podstatné aj na to mysleť v mojom projekte, pretože je to vstupná brána pre ľudí, ktorí prídu z hlavného mesta do Nitry.
3: No, vypracovali ste ten plán, už vieme, že ten ohlas bol nielen v škole, dá sa to do zasúky, alebo železnice o to prejavili záujem?
2: Ja som samozrejme tú prácu zaslal železnicám, poďakovali mi, aj poslali nejaký dar, ich čapi svojich merč, aké mi poslali ako darček. Nemyslím si, že sa najbližšej dobe s touto stanicou niečo bude diať, i keď železnice plánujú rekonštrukciu, ale plánujú už dobrých 20 rokov. Čiže asi podľa mňa v najbližšom období sa tu nič nebude diať.
3: A vy ste riešili hľadisko finančné, alebo čisto len výstavbu samotné nového objektu a prestavbu starých objektov?
2: Tak ja som riešil hlavne stavebnú časť toho objektu, ale robili sme aj tzv. Referenčný odhad stavby, koľko by stala rekonštrukcia. Môj odhad je, že by rekonštrukcia mohla stať okolo 5 až 6 miliónov eur samotná budova, s tým, že by sa stával aj nový terminál zastávky MHD. A tým cieľom bolo, aby ten projekt mohol byť napríklad aj spolufinancovaný európskymi fondami, pretože takéto stavby, čo sú verejnej dopravy, je možné spolufinancovať eurofondami.
3: Nitrianského lokalpatriota a znalca histórie Gabriela Točku som sa opýtal aj na to, či by pri rekonštrukcii stanice mohli čerpať aj z rakúsko-uhorskej histórie tejto budovy.
4: Ja myslím, že by sme to mali vnímať ako výhodu, tú architektonickú podobu, a je to istá výzva pre súčasnosť tú budovu tak prestavať, aby tá kvalita architektonická bola zachovaná, ale zároveň aby tá budova už spĺňala náležitosti 21. storočia. Mnohé príklady zo sveta nám dokazujú, že sa to dá.
1: O týždeň sa v našom železničnom seriáli pozrieme do Leopoldova. Matej Motička je síce rušňovodičom, no najnovšie vydal knihu o dejinách tejto železničnej križovatky.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišský Hrhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom Hrhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
0: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko. Letné hity Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Práce na projekte revitalizácie Moravy za vyše 25 miliónov eur dnes ukončili. Obyvatelia Trnavy sa môžu počas horúčav schladiť aj na zimnom štadióne. Na západe krajiny bude zajtra jasno až polooblačno, naďalej mimoriadne teplo až do 39 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Dôchodca, ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica, dostal podmienečný trest. Pokračuje Mária Horáková zo špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.
2: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Minister vnútra Matúš Utajieštok dnes podpísal list, ktorým odpovedá na žiadosť o zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Tá podľa neho takýto zápis nevykoná.
3: Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté. Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Na tom sme sa na Slovensku zhodli. Do ústavy sme si to napísali už v roku 2014 a v lani v septembri sme ústavnou väčšinou potvrdili, že v kultúrno-etických otázkach si Slovensko rozhoduje samo.
1: Doplnil, že ako minister vnútra je ústavou viazaný. Časť rieky Morava sa opäť vracia k svojmu prirodzenejšiemu charakteru. Slovenský vodohospodársky podnik ukončil práce na projekte revitalizácie Moravy za vyše 25,5 milióna eur. Ide o najväčší revitalizačný projekt realizovaný z európskych peňazí z plánu obnovy a odolnosti. Na úseku dlhom 17 kilometrov vznikli opatrenia, ktoré pomôžu obnoviť prirodzené riečne procesy, zadržať viac vody v krajine a vytvoriť lepšie podmienky pre lužné ekosystémy. Na projekte spolupracoval podnik s rakúskym partnerom, ktorý realizuje obdobné revitalizačné opatrenia na rakúskej strane rieky Morava. Rieka sa postupne vráti do svojho pôvodného koryta, najprv na rakúskej a následne aj na slovenskej strane. Dlhodobo zvýšený počet dopravných priestupkov na ceste medzi obcami Streženice a Lednické rovne v Púchovskom okrese bol dôvodom dopravnej policajnej akcie. Použili pri nej aj dron, zistili niekoľko priestupkov. Jednou z najčastejších príčin je nerešpektovanie pravidiel premávky, najmä jazda v protismernej časti vozovky, ktorá v tomto úseku predstavuje vážne riziko pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Pokračuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Počas akcie policajti uložili 18 blokových pokút, zadržali vodický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčným číslom. Takéto kontroly budú na uvedenom úseku pokračovať aj naďalej.
1: Verejnosť sa môže v Trnave počas horúčav schladiť okrem kúpalísk, hmlových zariadení, miest s pitnou vodou a fontán aj v hľadisku tamojšieho zimného štadióna. Otvorený je vždy od 10. do 19. hodiny vrátane víkendov. Radnica priblížila, že v priestore zimného štadióna je 18 stupňov Celzia. Odporúča preto vhodný odev a postupnú aklimatizáciu pri východe z haly. Vstup na ľadovú plochu nie je povolený, pretože tam bežia tréningy hokejových klubov. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo. V noci 22 až 17, na záhorí ojedinele do 25, cez deň 34 až 39 stupňov. Slabý južný vietor do 20 km za hodinu sa neskôr popoludní zmení na severný. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2 a vo Veľkých Bieliciach. Pozdravujeme vodičov. Na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to po ceste číslo 2 cez Sekule. Vo Veľkých Bieliciach na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazili dve autá. a čiastočne blokujú jeden jazdný pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Bratislavské diaľnice sú aktuálne bez dopravnej nehôd. Približne 5 až 7 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu pri Darexe v zákrute. No a v krátkej kolóne na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení stratíte tiež 5 až 7 minút.
5: A v Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku sa pri cestách zdržíte 15 minút. Na diaľnici D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj stratíte 15 minút. Pozor na dobrzdiovanie do kolóny. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na prázdniny a výlety, pretože v obľúbenej turistickej lokalite Volčiareň nedaleko Smolenického zámku vyrastie nový altánok s nezvyčajným architektonickým riešením, ktorý ponúkne turistom tienisté miesto na oddych a výhliadku na lesy Malých Karpát. Rozprávať sa budeme aj o uhorkovej sezóne v zelenej vlne špeciál. Sa dozviete, že nepoistené vozidlá už nebudú môcť jazdiť po našich cestách. Zabezpečiť to má nová novela zákona o povinnom zmluvnom poistení a v krátko a jasne si rozoberieme slovo na porúdzi. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiare, nedaleko Smolenického zámku, vyrastie nový altánok. Drevostavba s nezvyčajným architektonickým riešením ponúkne turistom tienisté miesto na oddych, vyhliadku na lesy Malých Karpát, ale poskytne aj miesto na vzdelávacie aktivity. Projekt je dielom študentov budúcich architektov. Viac povie Vlasta Cigánková.
2: Altánok vznikne na križovatke troch turistických trás, hovorí Alexander Lačný, riaditeľ správy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
3: Ako jaskyniari sme pred 12-13 rokmi tu prvýkrát revitalizovali pôvodný naučný chodník Smolenický kras, ktorý predtým vybudovala správa HKO Malé Karpaty, a práve na tomto mieste sme pred tými rokmi už uvažovali nad tým, že by bolo vhodné turistom tu vytvoriť nejakú infraštruktúru, nejaký mobiliár. Vznikol prvý taký drevený altánok. Nemali sme toľko finančných prostriedkov, tak sme to spravili v takom minimalistickom štýle, ale aj napriek tomu si ľudia toto miesto obľúbili. Sú tu veľmi pekné výhľady na najvyššie kopce Malých Karpát. Všímali sme si, že tu aktívne trávia čas, oddychnú si na ceste medzi Smolenickým zámkom a jaskyňou Driny, takže sa pokračuje v tej našej myšlienke revitalizácie toho miesta, bude tu vytvorený nový altánok.
2: Vybudovanie nového altánku iniciovala Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, ktorá na projekt oslovila študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave, hovorí Aneška Kašierová z pracovného tímu.
4: Boli sme dvaja lektori, dvaja pedagogovia, traja študenti, čiže je to výsledok študentského návrhu, ktorý si mali možnosť študenti vyskúšať, pracovali na reálnom zadaní a sme veľmi radi, že to vyšlo, pretože nie je úplne časté, že študentský návrh zároveň je možné aj realizovať.
2: Vznikol tak originálny návrh, hovoria budúci architekti Ivan Sádecký a Michal Ujmiak.
5: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešením altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
6: Altánok pozostáva zo základovej konštrukcie, ktorú tvoria betónové petky, na ktorej osadený oceľový rož a drevená konštrukcia s hranolou a dreveného opláštenia. To tvoria lamely zo smrekovca, ktorý je pomerne trvácný, nakoľko v týchto podmienkach je nutné, aby to drevo vydržalo čo najdlhšie.
2: Konštrukcia altánku je netradičná, priznáva riaditeľka KOCR Agáta Mikulová.
7: Je extravagantná a nasiel sme vyberali tento typ altánku, aby mohol byť využívaný aj na vzdelávacie účely a rôzne workshopy, kde chceme spolupracovať s lesmi Slovenskej republiky aj s HKO Malé Karpaty.
2: Okolo idúci turisti vybudovanie altánku vítajú.
8: Určite bude na dobrom mieste, aj stromy sú teda akurát, aj vôbec aj tá striežka, veľmi dobrá vec.
4: Myslím si, že je to veľmi zaujímavé aj ako turistická atrakcia, že to môže slúžiť aj ako taký odpočinok, taká medzizastávka pre turistov, ktorí touto trasou prechádzajú.
1: Altánok na Vlčiarni bude stáť takmer 100 000 eur. Trnavský kraj naň získal väčšinu financií z Fondu na podporu cestovného ruchu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Priemerný Slovák zje ročne asi 5,5 kg uhoriek. Vyplýva to zo štatistických údajov. Práve leto je hlavnou uhorkovou sezónou, kedy táto plodina dozrieva či už v záhradách alebo na poliach. U nás je však takýchto polní pomerne málo. Uhorky sú na pestovanie veľmi prácne, aj preto naša sebestačnosť v nich dosahuje asi 11%. Téme sa v Rádiu Regina Západ venuje Jana Obrancová.
1: Boj s počasím, potreba pravidelných závlah, odburiňovania, hnojenia a napokon aj pomerne častého zberu, približne každý druhý deň. To je len skratké zhrnutie faktorov, ktoré majú vplyv na to, prečo sa u nás uhorky vo veľkom nepestujú. Alena Andrejová z Ústavu zeleninárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
2: Konkurencia, schopnosť pestovateľov je veľmi zlá z pohľadu toho, že uhorky sú dovážané z okolitých krajín, predovšetkým teda z Maďarska, ale aj z Polska. Ceny sa umelo držia pomerne nízke. Tí naši pestovatelia nevedia im konkurovať.
1: Aj preto sa úhorky z polí presunuli najmä do záhrad. Napriek tomu sa však nájdu aj farmári, ktorí sa im rozhodli venovať. V Bučanoch neďaleko Trnavy sa k uhorkám vrátili vlani a pestujú ich aj tento rok. Zatiaľ na ploche asi 1 hektár, potvrdil agronóm Dalibor Fajnor.
3: Tým, že máme závlahu, to suché počasie uhorke akože prospieva, netrpí chorobu. Minulý rok to bolo horšie, celý júl pršalo, takže tá sezóna minulý rok bola horšia, ale tento rok to vypadá lepšie z hľadiska počasia.
1: Takže vlastne vám to sucho aj vyhovuje.
3: No, čo sa týka chorôb, áno, no, čo sa týka práce a nákladov spojených so závlahou, tak zase nie.
1: Problémy agronóm priznáva aj s hľadaním pracovných síl, ktoré by sa o úhorky pravidelne starali, aj preto sa v Bučanoch rozhodli ísť formou samozberu.
3: Je to náročné zohnať ľudí, ktorí by v podstate nám to prišli zbierať. Samozber riešime kvôli tomu, aby ľudia prišli na to pole, vyskúšali si, jak tá práca chutí, mali zážitok z toho.
1: Mnohí práve takúto cestu, ako si uhorky zadovážiť, aj uprednostňujú.
4: Pozbieram si uhorky, aké chcem. Na zaváranie je super.
1: A prečo treba nekúpite v obchode?
4: Myslím si, že tieto sú zdravšie. Možno, že sú není toľko postrekované, alebo čo, neviem v obchode, že odkiaľ ich vozia, alebo takto, takže je lepšie takto, keď vieme, odkiaľ sú, odkiaľ pochádzajú.
5: Doma sa nám neurodili, takže nazbierame, aby sme mali na zimu zavarané.
1: A keď vravíte, že neurodili sa, aj viete, kde sa stala chyba?
5: Neskoro som sadila.
1: Pestovanie uhoriek môže byť aj pre súčasné klimatické podmienky pomerne náročné. Pri správnej starostlivosti a zrejme aj troche šťastia sa však vedia odvďačiť dobrou úrodou. Záhradkár Milan Kajan z Lipovej v Novozámockom okrese hovorí, že rodiť budú ešte pár týždňov.
6: Záleží od počasia. Teraz vzhľadom na to, že trošku sa o to viacej staráme, tak ešte možno taký mesiac to bude rásť. Dokonca augusta ešte budú také potroške.
1: Zavárané uhorky vydržia pri

0: I Told You Lately nám spieval na regne Rod Stewart, no máme aj ďalšiu skupinu. Sea Vida, pesnička, ktorá sa k tomuto počasiu určite hodí ako maslo na chlieb.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle?
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: Piati proti piatim. Už čoskoro.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
9: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
9: Na www.romaspirit.sk.
10: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
11: Zelená vlna.
12: Neprejazná D2 a nehoda pri Šútovciach. Pokračujeme s dopravou. Na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazný, obídete to po ceste 2 cez Sekule. Pred Šútovcami smerom od Prievidze sa zrazilo viacero vozidiel, premávka sa tam spomaľuje. Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným, zasahujú do pravého pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
13: Bratislavské diaľnice sú v týchto chvíľach bez dopravnej nehôd. Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu v zákrute pri Derexe a takisto aj na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny sa zdrží zhodne približne 5 až 7 minút.
12: V Malackách na generála Milana Rastislava Štefánika smerom do centra sa zdržíte 10 minút a na diaľnici D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj sa zdržíte 15 minút. Pozor na dobrzdiovanie do kolóny. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Nepoistené vozidlá už nebudú môcť jazdiť po našich cestách. Zabezpečiť to má novela zákona o povinnom zmluvnom poistení. Vodič vozidla bez platného PZP dostane pokutu a vozidlo môžu vyradiť z evidencie vozidiel. Nový právny predpis bude platiť od 1. augusta tohto roka. Doposiaľ na nepoctivých neplatičov poistného doplácali poisťovne i poctiví majitelia vozidiel, vysvetľuje redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Na Slovensku jazdí približne 320 000 nepoistených vozidiel, čo je takmer 10% všetkých áut. Podľa odhadu Slovenskej kancelárie poisťovateľov je v evidencii až 600 000 vozidiel bez PZP. Hlavným problémom pritom nie je nedostatočná legislatíva, ale slabé a neefektívne vymáhanie pravidiel. Sankcie sa v praxi ukladajú len výnimočne, ich výška je nejednotná a veľká časť z nich sa ani nevyberie.
3: Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom nepoistených áut, čo dlhodobo deformuje systém PZP a zvyšuje náklady zodpovedným vodičom.
2: Hovorí za Allianz Slovenskú poisťovňu jej hovorkyňa Helena Kanderková. Poisťovne považujú novelu zákona za krok k férovejšiemu systému, pričom dlhodobo chýbal funkčný mechanizmus, ktorý by automaticky prepojil evidenciu vozidiel, kontrolu PZP a ukladanie sankcií.
3: Vysoký počet nepoistených vozidiel deformuje celý systém PZP a nespravodlivo zaťažuje poctivých vodičov. Zavedenie mechanizmu, ktorý uprace evidenciu vozidiel a prinesie reálne vymáhateľné pravidlá, pomôže nielen poisťovniam, ale najmä zodpovedným motoristom. Slovensko sa tým zároveň môže výrazne posunúť k štandardom vyspelých krajín a zlepšiť svoju pozíciu aj v rámci systému zelenej karty.
2: V systéme zelenej karty, do ktorého patrí 48 krajín Európy, časti Severnej Afriky a Blízkeho východu, je naša krajina na chvoste.
3: S počtom 10% nepoistených vozidiel patríme k štátom s najvyššou mierou vozidiel bez PZP na obyvateľa. V susednom Česku je to len približne 1,6% a v Poľsku dokonca menej ako 1%.
2: Nový systém má potenciál tento počet u nás výrazne znížiť.
3: PZP kryje škody, ktoré svojim vozidlom spôsobíme na zdraví či majetku tretích osôb. Ak škodu spôsobí nepoistené vozidlo, je uhradená z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, do ktorého prispievajú poisťovne a v konečnom dôsledku poctiví motoristi.
2: Len v minulom roku sa z garančného fondu podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov vyplatilo takmer 9,5 milióna eur za škody spôsobené nepoistenými vodičmi, v roku 2024 to bolo 7 miliónov eur.
3: Samotná Allianz vyplatila v roku 2024 za tieto škody viac ako 1,4 milióna eur a minulý rok takmer 2,2 milióna eur. Nový zákon o PZP by mal tento dlhodobo nespravodlivý stav postupne zmeniť. Cieľom je, aby sa cena PZP odvíjala od škodovosti poistených a zodpovedných vodičov, nie od tých, ktorí zákon ignorujú. Je to férové voči klientom a aj nevyhnutné pre stabilitu celého systému.
2: Uzatvára hovorkyňa poisťovne Helena Kanderková.

0: Mať niečo na porúdzi alebo byť niekomu na porúdzi. Čo to znamená a ako toto slovo vzniklo? Otázka v Rádiu Regina Západ pre odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo na porúdzi sa vyskytuje v spojení so slovesami byť a mať.
3: Byť na porúdzi, väčšinou komu, znamená byť k dispozícii, byť nápomocný, ochotný pomôcť. Napríklad mama je vždy na porúdzi. Pri nešťastiach som bol vždy na porúdzi a vždy ochotný.
2: A čo spojenie mať na porúdzi?
3: V spojení so slovesom mať, mať niečo na porúdzi, alebo keď sú aj veci, javy na porúdzi, znamená to, že sú veľmi blízko, na blízku, a to v priestorovej i v časovej vzdialenosti.
2: Napríklad?
3: Mať na porúdzi mobil, okuliare, kľúče, barlu, mať na porúdzi dobrú radu, povzbudivé slova.
2: Existujú dva pohľady na vznik tohto slova.
3: Prvý súvisí so slovami orudie a riad s významom mať niečo v poriadku, usporiadané, k dispozícii.
2: Je tu však aj druhá možnosť.
3: Podľa tohto výkladu ide o obmenu pôvodného na porúce, porónce, poruke, z ktorého sa vyvinulo aj spisovné poruke. Má niečo poruke, byť niekomu poruke.
2: Pripomeniem, že slovo poruke píšeme spolu a znamená to isté, čo aj na porúdzi.

0: Žurnále Rádio Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z bratislavského štúdia, sa dozviete aj o tom, že Slovenská správa ciest ukončila rekonštrukciu 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou v Trenčianskom okrese, ktorý zhrňa aj výstavbu dvoch nových mostov. Sezóna letného ovocia vrcholí, v sadoch či záhradách už naplno dozrievajú broskyne aj slivky. Veľkopestovateľom sa tento rok podarilo úrodu tohto ovocia dobre uchrániť pred jarnými mrazmi, trápia ich však iné výčiny počasia, najmä sucho a veľké horúčavy. Červený kríž Žiline eviduje zvýšený záujem o kurzy prvej pomoci. Pomohlo tomu vybudovanie simulačno-edukačného centra, ale i dôraz lektorov na praktickú výučbu. Ako zachrániť život, učia i deti v materských školách. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 19.
4: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
5: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
4: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
6: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
7: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
4: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
8: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od zajtra budú vodiči jazdiť po novej ceste medzi obcami Chocholná Veľčice a Veľké Bierovce. Po 7 rokoch sa vrátia regionálne autobusy na most v Seredi. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno a naďalej mimoriadne teplo až do 39 stupňov. Správy z Bierov Polešovskou. Otvorenie úseku cesty prvej triedy medzi obcami Chocholná Veľčice a Veľké Bierovce vrátane dvoch nových mostov výrazne zvýši dopravný komfort pre obyvateľov regiónu i všetkých motoristov. Cestu otvoria v sobotu 1. augusta o 8. hodine. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Cesta bola naozaj veľmi dlho v zlom stave. Boli to také panely, ktoré boli polámané, čo ovplyvňovalo kvalitu jazdy, ešte to tak teda hrglalo a ešte aj život miestnych, pretože tá cesta samozrejme vytvárala pomerne veľa hluku. Takže celý ten starý povrch sa v podstate vybúral, a materiál sa predrvil, pridali sa doňho nejaké spojivá a dnes sa z toho spravila prakticky celá nová cesta.
1: Finančne sa stavba predražila i časovo natiahla pre dva bierovské mosty.
2: Problém bol na tzv. Bierovských mostoch, tie sa pôvodne mali zrekonštruovať, ale keďže akonáhle sa do nich stavbári pustili, tak sa prišlo na to, že ich stav je oveľa horší, než sa predpokladalo, tak sa samozrejme museli kompletne zbúrať a postaviť na novo, ale máme dva kompletne nové mosty.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym dlhodobo a cielene rieši situáciu so zlatým žltnutím viniča. Podľa riaditeľky komunikačného odboru agrorezortu Evy Prokopovej, rezort aktívne spolupracuje s odbornou verejnosťou, ako aj s väzmi a združeniami vinárov a vinohradníkov.
3: V júni 2026 sa uskutočnili pracovné stretnutia k príprave návrhu výzvy v súvislosti s eradikačnými opatreniami na zlaté žltnutie viniča za účasti zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, pôdohospodárskej platobnej agentúry, UKSUPu a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
1: Presný termín vyhlásenia výzvy bude závisieť od dokončenia technických a informačných procesov súvisiacich s jej implementáciou. ZMOS a OZ Zdravý Vinič podpísali včera memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. V pondelok 3. augusta sa vrátia regionálne autobusy na zrekonštruovaný most v Seredi. Po 7 rokoch sa skončí obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorá bola zavedená po uzavretí mosta v roku 2019 pre autobusovú a nákladnú dopravu, informoval Úrad Trnavského samosprávneho kraja. Autobusy dopravcu Arriva Trnava sa vrátia na svoju pôvodnú trasu cez Sereď, zatiaľ čo obec Dolná Streda bude naďalej obsluhovať dopravca SAD Dunajská Streda. Od 3. augusta budú opäť v platnosti cestovné poriadky v rozsahu, ktorý platil pred uzatvorením mosta. Finančná správa upozorňuje seniorov, že informáciu o tom, čím dieťa poukázalo podiel zaplatenej dane pre rodičov a v akej výške, si nemôžu overiť na daňovom úrade. Podľa hovorcu Daniela Kováča jediným zdrojom informácií je samotné dieťa, ktoré údaje uviedlo v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.
4: V prípade záujmu o výške podielu zaplatenej dane finančná správa odporúča komunikovať údaje s dieťaťom. Ak sa senior domnieva, že mu bola vyplatená nižšia suma, než očakával, mal by si overiť údaje s dieťaťom, ktorému podiel zaplatenej dane poukazovalo. V prípade pretrvávajúcich nejasností odporúča finančná správa, aby sa dieťa obrátilo na call centrum finančnej správy.
1: Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo. V noci 22 až 17, na záhorí ojedinele do 25, cez deň 34 až 39 stupňov. Slabý južný vietor do 20 km za hodinu sa neskôr popoludní zmení na severný. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2 aj na R1 prinášame pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá, úsekom momentálne prejdete striedavo. Zdržíte sa však približne 40 minút. Novú nehodu hlásite na diaľnici R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru. V úseku stratíte 20 minút. Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným a zasahujú do pravého jazdného pruhu. Pred Čútovcami smerom od Prievidze sa zrazilo viacero vozidiel, premávka sa tam spomaluje. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Bratislavské diaľnice sú v týchto chvíľach bez dopravnej nehôd. Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu v zákrute pri Derexe a takisto aj na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny sa zdržíte zhodne približne 5 až 7 minút.
5: Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy sa zdržíte 15 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. V Malackách na generála Milana Rastislava Štefánika smerom do centra stratíte 15 minút a v Bratislave na Jarošovej smerom na Pioniersku si počkáte 10 minút. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Všetkým vám pohodový piatok aj po 16. a pokiaľ nás počúvate pravidelne, tak viete, že od začiatku tohto pracovného týždňa vám predstavujeme zvyky Slovákov žijúcich v zahraničí a dnes to budú členky spolku Kisáčských žien, ktoré pôsobia v srbskej obci Kisáč, len kúsok od Nového Sadu, kde v súčasnosti žije 4,500 Slovákov. V Ipochondrovi si povieme viac o umývaní mesa, pozveme vás do Leopoldova, kde cez víkend predstavia kroje trnavského regiónu a predstavíme si aj jednu novú knižku, ktorú budete môcť i vyhrať. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Príjemné počúvanie vám želajú Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Alan Alexander Milne vyštudoval matematiku, ale preslávil sa ako spisovateľ pre deti. On sám vraj po takomto úspechu ani netúžil. Jeho knihy o Mackovi Puf však z Anglicka postupne prenikli do celého sveta. A aj do sveta filmu. O novom slovenskom vydaní Macka Puf sa s Marianom Gešvantnerom porozprávala Jana Vevešiová.
2: Dnes pobudneme chvíľku s obľúbenou postavičkou mnohých detí, a to detí z mnohých generácií. Je to roztomilý Macko Puf. Tento rok sa dožíva stovky, je teda rovesníkom nášho rozhlasu. Povedzme si najprv, pán Gešvantner, ako, kde a prečo sa Macko Puf narodil?
3: Bolo je to neuveriteľné, ale naozaj existovala medvedica Viny, ktorú britský poručík Harry Colborne kúpil v Kanade od miestneho lovca Šťako Mláďa a neskôr ju venoval londýnskej zoo. A Viny bola strašne krotká, takže ľudia aj deti ju mohli krmiť priamo z ruky, mohli ju naštvať v jej výbehu. A tam ju spoznal Christopher, syn Elena Alexandra Milna, budúceho spisovateľa. A tak sa mu zapáčila, že pomenoval Viny svojho plyšáka a ešte mal obľúbenú labuť v tej zoo, ktorá sa volala Pooh, a tak vznikol Winnie the Pooh, Macko Winnie the Pooh, ktorý sa do slovenčiny prekladá Macko Puf. No a jeho otec mu rozprával príbehy, neskôr poslal jednu poviedku do novín, ktorá sa úplne uchytila, a tak sa rozhodol napísať knižku.
2: V knihách určených pre deti sú veľmi dôležité ilustrácie. Vedia naštartovať fantáziu, počiarknú vtipnú príhodu, prebudia emócie. Za svoju dlhovekosť Macko Puf určite vďačí aj ilustrátorovi, svojmu dobrému priateľovi.
3: Áno, Ernest Hovar Shepherd bol priateľom autora a hlavne bol vášnivým pozorovateľom prírody. Veľmi často chodil po vidieku, kresil stromy, lúky, rieky, ale aj zvieratka. A veľmi dobre poznal tú krajinu, takže ju krásne zachytil vo svojich knižkách. On vždy veril, že ilustrácie by mali vzbudzovať nejaký pokoj, ale aj zvedavosť a úctu k svetu. A doteraz máme dojem, že jeho kresby aj v knižke o Mackovi Puf vytvárajú taký pocit bezpečia a pokoja, čo je vlastne také typické pre tieto knihy.
2: Zisťujeme, že Macko Puf je aj filozof, lebo k jeho storočnici vyšla kniha múdrosti Macka Puf. Raz si povzdychol, niekedy je najlepšie nerobiť nič. A z takého nič môže vzniknúť naozaj niečo. Každý si tam nájde to, čo práve ocení. Čo to bolo vo vašom prípade, pán Gešvantner?
3: Napríklad ten citát, ktorý ste čítali, ten sa mi veľmi páči, ale a máme ďalšie obľúbené, prečítam. Občas sa ma niekto opýta: Krištofko, čo si dnes robil? A ja odpoviem: nič. A potom idem a urobím to. Alebo ešte mám jeden. Je dobre vyskúšať nové veci, pretože inak by si nezistil, ako veľmi máš rád tie staré.
2: Z knihy Elena Alexandra Milna Rozprávky zo stoakrového lesa vyberám ukážku z prvej polovice knihy. Macko Puf s priateľmi chcú vidieť padajúcu hviezdu, ale Macko je unavený, zaspáva. A taký múdra sova chce rozprávať dlhé príbehy o svojich príbuzných, aby nezaspali. Preklad Zsófia Dzuríková. Ukážku si vypočujeme v podaní Zuzany Jurigovej Kapralikovej.
4: Zrazu sa ozval výkrik a Puf sa strhol. Pozrite sa, ukazovala kengurka. Tento chrobáčik svieti. Tiger začal poskakovať za svietiacim hmyzom, ktorý akoby tancoval v povetri. Ja viem, čo to je, chválil sa. Sú to blik-blik mušky. Jej, mne sa veľmi páčia svietiace mušky, povedal Krištof Korobin. Správne sa volajú svetojanské mušky. Svetojanské? Pre pána Jána, preľaklo sa prasiatko. Prišli nás postrašiť? Krištofko Robin sa rozosmial. Ale kdeže, prasiatko? Nie je na nich nič nadprirodzené. Vždy vychádzajú večer o takomto čase, za šerosvitu, a svietia blikajúcim svetielkom.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Máriom Gešvantnerom o knihách Alana Alexandra Milna, ktoré vyšli v novom slovenskom preklade.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
5: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať.

0: súťaž s rádiom Regina Západ. Pred chvíľočkou sme počúvali rozhovor Jany Hevešiovej s Máriom Gešvantnerom o knihách Alana Alexandra Milna, ktoré vyšli v novom slovenskom preklade, presnejšie o slovenskom novom vydaní Macka púvno a vy túto knižku budete mať možnosť vyhrať. Mám pre vás jednu jednoduchú otázku, ale najprv prečítam telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo môžete telefonovať aj 0252 49 14 21. No a otázka znie veľmi jednoduchá. Čo má spoločné náš rozhlas s Mackom Puf? No ale ja sa v tejto chvíli opýtam, koho máme na linke?
1: Dobrý deň, tu Zdenko.
0: Zdenko, odkiaľ?
1: Z Bratislavy.
0: Z Bratislavy, Zdenko, aký máte deň?
1: No tak je horúco, musím sa chladiť. No, zdržujem vnútri.
0: Áno. No, ak by ste išli vám pozor, nezabudnite pokrývku hlavy, no a hlavne dodržiavať pitný režim, to je dôležité.
1: Áno.
0: Ale ten správny letný, nie taký ten typický slovenský. Ale poďme teda na správnu odpoveď. Otázka znela, čo má spoločné náš rozhlas s Mackom Puf?
1: No, oslavujú 100 rokov od narodenia.
0: Puf. Presne tak. Nové slovenské vydanie Macka Puf ide na vašu adresu. Môže byť?
1: Ja ďakujem veľmi, to ste ma potešili. Ďakujem pekne.
0: Tak sa tešíme, verím, že potešíte aj vy nejaké deti vo vašej rodine a želáme vám krásny deň. Ešte nám prosím, ostaňte na linke.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Republika, predstavenie výroby tradičnou technikou. Workshop je vhodný i pre deti. O výstave sa Martin Jurčo dozvedel viac od Zuzany Peškovej.
1: Budú tu zastúpené také dve oblasti, závahom a predváhom. Z jednej strany váhu sú tu trnavské, hlavne trnavské, ale budeme tu mať aj niečo z Červeníku, Madunice, prípadne Drahovce a je tu aj Piešťany jedny, alebo tak Krakovany. Sú tu obidve strany toho váhu zastúpené.
2: Čiže ako sa odlišujú tie jednotlivé prvky toho odevu, alebo čo tu máme vystavené? Tieto obce, ktoré sú relatívne blízko, ale asi sa tým tradičným odevom odlišovali.
1: Odlišujú sa v nejakých drobnostiach, sú veľmi podobné, pretože majú zástery čierne, vrchy a rukavce biele s výšivkami a plus nejaké prúcle, mašle. Tie podoby sú tam veľmi veľké. Odlišujú sa hlavne typom uväzovania alebo obliekania zástery. Pravá strana váhu, to znamená, že Trnava, ale napríklad patria tam aj Siladice, sa oblieka na široko takzvané, čiže máme nejakých 4 až 6 spodníc a trošku ten kroj vyzerá tým pádom ináč. Tá ľava strana váhu, kde sú Drahovce, Červeník a tieto obce sa obliekajú na úzko, čiže majú treba len jednu spodnicu, aj Piešťany, Krakovany sa obliekajú na úzko. Tie zástere.
2: Vy ste túto výstavu nazvali Od role po svadbu, to znamená, je tam aj to pracovné, je tam aj to sviatočné.
1: Budú tu vystavené čiastočne pracovné, alebo nazvala by som to skôr ľudový odev na všedný deň, lebo úplne pracovné odevy sa veľmi nezachovali, nakoľko to tí ľudia vlastne zodrali. Takže vlastne nemáme nejaké staré kúsky. Skôr sú to už také, že všedný deň, prípadne do kostola, až po tie sviatočné, ktoré sa používali hlavne, alebo nosili hlavne na obrady, ako je svadba, potom veľké sviatky, cirkevné veľké sviatky, čiže ten kroj sa obliekal tak 4-5 krát do roka.
2: Sú to autentické, či už kroje, alebo tradičný odev, alebo sú to repliky už nové?
1: Aj tradičné kúsky, sú tu aj repliky a sú tu aj úplne nové. Sú tu niektoré kúsky aj takzvané, jak sa hovorí v našej oblasti alebo v mojej bubline, štylizovaná záležitosť, čiže nie je to úplne ani tradičný, ani ľudový, ale máme tu jednu veľmi, veľmi zaujímavú vec, ktorú som si požičala od jedného pána, nie je to môj majetok, ale je to kútna plachta, ktorá je vyšívaná a keď si pozrete, je z roku 1790. Čo mi hovorili, tak ani v múzeách nie je takto starý kúsok. A tej kútnej plachte v podstate nič nie je.
2: Je to v podstate asi ľanový materiál?
1: Áno, je to lán, vyšívané červenou, plus je tu používaná hrachovinka, predkávané stuhy a spodná časť je čipka. Je to taký kúsok, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi vzácny. Hovorím, je v takom stave, ktorý sa zachoval, že je úplne že nádherný.
0: Výstava krojov Trnavského regiónu bude v Kultúrnom centre Osveta v Leopoldove od soboty od 16. až do pondelkového večera do 20. hodiny. Počas soboty a nedele bude možnosť v priestoroch Kultúrneho centra vidieť ukážky niektorých tradičných techník vyšívania, ako napríklad paličkovanie.

0: Tak ako, páčila sa táto novinka v rádiu Regina Západ, toto bol herec, skladateľ, textár a spevák Richard Autner. No a máme pre vás aj jednu taliansku speváčku. Hovorí si Spagna, zaspieva vám Call Me už o chvíľu na Regine.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
3: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
4: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
3: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
5: Prsto uvidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Zelená vlna.
9: Dlhá kolona na D2 aj na R1. Pozdravujeme všetkých vodičov. Na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá, úsekom prechádzate striedavo. V kolóne sa však zdržíte viac ako 2 hodiny. Staršiu nehodu dokumentujú na diaľnici R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru. Stratíte tam 20 minút. Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným a zasahujú do pravého jazdného pruhu. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny na konci pripájajúceho pruhu zavadzia odstavané pokazané auto. Obchádza sa po oboch stranách. Kolona je krátka, stratíte 5 až 7 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy je zdržanie 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hity.

0: Stále počúvate Rádio Regina Západ, je 16 hodín 38 minút. V lete sa nám často nechce tráviť veľa času pri sporáku a hľadáme jednoduchšie riešenia v kuchyni. Mnohí z nás však stále robia jednu vec, automaticky oplachujú surové mäso pred varením. Je to naozaj potrebné a bezpečné? Odborné odporúčanie vás možno prekvapia.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Určite nám dáte za pravdu, že zdravé varenie je dôležité. Hoci recepty spravidla odporúčajú pred varením mäso umyť, odborníci vravia niečo iné. Máme teda oplachovať mäso pred varením? Pýtam sa chemika a výživového poradcu Martina Masára.
3: Umývanie surového mäsa pred varením sa neodporúča, pretože k tomu nie je žiaden dôvod. Niektorí spotrebitelia si myslia, že tým, že mäso oplachnú, tak z neho odstránia baktérie a mäso je potom bezpečnejšie. K tomuto odstraňovaniu mikroorganizmov však dochádza pri každej tepelnej úprave v kuchyni, teda pri úprave, kedy dochádza k prehriatiu v jadre toho mäsa aspoň na 71 stupňov po dobu niekoľkých minút. Oplachovanie mäsa prúdom vody si môžeme v kuchyni naopak uškodiť. Baktérie z povrchu mäsa sa môžu dostať na rôzne časti našej kuchynskej linky, kde môžu kontaminovať jednak povrchy, kuchynské pomôcky, ale aj ďalšie potraviny, a tieto baktérie sa potom môžu namnožiť a pri konzumácii spôsobiť rôzne tráviace ťažkosti či ochorenia. A práve toto je dôvod, prečo sa oplachovanie surového mäsa neodporúča.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Od začiatku tohto pracovného týždňa vám predstavujeme zvyky Slovákov žijúcich v zahraničí. V Krajonskom dvore na folklórnych slávnostiach pod Poľanou priblížili návštevníkom svoje obyčaje aj členky spolku kisáčských žien, pôsobia v srbskej obci Kisáč, len kúsok od Nového Sadu, kde v súčasnosti žije 4,5 tisíc Slovákov. O ich tradíciách sa Miroslav Würfel porozprával s predsedničkou tohto spolku Ľudmilou Beredžiovou Stupavskou.
2: Našťastie ešte tie tradície zotrvávajú, naše slovenské. Kisáči, môžete to posúdiť aj podľa nášho jazyka, podľa našej výslovnosti. Teda mekčíme, je to tá, možno by som si dovolila povedať, aj taká archaickejšia slovenčina.
3: Ja si myslím, že to je ľubozvučná slovenčina. Veľmi pekne hovoríte po slovensky.
2: Presne, to je ľubozvučná slovenčina.
3: Ako často sa vraciate na Slovensko?
2: Tak ja chodím niekoľkokrát do roka na Slovensko, na detvu pravidelne. Prvýkrát na detve som spievala ako 16-ročná v 80. roku a potom už akože tradične vždy, keď môžem, tak prídem. A my ako spolok kisárskych žien už sme vlastne tuto taký inventár na Krajanskom dvore, lebo my od prvého ročníka Krajanského dvora sa tu zúčastňujeme s našou chýrečnou kuchyňou, teda gastroponukou, chýrečnou kisárskou sármou, koláčmi a ručnými prácami a tak ďalej. Teda my sa tu veľmi dobre cítime a vraciame sa vždy, keď môžeme.
3: Tie tradície tu doslova cítiť na každom kroku, nielen v kisáckej kuchyni, ale aj z výšiviek, publikácií či modrobielých sukní.
2: Áno, my ako členky spolku kisárskych žien vyrábame aj také páčivé predmety, teda ručné práce. Ako prvé spomeniem tkané plátno. Bolo takou tradíciou, čiže zvykom, o čom sa aj rozprávame však, že voľakedy do výbavy dievkam natkali veľa, veľa plátna, z čoho sa potom šilo všetko, čo bolo v domácnosti potrebné. Teda to konopné plátno aj šatilo domácnosť a keď zvyšok sa predal, tak potom aj nejaké peniažky do domácnosti boli. A máme tuto aj starodávne tkané uteráky a obrusy, ktoré naozaj sú vybrané zo skrín, z výbavy tých našich starých mám.
3: Veď aj záujemcovia, ktorí zbadajú takéto nádherné, ručne tkané predmety, tak si asi uvedomia, že to je odkaz aj pre tú najmladšiu generáciu.
2: Presne, je to odkaz aj pre tú našu najmladšiu generáciu.
3: A je sympatické, že aj takýmto spôsobom si uchovávate slovenské tradície.
2: To určite, lebo ak my im neukážeme, ako bolo, aj čo si my vážime, tak nemôžeme očakávať, že si to budú vážiť oni.
3: A čo by sme zaželali všetkým krajanom, čo sa týka teda tých tradícií?
2: Aby sme sa netrieštili po svete. A už keď sa roztrieštíme po svete, aby sme si naozaj vážili dedičstvo našich otcov a našich mám, aby si to dedičstvo našlo miesto najprv v našich srdciach a aby sme to dedičstvo vedeli aj našim potomkom podať ako niečo sveté, niečo, čo je naše, čo si nesmieme dať vyrvať nikomu. Teda nezabúdajme na svoje korene, nezabúdajme, kto sme a nechávajme silný odkaz aj našim deťom.
1: Tento týždeň sme vám predstavili zvyky našich krajanov. Napriek tomu, že žijú v Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku alebo v Rakúsku, hrdo sa hlásia k slovenskej národnosti a dodržiavajú tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Od pondelka pripravujeme nový seriál Leto v malom meste alebo Prečo je zaujímavé zastaviť sa v Nemšovej.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Máme vrc 17. hodinou, o 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Andrea Gernerová a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť. O chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. A v zajtrajšom rádiu budíku alebo bez budíka sa už na vás teší Juraj Zváč po 9. hodine v Panoráme Richard Čimegi, ktorý sa po 10. porozpráva aj so Celeste Buckingham. Buďte pritom a želáme vám aj naďalej pohodový zvyšok posledného júlového dňa v našej spoločnosti.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D2 a kolona na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete striedavo. Zdržíte sa však viac ako 2 hodiny. Opatrnosť zvýšte na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným a zasahujú do pravého jazdného pruhu. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy stojíte v kolone 15 minút. Pozor na dobrzdiovanie. V Malackách na generála Milana Rastislava Štefánika smerom do centra stratíte 10 minút. Rýchlosť si postrážte na výjazde z Trenčína smerom na Nové Mesto nad Váhom po starej ceste. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko. Pohotovosť.
3: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Zrekonštruovaný úsek tzv. Panelky pri Trenčíne spustia naplno do prevádzky v sobotu. Ľudia z okolitých obcí sa zbavia dlhých obchádzok. Prví dôchodcovia dostanú v auguste peniaze od svojich detí. Štát im poprvý raz vyplatí 2% z dane. Pozostatky doteraz neznámeho dreveného mosta odhalila nízka hladina váhu pri Komárne. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodiči, ale aj miestni obyvatelia medzi Mníchovou, Lehotou a Chocholnou v Trenčianskom okrese sa konečne dočkali. Zajtra ráno Slovenská správa ciest spustí plnú prevádzku na zrekonštruovanom úseku cesty prvej triedy vrátane oboch mostov cez Váh. Práce trvali 4,5 roka a pôvodne uvádzané náklady sa zhruba strojnásobili. Dotknuté obce teraz očakávajú, čo prinesie návrat intenzívnej dopravy.
2: Opravu tzv. Panelky spustili na jar 2022 a pôvodne mala trvať do konca roka 2023. Postupne termín posúvali. Najviac ho predĺžila demolácia spomínaných mostov a následná výstavba nových. Hovorkyňa správy ciest Diana Lukáčová.
3: Zrekonštruovaná cesta odbremení tranzitnú dopravu z mesta Trenčín, smerujúcu z diaľnice do regiónu Hornej Nitry a opačne. Modernizáciou úseku sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
2: Otvorenie úseku teší oslovených šoférov aj miestnych obyvateľov. Niektorí museli neabsolvovať pri ceste za prácou až vyše 20-kilometrové obchádzky.
4: Už som aj popravde zabudol, že tá cesta existuje. Musel som využívať obchádzky, čo bolo časovo náročnejšie.
5: Keď potrebujeme ísť na diaľnicu, samozrejme, že nám to istý čas trvalo a teraz z turnej budeme za 2-3 minútky, takže super.
2: Asi najviac sa to dotklo obce Opatovce, ležiacej najbližšie k obom mostom. Starostka Iveta Mondeková dokončenie rekonštrukcie víta, no vníma aj určité rizika, napríklad ohľadom protihlukových bariér.
6: Dosť veľkej miere zabraňujú výhľadu pri výstupe, takže uvidíme, čo to prinesie. Tam znížená rýchlosť 50, ale či skutočne bude to dodržované, ako to bude kontrolované.
2: Náklady na opravu sa postupne zvyšovali. Minulý mesiac šéf Slovenskej správy ciest Norbert Polievka potvrdil, že prekročili 56,4 milióna eur, čo je viac ako trojnásobné zvýšenie. Zdôvodnil to aj takto.
7: Museli sa naprojektovať nové mosty, následne demolácia robená odstrelom, až potom demontážou, do toho kruhový objazd pri veľkých Bierovciach.
2: Panelka má pritom ešte jeden úsek v pôvodnom stave, 3-kilometrový smerom nad Rietom k hraniciam s Českom, pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
8: Bolo treba vysporiadať nejaké vlastníctvo medzi Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou, ale je to za nami. Pripravujeme opravu tohoto úseku.
2: Už zrekonštruovanú časť cesty naplno spriaznia zajtra ráno o 8. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Kým panelová cesta pri Trenčíne je hotová, tunel na Soroške a rozšírenie cesty zostáva naďalej nejasné. Horský priechod je pritom jedným z problémových úsekov hlavného južného cestného ťahu.
9: Serpentíny, úzka cesta, znížená rýchlosť a kolóny za kamiónmi. To je každodenná realita na horskom priechode medzi Rožňavou a Košicami. Vodiči sú s tým nespokojní.
10: Ja stále idem dosť rýchlo na to, aby som predbol kamióny, lebo potom to je okrk, to je krokom.
11: A Soroška je skoro, by som povedala, taký trošku taký bubák pre tých vodičov a hlavne v zime.
9: Vyriešiť to mal tunel, na ktorý štát pred 6 rokmi už hľadal zhotoviteľa. Súťaž však napokon zrušili a tunel odvtedy nepatrí medzi priority. Z písomného stanoviska ministerstva dopravy vyberáme.
12: V tejto chvíli sa sústreďujeme na dobudovanie D1 do Košíc, D3 a R4.
9: Slovenská správa ciest chce namiesto tunela len rozšíriť existujúcu cestu a niekde pridať pruhy na predbiehanie. Na rozšírenie si plánuje dať vypracovať projektovú dokumentáciu. Zmluva s jej dodávateľom je už uzavretá, ale chýbajú peniaze, približne 170 000 eur, uviedli cestári v písomnom vyjadrení.
12: Slovenská správa ciest aktuálne nedisponuje finančným krytím tohto projektu, preto práce na ňom ešte nemohli začať.
9: Samosprávy obcí pod Soroškou sú z dlhodobého neriešenia situácie sklamané. Upozorňujú na časté dopravné komplikácie, hlavne počas zlých poveternostných podmienok. Pokračuje Slavomír Zubrický, starosta Jablonova nad Turňou.
13: Zatiaľ za tých 30 rokov nebola zima, kedy by 2-3 krát tá Soroška nebola uzavretá.
9: Soroška spolu s chýbajúcim obchvatom Zvolena zostáva najhoršími úsekmi južného prepojenia Bratislava a Košíc. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Červený kríž v Žiline eviduje zvýšený záujem o kurzy prvej pomoci vďaka vybudovaniu simulačno-edukačného centra, ale i dôrazu lektorov na praktickú výučbu. Ako zachrániť život učia i deti v materskej škole.
14: Na vzdelávanie využívajú špeciálne vybavené učebne. Práve tam môžu študenti zažiť rôzne krízové situácie, podobné ako v reálnom živote. Pokračuje riaditeľ Červeného kríža v Žiline, Martin Brňák.
15: Máme zriadené pod Červeným krížom tzv. Simulačné edukačné centrum, ktoré sa nám podarilo vybudovať v rámci našich priestorov, ale nie je to iba o tých priestoroch, je to hlavne aj o tom spôsobe výučby, ako kolega vždyckrát povie, snažíme sa zmeniť myslenie ľudí, pohľad na prvú pomoc.
14: V centre ponúkajú kurzy pre laikov i zdravotníkov. Peter Martinek, lektor a prednosta SimEdu.
16: Záujem o kurzy je veľký a najmä o tie špecifické. Napríklad vidíme zvýšený záujem o kurzy CAPERS AED, teda používanie defibrilátorov, aj o tie väčšie kurzy, napríklad 33-hodinové, 101-hodinové. Tým, že sa vytvorilo to simulačné edukačné centrum a vidíme, že ľudia majú záujem, tak sme zvýšili aj počet ľudí, tým pádom aj tých kurzov môžeme trošku viacej naozaj robiť.
14: Lektori kladú dôraz na praktické zručnosti. Ako Peter Martinek dopĺňa, dôležitou sú časťou pri vzdelávaní je priestor pre chyby a tých sa netreba báť.
16: Ak chceme tým našim účastníkom zmeniť trošku zmýšľanie, aby mali pohľad na život a na záchranu života trochu inú, tak je to veľmi dôležité, aby tu bola priateľská atmosféra, aby sa naozaj nebali robiť chyby v tých simuláciách, aby sa na tých svojich chybách čo najlepšie naučili.
14: Zachrániť ľudský život učia už deti v materských školách. Minulom roku navštívili 38 tried, už od septembra pokračujú s programom Macko, Lacko a Sanitka. Marian Gašper, lektor vzdelávania pre školy.
17: V rámci tohto projektu bude rovnako možné zapojiť sa aj do ukážok prvej pomoci priamo so sanitkou s reálnymi záchranármi a budeme sa učiť spolu s deťmi tak, aby z toho mali aj oni zážitok, ale zároveň aby sa aj niečo reálne naučili a vedeli tú prvú pomoc poskytnúť. Niečom, čo je im prirodzené, to je hra, bezpečné prostredie, porozumenie.
14: Materské školy sa môžu do projektu zapojiť bezplatne. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Minister vnútra Matúš Utaještok dnes podpísal list, ktorým odpovedá na žiadosť o zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Tá podľa neho takýto zápis nevykoná.
18: Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté. Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Na tom sme sa na Slovensku zhodli. Do ústavy sme si to napísali už v roku 2014 a v lani v septembri sme ústavnou väčšinou potvrdili, že v kultúrno-etických otázkach si Slovensko rozhoduje samo.
1: Doplnil, že ako minister vnútra je ústavou viazaný. Seniorom by v najbližších dňoch mali začať vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze bude vyplácať sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
19: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Galisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
20: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostávajú od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Dôchodca, ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom dnes špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný podal odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Hovorkyňa súdu Mária Horáková.
21: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Sezóna letného ovocia vrcholí. V sadoch či záhradách už naplno dozrievajú bruskyne aj slivky. Veľkopestovateľom sa tento rok podarilo úrodu tohto ovocia dobre ochrániť pred jarnými mrazmi. Trápia ich však iné výčiny počasia, najmä sucho a veľké horúčavy.
12: Úroda broskýň postupne dozrieva aj v záhrade Miloša Polcera v Opatovciach nad Nitrou. Záhradkár za jej ochranu ešte na jar musel zabojovať.
3: Bolo až minus 4 stupne, ale tieto broskýne, nakoľko sa by som povedal včasie, vintravila, kuril som pod nimi kahancami, tak som niečo ochránil.
12: Úroda poslúži celej rodine aj známym.
3: V prevažnej miere zavárame, aby som povedal, v zime alebo v takom období jeden pohár 7 decový, nemám problém na posedenie. To je top zaváranie na mňa.
12: Za broskýňami, ale aj slivkami a letnými jablkami mieria ľudia aj do ovocných sadov. V Cabaj Čápore pri Nitre medzi zákazníkmi prevládajú samozberači.
4: To je ako bio, pre nás to je lepšie ako z obchodu kupovať.
22: Také chutné, že môžeme to hneď zobrať rukami.
12: A čo s nimi?
22: Asi na pečenie, volečo také, spravím kolače a dám do chladničky.
12: Úrodu letného ovocia si tento rok pochvaľujú aj ovocinári. Aj na nej sa však podpisuje sucho. Pestovateľ z Cabaj Čápora pri Nitre Branislav Novosad.
23: Spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nedá sa to dohnať za vlámi. Aj tie vysoké teploty to úplne zastaví chod tej rastliny.
12: Hoci záujem o slovenské ovocie stúpa, výmera ovocných sadov u nás postupne klesá. Len od začiatku tohto 10-ročia sa znížila o viac ako 500 hektárov. Na množstve ovocia sa to však vďaka rôznym opatreniam v sadoch nepodpisuje. Marian Varga, predseda Ovocinárskej únie Slovenska.
24: Výmery nám klesajú a razantne klesajú. Produkcia nám stále sa drží na úrovni, alebo tohto roku očakávame veľmi vysokú produkciu ovocia.
12: Obavy však vyvoláva aktuálna vlna horúčav, pestovateľ Branislav Novosad.
23: Tieto teploty spôsobia ešte väčší stres pre tie rastliny, takže veľmi sa bojím hlavne o kalibre jablok. Tie budú dozrievať neskôr a to sucho sa podpíše na nich oveľa viac.
12: Aktuálne zasahuje extrémne sucho až 38% nášho územia. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Nízka hladina váhu pri Komárne odhalila pozostatky doteraz neznámeho dreveného mosta. Archeológovia predpokladajú, že vznikol počas revolučných rokov 1848 až 49, keď bolo Komárno obliehané. Objav môže priniesť nové poznatky o histórii mesta.
25: Stačilo, aby voda ustúpila o niekoľko desiatok centimetrov a z rieky začali vyčnievať drevené koly. Archeológovia preto okamžite začali s ich dokumentáciou, hovorí Samuel Tomáščík, po ňom Miroslava Daňová z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity.
26: Objavili sme dokopy 18 kolov, pravdepodobne to bude ešte pokračovať ďalej, ale už sme tam vlastne nemohli ísť ďalej až na druhú stranu, keďže tam bol silný prúd a hlbšia hladina vody.
27: Na základe dokladov, ktoré sa nám podarilo dohľadať spolu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Predpokladáme, že ide o stavbu zmeru 8 rokov, čiže z rokov 1848-49.
25: Existenciu mosta potvrdzujú aj historické mapy. Tie však prinášajú jednu záhadu. Hoci vznikli v tom istom roku, most zobrazujú na dvoch rôznych miestach. Opäť Miroslava Daňová.
27: Nevieme, či sa jeden z tých kartografov mýlil alebo kopíroval nejakú staršiu predlohu. Predpokladáme vzhľadom na veľkosť toho mosta aj aktuálnosť tej situácie pri obliehaní Komárna, že ten most postavili dosť narýchlo.
25: Odpovede by mali priniesť aj samotné drevené koly. Výsledky analýz pomôžu spresniť podobu celej konštrukcie. Hoci drevo vo vode vydržalo celé 10 ročia, po vyschnutí sa jeho stav môže veľmi rýchlo zhoršiť. Študentka archeológie Katarína Mária. Valuchová.
28: Keď náhodou ľudia vidia nejaké takéto koly trčať z vody, aby ich podľa možnosti nechytali, nevyberali vonku a nechali na tom pôvodnom mieste, lebo vtedy majú naozaj tú výpovednú hodnotu, ktorú my potrebujeme.
25: Aj preto vedci žiadajú verejnosť, aby pri podobných objavoch kontaktovali odborníkov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Počet migrantov, ktorí za posledný deň prišli do španielského mesta Ceuta z Maroka, dosiahol 60 tisíc. Španielský premiér Pedro Sánchez to označil za narušenie územnej celistvosti krajiny. Situáciu podľa neho spôsobili prevádzači. Prisľúbil Ceute pomoc. Pri deportácii migrantov bude Španielsko spolupracovať s marockými úradmi.
29: Španielská vláda využije všetky zdroje a prostriedky na zaistenie bezpečnosti občanov Ceuty. Mnohí z týchto migrantov už odchádzajú. Azylová komisia núdzovo zasadala, aby pokračovala vo finalizácii konania o vyhostení a uľahčila repatriáciu migrantov, ktorí vstúpili do našej krajiny nelegálne.
1: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová monitorovaním situácie poverila dvoch eurokomisárov. Z jej vyjadrenia citujeme.
2: Nemôžeme dovoliť, aby niekto prišiel do Únie bez toho, aby dodržal naše pravidlá. Nebezpečné prechody treba okamžite zastaviť, prevádzačské siete treba rozbiť, je potrebné migrantov v súlade s našimi pravidlami poslať naspäť čo najskôr.
1: Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi, ktorá už teraz funguje iba na polovičný výkon. V rafinérii ropnej spoločnosti MOL to oznámil premiér Péter Maďar na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom MOLu Zsoltom Hernádym. Miera inflácie v eurozóne sa v júli mierne zrýchlila a posunula sa k hranici 3%. Najvýraznejšie sa potom podpísalo zrýchlenie rastu cien energií. Poukázali na to dnes zverejnené predbežné údaje Štatistického úradu Európskej únie.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Kedysi najmodernejšie panoramatické kino, dnes zatvorená, posprejovaná, chátrajúca stavba, ktorá naďalej čaká na obnovu. Slávu ikonickej kruhovej budovy na košickom sídlisku Terasa pripomína už len nápis Kino Družba. Občianske združenie Chytri, ktoré má objekt v prenájme, tvrdí, že do začiatku roka 2029 bude obnovený a vznikne multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum.
25: V kine Družba z roku 1973 sa už viac ako 20 rokov nepremieta. Starší Košičania ho dobre poznajú.
5: To bolo dakedy vynikajúce kino a tak ho pobabrali po revolúcii.
6: Toto kino pamätám už od nepamäti a furt je zatvorené, ale už by to mohli dať do poriadku.
25: Ešte v roku 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo občianskému združeniu Chytri prenájom na 25 rokov za symbolické euro ročne. Jeho riaditeľ Milan Antol hovorí, že ide o veľmi zložitý projekt, ktorý je pod drobnohľadom a už roky trvá proces analýz, získavania stanovísk či posudzovania. Aktuálne sa blíži termín ukončenia pripomienkového konania k žiadosti o príspevok viac ako 6 miliónov eur.
7: Na 10.8. sa čaká, veríme, že to naštartuje proces prípravy zmluvy s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja. Súbežne robíme verejné obstarávania na dodávateľa stavby.
25: Resort investícií a regionálneho rozvoja požiadal občianske združenie o doplnenie dokumentácie, spresňuje vedúci tlačového oddelenia Ivan Bindas.
8: O tom, či projekt získa nenávratný finančný príspevok, bude možné rozhodnúť až po doručení a vyhodnotení všetkých požadovaných podkladov.
25: Primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že sa veci ohľadom Družby výrazne pohli.
9: Technici, ktorí stavbu museli zamerať, pripraviť projektovú dokumentáciu, tu už odišli, pretože všetko v tejto chvíli je na stavebnom úrade. November by mohol byť práve ten mesiac, kedy by sme mohli stavbu ako takú odovzdávať.
25: Podľa aktuálnych prepočtov je na rekonštrukciu Družby potrebných 11 miliónov eur, teda združenie bude musieť hľadať ďalšie zdroje. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
1: Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtiš počas víkendu navštívia filmoví amatéri nielen zo Slovenska, ale aj Česka. Na festivale hraného amatérskeho humoru premietnú viac ako 25 najlepších a najvtipnejších krátkometrážnych filmov. Filmári budú diskutovať napríklad aj o tom, ako môže humor pomôcť ľuďom.
10: Multižánrový festival hraného amatérskeho humoru, ktorý je jedinečný v strednej Európe, sa začína dnes a potrvá do nedele. 36. ročník hraného amatérskeho humoru priniesie do Dolnej Strehovej filmy, humor a jedinečné stretnutie tvorcov z viacerých krajín. Tohtoročná dramaturgia nesie motto Za každým smiechom stojí príbeh tvorcu. Pokračuje riaditeľ Hontiansko-Iperského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši Cyril Páriš.
11: Ten humor sa stáva v spoločnosti potrebou. Ten festival spája rôzne druhy a žánre. To je zase v tom dobrom aj jeho obohatením. Ono je nepopierateľné, že každý profesionál raz bol amatérom. Len veľký profesionál sa vie pretaviť a vcítiť znovu späť do duše amatéra.
10: Festival dlhodobo vytvára priestor na stretávanie amatérskych filmárov, podporuje výmenu skúseností medzi klubmi a prepája generácie tvorcov. Tento rok privíta účastníkov zo Slovenska a Českého Českej republiky, hovorí Ivo Procházka z Brna.
3: Když sa tí svety rúzne stretnú vzájemne, tak nic nemôže vyznieť špatne, pretože ti majú náturu, ti zastú, takže tým pádem z toho môže vzniknúť jenom dobrýho nieco.
10: Neodmysliteľnou súčasťou je aj natáčanie spoločného amatérskeho filmu účastníkov. Filmový scenár hraného amatérskeho humoru je vždy pestrý a cieľom podľa režiséra a predsedu filmového klubu Urtika, ktorý má viac ako 50-ročnú tradíciu, je predovšetkým humor. Ivan Vredík.
13: Každý rok sa natočili nejaký spoločný film. Samozrejme ten humor, lebo človek sa prakticky málo smeje, keď sa zasmeje a stretneme sa v týmto prostredí tradične, tak trocha tá energia nám umožní optimisticky hľadieť do budúcna.
10: Filmový festival cez víkend vyvrcholí súťažnou projekciou krátkych humorných filmov, ktoré budú ocenené zlatou, striebornou a bronzovou rúrou. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
1: V obci Halič pri Lučenci obnovili po dlhých 10 ročiach ochotnícke divadlo. Nadšenci do siek, ktoré znamenajú svet, vsadili na tri oslávnych osobností regiónu juhu stredného Slovenska. Na scénu prídu zo záhrobia do súčasnosti.
14: To je pasáž z preslovu grófa Antona Forgáča, jedného z dávnych panovníkov na zámku v Haliči. Okrem neho sa v hre objaví a spisovateľka Božena Slančíková Timrava a uhorský maliar Tivadar Kostka Čontvári, herec a režisér Ľubomír Novák.
15: Prichádzajú na scénu ako duchovia s tým, že budú mať možnosť nahliadnúť do súčasného sveta a budú prekvapení z mnohých vecí. Budeme rozprávať medzi sebou aj ako duchovia, ale aj komunikujeme aj s tými živými postavami.
14: Úlohu Boženy Slančíkovej Timravy stvárňuje Božena Hike.
16: Som hrdá na to, hlavne preto, že je naša krajanka, bude energická a s posmechom bude to všetko uvádzať.
14: Tivadar Kostka Čontvári, maliar a lekárnik, pôsobil v Haliči pred viac ako 100 rokmi. Jeho obrazy sa stali slávne po smrti. V obci po ňom nedávno pomenovali moderné múzeum. Postavu stvárňuje ďalší ochotník, Peter Pročko.
17: Mám tam také zopár také krátke vstupy, potom mám dlhé vstupy, tiež to beriem ako Timrava alebo Grof Forgáč ako komédiu.
14: Motiváciou na hrať niečo nové bolo blížiace sa 790. výročie prvej písomnej zmienky o Haliči, poukazuje starosta Alexander Udvardy.
18: Je to divadelná hra, ktorá je naozaj napísaná u nás, hovorí o tých danostiach, ktoré tu máme. Je to aj určitá forma spropagovania toho nášho kultúrneho dedičstva.
14: Hra s názvom Návrat duchov do Haliče bude mať premiéru o 2 týždne počas haličských slávností. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Na blížiacich sa atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude mať Slovensko 23 športovcov. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu. Gužistej 12-ke reprezentantov v individuálnych disciplínach a dvom ženským štafetám včera pribudla petica, ktorá čakala na posuny v kvalifikačných rebríčkoch. Doplňa šéf-tréner atletického zväzu Libor Charfreitag.
19: Sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, že sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem kladivára Lomnického, a tým pádom pôjde 14 žien a 9 mužov.
1: Ružomberskí futbalisti sa v druhom kole Nike ligy predstavia zajtra v Skalici. Obidva týmy získali v úvodnom kole bod za remízy. Pokračuje tréner Liptákov Jaroslav Köstl.
20: Tak hrajú veľmi dobře, bych řekl, organizovaně do defenzivy, mají šikovní hráče v těch křídelných prostorech a samozřejmě my se budeme snažit ty přednosti eliminovat a samozřejmě zase těma našima věcma, které nějakým způsobem chceme využívat, tak zahrozit.
1: Predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo. V noci 18 až 12, na západe a v svahových polohách 24 až 18. Cez deň 34 až 39, na Kysúciach, Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý južný vietor do 20 km za hodinu sa na západe neskôr zmení na severný.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Príjemný víkend vám želajú Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Viera Polešovská.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, Storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a dlhé kolóny na diaľniciach. Prinášame pohľad na cesty. V Bratislave na

0: Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy pri cestároch stojíte 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letná pohoda s rádiom Regina.

najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: vlny nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišský Hrhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Natiahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom Hrhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
9: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
10: Bolo 18 hodín.
11: Tento program je určený pre deti.
12: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Piatá časť má názov Jánošíček a pandúry. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: čáre počarete, tričin rinčin opengate, šepoce babka Striguľa. Zo starých zaklínadiel a čarovadiel pióničku z deväťorakého dreva spriada zázračnú niť. Ticho si pospevuje a takto vykladá.
1: Pradiem, pradiem nitku milú, ktorá mu dá takú silu, či bude za horami, či bude za vodami, či za železnými mrežami. Nech tie hory preváľa, cez tie vody prepláva, a tie mreže preláme, pomáhaj mu vzácna niť, nech sa môže s krivdou byť.
0: Zatiaľ čo babka nitku do Jánošíčkovho opasku spriada, Jánošíček nôckou na okienka klope, terchovských chlapcov na zboj volá, do uška im svoju obľúbenú piesenku nôti. Obúvajte, chlapci, krpce, ktorý máte smelé srdce, a ja ho veru mám, na zboj sa poberám, a ja ho veru mám, na zboj sa poberám. Ideš ho, škoda kožu na trh nosiť, vravia prestrašení terchovčania. Či si, Vary, zabudol, ako tvoj otec skončil, a to bol veru inakší chlap. Ale Jánošíček nedbá. Nebolo mládenca, čo by sa k Jánošíčkovi pridal. Richtárov je behavý, Kubo by aj šiel, ale mamka ho nepustila. Všade Jánošíčkovi dvere pred nosom zaplesli a ta dnu si ešte aj uši zapchávali, aby také nebezpečné reči nepočuli. Ba našiel sa aj voľa, ktorý ustráchaný zbabelec, čo hneď za pandúrmi utekal a žaloval. Ľudí búri, na zlé nás nahovára, pokušiteľ.
2: Ktorý je to?
0: Naduli sa pandúry. Jánošíkov chlapec, odvetil zradca. Hneď sa do terchovej pohli. Po chalupách chodili, po povalách snorili, pod postele nazerali, hrnčeky obracali, chlapa ako horu s ručiskami ani lopatami hľadali. Tu je, už ho máme, skríkli, keď v záhrade na strašiaka narazili. Aby na smiech celkom nevyšli, tvrdo vystúpili na richtára.
2: Či je, že to pacholia v noci blúdi, čo dobrých ľudí zo sna budí? Čieže by bolo, Striguline, verbuje na zboj po dedine,
0: odvetil richtár a pandúry uháňali k chalúbke v lese. Nože, synak, pozri z obločika a povedz, čo vidíš. Ako si ma nos svrbí a lakeť bolí, to nepríjemných hostí veští, vraví babka Striguľa Jánošíčkovi.
2: Na oblohe sa chmári preháňajú, vraví Jánošíček. A na zemi sa pandúry zakrádajú, dokola chalupu obkľučujú.
0: Nož, synak, choď za nimi a popýtaj sa, po čo prišli. Ale že im neublíš, svoju silu neprezrať, ani prstom nepohni, keby sa ti ako žiadalo. Nevystraš tie ovce, nech sa robí, čo chce. Jánošíček nestačil ani z dverí vykročiť, keď sa na ňo pandúry ani sršne zosypali. Hneď bol od hlavy po pety, ani snop poviazaný.
2: Máme ho, zbojníka, vyhrali sme,
0: kričali pandúry. Od veľkej radosti sa i pozrieť zabudli, koho že to chytili.
2: No na môj pravdu, ale ste sa pochlapili, rehoce sa im veliteľ. Úsmrkanca ste premohli.
0: Pandúry sa zahambili a neochotne Jánošíčka s motúzou vymotávali.
2: Babka Striguľa sa pýta, čo ste nám doniesli,
0: vraví Jánošíček, len čo z neho motúzy popadali.
2: Ale ba, skorej jej odnesieme, uškrnul sa načačkaný veliteľ. Dobre my vieme, že mladého Jánošíka ukrýva. Ak ho nedá po dobrotky, vezmeme si pozlotky.
0: Vošiel Jánošíček do chalúbky a za ním ako tiene pandúry sa zakrádali.
3: Ejha, nezvaní hostia, privítala ich babka Striguľa. Či sa takto po zlodejsky na návštevu chodí? Takého, akého vyhľadáte, u mňa nie je to. Choďte si ho hľadať s hrabľami hore vodou. pandúry na jej slová nič nedali. Vedia vraj oni svoje a toho zbojníka si sami nájdu. Keď sa však pustili koše s bylinkami vysýpať a liečivé vôdky z krčahov na zem vylievať, stratila dobrá babka trpezlivosť. Párom vám do čapice, veď vás ja naučím poriadku, zvolala a hneď aj zariekala. Kinkan, mystikan, vôten vôc, toč sa toč, metla hraj, zametaj, zlých von z domu vymetaj. A Jánošíček kričí, len im daj, len im daj. Vyskočila metla z kúta, zasvišťala, zakrúžila a už aj pandúrske chrbáty mastila, nedotknutého miestečka na nich nenechala. Zbytí ani konope obrátili pety nazad a uháňali, že by ich ani výchor nedohonil. Šťastnú cestu a pokolená blata, volala za nimi babka Striguľa. Šťastnú cestu po suchu až k vode, smial sa im Jánošíček. No veď počkaj, krpáň, hrozil mu z diaľky vyčačkaný veliteľ. S tebou sa ešte porátam. Je čas, synak, aby si sa dohovor pobral, vraví babka Striguľa Jánošíčkovi, keď sa pandúry stratili. Ľudská zloba páru nemá. Nebude dlho trvať a dozvedia sa páni, že ten zbojníčisko ako hora s ručiskami ani lopaty je len malé chlápetko. Nebudú tí čakať, kým vyrastieš. Babka Striguľa doniesla Jánošíčkovi otcovu valašku i opravený opasok a na rozlúčku mu zanútila. Valašku do ruky, opaskom sa stiahni, pánovi privolaj, ty nadereš ľahni, vytni mu palicou tvrdých 25, takto Jánošíček vie dlhy vyplácať. Rozlúčil sa Jánošíček s babkou Striguľou a pobral sa do hôr zbojnícke remeslo oživiť, nafúkaným pániskom strachu nahnať. Veď uvidíte, ešte neraz sa o jeho sile a smelosti presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Šumný pidvečer, milé sluchačky i sluchači, je 5.31. júla. Hodinky vkazujú 18 hodín 15 minút a to čas koli v kinci dalšieho robočého týždňa i mesiaca júl prinošame vám aktuálne vesti z Priaševského regiónu. Pohoda i dnes bola soňačná, vieru, že ste prežili deň v pohodi a taký teper môže išti, keď ste na dorozi domy v zrobote, abo už môže odpočívate i pri smačni kávy, či dobrém čaju. Veríme, že interesné budú pro vás i dnes naše rusinské radionovine, u ktorých budeme besedovati na také téma. U Svidniku siatkovali 100 roky od založenia dobrovoľnej požiarnej ochrany. Uselí Kečkivci si odbil Kečkivskej deň tradícií. Vysiľovať budeme i o rusinskom palomnickým mistí Bukova Hirka pri Strubkovi, kde v časi víkendu si odbil de archieparchiálne odpustové siato. Nebude chybiť i duchovná dunka i informácia, jaká pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné sluchanie vám žičať od techniky Gabriel Nikházy a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. Dobrovoľnej požiarnej zboru Svidniku jubiluje, pripomenuli sobi 100 roky od svojho vniknutia. Jeho história sa začala písať v roci 1926, koli vnikli samostatné zbory u vtodešných samostatných selách Vršní a Nižní Svidnik. Významným milníkom novodobej histórii bol rok 1995, koli predsedom zboru sa stal Michal Holovka, s ktorým o minulosti i súčasnosti dobrovoľno-hasičského zboru Svidniku budeme besedovati i v dnešných radionovinách. Jak raz dnes od 16. hodiny svoj bran odkryl jubilejnej 30. ročník Strubkivského jarmarku, ktorý potrvať do nedeli rána. Počas dvoch dní na navštívniky v Strubkiv čakať nelen bohatý kultúrny program, u ktorým vystúpiať i umeleckej ansambel Lučnica. Priotovlené už od nedeli byli i rizne súprovodné podíji, teater, či športová podíja, kde včera sa odbyl i medzinárodnej turnaj u futbali Memoriál Alojza Lehockého. Prehľadka rusinského a šarického folkloru sa v nedeľu 2. augusta odbude v Múzeu ľudovej architektúry v skanzených Badiovských kúpeľoch i začiatkom o 14. hodini. V programe vystúpia známe interprety ľudových spívanok jak Mariana Železna, Národná kapela Fogáš, Dominik Fabrici, Mária Pitoňaková, Laura Čišková a inš. Podujatia je realizované z Fondu na kultúru národnostných menšin Kult Minor. Keď by bola plná pohoda, podieja sa neodbude. V čase víkendu 1. až 2. augusta sa na starobilým palomnickým mistí Bukovy Hirky pri Strubkovi odbude archieparchiálne odpustové siato z nahody siata preobraženia podobozmene hospoda. Archierejskú službu Božu v nedeľu odpív 11. hodine odslúžiť vladeka Jona Priešovskej grekokatolíckej archiepiskop i metropolita. A my poďme na peršiu tému. 100-ričný jubilej. Sviatočnou podiev sobi v nedeľu pripomianul dobrovoľnej hasičskej zbor mesta Svidník, ktorý svoju existenciu píše od roku 1926, koli bol zbor rozdelený na dva samostatné časti, a to Nižný Svidník a Vršní Svidník. Počiatky boli náročné, hasiče v tým čase disponovali len ručnou dvojkolesovou strikačkou. Ku zlučeniu oboch zložok dišlo až v roku 1944, kde vniklo mesto Svidník. V čase Karpatsko-Dukľanskej operácie na Osiň a v zimi roku 1944 bol Svidník skoro celý zništený, kde pro náročné obnovlinia mesta činnosť DHZ na istý čas výrazne zoslabla. Významným milníkom novodobej histórii bol rok 1995, koli predsedom DHZ sa stal Michal Holovka, ktorý sa výrazne zaslúžil o rozvitok dobrovoľného hasičstva. Predovžije Michal Holovka predseda DHZ mesta Svidník a člen plena územného teritoria Strubkiv a Svidník.
1: No, v 9. ročníku, jak jem bol, tak jem súťažil za Vešňu Pesanu. No a vtedy na to kus starší chlopi dali takú, jak sa hovorí, impuls k tomu. Proste mne to začalo baviť a jem prešiel do Svedníka, jak jem tu prešiel bovatý, tak Vasil Babi bol vtedy veliteľom, my sme boli dobrý kamaráti, tak hovorí, poď, vyskúšaj. Jem to vyskúšal, zapáčilo sa mi to, no a vtedy mňa to baviť do dneska.
0: Máte na to čas?
1: Ja veľa času odobral od, jak sa hovorí, od ženy, od dity, lebo ten voľný čas nebolo až teľoho, ale pred dobrovoľným hasičským zborom robil, čo sa dalo. V tý doby sme mali len jedno auto, jednu strekačku. Mali sme síce garáž tu blízko, ale boli problémy, sa riešili potom, že sme museli hľadať náhradné, lebo toto sa buralo všetko.
0: Poďme môže ku tí histórii, my znamená, že takový bol Nižný, Vyšný Svedník a ten dobrovoľný hasičský zbor vznikal na rozdelení tých dvoch Svedník.
1: Dobrovoľný hasičský zbor vznikl v roku 1926. Bolo rozdelené Nižný Svedník a Vyšný Svedník. Na Nižnom Svedníku bolo 12 členov, na Vyšným Svedníku bolo 16. No a tak sa začala tradícia. Bol tam zvolený veliteľ, predseda a v roku 56 sa to zlúčilo. Že sa zlúčil Svedník do jednoho. Molodema teraz kus prebral štafetu veliteľ, ale čo sa týka predošlých rokoch, jak im kus zdravičko slúžilo lepšie, molody sa hrnuli k nám z toho dôvodu, že ja dával inzerát do novinkoch a z toho prichodzali molody a ostávali. Ja do dneska, čo si pamätám, z tých molodych je teraz aktívnych členov asi 10. Jak začali od 15 rokov, už majú vyše 40 rokov a furt sú členmi a sú aktívni. Ja si dúmam, že zrobilo to svoje. Vtedy začiatky hovorí, boli ťažké, lebo bola inakšia situácia, teraz je zase inakšia situácia. Takže teraz molodema, ja jem strašný rád, že ich máme.
0: Dobrovoľníkmi sa môže stať nielen chlopci, ale i divčatá. Ja znam, že môže i toto látka sú menej nastavené jak pro chlopci.
1: Divčatiskami je to tak, že majú to kus ťažšie, chlopčiska ich kusicko dávať iniciatívu do toho. Jedno s druhým to je a vzájomne si pomáhajú. Je tam výborná spolupráca, hovorí. Za to si ceníme ženské družstvo, lebo chlopčiska majú väčšiu odvahu a chcú ťa preukázať pred divčatiskami a takisto divčatiska pred chlopčiskami však chcú dokázať, že dáš to znať. Kázal bym, že treba nabrať odvahu, prihlásiť sa u veliteľa alebo u predseda, vyskúšať. Nie je problém, my zoberieme každého za člena toho, ktorý fakt má také schopnosti. Lebo jak bude linevý a len bude pozeral, ja toto nemôžu, ja toto všetko musím robiť. Či je taká brigáda, či je taká súťaž, či je taká oslava, čo mu povie, že toto zrob. Treba nabrať odvahu. Ja prijmu hovoriu každého jednoho, len musieť kus ovládať aj náš stanov. Toto, čo ja vložil do toho dobrovoľno-hasičského zboru, tak to sa nedá za ne spočítať. Jak voľný čas, peniazy.
0: Na podiu prišiel i prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Jozef Smolinský.
2: Vidím, že tí hasiči sú odhodlaní, že sa vedia dať dokopy, spolu chodia nie len na tie zásahy, ale vedia ten svoj hasičský život na týchto kultúrnych podujatiach spolu stráviť a dnes, keď si uctievajú sviatok, sa tak je to o to nádhernejšie, že takto sa vedia stretávať so svojimi rodinami a krásne oslavujú tieto naše výročia a tieto naše sviatky.
0: Na slavnostní podíji z toho voroča od založenia dobrovoľno-hasičského zboru v mesti Svedník účasť brala i primátorka Marcela Ivančová.
3: To také dobré znamenia, že to dobrovoľné hasičstvo bude mať ďalšiu generáciu a bude mať i pokračovanie.
0: Takže vo Svedníku to funguje ďalej?
3: Vo Svedníku to funguje ďalej. Ja jem hordá na našich dobrovoľných hasičoch. Nie je to len o športi hasičským, ale je to naozaj o reálnych zásahoch. To sme videli, keď sme tu mali takú jednu nešťastnú udalosť a jednom zo zasahujúcich boli aj naši dobrovoľní hasiči.
0: Dobrovoľným členom 60 roky výmaj, že 50 rokov aktívnej činnosti neskôršie predseda vtorešného okresného výboru DPZ bol dnes už nebohej Yangi Wei. My sobie jeho spomína o tí nelehkej roboti i dnes približíme z našeho rozhlasového archívu.
4: V súčasnej doby aj masovokomunikačné prostriedky, keď spomínajú, že bola likvidácia požiaru alebo takej povodne a podobne, že zasahovali nelen hasiče z povolania, ale aj dobrovoľné hasiče. Znáte, že ono sa mi zdá zdakoli aj také, že my hasiče sme dakoli, jak prípadám, jak čudáci. Tam, skade ostatné ľudia vtikajú, tak my sa tam ponáhľame. Hej? Ale ne kvôli osobnomu prospechu, ale kvôli tomu, aby sme mohli poskytnúť pomoc, zachrániť, čo sa dá. Človek, ktorý dokáže obetovať svoj voľný čas, úsilie, namahu, bez akejkoľvek odmeny, ja dúfam, že to je vysoká angažovanosť, spoločenská angažovanosť.
0: Na mnohých selách biehom lita prebiehajú rizne kultúrne podíje, ktorých cieľom je predatý tradícii, spiv, tanec i ďalšej generácii na zachovania toho, čo nám zochabili naše predky. Jedna z takých podíj si a sobotu 25. júla odbola i v seli Kečkivci pod názvom Kečkivský deň tradícii. To, že selo žije odkazom svojich predkýv, svičí to, što sa tu nachodiť rusínska chrška národných tradícií i chlopská spívacká grupa Kečkivské Beťare, ktoré celú podíju odkryli svojim chlopským spivom, ktorých spivom i na akordeóni doprovádzal Jaroslav Orenič.

programy ďalej vystúpil i najstaršej jubilujúčej folklórnej ansambel na Slovensku Makovica, ktorý svoju existenciu píše od roku 1956.

0: mám taký program hodinový, ktorý sa volá Láska, Bože láska, a je to spleť príbehov o láske veľmi úsmevných, vtipných, ale aj poučných, lebo sú to reálne príbehy o ľuďoch, ktorí si poriešili svoje vzťahy a ostali šťastní, a to je veľmi dôležité. Humorné slovo mám vlastne z rôznych príbehov, ktoré mi ľudia porozprávali, a potom z takých starodávnych zbierok, pretože mnohé zborníky piesní, ktoré som preštudovala, tak mnohých zborníkov sú aj také pripovídky, a toto je dôležité, že nielen tá pieseň, ale aj kedy bola a prečo naspievaná a ako vznikla. A vlastne presne to je aj môj zámer, že za každým príbehom uvediem tú pieseň. Vlastne v tej piesni sa vždy rieši to isté, čo v tom mojom príbehu, takže krásne na seba nadväzujú, krásne spolu ladia. Vždy tvrdím jedno, že človek vtedy pochopí pieseň, ak pozná jej pozadie. Takže ja naozaj vždy porozprávam a potom zaspievam. Myslím, že sa to viac dostane tým ľuďom pod kožu.
1: Jak vy sama vidíte kultúru, folklór a tradícii tu na Slovensku, alebo možno na severu chodí Slovenska, kde asi častejšie chodíte?
0: Ja si myslím, že ľudia majú radi folklór, veď každý nosí už folklórne košere, čelenky a neviem. Áno, áno, majú radi, ale tak ako sa všetko vyvíja, aj tá ľudová kultúra sa niekam dostáva, niekam moduluje, do rôznych iných žánrov presahuje. Tak možno v tých iných žánroch sa to ľuďom páči, lebo im to možno bližšie, ale ja stále hovorím jedno, že najprv treba poznať korene a potom rozsiahnuť krídla. Začínajme od materskej školy, nech tam vedia deti tie riekanky tradičné, proste presne, ktoré boli tam, a poďme to postupne rozvíjať. Času na takú tú transformáciu toho folklóru máme dosť a dosť. Najskôr spoznajme teda to naše originálne.
1: Keď sme spomínali na počiatku, že Selosia môže piešetý rusinskou chrškou národných tradícií, o tým už na náš mikrofón bližšie besieduje starostka sela Kečkivci Edita Oriničová.
2: Odkoľ jem bola zvolená do funkcií, staré veci mám veľmi rada. Moja túžba a mý sen bol kúpiť nejaký starší rodinný domček, ktorý aj bol v seli, len už bol tak prestarlý, že už by tam trebalo veľa finančných prostriedkov do toho investovať. Tak jem z mojej pozície zešla myšlienka pred poslancami, či by sme nemohli zozberať staré veci po domoch a tak zachovať tradíciu našich predkov, ktorí žili, jak sa oblikali, jak bývali. Poslanci súhlasili s mojou myšlienkou. Toto staré veci sme pozozberovali, dali dokopy, vyčistili a vznikla naša úžasná volača, to ľudová izba tradícií, a uveli sme ju verejnosti aj s finančnou podporou úradu vlády Slovenskej republiky kultúra národnostných menšín. Pre mňa to je jedna izba, jak bývali dakoli starí ľudia. Je tam kredenec, je tam postiľ, máme tam umovadlo, jak sa ľudia dakoli starí umovali. Sú tam zozberané staré rekvizity, hlinené tanír, horci, máme tam aj krosna, jak ukážku toho, jak šatkala látka.
1: Ktoré môžeme povistiť našim sluchačkom i posluchačkám, že sú funkčné.
2: Všetko je funkčné, ešte máme zachovať ženy v seli, ktoré to znajú zrobiť. Pozerala im na to, jak sa to robiť, je to práca náročná a musí to znať zrobiť človek, a dala mi to dokop pani Oreničová.
1: A s tou chuškou si spájajú nelen úsmivné príhody, ale i navštív. Skúste pojasniť našim posluchačkám i posluchačom.
2: Keď ku nám zablúdil český turista na motorky, pokazila sa mu motorka, tak prišiel požiadať o pomoc. Nemých si sám tu poradiť, tak vybehnul gumy hory na úrad a ja mu automaticky otvorila izbu a on vošiel vnúka a hovorí, no jasne, tady môžu páť, tu sa môžu umyť. Už len navštevou tohto turistu sme si uvedomili, že fakt je to izba. A jednu z tak najvýznamnejších osobností, kto v tej izbe bol košický vládka Milan Chavtur, ktorý si pripomínal svoji čas, keď bol mladší.
1: Samo sebou na podí nechybali i dieťačí atrakcii, občerstvenia, i do neskôrších večorných hodín Kečkivianoch i hostej zabavľala muzičná grupa Fortuna. A my poďme do okresu Stropkyjov. Tu si severní na celom Bukivci nachodiť starobilé a vyznačné palomnické místo grekokatolíkov na východní Slovakii. Prvšie písomné zmínky o tým palomnickým misti pochodia z roku 1742. Veci o histórii Bukovej hirky už vysvedujeme i s proto ich menom Čina Sv. Vasilia.

0: Andreja Veľkého na Slovensku otcom Vladimírom Sedlačkom.
1: Muková hierka to naše vasilianske miesto už starodávne, kde tu dlhé roky sa molili monáche, sa tu posviačovali. Tak nám zachovali tú takú tradíciu molitve, posviačovania, tak tu v tichosti, kde tu ľudia tak rádi prichodiať a tu zaznávajú taký poký srdca.
0: Muková hierka pri Strbkovi patrí dmiči obľúblené palomnickými starusiní, o ktorým história píše, što si ja tu kolis vzdorovil slipec, ktorý prichodil každým čas som z Haliča na Strbkovskej jarmark, predlžuje otec Vladimír Juraj Sedláček.
1: Máme poznatky, kde bola posviečená v 1752 roku. Bola toto cerkov posviečená, preto to bola aj derviana cerkov. A počas prvej svetovej vojny, tak to bolo kus místo opuštené, potom zaistu sa nasiedlili monáche, obnovili tu monáster. Po druhej svetovej vojne zaistu to místo stalo také pusté. Koli prišla už tak sloboda našej cerkvi, tak toto místo tu okrašľovali, skrašľovali. Prvšie sme sa starali o tú ocer. Tak sa nám podarilo s Božou pomočou aj postaviť tu monastér. V 2013 roku bol posvedčený. No a toto cerkov má aj také veľké privilegium, že je afiliovaná duchovne spojená s chrámom Sv. Petra. Čiže každý, kto tu príde na túto bokú hírku a tak sa moliť na umysl Sv. Otca, môže získať titul polnomočný odpust na tým siatým starodávnym misi.
0: Toto odpustka, ktoré spomínate, je to bychom všetkých odpustil, či môže len na tom jedným základním archieparchiálnom?
1: Na každý jeden prázdnik, aký tu máme, aký siatíme tu, môže tu vierník získovať i potom toto odpustke. Ďalšie aj na prázdnik, ktorý sú výroční baziliky Sv. Petra v Rími. Sv. Cerkov dávať toto možnosť aj tým chorem, že by aj oni mohli získovať i plnomožný odpustky. Kvôli, prejde na toto sviaté miesto a sa pomôli s naberiem Sv. Otca.
0: Keďže Buková hierka je navštivľovaná veľkým číslom rusinských verujúcich, ktoré sú štátom uznané jak jedna z národnostných menšin, majú právo čuť týto jazyk v liturgičnom živote. Što sa darí na Bukovi hirci, rozvíva tý otcam Vasilianam a tak samo občestu sviatoho Joana Krstiteľa. Predlžuje jeho členotec Martin Kostilník.
2: Historicky to bol dávny monaster, ktorý chvála Bohu je obnovený a každý monaster to je premolené duchovné misce, misce molitve a tak jak každý človek aj siaštený potrebuje mať misce, kde prejde, kde sa stišiť, kde sa dokáže pomoliť a načerpať aj zo súčasnej molitve, aj zo stúch dávnu molitvu, dávnu monáhu.
0: Archieparchiálne odpustové siato na Bukovej hrky pri Strbkovi sa rozpočne sobotu 1. augusta odpív 4. hodiny molebenom posiačiňom vode veľkou večurňou z litijou a odpív 6. hodiny službou Božou, po ktorej bude agape i posiačiňa ovocina i medu. V nedeľu archieparchiálne odpustové siato na Bukovi hirci sa rozpočne opív 9. hodiny molebeňom ku presiatí Bohorodici, po ktorým bude prazničná útreňa a opív 11. hodiny archierejská služba Boža, ktorý bude predseda vladeka Jona, archiepiskop i mitropolita Grekokatolíckoj cerkvi na Slovákii. Po ní to už bude obchyt okolo cerkvi i molitva na mirenia Sviatišho Otca. Na Bukovú hirku na molitvu vás srdečno zaprašajú otcové Vasiliane. Jak raz včera sme sobie pripomenuli Medzinárodný deň priateľstva a práve na túto tému sme duchovnú domku zapísali i s grekokatolickým siaštenikom Miroslavom Černianským, administrátorom grekokatolickej parochii Kapišova.
3: Dôležité je znatý a povistý, že je to rozdiel. Kamarát a priateľ. Kamaráty máme strašne veľa. Ja môžem asi, kam začal teraz rátať a počítať, našiel by mi strašne, strašne veľa kamaráty, ktoré sú pre mene ľudia, ktoré sú známa. Sú to ľudia, s ktorými si mám što povistý. Máme možno spoločný im koníček, možno sa poznáme zo školy, možno sa poznáme desi z robotu, možno sa poznáme desi z pastoráci. Tak kamaráty má človek veľa, ale keď je to deň, môže priateľstva, priateľe o čo si viac. Priateľe človek, ktorý nie je piač zdešať, ale je to možno jeden či dva maximálni ľudia, ktoré dokážu byť skutoční priateľi. Priateľi v čím, kde dokážu byť s týmto človekom dobrým aj zlým, dokážu sa vypočuť aj kritiku na svoju osobu, dokážu sa s týmto človekom poradití za každých okolností. Dokážu toho človeka vnímať nielen to, keď mi je dobre, a keď mi pasie, a keď mi vyhoví, ale aj to, keď mi môže nepasie, keď môže sme sa nepochopili, keď možno mať ťažkosti. Človek neodvráti od neho svoju tvár, ale urobí všetko preto, aby mu zo svojich možno schopností, či finančných, či duchovných, či sociálnych, aké človek mu dokázal pomôcť. A toto je skutočný priateľ, ktorý nie je len v dobrým, a to vďaka nej pasie, ale dokonca aj v tý zlým. A to bom povedal, ešte sa nevie, tento priateľ ukáže v tých ťažkých situáciách, keď či to zdravotných, či môže finančných, to môžu zistiť, že či ten priateľ, ktorého za priateľa pokladám, je priateľom, alebo skutočne iba kamarátom. Preto je dôležité vyberať si možno dobrých kamarátov, ale skutočne ešte lepších priateľov takých, ktorí vieru tomu súť pre človeka úžitkom a človek sa môže na nich v každej jednej situácii obernúť, či v dobrým, či zlým a znať, že nebude len vypočutý, ale bude skutočne v každej jednej situácii možno poradené, povzbudené, možno to, že vidí, že tento človek mať o mňa záujem, nelen, ale by sa povedať ten zíšnoj, že mám z toho dajaký zisk, mám z toho dajakú korunu, mám z toho dajakú slávu či moc, ale skutočne ten nezíšnoj, ktorý je oveľa dôležitejší a podstatnejší.
0: Pohoda čerez víkend. Pohoda na nadchodžajúci víkend 1. až 2. augusta na severovýchode Slovenska bude mimoriadne horiačo, slnečná, sucho. Denné gradusy sa budú pohybovať od 30 až 35 stupňov Celzia. Pro oblasť Priašiv, Bardiov, Svidník, Stropkyv a Medžilabici sobota 1. augusta jasno až polochmarno, stabilná až teplalitná pohoda. Denné teploty 31 až 35 stupňov Celzia, najteplejšie bude v Medžilabiciach a okolí Stropkova a Svidníka. Nočná teploty 16 až 19 stupňov. Nedeľa 2. augusta teplo mala pochmurnísť, postupne ojedinečný tvorenia krupobytovej oblačnosti, kde sa môže vyskytnúť lokálne prehánky či búry. Denná teplota 30 až 35 stupňov, nočná 17 až 19 stupňov. Keď už sa vyberete dakde na prohuľku či ku vodi, alebo dakde lisom, na túru, pamätajte, že netreba sa vystavovať priamomu slncu od 11. do 15. hodiny. Nezabývajme na pokrytia holov, privodí sa dobrý natertý UV krémom čím najvyššieho stupňa a tak samo nezabýti na pitnej režim bihom cíloho dňa. A to už bola posledná dnešná informácia o dnešných rusinských radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia Národnostného vyslania Slovackého rozhlasu Košického rádia Patria. Šumnej večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend vám žičať majster zvuku Gabriel Nikházy a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví i šťastlivo.

Rádio Patria. Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes sme pre vás vybrali piesne v interpretácii rómskej skupiny Čergeňa z hlavného mesta Ukrajiny, Kieva. Príjemné počúvanie želá Dominika Baďová.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní rómskej skupiny Čergeňa z Kieva, hlavného mesta Ukrajiny. Tento kolektív vznikol v roku 2005. Čergeňa v preklade z rómskeho jazyka znamená hviezda. V jeho repertoári sú piesne v rôznych štýloch, prevažne v rómskom, ukrajinskom a ruskom jazyku. Súčasťou skupiny je tanečná zložka, čo veľkou mierou prispieva k žánrovej pestrosti programu a obľúbe publika. Čergeňa úspešne vystupovala na mnohých domácich a medzinárodných hudobných festivaloch, kde obsadzovala popredné miesta. Zo skupeniu aplaudovali diváci v Poľsku, Gruzínsku, Francúzsku, Lotyšsku a iných krajinách. Zaujímavosťou je, že skupina vnáša prvky rómskeho folklóru aj do autorských piesní, napríklad je to zjavne počuť v skladbe Okolicia v ukrajinskom jazyku.

priatelia. Do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v interpretácii rómskej skupiny Čergeňa z hlavného mesta Ukrajiny, Kieva. Reláciu pripravil hudobný redaktor Viktor Haščák, zvuková spolupráca Peter Krajčovič a od mikrofónu sa s vami lúči a ešte príjemný večer želá Dominika

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávky Václava Šuplatu. Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť.
2: Tajomstvá prísloví a porekadiel. Z rozprávok vieme, že každý kráľ má svojho radcu. Ale v rozprávkach sa už nehovorí o tom, aké to niektorí radcovia majú so svojimi kráľmi ťažké. Radca Maximilián by vám o tom vedel rozprávať.
3: Veličenstvo, mali by ste si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Veď ako hovorí múdre príslovie, pomaly ďalej zájdeš.
4: Pomaly ďalej zájdem? To je múdre príslovie?
3: No iste, že veličenstvo.
4: To je nejaké čudné príslovie.
3: Čudné a prečo?
4: Pomaly zájdem rovnako ďaleko, len mi to bude trvať oveľa dlhšie.
3: Ale veličenstvo, to je príslovie, taká ľudová múdrosť. Ako napríklad, komu sa nelení, tomu sa zelení.
4: Komu sa nelení, tomu sa zelení. To je ľudová múdrosť? Veď to je príslovie určené koňom, krávam, ovciam či kozám. Tie, ktoré nie sú lenivé chodiť po lúkach a úbočiach, si môžu vychutnať zelenú šťavnatú trávičku. Pre ostatné platí príslovie, komu sa lení, tomu sa sení. Lebo tie, ktorým sa nechce nikam chodiť, musia v stajni jesť len suché seno.
3: Komu sa lení, tomu sa sení.
4: No?
3: Ale niečo také som nikdy nepočul.
4: Ako to, že nie? Veď som to práve povedal. Radca, ty ma nepočúvaš.
3: No, ale veličenstvo, ja hovorím o ľudových prísloviach a porekadlách. Ako napríklad, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
4: Aj to nie je pravda. Raz som do hory zavolal. Haló, hora, počuješ ma? A z hory sa ozvalo. Nevykrikuj, rušíš mi zver. To bol horár.
3: Veličenstvo, ale to sú také ľudové múdroslovia. Napríklad, keď chcú ľudia povedať, že ak chce niekto niekomu robiť zle, tak sa mu to vráti. No tak povedia, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
4: To som už počul, ale to tiež nie je pravda. Nedávno som sa prechádzal v kráľovskej záhrade. Bol som zamyslený a spadol som do jamy, ktorú vykopal hradný záhradník. Tak som sa schoval a čakal som, kedy do nej spadne on. Nespadol. Doniesol mladý strom a zasadil ho do tej jamy. Takže by sa malo hovoriť, kto druhému jamu kope, ten do nej strom.
3: Ten do nej strom? No hádam, sadí.
4: Aj to.
3: Veličenstvo, ja vás nechcem nahnevať, ale keď vás je naozaj ťažké o niečom presvedčiť. Je to ako by som hrách na stenu hádzal.
4: Hrách? A prečo hrách?
3: No to sa tak hovorí, keď niekto nepočúva, alebo si nechce dať niečo vysvetliť.
4: Ale prečo hrách? S fazulou to nefunguje?
3: Veličenstvo, príslovia nemôžete brať doslovne. Keď ľudia napríklad povedia, aká matka, taká katka, chcú tým len povedať, že všetky dievčatá budú raz ako ich mama.
4: A všetky dievčatá nie. Len tie, ktoré sa volajú Katka.
2: Radca sa zhlboka nadýchol, ako by chcel povedať niečo dôležité, ale napokon si povedal, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. A tak sa rozhodol, že už radšej nič nepovie. A nepovedal. Čím túto rozprávku ukončil, lebo rozprávka, v ktorej sa nerozpráva, ale mlčí, už nie je rozprávka, ale mlčavka. A mlčavky nemá nikto rád. Domáci duch skrývač. Proti domácemu skrývaciemu duchovi je každý človek bezmocný. Treba sa preto naučiť základné veci, ako napríklad, že stratené kľúče sú v bunde, ktorú človek nemal na sebe niekoľko mesiacov. Že pero, ktorým človek práve písal, ale na chvíľu ho odložil, treba hľadať v chladničke, ktorú človek v ten deň vôbec neotvoril. Papuče sú samozrejme vo vani, veď kde inde. A tak ďalej.
5: Okamžite mi vráť tú farbičku. Protivný skrývací duch.
6: Ty ma vidíš?
5: Nevidím, a to je tvoje šťastie. S kým sa to rozprávam?
6: Prečo hovoríš, že som protivný, keď ma nevidíš? Náhodou som celkom milý a pekný.
5: Ešte, že ťa má kto pochváliť.
6: Však.
5: Ty si naozajstný skrývací duch?
6: Vyzerám, vari, ako nenaozajstný?
5: Áno.
6: Keďže ma nevidno, tak vlastne ani nevyzerám.
5: Tak sa ukáž.
6: Veď sa ukazujem.
5: Tak prečo ťa nevidím?
6: Možno ja nie som neviditeľný, ale ty si nepozeracia.
5: Čože?
6: To je hlúposť, ja viem.
5: Vieš čo, ani sa mi neukazuj. Vráť mi moju farbičku a choď skrývať veci niekam inám.
6: Kam inám?
5: To mi je úplne jedno, hoci aj k susedom.
6: Ale to nepôjde. Tam je kamarát.
5: Aký kamarát?
6: No, domáci skrývací duch. Taký ako ja. Každá rodina má svojho skrývacieho ducha.
5: Každá rodina má skrývacieho ducha?
6: Pravdaže. Sme na svete preto, aby sme vám robili radosť.
5: Aby ste nám robili radosť?
6: No.
5: Veď to večné hľadanie je len na zlosť.
6: Ale keď konečne nájdete, čo ste hľadali, vždy sa veľmi tešíte, takže vám robíme radosť.
5: A čo keby ste nám urobili radosť tým, že nám prestanete robiť radosť?
6: Ale tak to sa varí ani nedá.
5: Moja mama hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce.
6: Tak to nie je pravda. Nedávno som vám chcel schovať televízor, ale nikam sa nezmestil. Ani do chladničky, ani do práčky. A chcelo sa veľmi, teda ja som chcel veľmi.
5: Tak musíme vymyslieť niečo iné.
6: Musíme? Ja nemusím vymyslieť nič iné. Mne sa páči, ako som vymyslený.
5: Mám nápad. Vždy ti nechám niekde v izbe, v kuchyni, v kúpeľni, kdekoľvek nejakú vec, ktorú budeš môcť schovať a nikoho tým nenahneváš.
6: No, ale potom nikomu neurobím radosť.
5: Naopak, budeš nám tým robiť ešte väčšiu radosť. Teda rovno dve radosti naraz. Budeme mať radosť z toho, čo sme našli, a aj z toho, že sme našli niečo, čo sme vôbec nehľadali.
2: Ak sa vám od dnes niečo naozaj stratí, tak to bude len preto, že si váš skrývací duch myslel, že to niečo bolo na skrytie dovolené. Pozrite sa do pračky, do chladničky, do vane či do knižnice. Urobte vášmu duchovi radosť a tvárte sa, že máte radosti dve. Nechcete mať predsa doma smutného ducha. Nahnevaná dobrá víla. Život je veľmi zvláštny. A najzvláštnejšie je na ňom to, že sa v ňom môže stať čokoľvek. Dalo by sa dokonca povedať, že úplne všetko. Naozaj. Veď počúvajte. Jedného dňa, vlastne už bol večer, lebo sa už rozsvietili pouličné lampy, malá Zuzka zbadala na schodoch pred ich domom dievča. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa to dievča nemračilo úplne najviac, ako sa mračiť dá. Keby si niečo nahnevane nefrflalo pod nos a keby nemalo na chrbte malé, priesvitné krídelka.
7: Ahoj.
8: Ahoj.
7: Nemáš kľúč od brány?
8: Mám kľúč od každej brány.
7: Tak, prečo tu sedíš?
8: Lebo chcem.
7: Si nahnevaná?
8: Ja nie som nahnevaná, som veľmi nahnevaná.
7: A môžem ti pomôcť?
8: Na pomáhanie som tu ja.
7: Môžem ti pomôcť?
8: Vidíš, a už zasa to robím. To som celá ja.
7: Len som sa opýtala.
8: Veď ja som sa len opýtala.
7: Máš veľmi pekné priesvitné krídla. Vyzerajú ako naozajstné.
8: Samozrejme, že mám priesvitné krídla. A sú naozajstné, som predsa dobrá víla.
7: Dobrá víla? Na dobrú vílu si poriadne ufrflaná. Vyzeráš skôr ako zlá víla.
8: Naozaj? Vyzerám ako zlá?
7: Ty máš z toho radosť?
8: Samozrejme. Ja už nechcem byť dobrá víla.
7: Ty nechceš byť dobrá víla?
8: Nie. Moje kamarátky zlé víly sa stále chichocú. Je im veselo vždy, keď niekomu niečo vyvedú. A ja? Chlapec, na ktorého mám dávať pozor, má kolieskové korčule, kolobežku, bicykel, skateboard, futbalovú loptu, hokejku a kto vie čo všetko. Vieš, koľkokrát som už mala namiesto neho zlomenú nohu, vyklubenú ruku, porezané prsty? Veď sa pozri, akú mám pod okom modrinu. Včera sa pobil v škole s nejakým chalanom.
7: Teda byť dobrou vílou je naozaj ťažké.
8: To mi hovor. Nedávno sa rozhodol, že vylezie na strom. Vieš si predstaviť, ako ma bolelo spadnúť zo stromu? A on si doma spokojne spinká vďaka tomu, že dobrá víla na ňo dáva stále pozor.
7: Ale to predsa...
8: No, prepáč. Musím ísť. Práve sa mu sníva, že je skokan na lyžiach. Musím mu pomôcť, inak spadne z postele.
2: V tej chvíli sa dobrá víla stratila a malej Zuzke nikto neverí, že ju naozaj videla. Dospeláci sú už takí. Myslia si, že keď sa im nič zlé nestane, tak je to preto, lebo sú veľkí, múdri, jednoducho dospeláci. Vôbec nevedia, že všetko je úplne inak. Želanie si treba dobre premyslieť. Jedno staré múdroslovie hovorí, že človek by si mal dať pozor na to, čo si praje. Možno preto, že je staré, alebo preto, že je to múdroslovie, je to pravda. Malá Nika vie o tom svoje. Celé sa to začalo, keď raz na ulici jednej neznámej babke vypadlo z košíka jablko a vybralo sa do sveta. Ďaleko by nedošlo, lebo do sveta sa vybralo cez cestu, po ktorej jazdilo veľa aut. A keďže jablko nevedelo, že cez cestu sa musí chodiť po prechode, kto vie, ako by to dopadlo. Nika ho však dobehla ešte na chodníku, zdvihla ho a podala babke. Babka sa milo usmiala a povedala: Ďakujem ti, dievčatko, to jablčko je tvoje a prezradím ti, že je čarovné. Splní ti jedno želanie, ale naozaj len jedno. Tak si dobre premysli, čo si budeš želať. A tak Nika premýšľala a premýšľala, až kým prišla domov. A tam premýšľala ďalej. Večer uložila vedľa seba na vankúš svoju najobľúbenejšiu hračku, plišového maca Brumkáčika. A zamyslene sa mu zadívala do očí.
8: Ach, Brumkáčik, keby si vedel rozprávať, určite by si mi poradil.
3: Čo, ale ja poznám odpoveď na každú otázku. No ale najprv musím tú otázku počuť. Aj keď viem všetko, ako môžem vedieť, čo sa ma chceš opýtať, kým sa ma to neopýtaš? Je predsa na slnko jasnejšie.
8: Na co? Že... To hovoríš ty?
3: Sme v celej izbičke len ty a ja. No a ty nehovoríš. Tak kto iný by tu mohol hovoriť? Keby tu ešte niekto iný bol, tak by možno hovoril ten niekto iný, ale keďže niekto iný tu nie je, tak niekto iný tu určite nehovorí. A nemám rád, keď mi skáčeš do reči, keď som ešte nedopovedal. Ja som ešte chcel...
8: Maco, že... ale keď ty...
3: Čo? Aha, už zas. Práve som ti povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči. Tak ja už naozaj neviem, ako to mám
8: ale
3: ešte...
8: Ale keď ty rozprávaš stále...
3: Tak rozprávam stále, lebo som ešte nedopovedal, čo som povedať chcel. Takže je jasné, že kým je...
8: A ty niekedy aj dopovieš, čo chceš povedať?
3: Ako mám vedieť, či niečo dopoviem, keď ma nenecháš dohovoriť? A to nehovorím o tom, že ešte stále si mi nepovedala, čo si sa ma chcela opýtať. No a ja som ti predsa povedal...
8: Ja som sa nechcela opýtať nič. Ja som len povedala, že keby si vedel hovoriť, tak by si mi vedel poradiť, čo si mám želať.
3: No vidíš, to si mohla povedať hneď. No tak ja ti radím, aby si si želala...
8: Už si nemôžem želať nič. Mala som len jedno želanie a to som minula, keď som nedala pozor a povedala som, že keby si vedel rozprávať, určite by
3: ale
8: si...
3: Ale tak toto si si želala veľmi dobre. No konečne ti môžem povedať...
8: Vždy som chcela, aby si vedel rozprávať a aby sme sa mohli spolu rozprávať, ale to som netušila...
3: No veď sa predsa môžeme rozprávať. No však vlastne sa už aj rozprávame. No a keď mi prestaneš skákať do reči, tak ti budem môcť konečne povedať, čo všetko...
8: Vieš, čo znamená, keď sa dvaja rozprávajú? To znamená, že chvíľu hovorí jeden a chvíľu druhý.
3: Ja viem. A teraz som ja jeden a ty druhý, teda najprv budem hovoriť ja. Takže ti konečne môžem povedať, že keď pozeráš televízor, tak by si ma mala vždy otočiť tak, aby som mohol pozerať aj ja. No pri rozhlasovej rozprávke to nevadí, ale pri televíznej rozprávke často nič nehovoria, ale niečo robia. A keď nevidím, čo robia, tak neviem, čo sa deje. Tebe by sa to tiež nepáčilo. A som plišový medveď, rozumieš? Plišový. Takže na rozdiel od teba nemusím spať ani v zime, ani nikdy. A preto by si mala chodiť spať neskôr a vstávať skôr, aby si sa mohla so mnou viac hrať. A prečo musíš mať v noci zhasnuté svetlo? Ja po tme nevidím. Tebe by sa páčilo celú noc sedieť a nič nevidieť? Alebo tá tvoja nová bábika? Nevravím, že nie je pekná, ale vyzerá byť aj milá. Ale nehovorí nič iné, len mama, mama. Nemôžeš jej požičať šlabikár, nech sa naučí aj nejaké iné písmenká. A keď sa hráš vonku s kamarátkami, prečo si s nimi tak dlho? Mala by si myslieť na to, že ja tu sedím a sedím a...
2: Keď Nika konečne zaspala, snívalo sa jej, že sa jej to len snívalo. Ale keď sa ráno zobudila, zistila, že to, čo sa jej snívalo, sa jej len nesnívalo.
3: A tiež by som ti chcel povedať, že keď si upratuješ izbičku, tak by si ma mala posadiť na poličku, aby som sa mohol pozerať, ako upratuješ. Ja sa rád pozerám, ako upratuješ a...
2: A tak sa Nika...
3: Ale no tak! Už som povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči.
7: Pardon.
2: Najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je.

0: Možno si myslíte, že vás už nič na svete neprekvapí. A ja som si to kedysi myslela, ale ako sa hovorí, všetko je inak.
1: Teba som tu ešte nevidel. Si na hrade nová?
2: Zjavila som sa tu len včera. A ani neviem, kde som sa tu vzala.
1: Za to určite môže ten včerajší turista, ktorý vymýšľal pre svoju dcérku hlúposti, že existujú aj malé, veselé strašidielka.
2: A čo s tým mám spoločné ja?
1: No, ty si to malé, veselé strašidielko.
2: Čo je to?
1: Zrkadlo.
2: No, to viem, ale čo je v ňom?
1: To si ty.
2: Ja? Vyzerám tak strašidelne?
1: A ako by si chcela vyzerať? Veď si hradné strašidlo.
2: No, ale takto sa ma každý zľakne.
1: No, presne o to ľuďom ide.
2: Ľuďom? A strašidlám nie?
1: Ej, no... Tak ja ti teda poviem najväčšie tajomstvo na svete. Strašidlá nie sú.
2: Ako to, že nie sú?
1: No, strašidlá si vymysleli ľudia. A aby mali radosť, tak akože sme. A oni sa boja.
2: A prečo by to robili?
1: Ja neviem. Ľudia robia všelijaké hlúposti.
2: Počkaj, ešte raz. Chceš povedať, že strašidlá vôbec neexistujú? Takže ani ty nie si?
1: Áno, nie som. Nie som.
2: A ani ja?
1: To sa chceš teraz pýtať na každé strašidlo zvlášť? Nie, ani ty nie si.
2: Ale veď sa spolu rozprávame.
1: No a? Prečo by sa nemohli spolu rozprávať dvaja, ktorí nie sú?
2: Pretože nie sú?
1: No, možno by to tak malo byť, ale ako sa zdá, nie je.
2: A ako to teda je?
1: No, je to tak, ako to nie je.
2: Je to tak, ako to nie je? No. To je predsa hlúposť.
1: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Ale to predsa...
1: Ja ti to vysvetlím, aby si tomu rozumela. Keď niečo, čo nie je, povie, že niečo je tak, ako to nie je, tak to hlúposť nie je. Pretože keby to bola hlúposť, tak by to muselo byť naozaj. A teda by muselo byť naozaj aj to, čo nie je. Už vieš, ako to je?
2: Ty aj niekedy rozumieš tomu, čo hovoríš?
1: Ale ja nemusím. Stačí, že to viem vysvetliť.
0: Už mi veríte, že vás má na svete stále čo

Počúvali ste rozprávky Václava Šuplatu? Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Účinkovali Ivan Romančík, Ivan Tuli Vojtek, Henrich Platek, Zuzana Kapráliková, Grétka Luprichová, Diana Kočanová, Katka Emma Glesk, Mia Gáliková a Melania Jakabovičová. Produkcia Alena Rumanovská, Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová.

0: rozhlasu.
1: Takmer všetci z 50 000 migrantov sa už podľa úradov zo Seuty vrátili do Maroka. Slovensko sa so Spojenými arabskými emirátmi dohodlo na projekte na Dunaji, potvrdil to premiér Fico. Zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne viac oblakov, prehánky alebo búrky, 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalinková. Španielska vláda oznámila, že najmenej 48 350 migrantov, ktorí sa včera dostali z Maroka do španielskej Seuty, sa dnes vrátili späť. Najmenej 57 ľudí sa zrejme utopilo. Udalosti vyvolali obavy v Európskej únii a niektorí politici vyzvali na to, aby bol pre Španielsko uzavretý šengenský priestor umožňujúci voľný pohyb osôb. Seutu dnes navštívil španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý z terajšej migračnej krízy obvinil pašerácke mafie a sľúbil lepšiu ochranu hraníc pri Seute. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner zdôraznil, že žiadni ďalší migranti sa nedostali na európsku pevninu ani do iných štátov Európskej únie. Paríž či Londýn sú pripravené Španielsku pomôcť, spôsob však bližšie nešpecifikovali. Nemecko medzi tým oznámilo, že znovu predĺží hraničné kontroly, ktoré sú zatiaľ platné do 15. septembra. Plán na odzbrojenie palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy by bol v prípade jeho naplnenia krokom smerom k mieru. Vyhlásila to dnes šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Vyjadrenie nasledovalo potom, keď americký prezident Donald Trump včera oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Podľa agentúr AP a AFP Hamas s dohodou súhlasil. Dnes však zdôraznil, že pred odzbrojením musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z pásma Gazy. Izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir dnes označil dohodu o pásme Gazy za neakceptovateľnú. Predseda vlády po stredajšom rokovaní so zástupcami Spojených arabských emirátov potvrdil, že sa dohodli na projekte na Dunaji. Minister dopravy Jozef Ráš už v minulosti potvrdil záujem zahraničného investora o zimný prístav či plánovaný nákladný prístav. Rezort dopravy sa dohodol s hlavným mestom na zmene územného plánu, čím zaviažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže. Expert na dopravu z opozičnej SAS Peter Bátori kritizuje vládu za netransparentnú komunikáciu.
2: Pán premiér si napíše, že má dohodnuté stretnutie v Bielom dome a zrazu 15 miliard my ideme stavať atomovú elektráreň. Tu priletí šejk, pán premiér sa odfotí, napíše, máme dohodnuté prístavy alebo investície na Dunaji. Takto sa krajina riadiť nemá.
1: Živnostníci platia od júla poistné v novej výške. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že lehota na úhradu novej sumy je do 10. augusta. Povinnosť platby majú aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým uplynuli odvodové prázdniny, a tí, ktorí v minulom roku ešte neboli živnostníkmi. Zmena sa týka viac než 200 000 ľudí. Sociálna poisťovňa ich počas uplynulého mesiaca kontaktovala listom alebo elektronicky. Hovorca Martin Kontúr.
3: Povinnosť uhradiť poistné v novej výške sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina dostane zo sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné poprvý raz zaplatí v novembri. Dovtedy platí poistné v rovnakej výške ako doteraz.
1: Takmer 55 000 živnostníkov bude ponovom platiť mikroodvod vo výške približne 130 eur mesačne. Viac než 135 000 SZČO bude platiť minimálne poistné a 27 bude uhrádzať maximálnu čiastku. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. V celkovom poradí je naďalej druhý za Belgičanom Woutom van Aertom, ktorý vyhral aj tretiu etapu. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov, v noci 18 až 12, na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne to 20 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna.
0: Prejazdná D2 pri Sekuliach aj nehoda pri Drienovci, prinášame správy z dopravy. Začíname dobrou správou, diaľnica D2 pri Sekuliach smerom do Česka je už po nehode plne prejazdná. Nehodu dokumentujú pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou, kde sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia, počítajte tam so zdržaním. 25 minút sa zdržíte v kolone na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a 10 minút si pripravte na ceste 2 na viazde do Malaciek zo Stupavy. Na ceste 507 za Skalkou nad Váhom smerom na Trenčín pri Putnickom mieste strihajú kríky, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 306,5 stojí v pravom pruhu pokazené auto. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
5: Spomienka na zvukového majstra a speváka Františka Bombíka. 5 rokov od úmrtia.

To bola poľovnícka pieseň, ktorú upravil Janko Matuška a František Bombík ju spieval so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorý dirigoval Tibor Andrašovan. Ferka Bombíka poznala poslucháčska verejnosť predovšetkým ako chýrneho zvukového majstra. Zvukári ostávajú väčšinou trochu v úzadí, preto som rád, že som našiel v rozhlasovom archíve životopis Ferka Bombíka, ktorý pripravil Svetozár Švehlák v roku 1997. Autor najprv spomína cykly hudobnoslovných relácií, ktoré s autormi spolu vytváral aj František Bombík. Sú to Demová a neskôr Smetanová klenotnica ľudovej hudby, Horí ľudia a pieseň Dariny Laščiakovej, Spevom k srdcu Vladimíra Slujku, Pieseň, hudba a my Adriany Domanskej, Relácie Rastia Andrisa, Prenosy z folklórnych festivalov i z bohoslúžieb. Svoje rozprávanie vtedy Svetozár Švehlák uviedol zmesou zvučiek niektorých z nich.

František Bombík sa narodil v Záborskom pri Prešove. Po súrodencoch Jankovi, Aničke, Andrejovi. Určite nebol nežiaduci poškrabok, keď ho starší brat Andrej starostlivo zaučal hre na orgán v Prešovskom dome svätého Mikuláša a sestra Anka, ktorá sa vydávala práve vtedy, keď sa Ferko narodil, svojim mladším, hudbychtivým súradencom kúpila harmónium. Najbezprostrednejšou školou vzťahu k spevu bolo od malička počúvanie mamičkyných nábožných piesní a prekrásnych spevov mládencov znejúcich

A vzor nasledovania hodný priamo v rodine. Bratranec Jožko Príhoda z Petrovian, známy spevák východoslovenských ľudových piesní.

0: Matka, pozorujúc záujem i nadanie svojich najmladších synov, snažila sa zabezpečiť im hudobné vzdelanie. Najskôr Andreja, neskôr Ferka, ujal sa organista v dome svätého Mikuláša, pán Baran. Obaja chlapci po pár rokoch pána učiteľa neraz, ba čoraz častejšie pri bohoslužbách i zastupovali. Škola to nebola márna. Mamičkino spievanie, piesne mládencov a vlastné pokúšanie osudu, pospevovanie, osmelili čerstvého absolventa strojníckej priemyslovky zúčastniť sa konkurzu do Prešovského divadla operety. Ferko Bombík toto svoje rozhodnutie osvetľuje takto.
1: Bolo to 2. januára 1955, obdobie neprajné náboženskému cíteniu. A ja som sa uchádzal o prijatie do štátneho divadla prednesom piesne Blíž k tebe, Bože môj. Pán zbormajster Sitter zachránil situáciu otázkou: a neviete nejakú ľudovú? Nuž, a pieseň ide Furman Dolinov, rozhodla, prijali ma.
0: Profesorka Winklerová, ktorá v divadle viedla hlasovú výchovu, a zbormajster Sitter odštartovali odvahu mladého 18-ročného baritónistu. Na Bratislavskom konzervatóriu ujala sa ho pani profesorka Medvecká. Ona ho viedla a voviedla i do spievajúcej lúčnice, vtedy sna všetkých mladých spevákov.
1: Boli to veľmi pekné, inšpirujúce roky. V nich som prežil ako keby nanovo svoje detstvo. Veď to, čo sme spievali napríklad v úpravách Bartolomeja Urbanca, som ja poznal veľmi dôverne už v mladosti.

Po absolvovaní konzervatória prespieval som si vojenčenie vo vojenskom umeleckom súbore, už vtedy poškúľujúc po rozhlase. Profesor Tonkovič viedol súbor LUT, viacerí lučničiari, aj my z vojenského umeleckého súboru, stretávali sme sa v tomto rozhlasovom telese a po nahrávkach pri vinku i pod tou, ktorou viechol. Spolupráca s magickým profesorom Tonkovičom, s Vladom Slujkom, pani Jankou Guzovou, Ľubou Pavlovičovou Bakovou, Darinkou Laščiakovou a Ondrejom Demom rozhodli o mojom osude, zdá sa, natrvalo. 1. júla 1966 prišiel som do rozhlasu očarený práve vtedy sa formujúcou novou koncepciou redakcie ľudovej hudby s dôrazom na pôvodné ľudové umenie. Na tom, že som spolu s vami spoznával tisíce vzácnych ľudí, ich zvyky, piesne, a to nie len po celom Slovensku, ale aj pri stretnutiach s našimi krajanmi z celého sveta, máte zásluhu vy, moji kolegovia, redaktori, redaktorky, autori pekných scenárov. Mojou snahou ako zvukového majstra bolo zachytiť tú krásu ľudového umenia.

0: Keď niekto odchádza na večnosť, spomíname na to, čo sme s ním prežili, ako sme s ním spolupracovali. Vďaka rozhlasovému archívu môžeme dať slovo dnes už takisto nebohému Ondrejovi Demovi, ale i ďalším najbližším spolupracovníčkam Fera Bombíka, Darinke Laščiakovej a Adriane Domanskej.
1: Bol som veľmi rád, keď v roku 1966 sme sa vybrali na cestu po Slovensku za Fašiangovými zvykmi v spolupráci s Martinom Slivkom, filmovým dokumentaristom. A ja som na túto cestu dostal nového technika Františka Bombíka. Zoznamili sme sa čoskoro, lebo Fero mal k ľudovej piesni veľmi blízko. A tým, že sme prešli takmer celé Slovensko, sme sa zastavili aj v Šariši, v jeho rodisku. Privítala nás mamička veľmi milo a bolo jasné, že pieseň hovorí aj z jej srdca. Nahrali sme vtedy veľmi veľa, ale čoraz to viac Ferko Bombík inklinoval k našej práci, k folklóru, lebo ľudová pieseň bola i vecou jeho srdca. A tak si pamätám, že on sa nestával k práci iba ako majster zvuku, ale ako jeden z tvorivých pracovníkov, člen tvorivého tímu. A mnohorázy som už aj ja bol unavený, ale Ferko nebol spokojný, zatiaľ kým nebola kvalitná nahrávka. A tak si pamätám, že raz v Oravskej polhore sme boli na salaši a Fero behal za ovcami, každý zvuk zvončekov diferencovane chcel zachytiť, aby bola relácia čo najbohatšia, najkrajšia i zvuková najpestrejšia. Tak sa stalo, že sme v Terchovej nahrávali Túroňa po dvore a Fero behal s nagrou zvukovou, teda aparatúrou za nimi, aby ich zachytil v tej pestrosti, ako Fašiangy majú byť Terchovej. Alebo našumiaci Kostcov, našumiaci spevákov pri rúbaní májov, na lúke, keď vyvolávali ozvenu zvolávaním do diaľky a tá sa vracala a my sme vravili a očakávali, že to bude ozvena taká, ako sa ani v štúdiu nedá urobiť. A presne bola nádherná jedinečná. Fero dokázal i na vozoch, keď sa prevážali periny so svadobníkmi sedieť a zachytiť dupot koní hrmot spev tak, ako to v skutočnosti na svadbe vyzerá. A ja Ferovi vďačím za mnohé prekrásne nahrávky, ktoré Klenotnica získala, lebo si myslím, že práve to robilo Klenotnicu Klenotnicou, že to boli krásne zvukové nahrávky, krásne piesne.

0: No ja si myslím, že každý redaktor v rozhlase, a to tak v minulosti ako aj teraz, iste, že v súčasnej dobe, si želá, aby jeho reláciu robil a tak dotváral dobrý, šikovný a citlivý zvukový majster. No, o takého majstra je stále záujem. No a my v redakcii ľudovej hudby sme sa o Ferka Bombíka doslova bili. A všeliako sme si posúvali termíny, aj žiadali si ho. A keď sme na pracovnom pláne videli pri našom termíne už napísané jeho meno, tak už sme mali vyhraté. Je to ozaj tak. Tá jeho šikovnosť a ten veľký záujem, ale aj znalosť veci sa prejavila hlavne pri nahrávaní piesní a rozhovorov, a to v teréne, v jednotlivých regiónoch Slovenska. No v mojom prípade však pri nahrávaní spomínaného materiálu do relácie cyklu Hory ľudia a pieseň. No mala som tú výhodu, že Ferko už dávno predtým pochodil s kolegom Ondrejom Demom po Slovensku, však krížom, krážom, pri nahrávaní známej Klenotnice. No a tak získal prax, získal hlboké vedomosti a poznal ľudí. To je dôležité. Takže ja, keď som šla, hoci aj na celkom neznáme miesto, ja som sa spoliehala na neho. Na jeho skúsenosti. Iba nieraz sa spoznal s mnohými, privítal. Pán Bombík, pamätáte sa, veď ste tu boli s pánom Demom, ja som vám spieval, a potom sme sa stretli vo východnej, tak jeden hovoril, aj pohárik z takej malej fľaštičky som vám naliel, pamätáte sa, na už sme boli doma. No a takou veľkou oporou bol Ferko pri samotnom nahrávaní, už keď sme robili, vtedy zvážnil, sústredil sa a pracoval veľmi rýchlo, cieľavedome. Rozmiestnil pekne mikrofóny v sále pre spevákov, hudobníkov, a vždy sme ho obdivovali, ako krásne a dokonale a vyrovnane zneli jeho nahrávky. No a potom tie rozhovory s ľuďmi sme nahrávali obyčajne u nich doma, lebo v tej útulnej kuchynke sa najlepšie cítili, aj najsmelšie sa rozhovorili, však, lebo sme nahrávali hlavne starých ľudí. No a vtedy do toho nahrávaného rozhovoru môjho Ferko už nezasahoval, nahrával všetko do radu, veľmi sústredene, vážne, ale potom cez prestávku mi nieraz povedal, čo by som sa mala ešte opýtať, alebo akú tému by bolo ešte treba širšie rozviesť a čo by som sa už nemala pýtať, aj to mi povedal. A potom pri tom nahrávaní boli aj také situácie, že sme sa s rozprávajúcimi nieraz spolu rozosmiali, a veľmi, že sa vtedy potom ďalej už nedalo nahrávať. Museli sme sa utíšiť. Alebo zas pri takom dojímavom rozprávaní o ťažkých, smutných chvíľach, však potom zase sme s nimi zaslzili. A zase sa nedalo ďalej nahrávať. Na to sa tak opakovalo presne, keď sme už potom to isté rozprávanie s Pásou v rozhlasovom štúdiu počúvali a strihali.
1: Hudáci, hrajte, vešel, jak ste hrali tam tú nedelu. A hraj, šej, haj, hoj!

0: To tak nie je, tak potom nie, všetci sú spokojní s výsledkom. Neviem, či mi Ferko dá za pravdu, ale ja som presvedčená, že medzi nami ako tvorcami vládol a doteraz vládne absolútny súzvuk. Ferko je ochotný 5 aj 10 krát opakovať sekvencie, strih, siahame po inej nahrávke a tak ďalej a tak ďalej. Tu sa totiž prejavuje tá jeho citlivosť, hudobné vzdelanie, spevácky talent a skúsenosť. No a čo je veľmi dôležité a možno aj najdôležitejšie, keď je za mixážnym pultom Ferko, tak je tam absolútna istota. Nepočítala som, koľko relácií sme spolu pripravili, zdanlivo od seba oddelený hrubým sklom, ktoré delí rozhlasové štúdio od réžie a zvukového majstra. Ja za stolom s mikrofónom a Ferko za stolom pre mňa s neuveriteľným počtom tlačidiel, gombíkov, čísličiek, ručičiek. Neviem, koľko minút sme spolu naplnili a pripravili pre našich poslucháčov. Myslím si, že sa to ani nedá povedať, ale nezabudnutelná je aj naša spolupráca na priamých prenosoch z festivalov. Nepočítala som tie minúty, ale jedno viem iste. Nech je tých relácií koľkokoľvek. Stretnutí a spolupráce s Ferkom nikdy nebolo a nebude dosť. Lebo Ferko Bombík je nielen zvukový majster, on je aj spevák ľudových piesní. Citlivo siaha po nahrávkach, ukladá ich na mixážny pult, pretkáva ich so slovom a potom spolu dávame výslednú podobu hudobno-slovným reláciám. Ale takisto citlivo interpretuje ľudové piesne na javisku, v štúdiu, pred orchestrom a to musím povedať niekedy aj len tak pre seba. Keď sme spolu nedávno nahrávali našu pravidelnú reláciu, tak mi Ferko povedal, že môžem s ľudovou piesňou pracovať a môžem si ju aj zaspievať, je pre mňa dvojnásobným šťastím. A ja som si pomyslela, je šťastie, že jeho vzťah k ľudovej piesni je tak úzko spätý s jeho profesionalitou zvukového majstra. Lebo František Bombík, to je on, ktorému dôležité miesto v živote zaberá ľudová pieseň.
1: Nedkrajšieho dzivčatečka na tej šírej rovine, nedkrajšieho dzivčatečka

spomienky Ondreja Dema, Dariny Laščiakovej a Adriany Domanskej na spoluprácu so zvukovým majstrom Františkom Bombíkom sme vybrali z relácie, ktorú v roku 1997 k Ferkovmu životnému jubileu pripravil Svetozár Švehlák. Na záver nám Fero Bombík zaspieval dve piesne zo svojho rodného východného Slovenska v spracovaní Ivana Dubeckého. Oľun viedol Miroslav Dudík. Od vzniku tejto relácie sa mnohé zmenilo. Svetozár Švehlák ani Ondrej Demo už nie sú medzi nami. Ani Darinka Laščiaková a Adriana Domanská už nepracujú v rozhlase. Minulosťou je i legendárna 16-ka, štúdio folkloristov, kde roky pracoval zvukový majster František Bombík. Nasledujúcu pieseň od Bartoloméa Urbanca nám Ferko Bombík zaspieva spolu s Antonom Kurňavom a Stanislavom Beňačkom. Inštrumentálnu skupinu diriguje Tibor Andrašovan.

Priznám sa, že sám patrím k ľuďom, čo zažili Ferka Bombíka pri nahrávkach v teréne i pri výrobe hudobnoslovných relácií v rozhlasovom štúdiu. Po jeho odchode na dôchodok sme sa najčastejšie stretávali na koncertoch Oľunu. Pravda, že práca je prvoradá, ale k tej správnej atmosfére pri i po nahrávaní autentického folklóru patrilo vždy i to, že Fero nikdy nepokazil dobrú zábavu. Okrem klenotnice ľudovej hudby sa s menom Františka Bombíka ako spolutvorcu v našej mysli najväčšmi spája cyklus hudobnoslovných relácií Darinky Laščiakovej Hory, ľudia a pieseň. Pri pokračovaní venovanom Šarišu bol sprievodcom spevák Jožko Príhoda. Ukážku z tejto relácie uvádzame preto, že nám prezradí čosi o atmosfére pri nahrávaní, ale zároveň je to i ukážka práce Františka Bombíka pri zostrihu v štúdiu. Poďme teda s nebohým Ferkom do jeho rodného kraja, kde sa stretneme i s jeho bratancom Jožkom Príhodom, ktorý ho už dávnejšie predišiel na ceste na večnosť.

Jožko Príhoda. Spevák s pekným podmanivým hlasom, zberateľ šarišských ľudových piesní, človek so skromným a dobrým srdcom.

0: Požiadali sme ho o dosť veľkú službu, aby namiesto nás viedol rozhovor s ľuďmi, aby kládol otázky, lebo mne ten rozhovor akosi viazol. Jožko preto prevzal opraty a Ujovia sa vďačne a veselo rozhovorili.
1: Ujček, ale mi povíce, že čomu vás volajú pipkar?
2: No, preto me volajú pipkar, bo len stále fajčím pipku. Už fajčím pipku z 50 roky. Tu je z väčšej baraniakoch, kendzicoch, je tu nás z 14 rodzin baranových, ta neznajú, že keby povedal, že baran, že ktorý baran, ta ten pipkar povedal.
0: Potom sa pridal do rozhovoru a hlavne do spevu aj Juraj Revilak a Ujo Juraj Baran. Priblížili nám život na šarišských dedinkách v dobách, keď ešte oni mládenčili.
3: Pýtajú sa Juhaši báci, pýtajú sa Juhaši báci, kedy bude jurba v Levoči, kedy bude jurba v Levoči, ej bude na gala, ej bude na gala, jak pôjdu ovečky z košara, jak pôjdu ovečky z košara, a hraj!

0: Obyvatelia šarišských dediniek Kendice a Krivany sú životaschopní a pracovití ľudia. Odávna ich živila zem a hory. Zamestnávali sa roľníctvom aj remeselníctvom. Ale remeselník musel byť vlastne každý, lebo pri gazdovstve bolo treba kdečo zmajstrovať, poopravovať aj porobiť.
1: Ja som neučený. Ja mám také ruky, co vidím, keď mám pomôcky, jak v škole deti, ja toto zrobím. Zrobím mi podkovu, konia pokujem, rav zvarím, náklad poklepem, lancuch zvarím. Teraz už, pravda, nová moda, no tak máme zvaračky. Už to zajde lepšejší, hejže?
2: Tá tak to bolo, no tak. Vozi, alebo pluhy brany, pluhy sme sebe sami porobili. Lenže už kupovalo železo na pluh. Še kupovalo bľacha a še kupoval lemeš. A ostatne my sebe zrobili sami. Len toto nám pripravil veskoval železo.
3: Ale co to také? Že to príde na myšeľ teraz človekovi, hej, co všetko som mal. V šečkárni nebolo, to len ešte bola lada a kosa pripravená na tej lade a z nohu cahal, rezal šečku. Mlinkoch nebolo. Na mlinkovanie zarnat.
2: Tak sme šetrapeli, tak sme robili, Boh to mohol. Ja ešte som nemal len 12 roky, na 13 rok som mal, keď mi matka naučila šac. Tak som už tak šal, jak chlop. Na gazdosne sme tak rošli. Jak sme už dospeli, tak sme išli okopovať. Košic, na žniva sme išli, ohrebať bandurky, všetko. Sme pomáhali rodičom doma. Sme nemali koruny, tak jak dneška je z korunov. To boli ľudia celkom chudobné, bez koruny, darmo gazdoval, ale penieži až nejaké viešenie mohol mať. Bo skazi.
3: Až jak sa Amerika otvorila, tá už potom še kus lepší ľudia mali, bo išiel do Ameriky, teda co poslal. Vysoko neskakal ani jeden. Tá od jeden druhý požičali, rodzina jedna s druhým sebe pomáhali, jak mohli. No, psota by do konca nima, to už nebolo. Ani gruli, ani muky, ani zarna, ani ničeho, co živo je zdamen. Taký život bol, co ja pamätam. Nie, že mi dach to hvaril, hej? Ale jak hvaril, že pritým vešele boli. Či psota bida bila, ale či to bolo vešele, či dajaká zabava, či dajaké kerstiny, keď raz poschodzili.

Profesionálne zdatný zvukový majster si svoju prácu urobí dobre, bez ohľadu na svoj vzťah nahrávanému zvukovému materiálu. Ale ak mu je blízke to, čo sa nahráva, prejaví sa to až dva razy. Iná atmosféra je pri nahrávaní, ale predsa to cítiť i na konečnom výsledku. Práve preto s Ferkom Bombíkom rád spolupracoval každý, kto nahrával ľudovú hudbu a pripravoval hudobnoslovné relácie o folklóre. Život Františka Bombíka je ohraničený rokmi 1937 a 2021. Zajtra 1. augusta uplynie 5 rokov od jeho úmrtia. Na záver nám František Bombík spolu so Štefanom Kosorom zaspieva zemplínsku pieseň, ktorú spracoval a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje Vladimír Slujka. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor relácie Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Taliansko pozastavilo šengenský režim voľného pohybu so Španielskom. Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina môže vyrábať rakety Patriot. Vyhlásil to dnes Donald Trump. Zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne viac oblakov, prehánky alebo búrky, 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Taliansko v reakcii na migračnú krízu v španielskej Seute na severe Afriky oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Pri vstupe budú musieť opäť preukázať svoju totožnosť cestovným dokladom. Hraničná polícia bude vykonávať cielené a selektívne kontroly štátnych príslušníkov krajín mimo Európskej únie prichádzajúcich zo Španielska. Opatrenie by malo trvať mesiac. S Francúzskom sa Taliansko dohodlo na posilnení kontrol pozdĺž spoločnej pozemnej hranice. Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina bude vyrábať rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Vyhlásil to dnes americký prezident Donald Trump. V tejto záležitosti musia byť podľa neho Spojené štáty veľmi opatrné. Trump to povedal počas zasadnutia svojej vlády. Kyjev zdôrazňuje, že strely Patriot potrebuje na obranu proti ruským útokom. Trump pritom začiatkom júla na samite NATO v Turecku povedal, že Spojené štáty Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot vydajú. Rovnako sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po utorkovom stretnutí s Trumpom v Bielom dome. Počet prípadov eboli v Kongu prekročil 3500, oznámili to dnes miestne úrady. Celkom zdravotníci zaznamenali 3532 prípadov nákazy, pritom 1556 z nich sa skončilo úmrtím pacienta. Súčasná epidémia na východe krajiny je tak čo do počtu nakazených rozsiahlejšia než najhoršia doterajšia epidémia eboli v Kongu z rokov 2018 až 20. Táto vlna nákazy je 17. epidémiou eboli v Kongu a šíri sa vo východnej oblasti krajiny, ktorá dlhodobo trpí ozbrojenými konfliktmi. Skutočný rozsah epidémie je podľa úradov však stále ťažké určiť. Ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym dlhodobo a cielene rieši situáciu so zlatým žltnutím viniča. Podľa riaditeľky komunikačného odboru agrorezortu Evy Prokopovej, rezort aktívne spolupracuje s odbornou verejnosťou aj so zväzmi a združeniami vinárov a vinohradníkov.
2: V júni 2026 sa uskutočnili pracovné stretnutia k príprave návrhu výzvy v súvislosti s eradikačnými opatreniami na zlaté žltnutie viniča za účasti zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, pôdohospodárskej platobnej agentúry, UKSUPu a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
1: Presný termín vyhlásenia výzvy bude závisieť od dokončenia technických a informačných procesov súvisiacich s jej implementáciou. ZMOS a občianske združenie Zdravý vinič podpísali včera memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. V Bratislavskej galérii Pálfy na Zámockej ulici vystavuje svoje akrylové maľby a smalty Daniela Kosová, pôvodne keramička, ktorá bola aj s manželom roky známa modrobielým porcelánom, jedálenskými súpravami, ale aj sochárskymi interiérovými prvkami. Teraz ponúka divákom pohľad na svoju voľnú tvorbu. Žiarivými farbami maľuje portréty zvierat, bičie, hlavy, kohúty, labute, ovce, mačky, strašidlá. Kurátorka Ksenia Letrichová.
3: Je to totálne voľná tvorba. Tá voľnosť v maľbe jej veľmi vyhovuje. Hrá sa s farbami, hľadá variácie. A námetovo je to tak, že Daniela nehovorí o sebe v tých dielach, ale tie diela hovoria o nej. O jej nekomplikovanom nastavení k životu, o radosti z prítomnej chvíli, z okolia. Má rada tie zvieratá. Taký kľud, mier, pohodu.
1: Výstava bude otvorená do 26. augusta. Slovenská reprezentantka Noemi Mesárošová sa predstaví vo finále skifu ľahkých váh na majstrovstvách Európy vo veslovaní v talianskom Varese. V kvalifikácii obsadila 6. miesto. Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov. V noci 18 až 12, na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Drienovci aj kolóna na D1. Pozrime sa spolu na cesty. Nehodu dokumentujú pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou, kde sa zrazili 3 autá. Premávku tam riadi polícia, počítajte so zdržaním. 10 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Cestári pracujú na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu, zvýšte tam opatrnosť. Na R1 za Žarnovicou smerom do Zvolena stojí pokazené auto, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 306,5 stojí v pravom pruhu pokazené auto, prechádzajte opatrne. Policajný radar ste videli v Bardejove časti Starý Blich smerom na Prešov. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie karikaturistu Fera Jablonovského. Tento týždeň sa dožil 70-ky. Narodil sa v Modre a tam navštevoval aj výtvarnú školu u Štefana Cpina. Výrazne ho však ovplyvnilo štúdium v Prahe. Spoznal tam nielen výtvarný, no najmä karikaturistický život. Po návrate do Bratislavy sa stalo jeho domovskou redakciou vydavateľstvo Príroda. No rovnako bol v 70-tych a v 80-tych rokoch známy ako autor v časopise Roháč. S kolegami vydal František Jablonovský aj niekoľko kníh karikatúr. Jedna z nich sa volá Čo ťa nepáli, has. Podieľal sa aj na kompletnom vydaní komiksového seriálu z Roháča s názvom Jožinko od Jozefa Babušeka. Poďme teraz rozplietať životný i karikaturistický príbeh Fera Jablonovského.
1: Otec robil v modranskej keramike. A nebývali sme tam, ale bola tam najbližšia pôrodnica. Dnes je tam starobinec, takže časy sa menia. Mne som od malička kreslil a nevedel som si predstaviť, že by som robil niečo iné. V spomínanej Modre som chodil Štefanovi Cpínovi, ľudová škola umenia, a potom som išiel na grafickú priemyslovku do Prahy.
0: Bolo to ťažké ísť týmto smerom a takto v tom období?
1: Vôbec to nebolo ťažké. Mama síce plakala, ale ja som sa tešil. Lebo predsa len Praha bola Praha a boli tam aj českí karikaturisti, čiže ja som tam vymetal všetky redakcie. Pre mňa to bolo požehnanie.
0: Aké boli vlastne tie vaše prvé tie výtvarné prejavy? Mali ste byť vyslovene výtvarník, ilustrátor?
1: Ja som to rozlišoval, že teda toto je kreslený humor a toto je ilustrácia, akvarela a podobne. Ale keby som to mal zobrať, čo sa týka publikovania, tak publikujem od roku 1970. Paradoxne prvé kresby mi vyšli práve v českom časopise Ježek. Ježek bol dieťa 68. roku a bol to v podstate taký dikobraz pre mladých. No a ako všetko, čo sa súdruhom nepáčilo, tak bol v 70. roku zlikvidovaný.
0: Ako to bolo v tej samotnej škole v Prahe? Kto vás tam ovplyvnil a to, aké bolo to štúdium?
1: V podstate môj kreslený humor vôbec nesúvisel so štúdium. To som robil bez toho, lebo ja som tam bol na oddelení fotografie a to sa delilo na propagačné výtvarníctvo a grafickú úpravu, ale museli sme zvládnuť všetko, takže ja som špecializáciou propagačný výtvarník, ale musím vedieť robiť aj grafickú úpravu a musím vedieť fotografovať.
0: Vedeli ste všetko, aj to umelecké, aj to praktické vás naučili?
1: Áno, naučili, ale dnes to vidím tak, že najúžasnejšie bolo to, že som bol 4 roky v Prahe a mohol som chodiť po všetkých redakciách a mohol som sa stretávať s českými karikaturistami. Pre mňa ako 14-ročné dieťa bolo úžasné, keď som prišiel do Dikobrazu a tam boli Neprakta, Švandrlík, Molín a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som tam ako dieťa stál v rohu v čase najväčšej slávy.
0: A brali vás teda, aj keď ste boli ešte v podstate dieťa?
1: Dikobrazy mi toho veľa neuverejnili, no ale tak dnes sa aj čudujem, že vôbec mi niekde niečo uverejňovali vzhľadom na to, že som začal publikovať ako 13-ročný.
0: Sme predsa len v rozhlase. Povedzme si, aký je ten váš výtvarný prejav. Na čom sa zakladá tá vaša kresba? Niektorí by si možno povedali, že je taká technickejšia, ale možno to je len na ten prvý pohľad.
1: Moju kresbu do istej miery ťažko rozoznať, aj keď niektorí to rozoznajú, lebo vtedy musel karikaturista mať svoju typickú postavičku, takže snažil sa vytvoriť postavičku, ktorá by bola iba jeho, aby si to neplietli so všetkými ostatnými. A ja som po pár rokoch pochopil, že to je absolútne slepá ulička, že jednoducho treba kresliť to, čo ten nápad vyžaduje. Tak som si povedal, že ja budem typický tým, že budem vždy iný.
0: Rukopis zostal, len tá téma bola vždy rôzna.
1: No ja som v druhej polovici 70. rokov začal robiť paneláky. A tam vlastne žiadnu postavičku netreba, alebo teda keď, tak takú, čo je ten symbol na záchode, alebo dopravná značka prechodcov a tak ďalej, takže som robil len také veľmi malé symbolické, takže pokiaľ by som mohol povedať, že či je niečo moje typické, tak to sú malé postavičky iba jednou linkou. No ale samozrejme, keď robím nejaký detail, tak tá postavička je tam zbytočná.
0: Hovoríte paneláky, teda bola to taká téma, takáto, môžeme povedať, industriálna? Asi to je len taký pomocný termín v tomto prípade.
1: Robil som veľa ekologických a tým pádom aj panelákov. Ja som totiž vyrastal v horách a pre mňa Praha bolo niečo úžasné a ten kontrast toho mesta a potom aj toho priemyselne zväčšujúceho sa mesta, tak na to som reagoval.

0: hovorili sme o tej Prahe, vyštudovali ste, zmaturovali ste. Čo potom ďalej? Nelákalo vás zostať v tom víre tej Prahy?
1: Lákalo, ale súdruhovia usúdili, že musím ísť na vojnu v Hradci Králové. A nedaleko býval Renčín.
0: No, absolvovali ste vojenčinu, čo ďalej?
1: Vrátil som sa do Bratislavy a hľadal som zamestnanie aby som bol čo najbližšie k redakcii Roháč, aby som tam mohol chodiť. Som sa zamestnal vo vydavateľstve Príroda, ktoré bolo pár metrov od redakcie Roháč, takže ja som si kľudne mohol odísť kedykoľvek do Roháča.
0: Aká bola tá vaša hlavná aktivita vo vydavateľstve Príroda?
1: Ja som bol vo vydavateľstve Príroda technický redaktor a vzhľadom na vtedy platné tabulky som mohol robiť pre vydavateľstvo grafické úpravy a obálky.
0: Čo robil technický redaktor vtedy v tom období? Dnes si sadne k počítaču, zalamuje povedzme aj ten grafik.
1: Bola tam aj ochrana prírody, logicky, vodné hospodárstvo a no fyzicky prevažná väčšina tlačiarní ešte bola kníh tlačové, čiže ja som musel všetko predpísať, aby to v tlačiarni vedeli urobiť. Potom prišli špalty na korektúry. Jednoducho bola kníh tlač, to bolo prevažujúce, ale už prichádzala fotosadzba. Čiže počítače vtedy prakticky neboli. To, čo robí dnes grafik, to boli až 90. roky, čiže socializmus.
0: Dal sa nejakým spôsobom ten váš rukopis vidieť v tej knihe, ktorú ste spracovávali ako technický redaktor?
1: Neviem, či to niekto pozná, lebo je veľmi málo ľudí, ktorí by zobrali do ruky knihu a povedali si, toto robil Krátky, trebárs, alebo Hlavsa a podobne. Ako tie mená grafických upravovateľov sú rovnako, tak áno, sú aj slávni režiséri, ale väčšinou je ľuďom úplne jedno, alebo kameraman, ktorý to snímal, takže áno, som v rôznych tirážach asi 500, 600, 700, ani neviem koľko kníh. Ale áno, ja by som to rozčlenil na to, že potom boli tie knihy, ktoré som robil externe ako grafický upravovateľ, to išlo cez výtvarnú komisiu, no ale aj tých je veľa za tie roky.
0: Sme niekde v 80. rokoch na Štefánikovej ulici, vtedy bola Obrancov mieru, blízko je redakcia Roháča. Aká bola vtedy tá zostava Roháča? Asi vtedy bola dosť silná. Vtedy Roháč vlastne sa blížil k tej oslavám 40. výročia vzniku.
1: No, z dnešného pohľadu tam bolo veľmi veľa ľudí. Tam bolo veľmi, lebo dnes je redakcia jeden, dvaja ľudia, takže ja som so všetkými neprišiel do styku, ale možno aj 20 ľudí tam pracovalo. Tomáš Janovic bol v literárnej redakcii, Klára Jarunková bola v literárnej redakcii, spomínaný Benoš Kreko tam bol, výtvarník tam bol Milan Vavro a tak ďalej.
0: A bolo to tak, že vy ste prišli s karikatúrou, respektíve s ilustráciou do redakcie, ktorá bola, ja neviem, na výkrese. Ešte niekto to posudzoval, alebo ste to len odovzdali a už ste čakali, či v najbližšom čísle niečo vyjde?
1: Posudzovali to úplne všetci. Tam bol taký veľký stôl a tam bola tzv. Redakčná porada. V pondelok ráno sa priniesli námety a tie všetci hodnotili. A hodnotilo sa to takým spôsobom, že dávali sa tam plusy a mínusy. To znamená, povedzme, tých 12-15 ľudí, každý to ohodnotil. No a keď tam bol samý mínus, tak samozrejme, že to nešlo. Písali tam aj také, že bolo, lebo však všetky vtipy už boli. No a niekedy tam bol plus s výkričníkom, to znamenalo, že vynikajúce. Niekedy tam bol minus s výkričníkom, že pozor, pozor. Takto do Roháča sa zmestilo 30-40 obrázkov. Čiže keď sa na tú redakčnú radu ten pondelok dostalo 200 obrázkov, tak jednoducho z nich vybrali tých 40, ktoré chceli. No ostatné sa vyhodili, lebo buď tam boli samé minusy, no a potom už tí, čo výtvarne boli uznaní, tak dávali iba námety a do druhého dňa ráno to musel človek prekresliť a doniesť, lebo to išlo do tlače.
0: Vy ste mali ten humor alebo tú karikatúru takú viac výtvarnejšiu v porovnaní aj s inými autormi, ktorí možno kladli doraz viac na ten text a menej na tú ilustráciu?
1: No tak v podstate aj redakcia potrebovala pokryť celú škálu. Tam nemohli byť len výtvarné hádanky alebo nejaké tieto artistné príliš. Takže, no ale zmestilo sa tam aj toto.
0: Povedzme si niečo o vašich knihách. Dozrel čas, keď už ste mali toľko tej tvorby, že už prišlo aj na vydanie knihy. Aj v minulosti bolo síce sporadické, ale predsa len sa občas vydávali knihy s ilustráciami, respektíve s karikatúrami.
1: Ešte v prírode sa mi podarilo s Ondrejom Zimkom, sme boli zostavovatelia knihy karikatúr o životnom prostredí, o ekológii. Takže to sa podarilo a tá kniha dodnes si myslím, že nestratila nič z toho, lebo ten výber tam bol veľmi, veľmi precízny. Čo ťa pálí, has? Ďalšie víťazstva človeka nad prírodou bol podtitul. Bolo tam 6 autorov, možno si aj spomeniem. Bol som tam ja, Zimka, Kubal, Sliacky, Pernecky, Mišanek, 6. Za socializmu knihy kresleného humoru vychádzali veľmi málo a ja som po revolúcii začal robiť do Smeny a neskôr Sme. Cyklus to je veľké nedorozumenie, čo boli vlastne publicistické politické kresby, ktoré mapovali situáciu a tie som postupne vydával. No tak boli to publikácie, ale v podstate to boli 40-60 stranové brožúrky a tých vyšlo v 90. rokoch viac, lebo som to mapoval. Plus som medzi tým robil také tematické Amerika za 500 a Bratislava 2000 a podobne.
0: Ako sa zmenil typ alebo štýl alebo možnosti práce potom po revolúcii? No, vydavateľstvo Príroda síce ako značka existuje, ale zrejme tá redakcia ako taká zanikla. Rovnako v roku 92 zanikol aj časopis Roháč.
1: Tie 90. roky boli veľmi hektické, takže zmenilo sa vlastne všetko a to každý, kto ešte si to pamätá, tak vie, ako to bolo. Dalo sa vydávať prakticky hocičo. Len bolo už na vás, kde na to zohnať peniaze, ako to predať a či to vôbec sa predá. Ale dalo sa vydať to, čo by za socializmu zmietli zo stola. Druhý negatívny obraz bol ten, že ten Roháč mal náklad povedzme 200 000. To mi povedal jeden maďarský karikaturista. Tí, čo Maďari mali Ľudáš Matý. Tí, čo kresli do Ľudáš Matý, tak to boli hviezdy, skoro popové hviezdy, ktorých poznal každý, lebo ten Ľudáš Matý bol všade, lebo nič iné nemohlo byť. A to isté sa stalo aj v Čechách. Oni si mysleli, že keď Dikobraz má 250 alebo 300 000 náklad, že kdokoľvek bude vydávať časopis, tak predá tiež toľko, koľko bolo Dikobrazu, lenže naraz boli 2 Dikobrazy, naraz bolo 5 iných časopisov a mnohí skrachovali až tak, že teda rodina im to potom dlhé roky vytýkala, lebo museli splácať dlhy. Takže v tomto sa ako sloboda publikovať je takmer neobmedzená.
0: No dokonca okrem tých Dikobrazov bol aj nový Roháč, aj myslím, že najnovší Roháč. Každý vychádzal veľmi krátko.
1: Vo všetkých socialistických krajinách, kde Sovietský zväz prikázal, že každá táto krajina musí mať jeden satirický časopis, ktorý vlastne bol komunálno-satirický. To neboli výtvarné časopisy, ale zmestila sa tam aj tá výtvarná časť. Tak vo všetkých týchto krajinách naraz boli 2 časopisy, pretože tí výtvarníci, ktorých v podstate ten komunistický časopis nechcel, si povedali, my vám teraz ukážeme, lebo priznajme si, tá doba bola krutá a mnohé veci súdruhovia uverejňovať nechceli. Tak ja som väčšinou robil do Roháča bezslovné veci, že tam sa dá troška kľučkovať a tým, že to bola ekológia, tak všetci sme boli, aj keď sme ich nemali radi, ochranu prírody. Veď Bratislava nahlas bola nenávidená, takže boli tam také tie peripetie. Takže boli naraz 2 časopisy a obidva počase skrachovali. A doba sa natoľko zmenila, že oni tieto humoristické časopisy boli náhražkami za všetky iné časopisy, ktoré potom už mohli vychádzať. takže vlastne oni boli aj zbytočné.
0: No čo potom ďalej? Už ste spomínali, že ste videli aj niektoré knižky karikatúr, ktoré vychádzali v denníkoch. Aká bola tá vaša ďalšia úloha? Predsa len bolo treba myslieť aj na živobytie, nielen na tú umeleckú prácu.
1: Kreslený humor ma nikdy neživil. Mňa živili tie knihy, pretože to som dostal zmluvu, za túto som to urobil a takže áno, uvedomujem si, že viac ma ľudia poznajú ako karikaturistu, ale žil som z toho, že som robil knihy. Ja som isté obdobie na začiatku 21. storočia robil súčasne grafickú úpravu troch časopisov. No a časopis vychádza tom, ako, a navyše je to periodikum, čiže je to pravidelné. Knihu môžete chystať 3 roky a nepredá sa, takže ako vždy som mal našťastie trvalý príjem a vďaka tomu, že som grafický upravovateľ, typograf.
0: V tomto jubilejnom roku vydávate aj ďalšiu z knižiek. Tentoraz je to teda taký váš pohľad na tú automobilovú tému.
1: To sú úplne nové kresby, vznikli teraz. Ako chodím po uliciach, tak som si začal všímať, že viac ako polovica Audi je strieborných, metalizovaných. Čím ďalej viac sú z plastov, to znamená, že ich tvary sú veľmi divoké. Tak som si to začal kresliť, až nakoniec tých obrázkov bolo asi 400, asi 100 som vybral a vydal som to ako knihu, ktorá Doba strieborná sa volá, ktorá vyšla pred pár dňami.
0: No a dokonca kedysi boli aj populárne výstavy karikatúr. Vy ste sa zúčastnili aj na kolektívnych výstavách rôznych minulostí?
1: Bola Slovenská únia karikaturistov, ktorá postupne umrela. Pred štvrťstoročím začala zomierať a teraz už prakticky neexistuje a prevažná väčšina tých, ktorí boli členovia, už nie sú medzi nami. No ale ja som dramaturg kremnických gegov, kde každý rok robím exkluzívnu výstavu, teda nielen našej karikatúry, ale aj európskej. Tento rok je znova téma, teda znova ekológia, takže pozývam všetkých koncom augusta do Kremna.

Karikaturista František Jablonovský má 70 rokov. Celé 10 ročia pracoval vo vydavateľstve Príroda ako technický redaktor. K jubileu si vydal aj najnovšiu knihu karikatúr a na tohtoročných kremnických gagoch pripravuje už tradične výstavu našich i zahraničných karikaturistov. Stretnutie s Ferom Jablonovským do vysielania pripravil Martin Jurčo.

sa len stretneme, netuším.

chlapca na papiera oživujem snami a umrtvujem betón. Na čo si môžem?

0: hudobné spomienky.
1: Áno, teraz vám ponúkame nošu starších pesničiek s tromi interpretmi. Prvá bude spievať Nora Blahová, po nej skupina Middle of the Road a tretím v poradí je Pavel Novák. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

Malá krížovka s modrou tajničkou je prevzatá pieseň so slovenským textom Tomáša Janovica. Nora Blahová ju naspievala v roku 1972, prakticky už na konci svojej aktívnej speváckej kariéry. Pretože zatvorením vtedajšieho divadla Tatra Revy, ktorého bola členkou, sa rozhodla s profesionálnym spievaním skončiť. Na spevácky vlak naskočila zase až tak povediac v 21. storočí. Jej repertoár sa skladal prevažne z ľúbivých piesní s chytlavým refrénom. Nasledujúca z dielne skladateľa Vojtecha Vika s textom Ladislava Šimona a s názvom Piesočná láska je však dôkazom, že Nora dokázala spievať aj swingové piesne.

Skupina Middle of the Road predávala v 70. rokoch svoje platne v miliónových nákladoch po celej Európe a populárna bola aj v latinskoamerických krajinách. Napriek tomu, že som o nej hovoril ako o škótskej skupine, v 1970. roku sa presťahovali do Talianska, kde sa ich ujal producent Giacomo Tosti a on aj vymyslel zvuk ich kapely a takisto názov Middle of the Road. Teraz si zahráme ešte dve ich piesne, Čerpi, čerpi, čip, čip a Samson a Dalila.

Podivného spáča nahral Pavel Novák v roku 1968. Pieseň prevzal od skupiny Beach Boys, ktorá ju nahrala s názvom Sloop John B. a žala ňou úspechy od roku 1966. Avšak nebol to originál Plážových chlapcov, pretože aj oni ju prevzali. Ide totiž o starý americký tradicionál. Nasledujúca pieseň má názov Nádherná láska a poznáte ju aj v interpretácii Joseho Feliciana ako Kesará. Čo bude, bude.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Ale celkom na záver ešte jedna pieseň Pavla Nováka. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Dejiny ľudských spoločností ovplyvňovali mnohé faktory, ale len jednému možno pripísať skutočne globálny vplyv. Klíma je jediná sila na našej planéte, ktorá dokázala zmeniť tok dejín naprieč tisícročiami, kontinentmi a spoločnosťami. Či už priamo alebo nepriamo, zmeny počasia vždy vplývali na progres či úpadok, ba dokonca aj na holé prežitie ľudstva. Napokon asi pred 75 tisíc rokmi ľudstvo skoro vyhnulo. Na celej planéte zostalo možno len 2000 jedincov druhu Homo sapiens.
2: Vážení poslucháči, toto bol citát z úvodu pozoruhodnej publikácie Klíma v dejinách. Je zostavená z príspevkov 30 autorov rôzneho vedeckého zamerania. A práve otázky premien klímy a jej nespochybniteľný vplyv na život na planéte Zem bude témou dnešnej rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú renomovaný klimatológ profesor Milan Lapin z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a archeológ Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Už sme tu spomínali publikáciu Klíma v dejinách. Jeden z našich hostí, pán Kovár, je jedný z zostavateľov tejto knižky a pán Lapin je jedný z recenzentov tejto knižky. Ako vy, pán profesor, vnímate vplyv klímy a klimatických zmien na život na Zemi a na vývoj ľudskej spoločnosti?
3: Naša Zem má približne 4,7 miliardy rokov. Život na Zemi je viac ako 3 miliardy rokov. Počas tohto obdobia, podľa paleoklimatických výskumov, sa udiali aj veľmi veľké klimatické zmeny, ale niektoré z nich boli tak veľmi pomalé, že si to nikto nemohol ani všimnúť. Niektoré boli veľmi rýchle. Globálne rýchle klimatické zmeny boli najmä pri výbuchu supervulkánov a pri páde planétok alebo asteroidov. Regionálne veľké klimatické zmeny mohli nastať aj vtedy, keď sa objavili významné tektonické poruchy, to znamená litosférické dosky, keď sa významne posunuli a zmenili napríklad morskú cirkuláciu. Výskumy ukazujú, že ak bola zmena klímy pomalá, tak naozaj to nemalo žiaden negatívny vplyv na biosféru ani na jednotlivé druhy, pretože tie sa plynule adaptovali na novú klímu a vznikli postupne pomaličky nové biologické druhy s novými vlastnosťami a nemalo to žiaden vplyv na vyhnutie nejakých biologických druhov. Samozrejme, počas globálnych katastrof to bolo celkom inak a vyhynulo aj 90% všetkého života, všetkých biologických druhov na Zemi. Takže môžeme povedať, že aj v súčasnosti klimatická zmena, ak by prebiehala pomaly, tak ako za posledných 11 tisíc rokov až do roku 1850, tak nejaké veľmi závažné dôsledky by to nemalo. Ale v súčasnosti, posledných 50 rokov, sa klíma na celej Zemi a v niektorých regiónoch zvlášť mení neobyčajne rýchlo, čo sa dá prirovnať ku globálnym katastrofám. Ak sa globálna klíma zmenila za 50 rokov oteplenie o 1 stupeň Celzia a v Arktíde aj viac ako o 3 stupne Celzia, to je už rýchlejšia zmena ako pri niektorých veľkých globálnych katastrofách. Takže ide tu o adaptáciu, o adaptačné schopnosti biologických druhov. Pokiaľ ide o človeka, tak to je trošku zložitejšie, pretože na konci poslednej ľadovej doby, pred zhruba 11 tisícmi rokov, bolo na Zemi sotva 5 miliónov ľudí. Tí sa úplne stratili v tom prírodnom prostredí a veľmi rýchle si vedeli nájsť nové pôsobisko a lepšie klimatické pomery. V súčasnosti nás je 8 miliard. Všetky vhodné polohy sú obsadené. To znamená, akákoľvek zmena klímy, ktorá zhoršuje podmienky prežitia, sa javí už ako katastrofálna, pretože nie sa kam rýchlo presunúť.
4: Pán Kovár, v jednej veci ma to tak zarazilo, keď som si kúpil túto knihu Klíma v dejinách a teraz pozerám tú zostavu vedcov a možno, že nás lajkov menej poučených zarazí, prečo klimatológia a archeológ. Ale v tej knihe to je perfektne vysvetlené, že vlastne ste výrazná pomocná veda ak sa neurazíte, ku klimatologom, je tak?
2: Alebo naopak.
4: Alebo naopak, áno.
2: Ako to vlastne je medzi klimatológmi a historikmi? A proste tá spolupráca takého predsa, ako vlastne vyzerá?
0: Treba povedať, že archeológia sa za posledné 10 ročia veľmi výrazne zmenila. Nie je to len humanitná veda, ale veľmi spolupracuje s prírodnými vedami. Či už je to klimatológia, či už je to botanika, alebo teda archeobotanika, či už je to antropológia.
4: Geofyzika.
0: Geofyzika, ale aj geodézia, alebo aj to je. Dokonca existujú už aj spolupráce s matematikmi na konštruovanie rôznych sietí a podobných záležitostí. Čiže tá archeológia sa výrazne posunula. Dneska by som ani nehovoril, že niekto niekomu je pomocná veda, lebo tie vedy spolupracujú rovnocenne a tí vedci musia byť rovnocenní, lebo ja, ako vždy hovorím, nie je nič horšie, ako keď archeológ počíta matematické vzorce a nie je nič horšie, ako keď matematik interpretuje históriu. Klimatológia nám pomáha vysvetliť niektoré doteraz slepé miesta. My napríklad vidíme, že zmenilo sa osídlenie. Na konci mladšej doby železnej vidíme na Slovensku v niektorých oblastiach, že máme slabšie alebo menej husté osídlenie. Môže byť viacej interpretácií. Jedna z tých interpretácií je, že je to aj vplyvom zmien klímy. Klimatológovia pomáhajú vysvetliť niektoré javy. Samozrejme, nedá sa to povedať, že vždy je za tým klíma. Na ľudskú spoločnosť vplyva vždy veľa faktorov. Keď sme sa aj rozprávali napríklad o možnom zániku niektorých civilizácií alebo spoločností, tá klíma býva často takým tým konečným faktorom alebo posledným klincom do rakvy. Ľudská spoločnosť vie riešiť problémy. Ľudia sa začali spolu spájať, aby riešili problémy. Ak je spoločnosť zdravá, tak tie problémy dokáže vyriešiť. Samozrejme, ak by padol veľký asteroid na Zem, tak ten problém asi zatiaľ nevieme vyriešiť. Klimatológia nám pomáha zistiť niektoré slepé miesta, ktoré máme v niektorých dejinných obdobiach.
2: V knižke, ktorú ste zostavili, sa x-krát spomínajú normálne konkrétne, presné metodické postupy, konkrétne prostriedky, ako historici, archeológovia a podobne využívajú poznatky klimatológov. Aké prostriedky používa alebo poskytuje klimatológia dejinám a naopak?
3: Najlepšie prostriedky sú priame merania. Žiaľ, priame merania máme z celého sveta len od roku 1850 a z jednotlivých staníc od 1775. Od 1659 máme len z jedinej stanice, a to je Stredné Anglicko. Ale máme celý rad nepriamých údajov, tzv. Proxy data, ktoré tieto nepriame údaje alebo predbežné údaje nám signalizujú, že aké boli klimatické alebo meteorologické podmienky v tom danom období. Rozdiel medzi meteorológiou a klimatológiou alebo medzi meteorologickými a klimatickými podmienkami je zrejmý. Meteorologické podmienky to sú okamžitý stav a množstvo takýchto okamžitých stavov nám vytvára klímu. Podľa definície Svetovej meteorologickej organizácie potrebujeme aspoň 30 rokov meraní tých okamžitých stavov, aby sme vedeli vypočítať klimatické pomery. Lenže v prírode sú uchované klimatické pomery aj inak. Napríklad v sedimentoch máme peľové zrná, máme zbytky rastlín a tieto súbory zbytkov rastlín alebo celých ekosystémov nám naznačujú, že aké boli klimatické pomery v tom danom období. Pretože niektoré ekosystémy sú veľmi citlivé, nielen na teplotu, ale na vlhkosť, na slnečné žiarenie a tak ďalej, čiže na komplex klimatických pomerov. Sedimenty sú usporiadané vo vrstvách, pôdy napríklad. Ak sa menia tieto podmienky, tak sa menili aj klimatické pomery. Samozrejme, treba tam datovanie. Datovanie dnes už je na dobrej úrovni, do tých 60 tisíc rokov veľmi presné a potom s takou toleranciou do 5% je datovanie dobré niekoľko desiatok miliónov rokov, takže máme veľmi spoľahlivé údaje. Veľmi spoľahlivými údajmi sú napríklad aj porovnanie pomeru kyslíka O16 a O18 v ľadovcových vrstvách, pretože podľa nich sa dá skoro presne určiť, aká bola teplota oceánu, z ktorého došlo k výparu vody, z ktorého vzniklo sneženie a z toho sneženia vznikli ľadovce. Paleoklimatický magnetizmus Zeme sa dá tiež využiť a celý rad ďalších informácií, ktoré nám naznačujú, že aké klimatické pomery boli v tom danom období. Dôležité je to, aby geológovia alebo iní odborníci, ktorí odkrývajú vrstvy zeme a vrstvy ľadovcov, nám dokázali zachovať neporušené tieto vrstvy a potom iní odborníci analyzujú tieto vrstvy veľmi podrobnými metódami, aby odhalili možné zmeny klímy v minulosti. Takto sa podarilo dokázať, že koncom druhohôr zhruba pred 100 miliónmi rokov bolo najteplejšie obdobie na našej Zemi, keď bolo zhruba o 10 stupňov Celzia v globálnom priemere teplejšie ako teraz a na Zemi neboli prakticky žiadne ľadovce. Ešte bolo veľmi teplo aj pred 5 miliónmi rokov, keď na severnej pologuli neboli žiadne ľadovce a stavom atmosféry sa blížime k takému štádiu, aké bolo tu pred 5 miliónmi rokov. To znamená, že postupne by sme sa mohli dostať do tej situácie, že na severnej pologuli zmiznú aj polárne ľadovce, aj horské ľadovce.
0: Veľa údajov o klíme v minulosti získavame či už teda z jadier ľadovcov, ako bolo spomenuté, ale dôležité je napríklad aj výskum stalagmitov a stalaktitov v jaskyniach. Rovnako dôležité sú tie spomínané sedimenty, hlavne v močiaroch. Dôležité je aj výskum, aj keď na výskumoch napríklad archeologických nájdeme rastliny, lebo vieme, ktoré druhy sú suchomilné, ktoré zasa majú radšej vlhšie prostredie. No a o objavu písma dôležité sú pre výskum klímy aj písomné pramene. Samozrejme, vždy treba pri tom postupovať s tým kritickým pohľadom, lebo napríklad antickí autori, ale aj iní veľmi radi zveličovali niektoré udalosti. Musíme sa zamyslieť, že či išlo napríklad o bežnú búrku, alebo išlo o udalosti, ktoré mali naozaj reálny dosah. Čiže toto všetko pomáha nám pri zistení, aká bola klíma v minulosti. Každopádne vždy sa na to treba pozerať aj z takého komplexnejšieho pohľadu, zamyslieť sa, ako sa daná spoločnosť alebo civilizácia vyvíjali, pozrieť sa na archeologické pramene, či nevidíme napríklad úbytok v osídlení, či napríklad nevidíme nárast nejakej migrácie alebo niečo podobného. Nie vždy je to presne vysledovateľné, hlavne v tých najstarších obdobiach, ale je tam veľa indícií a keď sa to spolu doplní, tak nám to dáva často komplexný pohľad na udalosti.
4: Vieme si to asi predstaviť ako takú skladačku puzzle, áno? Že každý vedný odbor dokáže potom vložiť tú chýbajúcu časť a vlastne vytvára nám sa nám ten taký pomerne verný obraz minulosti.
0: Áno, je to tak, v 21. storočí väčšina vedných odborov už vzájomne spolupracuje ako rovnocenné disciplíny a tak by to v podstate malo byť.
2: Jedna vec, že máte informácie na základe napríklad klimatologov, že aká bola klíma v tom období a teraz ako vy toto transportujete do tých poznatkov o stave spoločnosti, o stave ľudského vedomia, o stave toho etnika alebo spoločnosti, ktorá v tom období žila. Ako toto dokážete prepájať, tieto informácie?
0: Veľa razy nevieme. To treba povedať, že nikdy nevieme všetko, hlavne v tých najstarších dňach, na 100%. Vieme to prepájať tak, že porovnávame si tie výsledky, snažíme sa ich spojiť. Napríklad môžeme si pozrieť príbeh vzniku poľnohospodárstva na Blízkom východe. Tam je krásne vidieť na osídlení, že raz ho máme hustejšie, raz ho máme slabšie. Zdá sa, akoby v niektorých oblastiach sa ľudia premiestňovali na určité územia, vznikali nejaké také osídlovacie niky alebo oázy, by som povedal. A dlho sa nevedelo, že prečo je tak. Keď sa začalo spolupracovať s klimatológmi, zistilo sa, že tí ľudia sa do tých ník na tom Blízkom východe alebo do tých oáz sťahovali práve v období, keď bolo suchšie prostredie. Jednoducho zmenili svoje stratégie na hľadanie potravy, premiestnili sa do tých akože lepších oblastí. Jedna z interpretácií vzniku aj pestovania rastlín je taká, že vlastne pestovanie rastlín bola istým spôsobom náhražka, ktorá sa dala použiť ako náhrada, keď napríklad v suchších obdobiach bolo napríklad menej zverí alebo menej rýb v riekach. Čiže bolo to, ako by som povedal, náhradné riešenie, ktoré sa v istom momente ukázalo ako stabilnejšie.
4: A strategické.
3: Pán profesor, chcem doplniť? Počasie je premenlivé a vždy také aj bolo. Mení sa v nejakom intervale možných hodnot. Tie zmeny alebo tá premenlivosť počasia je síce nepravidelná, ale ak zoberieme dlhé obdobie, napríklad 100 rokov, tak to vytvára určitú distribučnú krivku a tie distribučné krivky sa príliš nelíšia. Čiže keď zoberieme 50 rokov a ďalších 50 rokov a ďalších 50 rokov distribučnú krivku alebo rozloženie pravdepodobnosti, hustoty pravdepodobnosti tých údajov, tak sa veľmi podobajú. To znamená, že aj ľudstvo a aj všetky biologické organizmy sa akosi adaptovali na tú distribučnú krivku, na to rozpätie, na tú variabilitu klímy a akosi nepriaznivo sa prejavilo len vtedy, ak sa tá distribučná krivka výrazne odchýlila. Alebo ak sa vyskytol taký extrém, ktorý bol neočakávane veľký, aký sa v minulosti neobjavil. Aktívny ľudský život v minulosti bol zhruba 50 rokov. Možno ani teraz nie je väčší, pretože sa odchádza do dôchodku, čiže ľudia väčšinou okolo 50 rokov aktívne pôsobia. To znamená, že aj Európska komisia stanovila, že iba tie udalosti, ktoré majú menšiu pravdepodobnosť opakovania ako raz za 50 rokov, môžeme považovať za výnimočné, a také, ktoré už spadajú do takých, by som povedal, intervalu vis major, ktoré aj poisťovňa uznáva. No ak sa takéto udalosti vyskytli v minulosti, tak to pôsobilo stresujúco na ľudí a ľudia snažili riešiť. Počkali rok, dva, zrejme počkali, že čo sa udeje. No ak sa vyskytlo viac takých udalostí za sebou, tak jednoducho to bolo treba riešiť. A riešili to tak, že sa presťahovali inde. Ale ak zostávala premenlivosť klímy na rovnakej úrovni, tak väčšinou zostávali na tom istom území.
0: Klíma mohla byť niekedy aj spúšťačom niektorých ďalších faktorov. Aktuálne sme teda zatiaľ teda prežili pandémiu, ale klíma v časnej minulosti spustila ešte o moc smrteľnejšie a nebezpečnejšie pandémie. Všeobecne sa hovorí, že napríklad mor, či už to bol ten v 6. storočí alebo čierna smrť v stredoveku, sa rozšíril aj vďaka zmenám klímy v Strednej Ázii. Bola tam istá korelácia, isté zmeny klímy spôsobili, že sa niečo stalo a začala sa baktéria moru šíriť do osídlených oblastí.
5: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a najde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a najde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a najde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a najde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum.
4: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je, ako klíma kontinuálne ovplyvňovala, či už pozitívne alebo aj negatívne, vývoj na planete Zem. Hostiami v štúdiu sú klimatológ profesor Milan Lapin a archeológ doktor Branislav Kovár.
2: Doteraz mohol vzniknúť dojem, ako keby klimatické zmeny smerovali vždy iba ku nejakým negatívnym katastrofickým procesom, čo teda určite by nebolo správne, aby tento dojem tu zostal u našich poslucháčov. okrem tých povedzme negatívnych zmien určite existovali pozitívne vplyvy, pozitívne pôsobenie klimatických zmien a klimatických podmienok na vývoj ľudskej spoločnosti. Pán Kovár, vy sa tým vecom venujete. Povedzme si tie najzákladnejšie charakteristiky zmien pozitívnych a negatívnych.
0: Klima mohla teda pôsobiť pozitívne alebo negatívne. Najprv opačne poviem niečo o tých negatívnych. Treba si vždy rozmyslieť, že či tá klíma sa mení dlhodobo alebo krátkodobo. Krátkodobo môže spôsobiť napríklad nejakú katastrofu alebo niečo podobné. Tá spoločnosť si s tým zvyčajne, ak je zdravá, vie poradiť. Ak však sa tá klíma mení dlhodobo, alebo je to dlhšia zmena, dlhšia znamená niekoľko rokov, tak môže byť súčasťou aj komplexnejších zmien, ktoré vedú ku kolapsu tej spoločnosti. Aby sme neboli zasa takí, že všetko zvalíme na tú klímu, keď nejaká spoločnosť upadá alebo prichádza do kolapsu, nie je to iba jeden faktor, nie je to iba klíma. Vždy je tam viacej faktorov od ekonomických po vojenské a neviem aké, až do toho môže zasiahnuť klíma. Čiže môže spôsobiť dokonca aj taký posledný bod pádu nejakej spoločnosti. Môže pôsobiť dokonca aj tak nepriamo. Hej? Napríklad zmena klímy v Strednej Ázii spôsobila, že kočovné kmene sa dali do pohybu. Výsledkom bolo ťaženie húnov v 4. storočí do Pričiernomoria, ktorí dali zase do pohybu germánske kmene, ktoré útočili na západorímsku ríšu, ktorá už mala viacero svojich vlastných problémov, ale tie germánske kmene, ktoré na ňu tlačili, jednoducho spôsobili jej definitívny zánik. To je taký čiastočne dominový efekt. Rovnako už som to raz načotol, zmena opäť v Strednej Ázii klímy spôsobila to, že pieskomily a svišče, ktoré sú väčšinou nositelia blh, ktoré nosia baktérie moru, sa presídlili bližšie k ľudským obydliam, nakazili sa hlodavce, ktoré žili viacej s ľuďmi, ako boli krysy a potkany, preskočilo to na ľudí a potom to už ďalej pokračovalo obchodnými cestami do zvyšku sveta a spôsobilo to obrovské tragédie. Čiže niekedy tá klíma vie pôsobiť nepriamo. Niekedy však môže pôsobiť samozrejme aj pozitívne. Tu je dôležité, aby pozitívne hlavne v minulosti pôsobila na poľnohospodárstvo. Prečo spomínam to poľnohospodárstvo? Ľudstvo až do objavenia umelých hnojív v podstate malo v poľnohospodárstve minimálne prebytky. Preto v ňom bolo aj zamestnaných pomerne veľa ľudí, jednoducho vyžadovalo si prácu. Kým neboli umelé hnojivá, reálne nedokázalo poľnohospodárstvo prinášať obrovské prebytky. Napriek tomu, že aj tu nastával rôzny pokrok, či už tým, že ľudia používali trojpoľné poľnohospodárstvo alebo podobne. Čiže dôležité je, jak tá klíma pôsobila stabilne na obživu na poľnohospodárstvo a vytvárala sa tým nejaký nadbytok, ktorý zasa mohol byť využitý v iných častiach tej spoločnosti. Hej. Vždy vám musí niekto tých remeselníkov živiť, takisto niekto musí živiť tých vojakov. Dôležité bolo aj, ak bola klíma stabilná. To sa napríklad prejavilo, alebo mohol to byť jeden z faktorov, tam ich bolo samozrejme viacej, rozmachu Rímskej ríše. Rímska ríša je najväčší rozmach bol v období tzv. My to nazývame rímske klimatické optimum. Bolo to pomerne teplé obdobie, pomerne daždivé, bolo stabilné. Pozor, neznamená to, že tam neboli nejaké problémy, napríklad na rieke Tiber boli záplavy, ale vieme z písomných pramenov, že boli pomerne pravidelné a oni sa tí Rímania na to vedeli pripraviť. Samozrejme, ja to tu teraz všetko rozprávam veľmi jednoducho. Mnohé časti tej rímskej ríše mali svoju vlastnú mikroklímu a vplývali tu aj ďalšie faktory, ale mohli by sme povedať, že približne od 2. storočia pred Kristom, približne po 2. storočie po Kristovi, čiže 400 rokov najväčšieho rozmachu rímskej ríše, bolo pomerne stabilná klíma. Nehovorí, neznamená to, že boli vždy rovnaké zimy alebo rovnaké leta, ale bola tam veľká stabilita, čo je napríklad veľmi zaujímavé a vplýva to aj na klímu výrazne. Bolo to obdobie, keď bola na svete aj menšia vulkanická činnosť. Ja viem, že teraz každý automaticky povie, že však vybuchli Pompeje, ale výrazne bolo menšia tá sopečná činnosť ako v iných obdobiach, čiže malo to vplyv na tú istú stabilitu. Asi nebude náhoda, že ako náhle toto rímske klimatické optimum skončilo, tá rímska ríša pomaly a isto by sme aj mohli povedať, alebo hlavne jej západné časti, viedli k nejakému úpadku, alebo skôr by som povedal nejakej zmene, lebo tá spoločnosť, to, že ide niečo do úpadku, nemusí to byť zrovna negatívne. Tá spoločnosť sa môže len zjednodušiť a prejsť na iné spôsoby obživy alebo iné spôsoby ekonomiky. Čiže nemusíme to brať nutne negatívne, aj keď často to máva aj tragické následky. Klíma mohla na to vplývať. Samozrejme, ešte raz opakujem, čo by asi malo byť aj dôležité pre všetky, že nie je to len jeden faktor. Nemôžeme povedať, že v Rímskej ríše sa zmenila klíma a kvôli tomu sa Rímska ríša rozdelila a jej západná časť skolabovala. Vždy je tu viacej faktorov.
4: Pán profesor, ako je možné, že v tom istom čase, keď bolo to rímske klimatické optimum, to isté sa dialo v Číne, že takisto čínska spoločnosť zažívala takýto istý boom?
3: Opäť tu môže byť klíma alebo stabilita klimatických podmienok jedným z faktorov, ktoré to ovplynili. Ďalšími faktormi môžu byť úplne iné spoločenské faktory, ekonomické faktory a tak ďalej. Takisto aj vojenské problémy, pretože každé vojenské ťaženie vedie k ekonomickému úpadku na začiatku, ale niektoré vojny napríklad po skončení vedú k technickému pokroku. Pretože počas vojen sa vymyslí množstvo nových technologických inovácií, ktoré sa potom uplatnia v miery po skončení vojny. Ale zase musíme opakovať jednu dôležitú vec. Veľkosť klimatickej zmeny alebo klimatických zmien nie je až taká dôležitá. Dôležitá je rýchlosť klimatickej zmeny. Ak sa klíma mení príliš rýchlo, tak to pôsobí stresujúco na každé spoločenstvo, aj ľudské, aj biologické, pretože adaptačné schopnosti nie sú také rýchle, aby sa dokázali prispôsobiť náhlej zmene klímy. Ako tu už bolo spomenuté, keď je málo sopečných erupcií, tak je aj málo podnetov na ochladenia v lete, hlavne, pretože každá veľká sopečná erupcia prinesie do stratosféry veľa aerosolov, veľa sopečného popola, ktorý spôsobuje potom zníženie slnečného žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch, čo sa prejaví hlavne ochladením v lete. A chladnejšie letá, predovšetkým v miernom pásme severnej pologule, spôsobovali aj problémy v poľnohospodárstve. Takže tieto epizódy boli určite stresujúcim faktorom, ktorý spôsoboval veľké problémy, pretože v minulosti nebol obchod s potravinami a s poľnohospodárskymi produktami taký intenzívny ako teraz. Na dlhšie vzdialenosti ako 100 km sa ťažko dalo prepravovať poľnohospodárske produkty. Samozrejme, lode mohli niektoré produkty prepravovať, ale inak oproti súčasnosti to boli neporovnateľné podmienky. Ako sme už spomínali predtým, v minulosti sa vyskytli veľmi veľké zmeny klímy. Z takého skoro historického obdobia môžeme povedať, že najväčšia zmena bola na konci poslednej doby ľadovej, čiže pred 12 000 až 18 000 rokmi, keď sa v strednej Európe oteplilo skoro 15 stupňov Celzia, alebo v Európe oteplilo skoro 15 stupňov Celzia. To je obrovská zmena a ľudia žili tu aj počas ľadovej doby, aj po skončení ľadovej doby. Dokázali sa adaptovať, pretože napriek tomu všetkému tá zmena nebola až taká rýchla. Asi 5000 rokov to trvalo, kým sa tak oteplilo a 2000 rokov bolo také náhlejšie oteplenie a dokázali sa ľudia tomu prispôsobiť. Bola to menšia zmena ako v súčasné globálne oteplovanie. Súčasné globálne oteplovanie je rýchlejšia zmena, ako bol koniec poslednej ľadovej doby. Ešte sme tu spomínali ďalšie veci. Netreba si ako mýliť

0: menej klíma.
1: Ja by som doplnil, práve ak sme sa bavili, že viacero faktorov, a spomenuli sme tú Čínu, tam okrem toho, že pravdepodobne bola tá stabilnejšia klíma, tam aj veľmi pomohlo, že na prelome toho 2. a 3. storočia sa vlastne Čína zjednotila, že tam najprv vládla jedna, potom druhá dynastia a vlastne väčšina toho územia bola oproti predchádzajúcim obdobiam zjednotená. Druhú vec by som trošku odporoval teraz. Bolo tu tak načrtnuté, že po niektorých vojnách nastáva istý ekonomický rozmach. Je to skôr dojem ako fakt. Ono sa to zdalo hlavne po prvej a druhej svetovej vojne, lebo všetci mali pocit, že sa všetko zrazu začal taký nejaký rozmach, že všetko sa objavilo a podobne. Je to aj dôsledkom toho, že sa objavili napríklad autá, ktoré boli najviac použité napríklad v prvej svetovej vojne a potom druhej svetovej vojne a dovtedy sa v tej spoločnosti nepoužívali. Ale ja som si na 100% istý, že tie autá by sa objavili aj bez tých vojen. Dôležitejšie je skôr, ako si ľudia vymieniali informácie. Ako náhle si dokázali skupiny spoločnosti vymieňať tie informácie, nezostávali izolované, bolo to väčšinou dobre. Uvediem taký jeden zaujímavý príklad. Vikingské osídlenie bolo až do stredoveku aj v Grónsku. Nehovorím, že to bolo nejaké super úspešné osídlenie, ale dokázali tam bez toho obilie chovať ovce, kozy a sem tam aj nejaký dobytok. Po takzvanej malej dobe ľadovej a iných problémoch toto vikingské osídlenie v Grónsku skolabovalo. Ale keď sa každý zamyslí, tak Inuiti tam žijú vlastne doteraz v tom Grónsku a jednoducho nemajú problém ani s tou zmenou klímy. A to presne tu náražame na isté nepochopenie tých vikingov, že majú zmeniť svoje životné stratégie. Máme v prameňoch napísané, že oni tých Inuitov považovali za niečo ako škretov, za niečo ako niečo zlé, že správali sa k ním úplne konzervatívne, útočili na nich, boli pre nich akože nepriateľní. No a skončilo to tak, že Inuiti používali svoje kajaky, používali ich na lov rýb a tí vikingovia jednoducho tie kajaky nepoužívali. Jednoducho odmietli okopírovať niečo, boli jednoducho izolovaní, nezískavali nejaké nové podnety. Čiže chcem tým spoločnostiam povedať, že dôležité je to, do akej miery sa vymieňajú informácie. Trošku odbočím, extrém je už asi v 21. storočí, keď sa mi zase zdá, že tie informácie sa vymieňajú až príliš, ale dôležité je preto aj pre ten nejaký ďalší rozvoj. Jak by som ešte dokončil počasie versus počasie aj klíma. Počasie tiež môže mať istý vplyv na dejiny. Vedelo by o tom hovoriť, čo španielské lodstvo vypravené proti anglickému kráľovstvu, keď slávna španielská armáda skroskotala väčšinou lodi, hlavne počas veľkej búrky. Ale celkovo sa dá povedať, že to počasie je tiež taký jednorazový, jednotlivý jav. Môže spôsobiť nejakú katastrofu nejakého lodstva, môže zabiť nejakého panovníka alebo niečo podobné, ale opäť ak tá spoločnosť funguje, tak tieto katastrofy by malo zvládnuť. Ak by tá španielská spoločnosť fungovala, možno by dokázala vyrobiť ďalšiu armádu a to Anglicko predsa len dobiť.
2: Ruská zima pre Napoleona, pre Hitlerov útok na Rusko je počasie alebo klimatický faktor?
0: Takto veľa panovníkov sa pokúšalo zmocniť ruského územia. Bolo to lákavé, pretože to územie bohaté, bohaté na nerastné suroviny, bohaté na lesy a podobne. Rozhodne Napoleon nemal dostatok informácií o tom, ako tam vyzerajú klimatické pomery, preto aj zle vybavil svoju armádu na boje v Rusku. Hitler už mal lepšie informácie o tom, lenže predpokladal, že vojna skončí oveľa skôr, to znamená skončí do zimy, čo sa ale nepodarilo. Čiže to bola strategická chyba pri vedení vojny, pretože sa predĺžila vojna až do nasledujúcej zimy a zhodou okolnosti tá nasledujúca aj ďalšia zima boli jedny z najstudenších v 20. storočí. Takže spôsobili Nemcom obrovské problémy, pričom Rusi boli samozrejme na takéto podmienky adaptovaní, zvyknutí, čiže vedeli sa s tým lepšie vysporiadať.
1: Napoleon síce nebol pripravený, ale na svoju dobu vyvinul snahu, aby počítal aj s tou zimou, ale ona bola ešte väčšia, ako s ňou počítal.
2: Myslím, že túto formuláciu máte aj v tej knižke, že snažil sa.
1: Snažil sa. Áno. Tam by som ešte pripomenul jeden ďalší jav, ktorý ovplyvňuje dejiny a vlastne súvisí aj s klímou, a to je geografia. Pri Rusku možno nie je dôležitá až tá tak zima, ona je taká veľmi populárna, generál zima, učíme sa to na strednej škole, ale dôležitá je veľkosť Ruska. Rusko je jednoducho veľké. A preto je napríklad dneska dôležitá zo strategického dôvodu Ukrajina. Ten, kto vlastne vlastne Ukrajinu, je blízko Moskve. Keď útočil Napoleon alebo Hitler na tých pláňach Ukrajiny, sa vlastne tie jeho armády alebo ich armády rozptýlili. Že rozptýlili sa na pomerne veľkom území. To je úplne
3: od Leningradu iný... až po Kaspi.

0: More,
1: áno, to je v podstate úplne iná situácia, ako keď armády európske bojovali v Európe, keď väčšinou bojovali alebo obsadzovali menšie štáty na menších územiach. Toto bol ďalší faktor, čiže to je taká tá geografia. Trochu odbočím, tá geografia vplýva aj na klímu. Hej. Neviem, či sa niekto niekedy zamýšľal, ale prečo napríklad Afričania na nosorožcov ozbrojení nedobili Európu, ale prebehlo všetko opačne a Európania dlhé storočia až tisícročia boli v podstate okrajom toho ľudského spoločenstva, dobili celý svet. Keď sa pozriete na Afriku, vidíte, že tam je viacero klimatických pásiem. Keď sa šírilo poľnohospodárstvo, ktoré vzniklo na Blízkom východe, tak muselo prekonať, kým sa dostalo do Južnej Afriky, dajme tomu, viacero klimatických pásiem a dlhšie sa prispôsobilo. Zatiaľ, čo Európa je kontinent, ktorý by sme pomohli povedať, že má takú os východu-západnú alebo západo-východnú a tam jednoducho šírenie poľnohospodárstva prekonávalo menšie klimatické rozdiely, čiže sa mohlo rýchlejšie rozšíriť. Čiže aj tá geografia s tou klímou jednoducho súvisí, to sú v podstate spoločné faktory.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je, ako klíma kontinuálne ovplyvňovala, či už pozitívne alebo aj negatívne, vývoj na planéte Zem. Hostiami v štúdiu sú klimatológ profesor Milan Lapin a archeológ dr. Branislav Kovár.
1: Jedna kapitola v knižke Klíma v dejinách sa nazýva Najhorší rok v ľudských dejinách. Nedá sa tomu vyhnúť, pretože o najhoršom roku v ľudských dejinách môžeme mať rozličné predstavy, ale vy ste jedným z autorov toho článku, pán Kovár. Prečo si myslíte, že práve tento rok bol najhorší?
2: Ide o tzv. Event Petri 6 alebo roku Petri 6. Netýkalo sa to však iba jedného roku, týkalo sa to dlhšieho obdobia. My to však nazývame podľa toho začiatočného roku a samozrejme môžeme diskutovať, každý by asi podal svoj názor, ktorý najhorší rok je v dejinách, niekto by podal, že neviem, začiatok druhej svetovej vojny, niekto, pôvodní obyvateľe Ameriky by určite povedali rok 1492, keď Krištof Kolumbus priplával
0: do Karibiku. Royalisti vo Francúzsku by povedali, že prvý rok francúzskej revolúcie.
2: Áno, royalisti vo Francúzsku by mali tiež svoj názor. Ale je pravda, že tieto udalosti okolo roku Petri 6 alebo udalosti v prvej polovici 6. storočia alebo druhej tretine 6. storočia boli dosť zásadné a boli dosť katastrofálne. Okrem toho, že sa pravdepodobne zmenila vplyvom sopečnej činnosti, možno aj pádu kométy, klíma na planéte, čo prinieslo v mnohých oblastiach aj hladomor, spôsobilo ďalšie problémy. Možno nie prvýkrát, ale prvýkrát výrazne zasiahla do dejín pandémia moru. Prvýkrát sa baktéria moru rozšírila do osídlených oblastí a priniesla obrovskú katastrofu. Kyle Harper, to je taký americký historik, prirovnal čiernu smrť ku koncertu filharmónie, že jednoducho je veľmi náročné, kým poskladáte celé to teleso tej filharmónie, ale ako náhle to už máte dobre poskladané a začne hrať symfóniu, tak už viete, že hudba ide. A presne to sa stalo v prípade baktérie moru, ktorá práve v tomto období niekedy dosiahla aj svoju nejakú poslednú mutáciu. Do toho pravdepodobne prišli klimatické zmeny spôsobené výbuchmi sopiek. Prvá sopka pravdepodobne vybuchla niekde na severnej pologuli, druhá asi o 4-5 rokov neskôr niekde v oblasti tropov. A práve v tomto období nastala zmena klímy v strednej Ázii. Je tu interpretácia, že bolo daždivejšie obdobie a hlodavce, ktoré boli nositeľmi baktérie moru, či už to boli pieskomily alebo svište, sa premiestnili bližšie k iným hlodavcom, ktorí zasa žili v blízkosti ľudí, ako boli krysy alebo potkany. A následne sa z tejto strednej Ázie cez hlodavcov a cez ľudí, cez ochovné kontakty dostala táto baktéria mor, sa dostal do Stredomoria, kde výrazne zasiahol Byzantskú ríšu, ale zasiahol aj britské ostrovy. Dokonca sledujeme, že zasiahol aj Afriku. Vieme, že zasiahol aj východ Čínu, čiže obrovské územia sveta. Práve tieto udalosti mohli mať za následok, že opätovne nebola zjednotená Rímska ríša, lebo ten cisár Justinian, ktorý vládol v tej bývalej východnej časti Rímskej ríše, my sme povedali, že mal našliapnuté na to, aby obnovil pôvodnú Rímsku ríšu, ale práve po tej pandémii sa to nestalo. Je otázne, že koľko miliónov mŕtvych, lebo tu hovoríme o miliónov, táto pandémia spôsobila, ale určite to bolo dostatok na to, aby výrazne zasiahla do dejín. Tie zmeny vidíme aj v Indii, vidíme aj v Afrike. To, že sa menilo aj niečo s klímou, vidíme dokonca v iných oblastiach, ako je Mezoamerika. Práve tu niekedy začína úpadok ríše Teotihuacán, čo je zase taká obdoba rímskej ríše v Mezoamerike. Čiže mohli by sme povedať, že tam bol globálny dosah. Interpretácie sú také, že najskôr vybuchla jedna sopka niekde buď na Aliaške alebo na Islande, potom nejaká v tropoch, najväčší kandidát alebo najvážnejší kandidát je Ilopongo v Salvadore alebo nejaké sopky v Mexiku, ale samozrejme nevie sa. Dokonca sa uvažuje, či nebolo viacej ešte menších výbuchov a ešte aj interpretácia, že mohla padnúť menšia kométa niekde v oblasti Austrálie. A to všetko malo za následok zmenu klímy, ktorá zasiahla výrazne tie ľudské spoločnosti, ktoré nie všetky na to boli nachystané a hlavne keď sa následne začala šíriť mor, tak na to už nebol nachystaný absolútne nikto. Tieto zmeny poznáme, alebo zmeny sledujeme aj z písomných prameňov a to nie len byzantských písomných prameňov, ale sú zaznamenané aj v čínskych alebo korejských kronikách, čiže môžeme povedať, že vtedy sa niečo na tej planéte udialo globálne a istým spôsobom náhle, rýchlo, naraz.
0: Pán profesor, čo sa deje vtedy v atmosfére, keď dajme tomu vybuchnú 2, 3, 4 sopky?
3: Ako som už spomínal predtým, na to, aby sopka mohla, alebo sopečná erupcia mohla významnejšie ovplyvniť klímu, musí sopečný popol vystúpiť nad to poplavzu, čiže do výšky nad 11 km. Pri veľkých sopečných erupciách, ako bola Tambora pred 75 tisícmi rokov Toba, tak samozrejme k tomu došlo. Takýto sopečný popol potom tam môže zotrvať niekoľko rokov, prípadne aj niekoľko desaťročí. Sopečný popol, to je, dá sa povedať, najprv ostavené kamene a potom skondenzované a vyzerá to ako sklenené guličky, ktoré odrážajú slnečné žiarenie späť do kozmu a slnečné žiarenie sa nedostane na zemský povrch. Zníženie slnečného žiarenia samozrejme spôsobí ochladenie, predovšetkým v lete. A v lete na severnej pologuli, kde je viacej kontinentov, to má vždy negatívne dôsledky. Na južnej pologuli je viacej oceánov, tam sa to tak závažne nemôže prejaviť. Po tzv. Stredovekom optime od zhruba od 9. alebo 10. storočia do 12. storočia, keď bola slnečná aktivita pomerne vysoká a bolo pomerne teplo, nie len v Európe, ale pravdepodobne na celej Zemi, nastalo nie len niekoľko erupcií sopečných, ale aj niekoľko zoslabení slnečnej aktivity. Najznámejšie je Maunderové zoslabenie, ale aj Spurrerové, Daltonové a ďalšie zoslabenia. A každé to zoslabenie slnečnej aktivity znamenalo aj zníženie množstva slnečného žiarenia, ktoré dopadalo na zemský povrch. To zníženie bolo asi tak veľké, že mohlo spôsobiť globálne ochladenie asi o 0,5 stupňa Celzia. Do začiatku 19. storočia sa globálne ochladilo asi o 0,5 stupňa Celzia. A do toho ešte sopečná erupcia, samozrejme Tambora ako posledná z toho radu veľkých vulkanických erupcií. Toto všetko dohromady mohlo spôsobiť malú dobu ľadovú, významné zhoršenie klímy, predovšetkým v západnej Európe. V západnej Európe to ešte ovplynilo aj zmena Golského prúdu. Totiž nie len, že menej slnečného žiarenia dopadalo, ale Golský prúd zoslabol a zmenil svoju dráhu tak, že prinášal menej tepla do Norského mora a v priestore Norského mora sa vlastne ochladilo najviacej.
2: Začali sme teda ďalšiu tému, malá doba, ľadová. Z historického hľadiska je to trošku ako cez kopírák s tým najhorším rokom Petri 6. Najprv však opíšem tú spoločnosť tej doby, až potom vysvetlím ten zásah tej malej doby ľadovej a problematických faktorov, ktoré v tej nastali. Spoločnosť stredoveku bola na tom pomerne dobre. Do nejakého 13. storočia nastala demografická krivka alebo nárast počtu obyvateľov. Všetko vyzeralo super, ale v 14. storočie jedna katastrofa za druhou. Čo sa vtedy stalo? Tie problémy boli viaceré. Prvý bol taký ekonomický problém. Mnohé štáty, aj tie dynastie, neboli naučené, nazveme to, ekonomicky myslieť, lebo dovtedy fungoval pomerne úspešne feudalizmus, ktorý sa však už v mnohých ohľadoch tej ekonomike prestával nejakým spôsobom uplatňovať. Mnohé štáty sa zadlžovali, zvyčajne to riešili tým, že si požičali od niekoho peniaze a oni jednoducho, keď mali tie štáty problémy, tak väčšinou to riešili vyvražďovaním tých bankárov. Druhý problém bol to, že nás bolo naozaj veľa a to poľnohospodárstvo nebolo na to nachystané. Do tohto všetkého nastali dve dôležité udalosti. Zmenila sa klíma, to je tzv. Malá doba ľadová. Jej začiatky nie sú úplne jasné, ale môžeme povedať, že v 14. storočí už bola úplne rozvinutá a de facto trvala táto malá doba ľadová až do 19. storočia, aby sa dalo povedať. 20. storočí už výrazne ovplyvňuje klímu človek, čiže tam už hovoríme o iných faktoroch. Preto ak niekto vám rozpráva, že vždy boli zasnežené tieto kraje a podobne, nie je to úplne pravda. Dosť dlho sa v stredoveku napríklad vinič pestoval ešte niekde v Škótsku. Aj keď si pozriete na Slovensku mnohé obce, kde sa dnes vinič nepestuje, tak majú ešte vo svojich znakoch heraldických nejaké, neviem, vinohradnícke nástroje napríklad, alebo niečo podobné. V 14. storočí teda nastala zmena. Tých ľudí bolo naozaj že veľa. Boli ekonomické problémy, zmenila sa klíma. Je tam asi viacero možností. a opäť sa objavila pandémia. Najskôr to bola pandémia nám bližšie neznáma, pravdepodobne prvá pandémia chrypky alebo niečoho podobného, ktoré zaznamená v prameňoch, a následne na to na oslabené populácie, ktoré boli oslabené aj zmenou klímy, hladomormi, ekonomickými problémami uderila opäť baktéria moru a tentoraz spôsobila ešte väčšie problémy, aké boli v 6. storočí, tak v tom 14. storočí to bolo ešte horšie. Naozaj, tedy ten mor zabíjal tak masovo a tak hromadne, že hlavne v Európe to bola, že doslova, že peklo. To všetko sa však podarilo našťastie vyriešiť s tým, že napríklad aj panovnícke rody a podobne sa viacej napríklad začali venovať ekonomike. Vtedy vzniká aj prvá kniha o účtovníctve. Aj ono, nemôžete do nekonečne riešiť ekonomickú situáciu tým, že budete len vyvražďovať svojich bankárov. Nedá sa to robiť do konolečka. Rovnako zdá sa, že ten mor sa prehnal, on sa ešte viackrát vrátil, ale predsa len priniesol aj istú imunitu tým populáciám, že jednoducho dokázali tomu odolávať. No a objavili sa, možno to naštartovala opäť aj tá zmena klímy, nové postupy v poľnohospodárstve, ktoré už potom dokázali lepšie uživiť zmáhajúcu sa populáciu. Ja práve hovorím, že možno v tejto kríze ležia alebo začínajú korene toho, že v 15. storočí sa Európania vybrali do sveta a v podstate z neznámeho polostrovu Ázie, by sme mohli povedať, sa rozšírili do celého sveta a de facto ho celý istým spôsobom a s istým zovšeobecním by sme mohli povedať, že ho celý dobili.
3: Alebo kolonizovali.
2: Alebo kolonizovali.
3: Pán profesor, čo bola príčina tejto malej doby ľadovej v tom 14. storočí?
4: Ako som už spomínal pred chvíľou, v celej histórii Zeme určovalo zmeny klímy viaceré faktory. Tie dlhodobejšie zmeny klímy určovali buď Milankovičové cykly, teda dráha Zeme okolo Slnka, alebo v kratšom období zmeny slnečnej aktivity. A práve najpravdepodobnejšou príčinou malej doby ľadovej bolo zoslabenie slnečnej aktivity v niekoľkých vlnách za sebou. Kým od konca 9. storočia do prakticky až 12. storočia bola slnečná aktivita vysoká, teda množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadalo na Zem, bolo pomerne veľké. Potom nastalo niekoľko zoslabení slnečného žiarenia, čo spôsobilo ochladenie klímy globálne približne o 0,5 stupňa Celzia do 19. storočia. Ale dôležité bolo to, že sa výrazne ochladilo v polárnych oblastiach, pretože zoslabol Golský prúd a prinášal do Norského mora menej teplej vody. A tým, že bolo v Arktíde viacej arktického vzduchu, tak mohol častejšie vpadnúť aj do Európy, alebo do Severnej Ameriky, alebo do Ázie, aj dokonca do Japonska, do Číny. A prinášať výrazné ochladenia, a to nie len v zime, ale aj v lete. Aj v lete studený vzduch dokázal preniknúť veľmi hlboko na juh, čo spôsobilo problémy samozrejme v poľnohospodárstve. Je známe zo zápiskov z kroník, že boli niektoré letá boli mimoriadne studené, nedozrelo obilie, nedozrelo hrozno, nebolo ovocia. Keďže v tom čase nebol tak rozvinutý obchod ako v súčasnosti, tak sa nedali potravinové prebytky alebo poľnohospodárske prebytky presúvať z miesta na miesto po zemeguli. Takže toto boli také hlavné príčiny. No a samozrejme počas malej doby ľadovej napriek tomu, že sa objavilo veľa technických pokrokov, rozvíjala sa veda, rozvíjala sa aj medicína, tak bolo aj veľa vojenských konfliktov. Prakticky nebolo ani jedno desaťročie, keby nebol nejaký vojenský konflikt niekde v Európe alebo niekde v tomto regióne. Najtragickejšia bola samozrejme 30-ročná vojna, ale celý rad ďalších vojen, ktoré oslabovali aj ekonomiku, aj sociálnu sféru a samozrejme oslabovali aj zdravotný stav obyvateľstva, no potom veľké množstvo pandémií, ktoré dokonca znížili počet obyvateľstva v niektorých obdobiach stredoveku, teda v niektorých obdobiach malej doby ľadovej došlo k poklesu počtu obyvateľov v Európe.
1: Doteraz sme sa venovali klimatickým zmenám, predovšetkým v takej väčšinou vzdialenšej minulosti, ale sami sme svedkami aj klimatických zmien, ktoré sa odohrávajú v našej prítomnosti. Vidíme aj nieraz negatívne následky tých zmien. Môžeme hovoriť o arabskej jari, môžeme hovoriť o situácii v Sýrii, môžeme hovoriť o utečeneckej vlne, o migrácii v posledných rokoch. Ako sa dajú tieto javy nejakým spôsobom sformulovať z hľadiska klimatológie a z hľadiska klimatických zmien?
2: Arabská jar, vlastne revolúcie, ktoré prebehli v Severnej Afrike a na Blízkom východe v rokoch 2010-2011, v niektorých štátoch pokračujú až dodnes, sú výsledkom súboru faktorov. Je tam viacero faktorov. Jedna je tu silná podpora demografie, ktorá bola dominantná, hlavne v Severnej Afrike, keď mnohí tí vládcovia Severnej Afriky práve podporovali, že budú mať viacej obyvateľstvo, považovali to či už ekonomickú alebo vojenskú výhodu. A zároveň tieto štáty nie vždy boli ekonomicky silné. Arabská jara zasiahla napríklad aj štáty v Perskom zálive, ktoré však boli ekonomicky silné a jednoducho po istých materiálnych výhodách tam väčšina demonstrácií a problémov skončila. Klíma tu nás zasiahla tiež istým spôsobom náhle a skôr to bol taký opäť posledný bod alebo posledný klinec do rakve. Predtým, ako vznikla arabská jara, alebo ako vypukli revolúcie v týchto krajinách vo svete, alebo skôr v tradičných obilniciach sveta, ako je Ukrajina, Austrália, prípadne aj Čína a Kanada, nastalo suchšie podnebie a tým pádom sa menej obilia urodilo. Nebolo to katastrofa, že by teraz 3/4 planéty malo hladovať, ale znamenalo to zvýšenie cien obilia. A to sa veľmi prejavilo práve v týchto severoafrických a blízkovýchodných krajinách. Ja viem, že Slováci často poukazujú na ceny potravín, ale reálne, keď nám cena chleba zdražie možno o 20-30 centov, trúfne si povedať, že väčšina ľudí si to nevšimne, okrem tých najchudobnejších chudákov. Práve takí však žijú v tých severných Afrike a na Blízkom východe, kde aj takéto zvýšenie môže byť až istým spôsobom životu nebezpečné pre tých ľudí. A keď máme tú spoločnosť už tak nejakým spôsobom napätú, už aj z rôznych dôvodov, či už je to z ekonomických dôvodov, ale aj takých nejakých spoločenských dôvodov, keď tu máme vysoké percento ľudí do 30 rokov, lebo keď robí niekto revolúcie, sú to ľudia do 30 rokov, ešte bez rodín, bez záväzkov, ktorí de facto nemajú čo stratiť. A nemáme pre nich napríklad spoločnosti využitie, tak to môže znamenať katastrofu. To bola dokonca veľmi malá zmena klímy s púšťačom udalostí. Je však jasné, že je tu aj dlhodobý trend, lebo klimatická zmena spôsobila obrovské vysušovanie hlavne subsahárskych oblastí. Ak niekto sa trošku venuje histórii, vie, že existovalo mesto Timbuktu, ktoré bolo na kraji savany a bolo to strediskom obchodu. Dnes sa nachádza v Mali uprostred veľkej púšte a na tomto môžeme vidieť, že tá púšť postupuje. A tí ľudia, jednoducho je ich veľa, prichádzajú o poslednú pôdu a čo majú iné robiť? No, utekajú alebo snažia sa migrovať, hľadajú možnosti, kam by mohli ísť. Do toho samozrejme zasahujú ďalšie faktory, ja si trúfam povedať, že aj rozšírenie internetu, ktorý je paradoxne v týchto krajinách veľakrát lacnejší ako chlieb, hej, že tam prístup k internetu má obrovské množstvo ľudí. A keď vidia tí ľudia, že v Európe sa nám žije dobre, samozrejme, kde inde by asi migrovali, kde inde by asi išli. Čiže tu treba povedať, že tú utečeneckú vlnu spôsobila síce krátkodobá zmena klímy, ktorá spôsobila to, čo nazývame arabská jar, ale prebieha tu ešte jeden proces dlhodobejší, podľa môjho osobného názoru aj nebezpečnejší, a to je vysušovanie obrovských oblastí subsahárskej Afriky, ktorý bude viesť len k ďalšej a k ďalšej migrácii a ten tlak sa prejaví hlavne v Európe.
3: Samozrejme sledujeme aj my klimatológovia tieto procesy. Od roku 1950 do súčasnosti v rozvojových krajinách vzrástol počet obyvateľstva na 5 až 6 násobok. V posledných desiatkách rokov, 30 rokov alebo 40 rokov sa každý rok zlikviduje v týchto krajinách približne 100 000 kilometrov štvorcových vlhkých lesov. Je to preto, že tam pribúda ročne asi 80 miliónov nových ľudí, teda každý rok jedno nové Nemecko. Tých 100 000 kilometrov štvorcových je aj málo na to. Okrem toho, približne 100 000 kilometrov štvorcových pôdy sa degraduje, poľnohospodárskej pôdy, tým, že sa zasoľuje a že dochádza k erózii, predovšetkým vodnej erózii. V týchto oblastiach, ak sa zlikviduje les, tak sa obnaží pôda bohatá na humus a bohatá na biosférický uhlík, ale v plitkom horizonte, meter, dva, tri metre. Je to oblasť sezónneho sucha a sezónnych dažďov. Keď prídu sezónne dažde, tak eróziou zmijú túto pôdu a pôda sa odniesie preč do mora alebo na nížiny. To znamená, že tam dochádza k niekoľkonásobným negatívnym faktorom, ktoré ovplyvňujú prežitie ľudí v týchto oblastiach. Okrem toho je treba povedať, že kontinenty sa oteplujú zhruba o tretinu rýchlejšie ako oceány. To znamená, že oceánom sa vyparí menej vody, menej vodnej pary, ako je treba na doplnenie vodnej pary na kontinentoch, aby sa udržala priateľná relatívna vlhkosť. Keď relatívna vlhkosť klesá, tak sa zvyšuje riziko sucha. Vysušuje sa pôda, proste doplňa sa tá chýbajúca vodná para, z pôdy sa doplňa do atmosféry. Preto v podstate na väčšine kontinentov na Zemi dochádza k zvyšovaniu rizika sucha, čiže častejšie sa objavuje sucho. Toto je ďalší negatívny faktor, ktorý ovplyvňuje tieto podmienky. Prečo tí ľudia migrujú? Ako hovoril kolega, migrujú preto, že v Európe sú podmienky lepšie, v Severnej Amerike sú podmienky lepšie a okrem toho aj v Európe a Severnej Amerike chýba pracovná sila, chýbajú mladí ľudia do pracovného procesu pre celý rad profesí, ktoré títo ľudia z rozvojových krajín môžu zaplniť po podstate malej rekvalifikácii alebo po malom vzdelávaní môžu tieto profesie zaplniť.
1: dejiny.sk Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme diskutovali o tom, ako klíma a jej premeny v histórii planéty Zem ovplyvňovali, či už negatívne alebo pozitívne, vývoj ľudstva.
0: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli klimatológ profesor Milan Lapin z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a archeológ dr. Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2023.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V našej relácii počúvame archívne pesničky z rôznych období. Tento raz sme sa zamerali na pesničky hudobného skladateľa Ivana Vašicu. Narodil sa pred 90 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 1992. Ivan Vašica bol síce lekárom, no veľmi dobrým hudobným skladateľom, hráčom na rôzne hudobné nástroje, ale dokonca aj spevákom. Viac si o tom povieme v nasledujúcom prvom stretnutí s pesničkami Ivana Vašicu. Začíname skladbou s názvom Sem tam, ktorú nahrala Zora Kolínska, ale ešte pred ňou aj Ivan Krajíček či Eva Sepešiová. Príjemné počúvanie vám želá Martin.

V jednej z televíznych relácií, v ktorej odzneli aj rôzne ponášky na pesničky, zaznela celkom prvá verzia skladby Sem tam a vtedy ju zaspievala Eva Sepešiová.

Ivan Vašica bol aj známy upravovateľ rôznych pesničiek ľudovej hudby, keďže jeho otec bol známy klavirista a hráč na viacerých hudobných nástrojoch. Nepíšuhaj vodu je rovnako skladba sa v zábavnej relácie, ktorej odzneli ponášky na rôzne známe melódie. Spieva Ivan Krajíček, ako aj v ďalšej skladbe s názvom Keby som bol mušketier.

0: Ivan Vašica bol skutočne flexibilný hudobník. Piesne začal písať koncom rokov 50. a písal takmer až do svojej predčasnej smrti v roku 1991. Jeho skladba Jeseň bola úspešná hneď niekoľkokrát, nielen aj na slovenských scénach, ale aj v zahraničí. Napríklad v Moskve dostala v jednej súťaži aj cenu diváka. Ivan Krajíček ju nahral so skupinou Olympic.
1: S dažďom a chladom prišla jeseň.

Pripomeňme, že Ivan Vašica spolupracoval s rôznymi textármi, no predovšetkým s Petrom Petiškom, čo bol tiež lekár, ktorý sa v civile volal Peter Kliment. A spolupracovať začali už v 60. rokoch, napríklad keď spolu napísali niekoľko revuálnych programov pre bratislavskú Tatra Revue. Niektoré z nich nám priblíži Jozef Krištof a

Tak to bola skladba s názvom Princ, ktorý príde, ktorú naspievala aj Tatiana Hubinská, ale aj Eva Kostoláňová. Na pôde Tatra Revue vznikla aj skladba s názvom Polnoc, ktorú naspievali Marcela Lajferová s Táňou Hubinskou. A táto skladba z hodoklností sa objavila vo filme Prípad krásnej nerestnice, kde uspievajú Zora Kolinská s Evou Kostoláňovou.

0: Inou skladbou protivojnovou je nahrávka Strhnite masky, v ktorej spolupracoval Ivan Vašica s textárom Kamilom Petrajom. Naspievala Tatiana Hubinská s orchestrom Gustava Broma. A z tejto spolupráce vznikla aj ďalšia zo skladieb Dom s kvetou.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, ja nad zemou vidím veľký dym. Na jej hrudi sedí čierny vták,

Ešte v 60. rokoch vznikla aj nasledujúca nahrávka, ktorú nahrali Miloš Marko a Eva Marková s Kaskádou Quintet s názvom Keď.

A to sme už celkom v rokoch 70., keď Ivan Vašica pôsobil ako lekár, ušno-nosno-krčný a rovnako veľmi intenzívne skladal pesničky, napríklad skladbu Zabúdaj, zabúdaj pre Zoru Kolínsku. Spomínať by sme mohli aj ďalšie Tisíc farieb dúhy s bielou hmlou, Nepleť, nepleť, Mucha či Volám ťa láska. Ivan Vašica sa narodil v Bratislave 22. júla 1936 a zomrel 13. júla 1992. Bol aj autorom mnohých satirických rozhlasových relácií, spolupracoval predovšetkým s textárom Petrom Petiškom a jeho manželkou bola aj Nora Beňačková, s ktorou strávil ako lekár dlhšie obdobie na Kube a rovnako bol Ivan Vašica aj lekárom spevákov na Bratislavskej líre. Sme v rokoch 70. a znieť bude skladba v podaní Gabriely

0: Tak to si na Ivana Vašicu zaspomínala jeho vtedajšia manželka Nora Beňačková.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí. Pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. To bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Ze ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú. A navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala Lučnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista Lučnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technický perfektne vyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
0: Tak to bola spomienka na Ivana Vašicu. Spievať bude Helena Blehárová v pesničke z jej prvej a jedinej LP platne s orchestrom Gustava Broma s názvom Buď s ním, kvietok môj.

Aké by to bolo spomínať na skladateľa Ivana Vašicu a nespomenúť Karola Duchoňa, ktorý bol rovnako plný energie ako aj Ivan Vašica, a tak zaznejú skladby Tisíc farieb dúhy a Pre lásku, pre šťastie. Prvá vznikla v rozhlasovej produkcii a druhá odznela aj na Martinskom festivale v roku 1977.

Ivan Vašica často účinkoval so svojimi piesňami aj na Bratislavskej líre. Dokonca nebolo to len v rokoch 70., ale dokonca aj v roku 1984 a 85 znela jeho pesnička v Bratislavskom Istropolise. Prvá z nich sa volá Volám ťa, láska, a bol to jeden z veľkých hitov Karola Duchoňa.

Rozlúčime sa piesňou Ivana Vašicu, ktorú naspieval Peter Lipa. Je tak trošku country štýle. To bolo stretnutie s pesničkami Ivana Vašicu, ktorý sa narodil pred 90 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 1992. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Zdravte ich. Ako sila lesov mlčiacich, ako prehry našich sklonov zlých, víťazíš.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Rádio Regina.

0: Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie karikaturistu Fera Jablonovského. Tento týždeň sa dožil 70-ky. Narodil sa v Modre a tam navštevoval aj výtvarnú školu u Štefana Cpina. Výrazne ho však ovplyvnilo štúdium v Prahe. Spoznal tam nielen výtvarný, no najmä karikaturistický život. Po návrate do Bratislavy sa stalo jeho domovskou redakciou vydavateľstvo Príroda. No rovnako bol v 70-tych a 80-tych rokoch známy ako autor v časopise Roháč. S kolegami vydal František Jablonovský aj niekoľko kníh karikatúr. Jedna z nich sa volá Čo ťa nepáli, has. Podieľal sa aj na kompletnom vydaní komiksového seriálu z Roháča s názvom Jožinko od Jozefa Babušeka. Poďme teraz rozplietať životný i karikaturistický príbeh Fera Jablonovského.
1: Otec robil

0: v modranskej keramike. A nebývali sme tam, ale bola tam najbližšia pôrodnica. Dnes je tam starobinec, takže časy sa menia. Mne som od malička kreslil a nevedel som si predstaviť, že by som robil niečo iné. V spomínanej modre som chodil Štefanovi Cpínovi, ľudová škola umenia, a potom som išiel na grafickú priemyslovku do Prahy.
1: Bolo to ťažké ísť týmto smerom a takto v tom období?
0: Vôbec to nebolo ťažké. Mama síce plakala, ale ja som sa tešil. Lebo predsa len Praha bola Praha a boli tam aj českí karikaturisti, čiže ja som tam vymetal všetky redakcie. Pre mňa to bolo požehnanie.
1: Aké boli vlastne tie vaše prvé tie výtvarné prejavy? Mali ste byť vyslovene výtvarník, ilustrátor?
0: Ja som to rozlišoval, že teda toto je kreslený humor a toto je ilustrácia, akvarel a podobne. Ale keby som to mal zobrať, čo sa týka publikovania, tak publikujem od roku 1970. Paradoxne prvé kresby mi vyšli práve v českom časopise Ježek. Ježek bol dieťa 68. roku a bol to v podstate taký dikobraz pre mladých. No a ako všetko, čo sa súdruhom nepáčilo, tak bol v 70. roku zlikvidovaný.
1: Ako to bolo v tej samotnej škole v Prahe? Kto vás tam ovplyvnil a to, aké bolo to štúdium?
0: V podstate môj kreslený humor vôbec nesúvisel so štúdium. To som robil bez toho, lebo ja som tam bol na oddelení fotografie a to sa delilo na propagačné výtvarníctvo a grafickú úpravu, ale museli sme zvládnuť všetko, takže ja som špecializáciou propagačný výtvarník, ale musím vedieť robiť aj grafickú úpravu a musím vedieť fotografovať.
1: Vedeli ste všetko, aj to umelecké, aj to praktické vás naučili?
0: Áno, naučili, ale dnes to vidím tak, že najúžasnejšie bolo to, že som bol 4 roky v Prahe a mohol som chodiť po všetkých redakciách a mohol som sa stretávať s českými karikaturistami. Pre mňa ako 14-ročné dieťa bolo úžasné, keď som prišiel do Dikobrazu a tam boli Neprakta, Švandrlík, Molín a tak ďalej, takže ja som tam ako dieťa stál v rohu v čase najväčšej slávy.
1: A brali vás teda, aj keď ste boli ešte v podstate dieťa?
0: Dikobrazy mi toho veľa neuverejnili, no ale tak dnes sa aj čudujem, že vôbec mi niekde niečo uverejňovali vzhľadom na to, že som začal publikovať ako 13-ročný.
1: Sme predsa len v rozhlase. Povedzme si, aký je ten váš výtvarný prejav. Na čom sa zakladá tá vaša kresba? Niektorí by si možno povedali, že je taká technickejšia, ale možno to je len na ten prvý pohľad.
0: Moju kresbu do istej miery ťažko rozoznať, aj keď niektorí to rozoznajú, lebo vtedy musel karikaturista mať svoju typickú postavičku, takže snažil sa vytvoriť postavičku, ktorá by bola iba jeho, aby si to neplietli so všetkými ostatnými. A ja som po pár rokoch pochopil, že to je absolútne slepá ulička, že jednoducho treba kresliť to, čo ten nápad vyžaduje. Tak som si povedal, že ja budem typický tým, že budem vždy iný.
1: Rukopis zostal, len tá téma bola vždy rôzna.
0: No ja som v druhej polovici 70. rokov začal robiť paneláky a tam vlastne žiadnu postavičku netreba, alebo teda keď, tak takú, čo je ten symbol na záchode, alebo dopravná značka prechodcov a tak ďalej, takže som robil len také veľmi malé symbolické, takže pokiaľ by som mohol povedať, že či je niečo moje typické, tak to sú malé postavičky iba jednou linkou. No ale samozrejme, keď robím nejaký detail, tak tá postavička je tam zbytočná.
1: Keď hovoríte paneláky, teda bola to taká téma, takáto, môžeme povedať, industriálna, asi to je len taký pomocný termín v tomto prípade.
0: Robil som veľa ekologických a tým pádom aj panelákov. Ja som totiž vyrastal v horách a pre mňa Praha bolo niečo úžasné a ten kontrast toho mesta a potom aj toho priemyselne zväčšujúceho sa mesta, tak na to som reagoval.

0: Hovorili sme o tej Prahe, vyštudovali ste, zmaturovali ste. Čo potom ďalej? Nelákalo vás zostať v tom víre tej Prahy?
1: Lákalo, ale súdruhovia usúdili, že musím ísť na vojnu v Hradci Králové. A neďaleko býval Renčín.
0: No, absolvovali ste vojenčinu, čo ďalej?
1: Vrátil som sa do Bratislavy a hľadal som zamestnanie aby som bol čo najbližšie k redakcii Roháč, aby som tam mohol chodiť. Som sa zamestnal vo vydavateľstve Príroda, ktoré bolo pár metrov od redakcie Roháč, takže ja som si kľudne mohol odísť kedykoľvek do Roháča.
0: Aká bola tá vaša hlavná aktivita vo vydavateľstve Príroda?
1: Ja som bol vo vydavateľstve Príroda technický redaktor a vzhľadom na vtedy platné tabulky som mohol robiť pre vydavateľstvo grafické úpravy a obálky.
0: Čo robil technický redaktor vtedy v tom období? Dnes si sadne k počítaču, zalamuje povedzme aj ten grafik.
1: Bola tam aj ochrana prírody, logicky, vodné hospodárstvo a fyzicky prevažná väčšina tlačiarní ešte bola kníh tlačové, čiže ja som musel všetko predpísať, aby to v tlačiarni vedeli urobiť. Potom prišli špalty na korektúry. Jednoducho bola kníh tlač, to bolo prevažujúce, ale už prichádzala fotosadzba. Čiže počítače vtedy prakticky neboli. To, čo robí dnes grafik, to boli až 90. roky, čiže socializmus.
0: Dal sa nejakým spôsobom ten váš rukopis vidieť v tej knihe, ktorú ste spracovávali ako technický redaktor?
1: Neviem, či to niekto pozná, lebo je veľmi málo ľudí, ktorí by zobrali do ruky knihu a povedali si, toto robil Krátky, trebárs, alebo Hlavsa a podobne. Ako tie mená grafických upravovateľov sú rovnako, tak áno, sú aj slávni režiséri, ale väčšinou je ľuďom úplne jedno, alebo kameraman, ktorý to snímal. Takže áno, som v rôznych tirážach, asi 500, 600, 700, ani neviem koľko kníh. Ale áno, ja by som to rozčlenil na to, že potom boli tie knihy, ktoré som robil externe ako grafický upravovateľ, to išlo cez výtvarnú komisiu, no ale aj tých je veľa za tie roky.
0: Sme niekde v 80. rokoch na Štefánikovej ulici, vtedy bola Obrancov mieru, blízko je redakcia Roháča. Aká bola vtedy tá zostava Roháča? Asi vtedy bola dosť silná. Vtedy Roháč vlastne sa blížil k tej oslavám 40. výročia vzniku.
1: No, z dnešného pohľadu tam bolo veľmi veľa ľudí. Tam bolo veľmi, lebo dnes je redakcia jeden, dvaja ľudia, takže ja som so všetkými neprišiel do styku, ale možno aj 20 ľudí tam pracovalo. Tomáš Janovic bol v literárnej redakcii, Klára Jarunková bola v literárnej redakcii, spomínaný Benoš Kreko tam bol, výtvarník tam bol, Milan Vavro a tak ďalej.
0: A bolo to tak, že vy ste prišli s karikatúrou, respektíve s ilustráciou do redakcie, ktorá bola, ja neviem, na výkrese. Ešte niekto to posudzoval, alebo ste to len odovzdali a už ste čakali, či v najbližšom čísle niečo vyjde?
1: Posudzovali to úplne všetci. Tam bol taký veľký stôl a tam bola tzv. Redakčná porada. V pondelok ráno sa priniesli námety a tie všetci hodnotili. A hodnotilo sa to takým spôsobom, že dávali sa tam plusy a mínusy. To znamená, povedzme, tých 12-15 ľudí, každý to ohodnotil. No a keď tam bol samý mínus, tak samozrejme, že to nešlo. Písali tam aj také, že bolo, lebo však všetky vtipy už boli. No a niekedy tam bol plus s výkričníkom, to znamenalo, že vynikajúce. Niekedy tam bol minus s výkričníkom, že pozor, pozor. Takto do Roháča sa zmestilo 30-40 obrázkov. Čiže keď sa na tú redakčnú radu ten pondelok dostalo 200 obrázkov, tak jednoducho z nich vybrali tých 40, ktoré chceli. No ostatné sa vyhodili, lebo buď tam boli samé minusy, no a potom už tí, čo výtvarne boli uznaní, tak dávali iba námety a do druhého dňa ráno to musel človek prekresliť a doniesť, lebo to išlo do tlače.
0: Vy ste mali ten humor alebo tú karikatúru takú viac výtvarnejšiu v porovnaní aj s inými autormi, ktorí možno kladli doraz viac na ten text a menej na tú ilustráciu?
1: No tak v podstate aj redakcia potrebovala pokryť celú škálu, tam nemohli byť len výtvarné hádanky alebo nejaké tieto artistné príliš. Takže, no ale zmestilo sa tam aj toto.
0: Povedzme si niečo o vašich knihách. Dozrel čas, keď už ste mali toľko tej tvorby, že už prišlo aj na vydanie knihy. Aj v minulosti bolo síce sporadické, ale predsa len sa občas vydávali knihy s ilustráciami, respektíve s karikatúrami.
1: Ešte v prírode sa mi podarilo s Ondrejom Zimkom, sme boli zostavovatelia knihy karikatúr o životnom prostredí, o ekológii. Takže to sa podarilo a tá kniha dodnes si myslím, že nestratila nič z toho, lebo ten výber tam bol veľmi, veľmi precízny. Čo ťa pálí, has? Ďalšie víťazstva človeka nad prírodou bol podtitul. Bolo tam 6 autorov, možno si aj spomeniem. Bol som tam ja, Zimka, Kubal, Sliacky, Pernecky, Mišanek, 6. Za socializmu knihy kresleného humoru vychádzali veľmi málo a ja som po revolúcii začal robiť do Smeny a neskôr Sme. Cyklus to je veľké nedorozumenie, čo boli vlastne publicistické politické kresby, ktoré mapovali situáciu a tie som postupne vydával. No tak boli to publikácie, ale v podstate to boli 40-60 stranové brožúrky a tých vyšlo v 90. rokoch viac, lebo som to mapoval. Plus som medzi tým robil také tematické Amerika za 500 a Bratislava 2000 a podobne.
0: Ako sa zmenil typ alebo štýl alebo možnosti práce potom po revolúcii? No, vydavateľstvo Príroda síce ako značka existuje, ale zrejme tá redakcia ako taká zanikla. Rovnako v roku 92 zanikol aj časopis Roháč.
1: Tie 90. roky boli veľmi hektické, takže zmenilo sa vlastne všetko a to každý, kto ešte si to pamätá, tak vie, ako to bolo. Dalo sa vydávať prakticky hocičo, len bolo už na vás, kde na to zohnať peniaze, ako to predať a či to vôbec sa predá. Ale dalo sa vydať to, čo by za socializmu zmietli zo stola. Druhý negatívny obraz bol ten, že ten Roháč mal náklad povedzme 200 000. To mi povedal jeden maďarský karikaturista. Tí, čo Maďari mali Ľudáš Matý. Tí, čo kresli do Ľudáš Matý, tak to boli hviezdy, skoro popové hviezdy, ktorých poznal každý, lebo ten Ľudáš Matý bol všade, lebo nič iné nemohlo byť. A to isté sa stalo aj v Čechách. Oni si mysleli, že keď Dikobraz má 250 alebo 300 000 náklad, že kdokoľvek bude vydávať časopis, tak predá tiež toľko, koľko bolo Dikobrazu, lenže naraz boli 2 Dikobrazy, naraz bolo 5 iných časopisov a mnohí skrachovali až tak, že teda rodina im to potom dlhé roky vytýkala, lebo museli splácať dlhy. Takže v tomto sa ako sloboda publikovať je takmer neobmedzená.
0: No dokonca okrem tých Dikobrazov bol aj nový Roháč, aj myslím, že najnovší Roháč. Každý vychádzal veľmi krátko.
1: Vo všetkých socialistických krajinách, kde Sovietský zväz prikázal, že každá táto krajina musí mať jeden satirický časopis, ktorý vlastne bol komunálno-satirický, to neboli výtvarné časopisy, ale zmestila sa tam aj tá výtvarná časť, tak vo všetkých týchto krajinách naraz boli 2 časopisy, pretože tí výtvarníci, ktorých v podstate ten komunistický časopis nechcel, si povedali, my vám teraz ukážeme, lebo priznajme si, tá doba bola krutá a mnohé veci súdruhovia uverejňovať nechceli. Tak ja som väčšinou robil do Roháča bezslovné veci, že tam sa dá troška kľučkovať a tým, že to bola ekológia, tak všetci sme boli, aj keď sme ich nemali radi, ochranu prírody. Veď Bratislava nahlas bola nenávidená, takže boli tam také tie peripetie. Takže boli naraz 2 časopisy a obidva počase skrachovali. A doba sa natoľko zmenila, že oni tieto humoristické časopisy boli náhražkami za všetky iné časopisy, ktoré potom už mohli vychádzať. Takže vlastne oni boli aj zbytočné.
0: No čo potom ďalej? Už ste spomínali, že ste videli aj niektoré knižky karikatúr, ktoré vychádzali v denník. Aká bola tá vaša ďalšia úloha? Predsa len bolo treba myslieť aj na živobytie, nielen na tú umeleckú prácu.
1: Kreslený humor ma nikdy neživil. Mňa živili tie knihy, pretože to som dostal zmluvu, za túto som to urobil a takže áno, uvedomujem si, že viac ma ľudia poznajú ako karikaturistu, ale žil som z toho, že som robil knihy. Ja som isté obdobie na začiatku 21. storočia robil súčasne grafickú úpravu troch časopisov. No, časopis vychádza tom, ako, a navyše je to periodikum, čiže je to pravidelné. Knihu môžete chystať 3 roky a nepredá sa, takže ako vždy som mal našťastie trvalý príjem a vďaka tomu, že som grafický upravovateľ, typograf.
0: V tomto jubilejnom roku vydávate aj ďalšiu z knižiek. Tentoraz je to teda taký váš pohľad na tú automobilovú tému.
1: To sú úplne nové kresby, vznikli teraz. Ako chodím po uliciach, tak som si začal všímať, že viac ako polovica Audi je strieborných, metalizovaných. Čím ďalej viac sú z plastov, to znamená, že ich tvary sú veľmi divoké. Tak som si to začal kresliť, až nakoniec tých obrázkov bolo asi 400, asi 100 som vybral a vydal som to ako knihu, ktorá Doba strieborná sa volá, ktorá vyšla pred pár dňami.
0: No a dokonca kedysi boli aj populárne výstavy karikatúr. Vy ste sa zúčastnili aj na kolektívnych výstavách rôznych minulostí.
1: Bola Slovenská únia karikaturistov, ktorá postupne umrela. Pred štvrťstoročím začala zomierať a teraz už prakticky neexistuje a prevažná väčšina tých, ktorí boli členovia, už nie sú medzi nami. No ale ja som dramaturg kremnických gegov, kde každý rok robím exkluzívnu výstavu, teda nielen našej karikatúry, ale aj európskej. Tento rok je znova téma, teda znova ekológia, takže pozývam všetkých koncom augusta do Kremnice.

Karikaturista František Jablonovský má 70 rokov. Celé 10 ročia pracoval vo vydavateľstve Príroda ako technický redaktor. K jubileu si vydal aj najnovšiu knihu karikatúr a na tohtoročných kremnických gagoch pripravuje už tradične výstavu našich i zahraničných karikaturistov. Stretnutie s Ferom Jablonovským do vysielania pripravil Martin Jurčo.

sa len stretneme, netuším,

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich 55 minútach vám ponúkame stretnutie s Vierou Špinárovou. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v roku 2010.

Dobrý deň, milí poslucháči. Táto zvučka je neklamným znakom, že prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Svoju spevácku kariéru odštartovala v Ostrave, v meste, ktorému zostala verná dodnes. Na hudobnej scéne je už vyše 40 rokov. Jej charakteristický hlas je nezameniteľný. Dokáže ním rovnako sugestívne podať silné, technicky náročné kantilény, ako aj tzv. Rokové pecky, piesne nabité rokovou energiou. Proste, keď otvorí ústa, jej hlasu je plná sála. Spieva jednoducho na doraz. A tak sa volá aj jej aktuálne koncertné turné. Predpokladám, že z týchto mojich slov je väčšine z vás už zrejmé, že dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Viera Špinarová.

Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád so speváčkou Vierou Špinárovou z roku 2010. O týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie s hercom Ladislavom Chudíkom. Pán Chudík bol hosťom tohto programu v roku 2003.